0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו בפרשה מיוחדת. איזה פרשה, איזה פרשה. בלק. איי, איי, איי. יש לי איזה יהודי צדיק בשיעור, בעל תשובה, אחד השיעורים שאנחנו מוסרים. אז הוא בעל תשובה. וכל פעם אנחנו מדברים קצת על פרשה, עוד לא מתחיל השיעור, אז הוא קצת עובר לפני כן, וזה אומר, איזה פרשה, איזה פרשה הייתה. ככה. אני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, לא אני, אבל ההתלהבות, ההתלהבות. אנחנו כבר רגילים, פרשת פנחס, פרשת בלק, פרשת קורח, רגילים, יודעים, פה היה מחלוקת, פה ככה, פה זה. בעלי תשובה מתלהבים, יש להם את ההתלהבות. לכן תמיד טוב תמיד להידבק להתלהבות של הבעלי תשובה. ללמוד מהם להתלהב. כאילו קיבלת את התורה היום, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, היום קיבלנו אותם. יש פירוש שאומר, כי מדומני זה אור החיים הקדוש, שהשבוע הילולה שלו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, אם אתה רוצה ללמוד באמת, בשקידה, בהתמדה, אז תחשוב שלושה דברים. והיו הדברים האלה, אתה לומד רק את דף הגמרא הזה, רק את הסעיף הזה, רק את הסימן הזה, האלה, אל תסתכל על הכל, ואתה, מה הכל זה צריכים ללמוד? אז זה יביא לך קצת ייאוש. והיו דברים האלה. אחד אחר אומר, טוב, דווקא אני צריך ללמוד, שאחרים ילמדו, לא, אשר אנוכי מצווך, בורא עולם מצווה אותך באופן אישי, פלוני אלמוני, אתה תלמד. וטוב, בסדר, אתה יודע מה טוב, רק את זה ורק אני. אבל מי אמר שחייב היום? מחר. לא, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. כמדומני זה, האורחיים אומר את החידוש הזה. כדי להצליח בלימוד, תסתכל רק על מה שלומדים היום, ורק אותך ציוו, ורק היום אתה חי. מחר יום חדש. זה מה שיש לבעלי תשובה. יש להם התלהבות חזקה מאוד. מתי בעל תשובה יודע שהוא כבר נהיה חרדי? שההתלהבות יורדת. יורד לו התלהבות, אז כבר סימן שהוא נהיה חרדי, זהו, נכנסת למעגל. אבל זה לא נכון, צריך כל הזמן, כל הזמן להתלהב, להתלהב כל הזמן. יהיו בעיניך כחדשים, כל הזמן. אז שזכות הלימוד שלנו גם יעמוד לרפואת הילה בת לילך, הקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רבותיי, בראש הדברים, להיזהר, להיזהר כולנו משנאת חינם, להיזהר כולנו ממלחמת אחים. תחשבו רבותיי, ערבים, שונאי ישראל, שרואים מה שקורה כאן במדינה, מסתכלים, מה אומרים? תשמע, זה, אלה רבים אלה, אלה רבים אלה, מכות, בלגנים, שוברים חלונות, זכוכיות, בלגן. מה הם אומרים? יופי, זה חס ושלום. היה פעם איזו מלחמה, נראה לי עיראק איראן, היה מלחמה 7 שנים, שהיינו ילדים קטנים, אז שאלו את אחד מהפוליטיקאים, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אני מאחל הצלחה לשתי הצדדים. גם להם, גם להם. השונאים שלנו מאחלים הצלחה לשתי הצדדים. וזה חמור מאוד. אנחנו צריכים לדעת ולזכור שלא יהיה חז ושלום מלחמת אחים. גם אם אדם חטף איזה מכה, מאיזה מישהו חמום מוח, מאיזה מג'נון אחד, אל תענה. אל תגיב, זה יעצר פה. זהו. לא קרה שום דבר. תעצור, סליחה, נגמר. אבל אם זה מתחיל והוא מתחיל, איפה זה יכול להגיע? רק השם ישמור ויציל. לכן, לא ניתן להם טענה הזאת, לכל העמלקים והערב רע והשונאי ישראל, לא ניתן להם את הטענה הזאת. זה מה שהם רוצים, שיהיה מלחמת אחים. לא, אנחנו לא ניתן שיהיה פה מלחמת אחים. אפילו שמשמיצים אותנו עם כיפות, בלי כיפות, אנשים כאלה, הם לא בסדר, נכון? אף אחד לא מצדיק אותם, ודאי שלא. אבל להיות חכמים, אנחנו אור, התורה זה אור, וההתנהגות שלנו זה אור, ואור לגויים, ואור לעם ישראל, זה אנחנו, רק תורה. תורה ותורה ותורה, להפיץ תורה. זה מה שצריך לעשות. הפצת תורה בעם ישראל. באהבת חינם, ולא לדבר על רבנים, ולא לדבר על עם ישראל. עם ישראל כולו קדוש וטהור. לא לדבר לשון הרע, להפיץ רק דברים טובים. זה המטרה שלנו, וזה הקיום שלנו. ובשביל זה אנחנו כאן, ברוך השם, שהשם מזכה אותנו קצת לזיכוי הרבים, קצת בדברים טובים, נקווה שנאמר דברים מועילים. ויר בלק בן ציפור, איי איי איי, בלק, נכנס לו פחד. נכנס לו פחד, איזה פחד נכנס לו, מה קרה? הוא ראה איך שמשה רבנו ועם ישראל ניצחו את שני המלכים הגדולים, מי? אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי. אוג מלך הבשן, הוא היה עוד מהטבע של נוח, שהוא נתלה על הטבע. אז אוג הזה היה גיבור גדול, יש מדרש שאומר, הוא היה מתכופף, מכניס את היד שלו לתוך המים בים, מוציא דגים, שם אותם בשמש, עושה בישול בחמה, צולה בחמה עם הציפורניים שלו, מוציא את הקסקסים ואוכל את הדג. אוכל דגים, בטח איזה דג גדול הוא צריך, לפי הפה שלו, פה של אוג מלך הבשן, ירחם המרחם. בקיצור, אז משה רבנו, שהוא היה גובה 10 אמות, שזה 5 מטר, כל אמה זה חצי מטר, והמטה שלו היה גם כן 10 אמות, והוא קפץ 10 אמות, סך הכל 15 מטר. לאיפה הוא הגיע? לקרסול של אוג מלך הבשן. נתן לו מכה והרג אותו. וגם את סיחון מלך האמורי, שתי מלכים גיבורים שבטחנו בהם. תראה, עם ישראל ניצחו, נכנס לו פחד לבלק. בלק בן ציפור, הוא היה רשע מרושע, היה קוסם, נתן לו

ציפור שאיתה הוא היה מנחש ועושה כשפים ודברים נוראים, אבל מה? הוא חיפש מישהו שכוחו בפיו, שגדל במדיין. מי זה בלעם? רבותיי, בלעם היה הנכד של לבן הארמי. שמעתם? כך כתוב בזוהר. כמדומני בפרשת חיי שרה הולך לך. בלעם ללבן הארמי, זוכרים את לבן? לבן מספר בראשית, עם יעקב אבינו, חמיב של יעקב, זה סבא שלנו, סבא לבן, איזה סבא, איי, איי, סבא סבבה, איזה סבא, השם ירחם עלינו, אבל זה הסבא שלנו, הוא אבא של האימהות, של כולנו, ואיך מרן רבנו ודאי יוסף היה אומר, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו, נשק אותם, את הנכדים שלו, למה צריך להשכים בבוקר? מה זה, הקדת יצחק? לאיפה אתה ממהר? להשכים בבוקר, לנשק את הילדים ולברוח, מה קרה? וכן, אם הוא יקום בשמונה, ואז גם הילדים יתעוררו, וטוב, להתראות, אני חוזר לבית, וזה, הסבא, תן לנו איזה מתנה, תן איזה דמי כיס, משהו, כל אחד איזה $1,000, משהו, אז שהם ישנים ככה, שאף אחד לא יבלבל לו את השכל, נשק אותם ככה, כולה עשה נשיקות, כמו ספר תורה וברח, והשכם לבן בבוקר. איי, איי, איי. אז זה, הבן שלו, מי היה? באור. הבן של לבן, ובלעם בן באור, זה הנכד של לבן הארמי. והוא גדל במדיין, הוא היה מהיועצים של פרעה, מי ששכח, איוב, בלעם ויתרו. היו שלושה יועצים. ובסוף את בלעם בן בן באור הרגו בחרב, כי הוא יעץ להרוג את הילדים היהודים, חס ושלום, במצרים. לכן הרגו אותו מידה כנגד מידה. כל מעשיו של בורא עולם, הכל בצדק, הכל ביושר, הכל לטובה, והכל, הכל, מידה כנגד מידה. כך אומרת המשנה מסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. תדעו, האדם, אתה מחליט את הגורל שלך. אתה דן לקף זכות, דנים אותך לקף זכות. אתה קף חובה, קף חובה. איך שאתה, אתה מתנהג, עושה דברים טובים, יחזור עליך טוב. עושה דברים רעים, בר מינן, בר מינן. תמיד לבחור בדרך הטוב. אל תפיל אף אחד, אל תדחוף אף אחד, לא מרפקים, לא שנאת חינם. במקומך יושיבוך, בשמך יקריאוך, ומשלך יתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי מלוא נימה. מסכת יומה, דף למת ח' או למת ת', לא זוכר, שמה למטה. מכאן אמר בן עזאי, במקומך יושיבוך, אל תפחד מאף אחד, אם אתה כזה נותן מרפקים ומפיל את האו, ומפחד מהאו, אתה חסר אמונה. אין לך אמונה, כי אתה מפחד מ-100 קילוגרם, 100 קילו בשר עם עצמות, סק מלא עצמות, 100 קילו, מזה אתה מפחד? איפה האמונה שלך שבורא עולם זן ומפרנס, וכל מה שמגיע לאדם יבוא עד אליו, ואין לך מה לפחד. לכן רבותה, גם אם עובר על אנשים דברים קשים, אומר תמיד, גם אנשים קשה להם, היום יש קושי גדול, קושי גדול באמת, זה כלל עולמי, יש קושי בעולם, כולם סובלים, כל המדינות, כולם, מדינות, בפרט פה בעם ישראל, בפרט לומדי התורה, יש לנו קושי גדול מאוד, למה? זה עקבת הדמשיכה, זה הסוף רבותיי, חפץ חיים אומר, שנמצאים בסוף, אז גובים את כל החובות, אז עכשיו זה, עד היום היה אשראי, הכל היה באשראי. אבל כשאתה סוגר את המפעל, אתה לא נותן באשראי. אתה גובה את הכל, זהו. אז לכן אומר החפץ חיים, זה הסיבה. למה עכשיו לא שם ישמור, שומעים כל מיני אסונות, ירחם המרחם. עם כל זה, וחנותי את אשר החול וירחמתי את אשר הרחם. למה ככה? כי זה עכשיו הסוף, רבותיי. זה הסוף, אז הסוף, אין אשראי, אין אשראי. לכן קשה לכולם. אבל יהיה בסדר. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. כל יתהפך לטובה. בורא העולם עושה הכל בחוכמה, הכל בצדק, הכל ביושר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה תמצא את השידוך שלך. אתה תמצא את השידוך. לא לדאוג. תדעו, היצר הרע, הוא לא מחפש להפיל את הבן אדם בעבירה בשביל העבירה. הוא גם מלאך. הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להפיל את האדם לעצבות. כי אם הוא מפיל אותו לעצבות, אז זהו, ניצח אותו. אדם עצוב לא יכול לזוז. זהו, אין לו רוח, אין לו כלום. ולא קם הרוח באיש. ירחם המרחם. לכן, רבותיי, תמיד תמיד צריך לשמור על שמחת חיים. מצב רוח מרומם.
אפילו באת לישיבה, בחור.

רשיבה, אברך, לא משנה, לא הלך לך באותו יום. לא הלך, לא הלך. לא יודע, ניסית, אתה לומד, סוגיה קשה, אין מי שיסביר, אין מי שייתן את הבהירות של הסוגיה וזה, קשה. נכון, ההולכים בחושך הוא אור גדול, אבל היית בבית המדרש. אשרי יושבי ביתך, עוד הילוך הסלע. עצם הישיבה שלך בבית המדרש, כבר אתה מקבל שכר. כבר אשריך. עצם זה שאתה יהודי אשריך. לכן, לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו יהודים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אשרנו. אתה לא יודע מה המעלה שלך, הנשמה של יהודי שווה יותר, יותר גבוהה ממלאכים. עצם זה שאתה יהודי, לא משנה מה, מה הדרגה הרוחנית שלך. נולדת יהודי, אתה נולדת לאמא יהודייה, אתה יהודי. ביהדות הולכים לפי האמא. כבר אתה במעלה, בדרגה. עכשיו, אתה ציפית לעוד דברים, לעוד מעלות, בסדר? אבל בגלל זה לא צריך להיות עצוב, לא להיות מדוחדך, זה אסור. אסור לאדם להיות במצב רוח ירוד. זה לא טוב, לא טוב לאף אחד. גם בבית, צריך שיהיה שמחה, הבעל, האישה, בית שמח. לא בית של בכיינים, בית של, יש אנשים כל היום מבינים להתבכיין. כל היום להתמרמר, להתבכיין, לפקוט, כזה ככה, קוט כזה של בכי, וזה ככה וככה, וכל מיני דברים. למה? למה זה, למה זה טוב? לשום דבר. זה טוב ליצר הרע. אבל יהודי צריך כל הזמן להיות שמח, כל הזמן להיות במצב רוח מרומם, לא בלצנות, אבל במצב רוח מרומם. להיות תמיד בשמחה. והכל הכל יתהפך לטובה בעזרת השם, לכל אחד מהמאזינים והמאזינות. הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה לתת לבן אדם מיליון דולר, כמו שקל. זה אותו דבר בשבילו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם ילדים בלי שום טיפולים, בלי כלום. רק צריך לדעת איך לבקש. קודם כל להודות. להודות, לא לשכוח, רבותיי, לפעמים שוכחים באיזה עמדה אנחנו נמצאים. באיזה עמדה אתה נמצא? מה אתה? מה אנחנו פה? צריך קודם כל את זה לזכור. אנחנו אורחים של בורא עולם. הוא הבעל הבית של העולם, ואנחנו, הוא ברא אותנו, נותן לנו הכל, נותן וייתן בעזרת השם הכל, ואנחנו אורחים שלו. אתה אורח פה. קודם כל לא חייבים לך כלום. כשאדם מתארח אצל מישהו, אם אתה שילמת בבית מלון, אז אתה דורש. איפה הבשר? איפה הדגים? איפה הפות? מה זה, שילמתי פה 1,500 שקל, 2,000 שקל ליום. אז איפה התמורה? איפה המנגו? איפה הבטיח? מתחיל זה. אבל אם אתה, אם פעם נתקעת באיזה מקום, ומישהו הכניס אותך אורח, והוא הביא לך רק לחם ומרק, דוגמה, וכוס מים, אתה יכול להתלונן? סליחה, איפה הקולה? איפה הבטיח? איפה... אדוני, אתה פה אורח. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הכל פה חסדים. הכל פה חסדים. חסד, חסד השם עלינו. כי גבר עלינו חסדו. הכל זה חסדים. אז קודם כל, בואו אנחנו אומרים, נדע מה אנחנו. בואו נתחיל מאפס. מה אנחנו? אורחים של בורא עולם בעולם שלו. הוא חייב לנו משהו? לא. לא חייב לנו כלום. יש לך איזה חוזה איתו? אין שום, אין לך, יש חוזה, התורה זה החוזה. אם תלמד תורה, נקיים מצוות, אז. אבל הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאף אחד שום דבר על העולם הזה, ואיך הוא יעבור אותו. האדם צריך קודם כל להבין את המעמד שלו. מאיזה נקודה אתה מדבר? מאיפה אתה מדבר איתי? מאיזה עמדה אתה עומד? באיזה עמדה אתה עומד? דבר ראשון, אני בעמדת אורח. וקודם כל, תודה רבה על החמצן שאנחנו נושמים בכלל. זוכרים בקורונה, לא תקום פעמיים צרה, בשנת תשפ"א, שהיו חולי קורונה, מסכנים, לא יכלו לנשום. לנשום. הפעולה הכי פשוטה. אוויר, לנשום. אין. לא יכולים. שתעלים ובלגן שלם. ברוך השם פטרנו מהקורונה. ולא תקום פעמיים צרה. אז בן אדם, אתה נושם, אתה חי, אתה הולך, אתה מדבר, אתה יכול ללכת לבוא לבית הכנסת, אתה יכול להתפלל, אתה יכול... כמה חסדים קודם כל בורא עולם עושה איתנו? עכשיו, אתה רוצה עוד? כן, בורא עולם, אני רוצה להתחתן, רוצה פרי בטן, ילדים, רוצים נחת מהילדים, רוצים שלום בית, רוצים ילדים טובים, פרנסה טובה, רוצים? בקשה. תגיש בקשה. איפה מגישים בקשה?
באים לבית

הכנסת. פעלים, בקשים מבורא עולם. אין תפילתו של האדם נשמעת, אלא בבית הכנסת, שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רש"י אומר שם הרינה, כי שרים בבית הכנסת, שרים. עושים שירים, שבעתנים, אתן תשמע. שרים, שרים בבית הכנסת. אז שמה, שמה לבוא, יש גם ברכת כהנים. וואי, וואי, וואי, כל יום, כל יום. כל בוקר, כל בוקר, ברור העולם מחכה לברך אותנו. ושמו את שמי הבני ישראל ואני אברכם. דרך הצינור שנקרא כהנים. לא חבל? כל יום, איזה ברכות. יברך איך אדוני וישמר איך. בממון, בילדים, בבנים, בבנות, בנכדים, בנכדות. תהיה לך הרבה כסף וישמור לך עליו. לא גנבות ולא פריצות וכו' וכו'. יאר השם פניו אליך, יאת לך הערת פנים. יראה לך פנים שוחקות, ויחונקה, ייתן לך חן, יהיה לך נשיאת חן. יישא השם פניו אליך, משוא פנים, וישם לך שלום. אם אין שלום, אין כלום. שלום, זה הכל. אז כל יום ברור העולם אומר, תבוא, אני רוצה לברך אותך. תבוא, תבוא לברכת כהנים. תבוא, תקבל את הברכה. כולם זקוקים לברכה. איפה בן אדם? אז בן אדם יגיש בקשה, יבקש, אבל מפה ועד שבן אדם עצוב, וכאילו חייבים לו פה איזה משהו, והוא ממורמר, וזה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. הגישה היא טעותית, מלכתחילה. הגישה היא טעותית. כמו שאמרנו, אם שילמת בבית מלון, אתה יכול להתלונן. שילמת, מגיע לך. אבל אם נכנסת אורח בחינם, הכניסו אותך בחינם, לאיזה אכסניה, לאיזה מלון, בחינם, אתה לא יכול לדבר. אין לנו פה להשיב, ולא מצליח להרים ראש, מי חייב לך משהו? אחד מכניסים אותו לבית מלון בחינם, אחרי יום יומיים, לשבוע. אחרי יום יומיים הוא מתחיל להתלונן. המים היו קרים, לא היה מים חמים. בא עוד הפעם. זה קרה, בא למלון שומע את זה. אומר, שמע, שמע. אומר לאנשי הביטחון, תפסו אותו החוצה. כמובן, לא להלבין את פניו ברבים, אבל יגידו לו, שמע, אתה מתלונן פה בלי הפסקות, אף אחד פה לא חייב לך כלום. שקל לא שילמת. אז מה אתה רוצה? האדם קודם כל צריך להוריד ציפיות, לדעת את מקומו. איזה הוא חכם המכיר את מקומו. קודם כל נכיר את המקום שלנו. אנחנו נבראים, אנחנו עורכים, הכל פה חסדים. אתה רוצה עוד, תבקש. אבל אל תתהלך כממורמר, וכאילו אני, זה הקדוש המעונה, וככה, זה לא זה. הקדוש ברוך הוא אומר, עבדו את השם בשמחה. מה שברור העולם נותן, השתבח שם עולד, ברוך השם. אתה רוצה או תבקש. המלך גדול, השתבח שם הולד, והוא רחום וחנון, והוא הטוב והמטיב, ורצונו להטיב, והוא עושה הכל לטובה, והוא עושה את הכל לטובתך, לא תמיד אתה מבין מה טובתך. לכן רבותיי, הדבר הראשון, זה עבודת השם בשמחה. מתוך ענווה, וככה בן אדם מרכין את הראש שלו, ועומד ומדבר מול בורא עולם, בתחנונים, תחנונים ידבר רש. אחד עבד אצל חבר שלו, עבד אצלו, חודש שלם, סוף החודש הוא בא, נוקש בדלת, ראש מורם, איפה המשכורת שלי, איפה הצ'ק? אבל אחד, מסכן, לא שפר עליו מזלו, מקבץ נדבות, הוא נוקש בדלת, ואז הוא מבקש נדבות, הוא מסכן מהבושה, מתבייש להרים את הראש אפילו, שלא יראו אותו, הוא רק מושיט את היד, מושיט את היד. למה? כי הוא מבקש את זה בחסד. ככה אנחנו צריכים להיות. זה האמת. תחנונים ידבר רש. אנחנו רשים. כדלים וכרשים דפקנו דלתך. עוד חודשיים, אנחנו נאמר, חודשיים וכמה ימים, בראש השנה וכיפור. כדלים וכרשים. זה מה שאנחנו. זה האמת. רק בן אדם, מה קורה לו? מנופח כמו לא יודע מה, חושב את עצמו לא יודע מה, וכל היום מלא טענות, כל ממה לפי תהילתך, ממה לפי טענותיך, כל יום טענות ומענות, ולמה ככה, ולמה זה, ומתבחיין. לא, זה לא זה. לא זו הדרך, ולא זו העיר. אדם צריך להוריד את הראש, בענווה, בתחנונים, להתחנן לבורא עולם, והוא שומע. אני את דקה ושפל רוח. קדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא עם אלו שהם מדוקאים, ושפלי רוח. בוחר בשפלים ונפשות ומללים,
יושיע

וישלים. דווקא עם אלה הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן כל אדם יהיה תמיד שמח וישמח בחלק שבור העולם נתן לו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ברוך השם, שתבח שם הולד. כלום לא ניקח מכאן, אל תשכחו רבותיי, כלום, כלום. שקל אחד לא תיקח, גם אם תיקח, מה תעשה בזה? אין, גם אין כיסים בתוך הזה. אומרים, מה ההבדל בין עשיר לעני? הבדל של 180-200 שקל. למה עשיר קונים לו תכיחים של פשטן, והעני מביאים לו איזה משהו פשוט. ההפרש במחיר 200 שקל. זה כל ההבדל. מה, אם יש לך עוד כמה וכמה אפסים בחשבון, אז מה, אתה אוכל חביתה מזהב? הגווניה שלך נהיית מזהב? אם זה יהיה מזהב, לא תוכל לאכול. אז מה ההבדל? מה, כולם אוכלים אותה עגבניה, אותה חביתה, אותו לחם. רק מה, לכסף מביא נוחות לבן אדם. יותר ככה, משיג את הדברים יותר בקלות, יותר זה. נכון, אבל לא זה העיקר, זה לא, לא זה המטרה בחיים. המטרה זה עבודת השם בשמחה, תורה, מצוות, מעשים טובים, שזה ילווה אותנו אחרי 120 לנצח נצחים. אין לזה סוף, אין סוף למספר השנים שיהיו שם. זה הכל תלוי מה אתה עושה פה. לפה נשלחנו כדי לקיים כמה שיותר תורה, מצוות, מעשים טובים, ואשרנו שאנחנו בעם הנכון, עם ישראל, ולהיזהר, רבותי, ידעו לכם, היצר הרע, איך הוא עובד, כל מיני שיטות, כל מיני... אני אומר, אנחנו ברוך השם, ציבור, בני תורה, יהודים, חרדים, אור, אור לגויים, וכל שכן אור לאחינו. אור ישראלי. ארגון כזה של הרב גרוסמן, שיהיה בריא. אז קל וחומר שאנחנו צריכים להיות אור לאחים שלנו. ההפך. לדבר איתם בחיבה, באהבה. לא חס שלום להתלהם, ולא להיכנס למחלוקות. מסוכן מאוד. טוב, השם יפיל מעלינו את כל שונאי ישראל, כל העמלקים וערב רב. יפלו אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, אנחנו בכוח התורה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. הם חושך, אנחנו אור, ואנחנו נפיץ אור של תורה. אז בלק קורא לבלעם, מה יש לבלעם? מה מיוחד בו? כתוב בתורה, ויודע דעת עליון. אומרת הגמרא, את דעת בהמתו הוא לא ידע. דעת עליון הוא יודע. הבהמה שלו ראתה את המלאך, וחרבו שלופה בידו, והוא לא הבין למה היא עצרה ולחצה לו את הרגל לקיר. הוא יודע דעת עליון, אלא אומרת הגמרא, הוא לא יודע דעת עליון מה קורה למעלה, אבל הוא יודע מתי בורא העולם כועס. כל יום כשהמלאכים מקריבים לעבודה זרה, אז בורא העולם כועס, שנאמר, ואל זועם בכל יום. כמה הוא זועם? רגע כממרה. כמה זמן לוקח להגיד את המילה רגע? על פית השנייה. אז בלעם ידע לכוון את הזמן הזה, ומי שיודע לכוון את הזמן הזה, מה שהוא אומר באותו רגע, יתקיים. מה הוא יכול להגיד בלפית השנייה? אומרים התוספות, להסתכל לכיוונם, ולהגיד קלם, כף למד מם. או תירוץ שני אומר תוספות, הוא מתחיל את הכללה, ואז הוא יכול להמשיך. אם הוא תפס את ההתחלה, הוא יכול להמשיך. איך שלא יהיה מאזינים יקרים, בלה קורא לבלעם, ועם ישראל היה בסכנה גדולה מאוד. סכנה, לא נראה לי שהיה דור עם סכנה כזאת גדולה כמו עם בלעם. יותר מהדור של אמן. יותר. כי בדור של אמן, עם ישראל היה מפוזר ב-127 מדינות, יכלו עוד להתארגן אולי. פה יושב בן אדם עם כוחו בפיו, נביא של הגויים, במילה אחת הוא מחסל את כולם. ועם ישראל לא יודע כלום. נראה לי שגם משה רבנו לא ידע מזה. אף אחד לא ידע כלום. והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים. ושם לו בפה כמין חכה. הגמרא בסנהדרין אומרת, כמו ששמים לדגים חכה, תופסים אותו, ככה בעולם שם לו חכה בפה שלו, הוא בא לקלל ונמצא מברך. אבל מברכותיו של אותו רשע, אתה מבין איזה כללות הוא רצה לקלל? אם אחד אומר, שתחיה, מה אתה מבין? שאם... מה הוא רצה לקלל? הפוך. אז מהברכות של אותו רשע, אתה מבין מה הכללות שהוא רצה לקלל, רחמנא ליצלן. ואומרת הגמרא, שם בסנהדרין, שנכון שהכללות לא התקיימו באותו דור בעם ישראל, אבל במשך הדורות כן התקיימו כל הכללות חוץ מאחד. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל.
אשר

הוא רצה שיסגרו את הישיבות ואת הכוללים, כן? הוא רצה לסגור, אבל זה לא התקיים. אז, הוא, אז במקום לקלל הוא בירך, וזה אומר את הגמרה יישאר לעולם. אז תגידו ליועמשית שחבל לה על הזמן, ולכל הבגץ חבל להם על הזמן, הישיבות, הישיבות והכוללים היו קיימים, והם עכשיו קיימים, והם יהיו קיימים, ואף אחד לא יכול לחסות את השמש. בושו, בושו לכם, כמו שאמר הגאון, גדול הדור, דוב לנדר, שאמר להם בסוף שם, בושו, אם היו אבותיכם פה, מה היו אומרים לכם? כך הוא אמר, אם אבותיכם שמסרו נפש בשואה, על התורה ועל שמה ישראל, אם הם היו פה רואים מה שקורה, מה הם היו אומרים? מה הם היו אומרים לכם? בושו, בושו, תתביישו לכם, איך שאתם מתנהגים. זה מה שהיו אומרים להם, ובאמת הם צריכים להתבייש. יחסה את פניהם בושה וכלימה. חיילים, על מה החיילים נהרגו? חיילים מסרו נפש בעבור המדינה הזאת. בשביל מה? שיהיה פה מלחמת אחים? חס ושלום. על מה? שם ישמור ויציל. צריך מאוד להיזהר, רבותיי. אני חושב זה יותר נדרש מאיתנו להיות הבוגרים, המבוגרים האחראים, לא להתעמת, לא להיגרר, אלא לעשות את המחאות שאומרים גדולי ישראל איך שלעשות אותם, אבל בלי להיכנס לשנאה. לא מתוך שנאה, עם חיוך. למחות, אבל לא, זה האחים שלנו. זה האחים שלנו. אני רק היום חשבתי בדרך, אני אומר, איך הערבים מסתכלים על זה? איך הם מסתכלים? שאתה רואה שהם רבים ביניהם, אויבי ישראל, איך אתה אומר? בהצלחה לשתי הצדדים, נכון? כמו שהוא אמר. למה? זהו, תמשיכו, תרגו אחד בשני, ושלום על ישראל. השם ישמור ויציל. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להיגרר לזה. גם אם מישהו התחיל, לא להגיב, לא לענות. זהו, זה פה, זה יעצר. מישהו שבר זכוכית, זהו, עוצרים, לא קרה כלום. הזכוכית גם בין כה וכה נשברה. אז מה זה ייתן? להריב עכשיו מכות ודם ובלגן? שלא יחילו לשם גם. שם יעזור לנו. אנחנו נמצאים בניסיון קשה מאוד. זה ניסיון של אחרית הימים, אבל נעבור את זה. עברנו את המן, עברנו את פרו, עברנו את כל הרשעים שהיו בעולם, גם את זה נעבור בעזרת השם. התורה עברה הרבה קשיים, הרבה מלחמות היה נגד התורה, ותמיד ניצחנו, גם פה ננצח, והכל יהיה בסדר. אני חושב, נשקוד יותר בתורה, נתמיד, נשמור על הזמנים, זמני הישיבות, זמני הכוללים. יש עוד פחות מחודש עד סוף הזמן. אם נשקיע טוב בלימוד, בריתחא דאורייתא, בעיון, בעומק הסברות, בשמחת הלימוד התורה, אז זה בעזרת השם ידחה את כל החושך. השם יזכנו, אמן. על כל פנים, בסוף, רבותיי, בלעם רצה לקלל, אבל נמצא מברך. ובלק, הקריב שש פעמים, כל פעם שבע קורבנות. שש כפול שבע, 42. 42 קורבנות הוא הקריב, ולכן הוא זכה שתיקרא פרשה על שמו. אמנם הוא עשה את זה לא לשם שמיים, נגד עם ישראל, אבל הוא הקריב קורבנות להשם. וגם הוא זכה שיצא ממנו רות המואביה, שיצא ממנה דוד המלך, בגלל הקורבנות האלו. תראו מה זה. כל דבר טוב שאדם עושה, אפילו אם הכוונות שלו לא טובות, אבל המעשה היה טוב, בורא עולם משלם שכר. בסוף, בלעם בא לבלק. הוא עצבני, בלק, והספוק את כפיו. ככה, שתי הכפות ידיים שלו, ספק אותם. אני רציתי לכבד אותך, והנה מנעך השם מכבוד. אני קורא לך לקלל אותם, אתה מברך אותם. הוא אומר לו, מה אני אעשה? אני... מה שהשם אומר אני עושה, כן, תדע, מה אתה רוצה שאני אעשה? רבותיו, ואז בלעם אומר לו, בוא אני אגלה לך, סוד מדיני צבאי שאף אחד לא יודע. הוא נביא, הוא יודע דברים שיש בשמיים. חמש מילים, מה? אלוקיהם של אלו שונא זימה, תדע לך. האלוקים של עם ישראל הוא שונא את הזנות, שונא זימה. תחתי אותם, חז ושלום, בדבר הזה, וככה היה באמת. ככה היה, עשו להם כל מיני תרגילים, והכשילו אותם בעבודה זרה של בעל פאור, ואז שתו יין, ועשו עבירות, והיו המתים במגפה 24 אלף אנשים,
באמת, אז מה עשינו בזה? בואו...

תחשבו, לא רק לא לאכול מבושל, אלא גם לא לאכול אחד אחרי השני. אם אכלת בשר, תחכה 6 שעות עד שהטעם של הבשר, או הבשר שבין השיניים, ילך ממך לגמרי. למה? זה דרבנן. למה דרבנן? כי אם תאכל אחד אחרי השני, מה אתה תגיד? אם אחד, מותר אחד אחרי השני, מה זה משנה אחד אחרי השני, או ביחד? אני אומר לך, שמה, אתה אוכל מלפפון, אחר כך תאכל את העגבניה. רגע, אם עכשיו אכלתי מלפפון, ואחר כך עגבניה, אז למה, מה הבעיה לעשות אותם ביחד? בוא נעשה סלט. אינשלדה. לעשות סלט. איי, איי, איי, זה מה שיקרה. אז חכמים שלנו, שהם באמת כשמם כנם, הם עושים לנו גדרות. אל תעשה את זה, שמה, תמיד בכל דבר יש דאורייתא, דרבנן. מה המטרה של הדרבנן? שמה תגיע לאיסור תורה. על פי רוב. על פי רוב זה התקנות של חכמים. לשמור על התורה. שהם שומרים עם אקדחים על התורה. שלא יעברו על התורה. שבת נכנס בשקיעה. אבל אתה תכניס בדיוק בשקיעה, כן? דוגמה שקיעה בשבע. אז בשבע בדיוק אתה תכניס, ואם יהיה 7 דקות, אז קיללת שבת. לא, באו חכמים, אמרו, לקבל שבת 20 דקות קודם. בירושלים 40 דקות קודם. ככה המנהג. למה? כדי שלעשות משמר, לשמור על התורה. זה התפקיד שלהם. זה התפקיד של חכמים. לשמור על התורה. הם עושים את הכל בסום שכל. שלא יהיה גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם. גוזרים גזרה על הציבור, רק אם רוב הציבור יכול לעמוד. והכל בחוכמה. תראו כל הגזרות. וככה התורה משתמרת ומתקיימת, ברוך השם, לכל הדורות. ואשרי מי ששומע לכל חכמים, מצווה לשמוע לכל חכמים. כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה, ונידון בצורה רותחת, בר מינן, השם ישמור. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, לשים לב, לשמור על כל הסייגים והגדרים של דאורייתא דרבנן, ובפרט בפרט בענייני שבת, בפרט בענייני שבת, לשים לב מה אסור, מה מותר, דאורייתא דרבנן, ואני אומר, השנה הזאת שתבוא עלינו לטובה, תשפ"ז, ראש השנה כתוב בלוח שנה שהוא יחול בשבת ראשון. ואין שופר, ואם אין שופר זה לא פשוט. השבת במקום שופר. צריך מעכשיו להתחיל לעשות יום שכולו שבת. לעשות דרשות על שבת, חיזוקים על שבת, כל דבר שאפשר לחזק את השבת, כדי שבעזרת השם השבת בעצמה תהיה לנו מליץ יושר. וכמו שאמרנו רבותיי, כמה צריך מאוד להיזהר בעניינים של שמירה בענייני העריות. גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. אדם אוהב כסף, אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כסף, כסף, כסף. מה ייתן לבן אדם הכסף הזה? למה נקרא שמו כסף? שכולם נחשפים אליו. ולמה נקרא שמם זוזים? שהם זזים מאחד לשני. זה הכסף. כסף, כסף, כסף. אנשים לאותים ועריות. גזל ועריות, ליבו של אדם מחמדתן. הלב של האדם חומד את הכסף והעריות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להורות יותר לעצמך. כל דבר תשאל רב. האם הכסף הזה כשר או לא כשר? כמו שאתה שואל על פרה, על אוף, האם זה כשר, טרף, מותר לאכול, אסור. גם הכסף. כשר, לא כשר. ואותו דבר לגבי העריות. לכן צריך לעשות גדרות, לעשות גדר, להכיר טובה לבורא עולם, שהוא כתוב מושיב יחידים ביתה. כמה אנשים בדור שלנו מחכים לזיווגים? כמה? המון, המון. והנה בורא עולם נתן לך זיווג, נתן לך, ברוך השם. נו, אז איך מכירים טובה לבורא עולם? ביום החתונה, עושים חתונה בהפרדה. כי אלוקיהם של אלו שונא זימה. אלה פה ואלה פה, ורוקדים בהפרדה. החתן, כל הגברים עם החתן, כל הנשים עם הקלה, ומשמחים אותה, ומשמחים אותו באמת, וזה שמחה אמיתית, ואפשר לומר שהשמחה במעונו, בחתונה שכזאת. אבל מומר מרן רבן עובדיה יוסף, אם זה חתונה שחז ושלום, לא שומרים על הקדושה, אין שם שמירה על הקדושה, אי אפשר לומר שהשמחה במעונו. אמרנו פעם פה, לפחות מי שכל כך חלש

אופי ויש לו לחצים ולא יודע מה, לפחות שריקודים יהיו בהפרדה. זה לא 100%. שיושבים משפחות משפחות וריקודים בהפרדה, זה חצי נחמה, אבל זה עדיין לא 100%. למה? כי שותים יין ואלכוהול, וכולם לבושים יפה ובסמים וכו' וכו'. ויצר גזל ועריות נפשו של האדם מחמד התאן. לכן צריך מאוד להיזהר, לעשות לך תחילה שבה לך תחילה, וזה התודה רבה לבורא עולם. אני אומר, זה יצא טובה. לכל מי שמעוקב שידוך, שיגיד לבורא עולם, בורא עולם, תיתן לי שידוך, אני אשמח אותך בחתונה שלי. תצמח אותי, אני אשמח אותך. אני אחזיר לך שמחה והכרה טובה. מה? אני אעשה חתונה מופרדת. עם שירי קודש. גברים לבד, נשים לבד, עם חיצה, אוכל כשר למהדרין, שירי קודש, ונעשה ברכת המזון, עם שבע ברכות, ושהשמחה במעונו, זה, זה, אני אומר לכם ממש, ליבי, איך אומרים? ליבי אומר לי, שבן אדם יגיד לבורא עולם, אם תיתן לי את השידוך שלי, אני אעשה, אני אשמח אותך בורא עולם, אני לא אהיה כפוי טובה, אני אכיר לך טובה, אני אעשה את הכל כרצונך, והאורחים, מי שמכבד ויכבד. אחד אומר לי, תשמע, זה לא נעים לי עם האורחים. מה, אדוני, מי שמכבד אותך, יכבד אותך כמו שאתה. לא, שמכבדים מישהו, מכבדים אותו לפי רצונו. לא לפי הרצון שלה נותן כבוד. לפי הרצון שלה מתכבד. אז זה ככה החלטת שאתה עושה את האירוע שלך, אז יכבדו אותך. לכן, רבותיי, להשתדל ולעשות כל מאמץ, בכל מקום, לשמור על ענייני הקדושה, גם בתוך המשפחות, וצריכים לשים עין על הילדים, רבותיי. הגאון רבי בנימין חוטה, שליטה, דיבר פה ברדיו לפני איזה חודש בערך, על הנושא של המקוואות, כמה צריך להיזהר, לא לשלוח ילדים למקוואות. בשביל מה? ילדים תאורים. יבואו תאורים ויתעסקו בתארות. ואם יש צורך, אז שהאבא ילך איתו ביחד. כי יש הרבה אנשים סוטים, שהם מחפשים את הטרף הקל במקומות האלה, בבריכות, בזה... לכן, וילדים תמימים, מסכנים. לכן, לא לשלוח ילדים לבד, לא לשלוח אותם בכלל. בכלל, מה צריך לשלוח ילדים למקווה? לא צריך. ואם רוצים, באיזה, לא יודע מה, כל מיני סיבות, תלך איתו ביחד. תעמוד עם הבגדים, הילד ידבול, יצא, יתלבש, סע לשלום הביתה. לשים עין. גם ששולחים אותם בהסעות. שולחים ילדים בהסעות, כל הכבוד. אבל מה הוא שומע בהסעות? מי זה הנהג? אתם יודעים כמה זה חמוך, הוא מסתובב עם הנהג הזה חצי שעה בבוקר לפחות, וחצי שעה בצהריים. מה הוא שם באוטו? איזה שירים? מה הוא מדבר איתם? צריך לקחת נהג ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, מה תיקחו אותו? אלא אם כן הוא אומר, הנה, אני שם להם רק שירי קודש ולא מדבר איתם כלום. ואם אני מדבר איתם, זה רק דברי תורה, לא יודע. לשים לב. אני פעם הייתי באיזה מקום, אני פתאום רואה איזה אוטו של הסעות. שחור משחור, כל החלונות קיים, שירים של גויים בקולי קולות, טוב, פתאום הוא עוצר, לא ידעתי מה, מהמז'נון שם, פתאום הוא עוצר, פותח לדלתות, ויוצאים לך ילדים חרדים, שהוא לקח אותם מהזה, איזה, וההורים לא יודעים כלום. לכן צריך לשים לב גם בהסעות, גם בחברות תהילים, ששולחים את הילדים לחברות תהילים, לדעת, מה, מי זה מוסר את התהילים? מי? קודם כל, בת לבנות, בן לבנים. זה פשוט. לא שולחים בנות לבן, שילמד אותם תהילים. זה לא מתאים. ומי זה הבן אדם? שירא שמיים. לבדוק, ללכת לראות. לא, העיקר הוא הולך לישון. אבל איפה הילדים שלך הולכים? רבותיי, שימו לב על הנשמה. שימו לב, יפקוח עין. אנחנו נמצאים בדור לא פשוט. לא פשוט בכלל. יש הרבה ניסיונות, הרבה להיות כל הזמן בקשר עם הרב, עם המלמד, להיות בקשר עם הילדים. איפה אתה נמצא? מי זה החברים שלך? ילד שהוא לא טוב, תגיד לבן שלך, אני לא מסכים לך לשחק איתו. הוא ילד לא טוב, יש לו אייפון. תרחק ממנו. זה, רבותיי, שמירה על הילדים, לשמור עליהם. זה הפקדונות. הפקדונות שקיבלנו, והקדוש ברוך הוא לקח אותם כערבים, כערבים על קבלת התורה. בנינו לך. הבנים שלנו הם הערבים. לכן צריך לשמור עליהם בכל משמר.
כמובן שיהיו בחינוך תורני.

כמה כואב היום שילדים לא יודעים פסוק שמה ישראל. לא יודעים, לא יודעים. איזה דבר נורא והיום. סיפר כבוד הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שליטה, הרב הראשי לישראל, שם ישמעו וחיו, סיפר שהיה בר מצוות של ילדים יתומים מהמלחמה של השביעי באוקטובר, והזמינו אותו להניח להם תפילין בכותל, הוא הניח להם תפילין וברך אותם, אחר כך הוא אסף אותם, ואמר להם, בואו עכשיו ביחד נגיד פסוק שמה ישראל. ילדים חילונים לא יודעים כלום. הוא אומר להם, שמה ישראל! כולם חזרו אחריו, שמה ישראל! תמשיכו! נו! לא יודעים. לא יודעים. לצערנו הגדול, משיח חשי תיבות, מיליון שמה ישראל חסרים. אז אדם ישים את הילדים שלו בחינוך תורני, יש ארגון שנקרא לב לאחים. מי שמתקשה, לא יודע איפה יש מקום, יש בכלל בעיר שלו, אין בעיר שלו, בקרבת מקום, לא בקרבת מקום. תחפשו את הארגון הזה, לב לאחים. ידוע, כולם מכירים. ותתקשרו, יש רשמים שרושמים ילדים. זה עכשיו הזמן הרישום כמדומני, זה הזמן הרישום. לרשום את הבנות לבית יעקב, הבנים לבית ספר דתי, שידעו מה זה שמה ישראל, שידעו מה זה אברהם אבינו, מה זה שבת, מה זה כיבוד הורים, שיהיה להם דרך ארץ. חבל. רבותי, אנחנו נמצאים היום בדור שיש מלחמה על התורה. ממש, מלחמה על התורה. מלחמה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? בארץ ישראל, מלחמה על התורה. אבל וגבר ישראל. אין מה לפחד. אנחנו לא מפחדים. כי אנחנו בצד הנכון. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם האור. אור התורה ידחה הרבה מן החושך. הדרך שלנו היא לא דרך של אלימות. הדרך שלנו היא דרך של אור. הם בחושך מסכנים, הם אחים שלנו. עם את האור שלנו נעיר גם עליהם, ונקרב אותם גם לתורה. רק בתורה, רק עם התורה ננצח, רבותיי. ועכשיו בעזרת השם יתברך, אני רוצה בעזרת השם עוד הפעם לומר נשמת כל חי. כמו שאמרנו שבוע שעבר, ביחד, אבל הפעם נעשה מקם ביד. פעם שעבר זה היה מקם אחר, עכשיו מקם ביד נעשה בלי נדר, עוד כמה דקות, וביחד, למה זה סגולה גדולה, שמודים לקדוש ברוך הוא, נשמת כל חי, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, מה זה נוכח? ראשי תיבות, נשמת כל חי. כי מדומני שהחידה אומר את זה, אבל זה כתוב, כתוב בספרים הקדושים, שמי שנמצא בשעת צרה, או איזה משהו, יגיד, בורא העולם, אם אני אקבל את הישועה, שהבת שלי תתחתן, או הבן שלי יתחתן, או יהיה להם רפואה, או משהו, כל מיני דברים שהאדם זקוק, אני אגיד נשמת כל חי בעשרה. וזו סגולה גדולה מאוד להיוושע. אז אנחנו חייבים להודות להשם כל רגע ורגע. כמה ניסים הוא עושה איתנו. תכף אנחנו נקרא את נשמת כל חי. רבותיי המאזינים יקרים, אנחנו נכנסים אוטוטו לימי בין המצרים. שאם יבוא משיח לפני כן, הלוואי, אז יהיה ימי שמחה ורצון. אב. אב זה אב לכל החודשים, לעתיד לבוא, הוא יהיה החודש הראשון. עיקר החגים יהיו בחודש אב, לא יאומן כי יסופר. לא אומרים מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מה יאמרו? מרבים בשמחה, יותר מהדר. יהיה ניסים גדולים. אז אם לא יבוא משיח, כי עדיין מתעסקים בשנאת חינם, אז אנחנו נצטרך להמשיך להתאבל את האבלות הישנה, כבר קרוב ל-2000 שנה, אין מה לעשות, להמשיך עד שבורא עולם יחוס וירחם עלינו. בסוף הוא ירחם, כי יש ביתה אחי שנה. יש זמן, תאריך שבורא עולם יהיה מה שיהיה, יגאל אותנו. אז זה הולך בהדרגות. אנחנו נתחיל לפי הסדר. כל שבוע נגיד, מה מתחילים? אז ככה, לבני עדות המזרח הספרדים, שמתחילים את 17 בתמוז, קודם כל זה יום צום, 5 דברים קשים, קשים, קרו באותו היום, בעשרה בטבת היה מצור, ב-17 בתמוז, ובקעה העיר, פרצו את החומות, ופרצו חומות מגדלי. ועוד כמה דברים, המשנה שם אומרת שקרו באותו יום, לכן צמים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אז אנחנו מתחילים סך הכל, שני דברים. מה? מפסיקים לשמוע שירים, זהו, אין שירים, עם כלי נגינה כמובן, ושהחיינו. לא מברכים, ברכת שהחיינו. תזכרו שין שין. שהחיינו, שירים.
זה מ-17 בתמוז. אחר כך זה עולה, מתחיל, מעבירים עוד הילוך, הילוך שני, זה כשיגיע ראש חודש אב. אבל נגיד שנגיע שבוע הבא, נדבר על זה. ואחר כך יש לנו את השבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, ואחר כך יש את יום תשעה באב. איך שיהיה ולא יהיה, הצום של 17 בתמוז באזור המרכז, מתחיל ב-4 לפנות בוקר, כן? השנה זה יום חמישי, ותפשין פייבב, יום חמישי בבוקר, עד 8:13 דקות, 8:15 עגול. אני אומר, בוא נדבר עגול, מ-4 עד 8:15. זה יום ארוך מאוד, כן? מ-4 עד 4 זה 12 שעות, 5, 6, 7, 8, זה יוצא לך 16 שעות. 16 שעות. לא יאומן. 16 שעות ורבע. למה? כי זה יום של קיץ. זה יום ארוך מאוד. אז זהו, צריך להתכונן, לשתות הרבה מים לפני כן. ואין מה לעשות, רבותיי. אשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו. לא יכולים להאשים אף אחד. אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. כן סמינרים, לא סמינרים. לא רוצים לקבל, לא רוצים לקבל לישיבות, לא ככה, לא זה. אנחנו כן, המגזר שלנו והמגזר שלנו. הם ואתם, אנחנו והם. הם, אנחנו, כל היום אנחנו והם. הם, אנחנו. מי זה הם, מי זה אנחנו? אנחנו עם אחד. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ? מה זה הם, אנחנו, אנחנו? שהוא תורה אחת, ריבונו של עולם. טובלים באותו מקווה. קונים באותו מקולת. מתפללים באותו בית כנסת, אותו תפילין, אותו מצות, אותו כשרות, אותה שבת, אותו ספר תורה, הכל אותו דבר. אז מה אנחנו עושים? מתעסקים בקטנות, קום שנהיה חכמים. בואו נביא כבר את הגאולה. בואו נביא את הגאולה, קצת להתעלות. טפח אחד מעל הקרקע, טפח אחד. קצת בגרות. איך העץ שרה מתעתע בנו. כל פיפס קטן שהוא מוצא הבדלים, אז זה צוחק על זה, והוא צוחק על האור. זה אנחנו ככה והם ככה, אנחנו והם, הם ואנחנו, אנחנו והם. אם יש בהלכה מנהגים, אז אומרים, למנהג בני אשכנז כך, למנהג בני ספרד כך. נקודה, יש מרן רמה, שלום הישראל. אבל להבליט כל היום את ההבדלים, לחפש ככה וזה, אנחנו ואנחנו. אז זהו, ממשיכים, אנחנו ואנחנו, ואז עוד אנחנו, עוד אישה באב. ואנחנו ממשיכים להתאבל, אנחנו ואנחנו. צריך, רבותיי, להתאחד. הגיע הזמן להתאחד, גם חתונות, מתחתנים, ספרדים ואשכנזים ותימנים, ברוך השם היום התחיל קצת הנושא הזה, אבל צריך עוד, צריך, כולם יהודים, כולנו אחים, מה השטויות האלה? זהו כבר, פה נמצאים כבר כמעט 80 שנה, בארץ הקודש, בארץ ישראל, וזהו, כולם, היום קשה גם להבחין, אתה רואה מלא אנשים, אתה בטוח שהוא אשכנזי, זה פולין, פולנים, ארץ הפולנים, לא, פתאום הוא טריפולטאי. איך זה? לבן כמו גבינה. שתבח שם הולד. היום גם לא מבחינים. לא מבחינים בכלל. פלא פלאות. אז כולם אותו דבר, אז סתם היצר רע מתעתע בנו. צריך להתחתן ביחד, וכולם ביחד באותם, כמו שביסודי, לומדים ביחד, ממשיכים גם בסמינרים ביחד, באותם כיתות, באותו מתכונת, בישיבות, די לשטויות האלה, להבלים האלה שמפרידים בינינו וחבל. שם מזכנו, בעזרת השם, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ויזכה ויראה בשמחתה, ומתחילים להגיד כבר מיום חמישי, 17 בתמוז בצהרי היום, תיקון רחל. ככה מנהג של הספרדים, להגיד תיקון רחל בצהרי היום. איך ב... מתי זה חצות? 10:50, משהו כזה. 10:50, יושבים על הארץ, מתחילים בתחנון, תראו, בסידורים עושים תיקון חצות. בלילה אנחנו לא עושים, כי מי יכול לקום ב-12:45 בלילה, או ב-4 עד 3:30 לפנות בוקר. קשה. בחורף יותר אפשרי. בקיץ קשה לאנשים. יש כאלה שכן עושים, אבל לפחות תעשה ביום. ביום, למה אתה לא עושה גם ביום? חבל. אז להתאבל באמת על בית המקדש, ויש לנו הרבה על מה להתאבל. שמזכנו שנזכה לראות את בית המקדש בנוי, יורד מהשמיים בנוי, כמו שכתוב
מקדש אדוני כוננו.

דרך ונזכה לביאת המשיח ולתחיית המתים, אמן ואמן. ועכשיו נעשה בלי נדר נשמת כל חי ביחד כולנו בשמחה, ונודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים של הכלל ושל הפרט. אז נגיד כולנו ביחד, נצטרפו אליי ביחד, מתחילים נשמת כל חי. נשמת כל חי תברך את

כל בשר תפאר ותרומם זכרך, מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם, אתה אל מבלעדך אין לנו מלך גואל ומושיע.

לכם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים. ואילופינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וסבתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוברים ברבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולה עם רעים.

לך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמה.

הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב הכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמר, נא אדוני מי כמוך, מסיל אני מחזק ממנו ואני ואביון.

הדל, תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נוות תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל אל ההודעות אדון הנפלאות בורא כל הנשמות ריבון כל המעשים הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים אמן חזקו וימצו נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת עם ישראל להצלחתנו בכל העניינים, ברוחניות או בגשמיות, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אין אבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך. אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות.

ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמורי אדוני מי יעמוד. כי מחסה לך למען תברי, קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מופדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו. ועד דור ודור אמונתו. מי שרוצה להירשם לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם לפני היציאה לבין הזמנים, שיש שמירה והגנה לכולנו בעזרת השם, וגם אפשר למסור שמות לכל מיני בקשות שאתם זקוקים. הרבה אנשים ראו ישועות שתרמו לכולל שלנו ועזרו לנו, ישועות גדולות מעל הטבע. היהודי השבוע שעשה ניתוח אומר לי, ברוך השם, התקשר אליי שעה אחרי הניתוח, התקשר אליי, עושה, ברוך השם, הכל פיקס, אני קם, בריא, הכל הצליח, השתבח שם הולד. התורה גונה מגנה ועצו למצלה. מי שרוצה למסור שמות, ירשום, תרשמו בטלפון שלכם את המספר של המזכירה למסירת שמות, שירות לציבור. 05341-26495. למה כזה מהר? לאט לאט. 05341-26495. 05341-26495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, אושר ואושר, בימיכם ובימינו תיוושע יהודה, ויקוים בנו הפסוק, אדוני ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ, ואל תיתנהו בנפש אויביו, ונזכה כולנו לבשורות טובות, לבניין בית המקדש, ושיהיה כאן שלום בארץ ישראל, בין כל הפלגים והזרמים, ושהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ממלחמת אחים, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, שנהיה כולנו מאוחדים ושמחים, וכולם יכירו ויעריכו את לימוד התורה, ויכבדו את לומדי התורה, ויכבדו את התורה, קודשה בריחו, ואורייתא וישראל חדו. אז מה נשאר? אתה מכבד את התורה, מכבד את בורא עולם. תנו כבוד לתורה, חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

יש לפרש בזה ככה, רבי שמעון על כבודו האישי, ודאי אמר קבין עליי דלא קבינה, הוא ודאי שהוא קיבל לו להקפיד. אבל ברגע שאותו תלמיד הורה הלכה לפני רבו, שואלים את רבי שמעון ביוחד הלכה, והוא קופץ ואומר, תשובה, זה לא הכבוד של רבי שמעון בכלל, זה כבודה של תורה, זה הכבוד של מעמד התורה. אז זה רבי שמעון לא יכול למחול, זה לא בידיים שלו. כבוד של תורה זה לא בידיים שלו, זה לא משהו אישי. רב שמעון היה קפדן, רב שמעון הרי הוא סוד נשמת משה רבנו. כולו מחילה וסליחה וכפרה,

0: ענבה. אין קץ. על כבודו אישי, על כבוד של הסמכות שלו, של המעמד שלו, של התורה שלו, הוא לא יכול, זה לא בידיים שלו. שהשם יזכה אותנו, שנדע מה זה כבוד לחמים, מה זה כבודה של תורה. אנו זכינו בדור שלנו, שהרב מורנו, הרב הגאון, שזכינו להסתובב קצת תחת כנפיו בבית המדרש, המקום הקדוש הזה, שבאמת זה זכות גדולה לראות כבודה של תורה, לראות כמה שהרב עושה למען תורה בדור שלנו, בדור שיש קצת חושך. אנחנו ברוך השם יש בני תורה ויש אברכים ויש אנשים שאוהבי תורה וחבדים, מצד שני יש גם מצד שני שלא נזכיר אנשים שאין להם שום ערך של תורה, שום דבר, וצריכים, אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו לכבד את תלמידי החכמים, לכבד גדולי ישראל, ולשבור את המחיצות. יש מחיצות, יש רבנים שהם רבני קהילות. מורנו הרב, אם בטח כולכם יודעים כמה מחיצות הוא שובר בכל יום, מחיצות הוא שובר. יש הרב, יש לו לצון הרב של קהילה, הוא לא רב של קהילה יותר, הוא נכנס למקומות שלא נכנסים, זה לא מתאים, זה אנש, לא אנש, זה בכיוון שלנו, לא, מה זה שייך? לשבור את המחיצות. יש פעמים קנאות, שאנשים שומעים מרוב, כמו שהסברנו מקודם, מרוב, הם טועים. יש קנאות, כתוב שיצים לך בפרשת שבוע, ויקח רומח בידו. יש אומרים, מה זה ויקח רומח בידו? למה, איפה ייקח? בפיו? איך ייקח? ויקח רומח בידו? למה צריך לכתוב את זה? כי יש כאלה שכל היום נמצאים עם רומח ביד. הוא לא, אף פעם לא רומח ביד. הוא ייקח באותו שעה, אבל יש כאלה שכל היום מחפשים איפה לנגיע, איפה לא טוב, איפה לקנות, איפה קנאים. דרך אגב, יש תשובה שאומרים שפנחס כתוב רץ למשה רבנו, בסוף זו פרשה, ואמר לו, מה אתם כולם יושבים בתוך אוכל בוכים? אמרו לו, טענה מלא הלכה, לא יודעים, זה דברי בן שלו, בועל ארמית. למתנו רבנו, הבועל ארמית, קנאים בועים בו. אמר לו משה לפנחס, קרא ידי גרטה ולבר ברבנקה, תלך אתה תעשה. למה משה לא עשה? יש בזה הרבה תשובות, אבל אחת התשובות היא, למה משה עצמו לא עשה את זה? בגלל שמשה הוא מנהיג, מנהיג לא יכול להיות קנאי, מנהיג חייב להיות פתוח, הוא לא יכול להיות קנאי. פנחס קנאי, מה נתנו לו בסוף מתנה? תישאר במשכן, תהיה בריא, אני נותן לו את בריתי שלום, יהיה כהן, יהיה זה, יעבוד בבית המקדש, יעבוד במשכן, זה טוב לו. אבל מנהיג ציבור לא רק, הוא צריך להיות פתוח, צריך להיות זה, צריך לראות, להגדיל תורה, לכבד התורה, זכינו שהרב שובר מחיצות, בכל מקום מגיע. כל מקום הוא הולך, כל מקום שיש קצת פתח, הוא פותח, ועושה במציאים, והקשורו יותר לו, חילה לא ראיתה, שיגדיל תורה ויאדיר, ושהמשיך מעלה, מעלה, וזה השם, תראו לו, שעת הדשמיה, וכל חפצו, וכל המאוויים שלו, וכל הרצונות שלו, שיוציא אותם לאור בעגלה, וזה נקרים, באור שעמים, זאת חיים בשלום.
1: תודה רבה. טוב, ישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון הרב דורון אחיאל שליטה, שהוא רב של קהילה חשובה בלונדון. בהתחלה הוא התחיל בלונדון, ואחר כך הוא הפסיק, ובא כמה שנים למלות את המצברים, ישב פה ולמד כאן בהתמדה גדולה בבית המדרש, ולאחר מכן חזר ללונדון, וברוך השם הקים שם עולה של תורה, הרבה בעלי תשובה, הרבה יהודים שומרי מצוות, הרבה הרבצה תורה, ישר כחו וחלו. הרב גבריאל, אולי תאמר גם אתה כמה מילים. אני רוצה לומר, הרב דורון אחיאל הגיע לארץ במיוחד לכבוד המסיבה לרגל מלות 40 שנה לבית המדרש יחווה דעת. אבל גם יש לנו פה מישהו שהגיע יותר מרחוק, הרב הגאון, הרב גבריאל סאקה שליטה מבואנוס איירס, שגם כן למד אצלנו כמה שנים, למד כאן בישיבות, וגם כן הלך לארגנטינה והקים עולה של תורה, ואז באמצע הדרך הוא החליט שצריך למלא את המצברים, עשה הפסקה, שם ממלא מקום, ובא לארץ ולמד כמה שנים, וברוך השם חזר בכוחות מחודשים, ועושה שם גדולות ונצורות, דברים עצומים למען קירוב רחוקים, בממדים של אלפים, ברוך השם. אז נשמע ממנו כמה מילים, בבקשה.
2: תודה רבה, לכבוד מורנו ורבנו, ראשון לציון, אור של ישראל, רב דוד יוסף, רב דורון. אני רק דקה רוצה להגיד שכבוד שלנו להגיע מכמעט סוף העולם כדי להשתתף בכינוס ובאירוע הגדול של יחווה דעת 40 שנה. ואנחנו באנו להגיד תודה לרב ולמוסד הזה, יש עשרות עשרות רבנים בארגנטינה ובואנוס איירס שהם תלמידים של הרב, ואני קצת מייצג כמעט את כולם. וכשאחד מקבל מתנה ממישהו, אנחנו אומרים להם תודה רבה. אבל האופן הכי טוב להגיד תודה רבה, זה להראות לשני שאנחנו משתמשים באחריות במה שקיבלנו. אחד שמקבל פרחים לשבת, להגיד תודה רבה למי ששלח, זה לשים אותם בשולחן שבת ושהוא יראה את זה. אנחנו באנו להגיד תודה רבה לרב, אבל גם כן באנו להגיד שאנחנו משתמשים באחריות את כל התורה, את כל הדרך, בכל המידות, בכל ההשקפה שהרב מלמד אותנו כמה שנים. אנחנו נושאים את זה באחריות. אחריות לקרב אנשים לתורה, להעלות את הרמה של הקהילות ושל היהודים. יש אופן, כשיש מחיצה, אפשר לפרוץ, אבל גם כן לגשר, אפשר להעלות את כולם. במה שהרב תמיד לימד אותנו, שצריכים להעלות את הרמה של התלמידי חכמים, ולהעלות את הרמה של האנשים, כשיהיה קשר בינינו. רק להגיד לרב תודה רבה, ושידע שאנחנו עם כל האחריות וכל הכבוד ויראה, אנחנו משתמשים כל יום את כל התורה של הרב שקיבלנו יחווה דעת בזכותנו, בכבוד, להיות פה במיוחד בשביל האירוע הזה, ולהגיד תודה רבה לכל לרב ולכל המוסד. תודה רבה מכל הלב.
1: תודה רבה, יישר כוח, יישר כוח. יצא חלק כף ב', ראיתם? כן. ברוך השם, יצא חלק כף ב', שזה כל סימן שינחת. טוב, יישר כוח לכבוד הרבנים הגאונים. שוב, יישר כוח להרב, הגאון הרב גבריאל סקה, והגאון הרב דורון אחיאל שליטה. תמשיכו, ירצון, תמשיכו מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. השבוע אנחנו נתחיל את ימי בין המצרים, אם לא יבוא משיח. יש הרבה מנהגי אבלות, כפי שדיברתי כבר בשבוע שעבר, בימי בין המצרים. יש כאלו שמרגישים צורך להוסיף גם דברים שלא נהגו, להוסיף. ודאי שכל מי שרוצה להצטער על חורבן בית המקדש, תבוא עליו הברכה. אבל הגמרא אומרת שלהצטער יותר מדי אי אפשר. כך אמר רבי יהושע לאלו שהתאבלו יותר מדי אחרי החורבן, להצטער יותר מדי, להתאבל יותר מדי אי אפשר. אנחנו במיוחד צריכים להסתכל על דברים שהם לפעמים יש מצב של כל המוסיף גורע. אני מקבל שאלות, כל מיני בחורי ישיבות, בחורים מצוינים, יושבים, עוסקים בתורה, והם שואלים אם להתחיל שידוכים בבין המצרים. להיפגש פגישות ראשונות בבין המצרים. מה הבעיה? זה לא, הם טוענים שזה לא סימן טוב, לא סימן טוב. ויש כאלו שכבר נפגשו לפני ימי בין המצרים, ועכשיו עומדים לסיים את הכל, והם דוחים את האירוסין עד אחרי תשעה באב. למה? גם הם טוענים שזה לא סימן טוב לעשות אירוסין בימים הללו. לא מסמנה מילתא. ואז ממילא מה קורה עד שעושים את האירוסין, ואחר כך רק מתחילים לחפש דירה, לחפש אולם, ולחפש לעשות את כל ההכנות, וממילא הנישואין נדחים. אז פה המנהגים הללו, למעשה פה יצא שכרו בהפסדו. הוא רוצה להחמיר, הוא רוצה סימן טוב, אבל זה לא רק שזה לא סימן טוב מה שהוא עושה, אלא הוא דוחה את קיום מצוות פריה ורביה, וזה ודאי דבר לא הגון. אבל ניכנס קודם כל לנושא של אירוסין ונישואין בימי בין המצרים. מרן השולחן ערוך כותב שאין נושאים נשים. מרן פה מדבר

נקרא בזמנם שידוכין, או אצל האשכנזים תנועים, עושים תנאים. זאת אומרת, יושבים ומחליטים שמתחתנים, ועושים מסיבה לכבוד זה, ומסכמים מה כל צד נותן, ואיך, ואיפה, ומה, איך יעשו חתונה, את כל הפרטים מסכמים, ואז עושים מסיבת, קוראים לזה היום מרוסין, זה למעשה מסיבת תנאים או שידוכים. אצל הספרדים קראו לזה שידוכים, אצל האשכנזים קראו לזה תנועים. עכשיו, מה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, הכוונה קידושין. יש שני דברים, יש קידושין, מה שכתוב בתורה אירוסין, נערה מאורסה למשל. מה זה אירוסין? זה קידושין, שהוא לוקח איזה חפץ ששווה כסף, היום נוהגים טבעת, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בפני שני עדים. עכשיו, אחרי האירוסין, היא למעשה נקראת מאורסת, היא אסורה לאיש אחר, לגמרי לגמרי, זאת אומרת שאם היא תרצה לשבור את זה, ותרצה להתחתן עם איש אחר, היא תצטרך גט, היא נקראת אשת איש. מצד שני, גם על אותו אחד שנתן לה את האירוסין, זאת אומרת שקידש אותה, היא מקודשת לו, אבל היא אסורה עליו עד שיעשו נישואין, יעשו חופה, מברכים שבע ברכות, ואחרי השבע ברכות ואחרי החופה, אז היא מותרת לו. ובכן, אז פעם היו נוהגים לעשות אירוסין, זאת אומרת קידושין, ואחרי זמן מסוים היו עושים את הנישואין. וכיוון שחכמי ישראל ראו שיש בזה כמה וכמה מכשלות, אז החליטו, זה כבר כמה מאות שנים, שעושים את שניהם ביחד. מיד עושים קידושין, מיד לאחר מכן קוראים את הכתובה, ומברכים את כל השבע ברכות, עושים חופה, מסיימים את הכל בבת אחת. כך היום מנהג כל עם ישראל. אבל פעם זה לא היה כך. אז לכן, כשהשולחן ערוך פה כותב על אירוסין, אז השולחן ערוך פה מתכוון על קידושין שהיו בזמנם. עכשיו בואו נשים לב, בתלמוד ירושלמי וגם הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך, שאפילו בתשעה באב מותר לקדש אישה, שמא יקדמנו אחר. זאת אומרת, אפילו בתשעה באב, קידושין ודאי ודאי, שזה מאורע מאוד מאוד משמח. בכל זאת, יתירו שמא יקדמנו אחר. מה פירוש שמא יקדמנו אחר? לכאורה, הרי 40 יום קודם שנוצר העובר, כבר בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. כבר נקבע מי תהיה האישה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבכל הדברים הללו זה יכול להשתנות. גם דברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה על תנאי. על תנאי. אם נתנהג יפה, נקבל את ההבטחה. אם לא נתנהג יפה, אז זה יתבטל. כמו להבדיל, אם יש גזרה, אם אנחנו חוזרים בתשובה, אז הגזרה מתבטלת. כך גם בדברים טובים, גם כשיש לנו הבטחה, אם חלילה לא מתנהגים בסדר, אז מתבטל. כמו שיעקב אבינו פחד, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו, מפחד מעשיו, אבל רק לפני 20 שנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. מה הוא מפחד? אומרים חז"ל, שמה גרם החטא. אולי הוא עשה איזה חטא בינתיים, ואז ההבטחה מתבטלת. חז"ל אומרים, כתוב בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יעבור עמזו קנית, זו ביאה שנייה. זאת אומרת כך, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, היום שהם נכנסו, שהם עברו את הירדן, היו ניסים עצומים שאין לתאר. אם אנחנו מסתכלים
מבריאת העולם, היום שהיו בו הכי הרבה ניסים,

הכי מעניין שהיה עם כל מה שקרה עם המעבר של הירדן, שזה היה הרבה יותר מאשר קריעת ים סוף. ולאחר מכן, באותו היום שהם כתבו את הספרי תורה וסדת אותם אבנים גדולות וסדת אותם בסיד וחטפת עליהן את כל דברי התורה הזאת, כל הדברים האלו היו ביום אחד והם נכנסו, זה היה יום של הפלא ופלא, ניסים ונפלאות שאין לתאר. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שגם אחרי שהם ילכו לגלות והם יחזרו לארץ ישראל, עד יעבור רמזו קניתה, זו ביאה שנייה, שגם כן יהיו ניסים ונפלאות אפילו יותר מיציאת מצרים. ומה קרה בסופו של דבר? כשחזרנו לארץ ישראל אחרי גלות בבל, בזמן כורש, דריווש, חזרנו ובנינו את בית המקדש, הגענו מושפלים, שפופים, מוקים, חלשים מאוד. היינו חלשים מאוד בתורה ויראת שמיים. כל מי שקורא בספר נחמיה את מה שהיה, הם היו נשאו גויות, והם היו ממש במצב רוחני קשה מאוד מאוד. אז בגלל זה שהם לא היו במצב רוחני טוב, אז התבטלה ההבטחה שהם ייכנסו לארץ ישראל בכוח גדול וביד חזקה, ביד רמה, שום דבר. אז זאת אומרת, הבטחות לחוד וביצוע, תלוי, זה תלוי בנו. אם אנחנו מתנהגים יפה, זה מגיע לנו. אז לכן, למשל, זיווגו של אדם. אדם פגש, הקדוש ברוך הוא קבע לו 40 יום קודם לדתו, שהוא התחתן עם פלונית, והפלונית הזאת גדלה בבית טוב מאוד, והיא טובה, והיא יראת שמיים, ובעלת מידות טובות, אבל הוא גדל ככה, לא טוב. זה לא, לא צודק שהוא התחתן עם אישה כזאת. לא מגיע לו. אז מה עושה? או גם יכול להיות גם להפך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא משנה את הדברים. אם בא אחד צדיק שהוא מתפלל על אישה טובה ונגזר עליו אישה אחרת, אז הקדוש ברוך הוא מחליף ונותן לו את אותה שהוא הבטיח לפלוני. זה כך אומרת הגמרא, בכמה מקומות יש על זה. יש במסכת מועד קטן, הגמרא אומרת, שמותר להרס אישה, זאת אומרת לקדש, כפי שאמרנו, אירוסין זה קידושין, בחולו של מועד. בחול המועד אסור להתחתן. כתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך. ויש אומרים שאין מערבים שמחה בשמחה. יש כמה סוגיה שלמה על זה, שאין מערבים שמחה בשמחה. אבל לקדש מותר. למה? שמא יקדמנו אחר. שואלת הגמרא, איך נקדש? איך הרי כבר קוראים את זה 40 יום קודם, משיבה הגמרא, שמא יקדמנו אחר ברחמים. אם אדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, באמת תפילה מכל הלב, שהוא יזכה לאישה טובה, והוא באמת איש טוב וראוי, אז גם אם האישה הזאת לא נקבעה לו 40 יום קודם, הקדוש ברוך הוא משנה את זה, ונותן לו את האישה הטובה, כי אם זה מגיע לו. אז לכן, זו הסיבה שהתירו בחול המועד, וזו הסיבה שזה מותר, ככה נפסק להלכה, אפילו בתשעה באב עצמו. אבל בכל זאת אנחנו לא מתחתנים בימים הללו. האשכנזים מ-17 בתמוז לא מתחתנים עד תשעה באב. יש דיון בפוסקים על ליל 17 בתמוז, אם זה כבר נקרא בין המצרים או לא. החידה כותב שזה כבר נקרא בין המצרים. ובכן, אבל הספרדים נוהגים מראש חודש, רק מראש חודש, ועד התענית לא נושאים נשים. עכשיו, למה אנחנו כל כך מחמירים בזה? למרות שמצד הדין זה היה צריך להיות מותר, אבל זה לא סימן טוב. לא מצא לו זמן להתחתן, רק ערב תשעה באב, ככה, רוצה חיים עצובים. זה לא סימן, זה לא מראה טוב. שהוא מתחתן בימים כאלו שהם ימי פורענות. אז לכן נישואין לא עושים. אבל מעבר לזה, נישואין זה מסיבה גדולה, זו שמחה יתרה. אין יותר שמחה מאשר שמחת נישואין. חתונה זה הדבר הגדול ביותר, השמחה הכי גדולה. אבל לעשות שידוכים, הרי אירוסין קידושין, בלאו הכי אנחנו לא עושים את זה רק בזמן החתונה. לעשות מסיבת אירוסין שקוראים בימינו, שזה מסיבת התנאים, אז חבל לדחות את זה. להפך, תתקשרו בתנאים, תעשו.

את המסיבה, ואז מיד לאחר מכן מתחילים לדאוג ולטפל, לעשות את החתונה כמו שצריך. אמנם היו קהילות שהחמירו בזה. הכנסת הגדולה היה, כתב לא, שלא נוהגים לעשות אפילו לא שידוכין בימי בין המצרים. עד כדי כך. הכנסת הגדולה, אני כבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, בתקופתו היה שבתאי צבי, והיה מכשול גדול, והוא רצה, הוא, כל דבר, הוא היה מחמיר מאוד בכל העניינים של בין המצרים, יותר מכל רבני הספרדים, וגם יותר מהאשכנזים. ובעקבותיו הולך גם הבן איש חי. הבן איש חי כותב שהם נהגו אצלם בבגדד לא לעשות מסיבת שידוכים. אפילו לא מסיבת שידוכים, לא עושים בימים האלו. אבל כפי שאמרתי, זה מקום שנהגו, אנחנו לא גרים לא בבגדד ולא באזמיר. אנחנו פה, ברוך השם, בארץ ישראל, ולא נהגו כך בשום מקום. אפילו האשכנזים שהם מחמירים לגבי נישואין מ-17 בתמוז ועד 9 באב, לגבי מסיבת אירוסין של ימינו, הם סוברים להקל. הם סוברים להקל אפילו אחרי ראש חודש אב. צריך לשים לב. אפילו אחרי ראש חודש אב. אלא מה? שכותב המגן אברהם, הרמ"א כותב על אירוסין ממש בלא סעודה. כותב המגן אברהם גם על מסיבת תנאים אירוסין של ימינו, שעושים את זה בלי סעודה. מה פירוש בלי סעודה? שלא יהיה נטילת ידיים ושיוכלו לחם. זה הכל. זאת אומרת, זה לא נקרא סעודת מצווה, בוודאי, וגם, לא רק שזה לא סעודת מצווה, גם ברגע שיעשו סעודה עם פת, אז זה כמו שמחה יתרה שלא מתאים בימים האלו. אבל מותר, אומר המגן אברהם, שמה שמביאים כל מיני מיני מתיקה, דברים כאלו, אין בזה שום דבר. אז אפשר למעשה לעשות מסיבה עם כל מיני בשר ודגים וירקות וכל מה שרוצים אפשר להביא, רק שלא נעשו את זה בצורה של סעודה של פת. דבר נוסף, כותבים המגן אברהם והאחרונים, זה לא לעשות ריקודים. לא לעשות ריקודים, כמובן, אנחנו מבינים מזה שזה כולל גם כלי נגינה, כן? דיברנו כבר בשבוע שעבר על כל הנושא של כלי נגינה בימי בין המצרים, בכיוון שסעודת אירוסין, מסיבת אירוסין, לא נקראת סעודת מצווה, אז לא לאכול לחם, כמו שאמרתי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא לעשות ריקודים, ודבר שלישי, זה תזמורת, מוזיקה. שלושה דברים האלו צריך להיזהר אם עושים אירוסין. אבל מי שבאמת רוצה לעשות מסיבה יפה של אירוסין עם לחם ועם ריקודים ועם תזמורת, יש לו פתרון פשוט. שישב וילמד כמו שצריך וילמד מסכת שלמה, יסיים מסכת, הוא לא צריך לסיים דווקא בבא בתרא, כן? הוא יכול, גם לא צריך מסכת שבת, שיקח לו מסכת מסוימת, יישב כמה ימים, ילמד כמו שצריך, ילמד את הגמרא ורשי, ואם הוא יכול גם להוסיף תוספות, יישב וילמד, ואז החתן בעצמו עושה סיום מסכת, היום אפילו בבר מצווה כבר, עושים את זה היום בכל בר מצווה, עושים סעודת סיום, זה יפה מאוד, מצוין. אז שיעשה סעודת סיום, ואז בסעודת סיום מסכת, כבר פה לכל הדעות זה נקרא סעודת מצווה, ואז אפשר לעשות ריקודים, אפשר לעשות תזמורת, ואפשר גם לאכול לחם, אדרבה ואדרבה, שיוכלו לחם, ושזה יהיה סעודת מצווה. ובכן, אבל למנוע אירוסין בימים הללו, זה לא מתאים. לא מתאים, כן? למה? כי כמו שאמרתי, כל זמן שלא עשו את המסיבת אירוסין, אז מתעכבים להחליט מתי יעשו חתונה ואיפה יעשו את החתונה, והזמן עומד לפנינו, הזמן קצר. אותו הדבר, כמובן מזה אנחנו יכולים ללמוד בקל וחומר, שמי שמציעים לו שידוך ונראה לו טוב מכל הבחינות, והוא רוצה פשוט לדחות את זה רק בגלל שזה לא סימן טוב להיפגש בימים האלו, זה פשוט שטויות. זה כלום. שום דבר. הוא הולך להכיר את האישה, זה לא משנה מתי, אמנם ביום 9 באב אני לא הייתי ממליץ, לא רק לא ממליץ, זה גם נגד ההלכה, בגלל שאסור להסיח דעתו מהאבל

יום תשעה באב. אבל כל הימים של בין המצרים, גם אפילו ביום 17 בתמוז בעצמו, ודאי שאפשר וראוי. מצוות פריה ורבייה היא מצווה חשובה, ומתחיל שידוך, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. ואם זה לא הלך, אז גם כן, עצם הדבר שהוא נפגש, הוא יתקדם הלאה. הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא גזר, שיהיה אצלו, עד שהוא ימצא את המתאימה לו. אבל לדחות בשום פנים ואופן לא. צריך לעשות פה קל וחומר. אם את המסיבה של התנאים אמרנו לא לדחות, קל וחומר שאת הפגישות בוודאי לא לדחות. וכמובן שגם מי שהתחיל קודם, לא צריך לעשות הפסקה של 3 שבועות, הוא יכול להמשיך, להיפגש, ואדרבה ואדרבה, להשתדל, להזדרז, כדי שאם באמת זה מתאים, לא לדחות. יש מקומות שאני ראיתי שעושים בין האירוסין לחתונה 6 חודשים. אני לא יודע למה. אני לא מבין את זה. 6 חודשים. יש בחוץ לארץ מקומות שאפילו יותר מזה. וגם אנשים חרדים מחליטים על שידוך בארגנטינה, אצלכם. יש דבר כזה שם, מחליטים על שידוך, ועד שעושים את החתונה אולי שנה לפעמים. מה זה צריך להיות? מאיפה זה בא המנהג הרע הזה? ברגע שרואים שזה מתאים והכל, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא נשמות לעולם, להביא יהודים נוספים לעולם. למה לדחות? למה שיהיו חלילה בירורי העבירה? כמה שיותר מהר. יש דבר שהתחדש בישיבות, בעולם הישיבות בזמן האחרון, שבחודש אלול לא מתחתנים. לא מתחתנים בחודש אלול. עד כדי כך שראש הישיבה מודיע שאם זה אחרי נגיד ה' אלול, הוא לא יבוא לסדר קידושין. וגם כיוון שראש הישיבה לא בא, והוא לא מקבל את זה שהבחור מתחתן, אז גם חברים ממילא כבר פחות באים לחתונה. עכשיו קודם כל שתדעו שזה מנהג ממש חדש. כשאני למדתי בישיבות לא היה הדבר הזה. וגם אחרי שאני התחתנתי וגם אחרי שנים לא היה הדבר הזה. אז נחמד כותב שהוא בעצמו התחתן בחודש אלול. והוא אומר שהשתתפו בחתונה שלו כל גדולי הדור. ככה הוא כותב. גם בעשרת ימי תשובה, יש בזה גם, פה יש כבר מחלוקת, יש אומרים שלא, אבל גם כן בשוט יחווה דעת, אבי מורי, פוסק חד משמעית, אפילו בעשרת ימי תשובה, לא לדחות את זה. אני לפני כמה שנים פגשתי אחד מגדולי ראשי הישיבות, ואמרתי לו, יש זה מנהג חדש שלא היה בזמננו, מה קרה? אז הוא התחיל להסביר לי, שבאמת, יש בישיבה, בחודש אלול, כל הישיבות, יש אווירה מיוחדת מאוד. יושבים ולומדים חזק מאוד. יש בחורי ישיבות, הרבה, אלפי בחורי ישיבות, שבחודש אלול לא יוצאים מפתח הישיבה. חודש של 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לא יוצאים מהישיבה. יושבים ולומדים יומם ולילה. זה הפלא ופלא, זה נפלא, זה מצוין. אז הוא אמר, אם יתחילו לעשות חתונות, אז זה שובר את חודש אלול. לא למדים כמו שצריך. זו טענה לכאורה, טענה מאוד חזקה. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, בוא תחשוב על מה קורה אם לא מתחתנים בחודש אלול. נגיד, בחור התארס בסיוון. אייר, סיוון, תמוז. חודש אב, היום פחות רוצים הבחורים להתחתן. למה? כי כל החברים נמצאים בחופש. כן, פעם חופש היה ככה לנסוע מירושלים לבני ברק, או לנתיבות, אני יודע. היום כבר הולכים למרחקים, חופש, וחוששים שהחברים לא יבואו לחתונה. אז חודש אב, כמה שלוחצים, הרבה פעמים לוחצים על זוגות, תעשו חתונה בחודש אב, תעשו חתונה, הם לא רוצים. עכשיו, אלול, הישיבה לא מסכימה. חודש תשרי, אי אפשר לעשות בסוכות, אי אפשר לעשות בעשרת ימי תשובה. אז מה הם עושים? דוחים את זה לאחרי החגים. אז תארו לכם שבחור שבימים כאלו, בתחילת תמוז, ינסה למצוא אולם, הוא לא רוצה אב, אלול ותשרי, אין מה לדבר, אז הוא ילך להתחתן מתי? אולי עד שהוא ימצא עכשיו בחודש חשוון, כולם מתחתנים בחשוון, אז ממילא נוצר לחץ גדול. אני יודע, יש ישיבות
שיש בלילה

אחת, בישיבה אחת, ארבע, חמש חתונות. מתחתנים, מלא, מלא, אין, וראש הישיבה לא יכול ללכת לכל החתונות, אין אפילו ראש הישיבה שיסדר חופה, והבחורים מתפצלים מחתונה לחתונה. יש עומס גדול מאוד, והתוצאה גם שאין אולמות. בגלל שכל אחד רוצה אולם שמתאים לו, וכולם רוצים את אותו הדבר, ואז לפעמים נדחית החתונה עד חנוכה. כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו את תמוז, זה שישה חודשים החתונה נדחית, בגלל מה? בגלל שלא מתחתנים לא באב ולא באלול. אז יצא שכרו בהפסדו. יש כאן הרהורי עבירה, יש כאן כל כך הרבה חסרונות. אז הרווחנו מצד אחד שלמדו נפלא בישיבה בחודש אלול, אבל מצד שני, יש הבחורים האלו שהתארסו כמה חודשים קודם, מלא אם אחד יתארס באב, נו בסדר, זה כבר זמן קצר, בן כה קשה לו להספיק להתחתן. אבל ככה, מה הוא נהיה ארגנטיני שמחכה שישה חודשים? מה זה צריך להיות? אז אמרתי לו לאותו ראש ישיבה, צריך להסתכל, יש רווח, כמו שאמרת, אבל בוא, צריך להסתכל על כל הצדדים. מהצד השני, יש פה חיסרון גדול, תסתכלו, תשימו לב כמה חתונות באמת יש בחשוון, יש כאלה שגם לא רוצים להתחתן בחשוון. אומרים, זה מר חשוון, זה לא סימן טוב, אני לא יודע מאיפה המציאו את זה, אז הם מחכים לכסלף. ויש כאלה שרוצים להתחתן רק בחצי הראשון של החודש, לא בחצי השני, וככה כל אחד, וההמצאות והדמיונות, וככה נהיו כולם פתאום מקובלים כאלו, שמבינים בענייני מזל ובעניינים, מה זה צריך להיות, מאיפה באו כל הדברים האלו? לכן, אז המסקנה, כמו שאמרתי, הספרדים מותר להם להתחתן עד ראש חודש אב. עד ראש חודש אב. אז בבקשה, אני בעזרת השם, יש לי כמה סידור קידושין של בחורי ישיבות ספרדים אחרי 17 בתמוז. כן. אבל האשכנזים גם כן צריכים לעשות כמנהגם, כמובן, שהם לא מתחתנים מ-17 בתמוז, הם כל שלושת השבועות לא מתחתנים. אז זה אין שאלה. מה שנהגו, מנהג ישראל תורה הוא. הספרדים הלכו כמנהגם, והאשכנזים, כל אחד ילך כמנהג אבותיו. יש קהילות של הספרדים בחוץ לארץ, שהם לא עושים חתונות מ-17 בתמוז. אני, גם אותם צריך להבין. הם טוענים שאצלם הם מכירים את האנשים. שאם הם יתירו להם להתחתן אחרי 17 בתמוז, אז הם באמת לא התחתנו. למה? כי זה עדות כמו החלבים, שאצלם עין הרע וסימן טוב, לא, הם לא התחתנו. לא, גם אם תתיר להם, הם לא התחתנו. אז למה הם רוצים שתתיר? הם רוצים שתתיר כדי שהם יעשו ריקודים ומסיבות, להגיד שכאילו אין שלושת השבועות, שזה לא, זה רק מראש חודש לספרדים. אבל זה לא נכון, כי גם לספרדים יש שלושת השבועות. הבן איש חי, רבי חיים פלאצ'י, כל גדולי הספרדים כותבים על ריקודים ומחולות בימי בין המצרים. ואמרתי לכם כבר שהבן איש חי כותב שנהגו אפילו מסיבת תנאים לא לעשות. אז ודאי שגם אצלנו יש את העניין של שלושת השבועות, אנחנו צריכים להקפיד. אבל מה שצריך להקפיד, צריך, מה שלא צריך לחשוב, אם לא יוצא שכרו בהפסדו, שחלילה זה יהיה פחות, שהחתונה תידחה, או התנאים יידחו. לכן אפשר להתחיל בשידוכים בימים האלו, אפשר לעשות מסיבת אירוסין, וכמו שאמרתי, במידה והחתן יסיים מסכת, ישב וילמד, זה יהיה מכובד מאוד, במקום שהוא צריך לתת איזה נאום של האירוסין והחברים שלו יפריעו לו, במקום זה הוא יעשה סיום, בסיום אף אחד לא יפריע לו, הוא יעשה סיום, ויאכלו סעודת מצווה, יאכלו ענבים ויסבעו, ויהיה שמחה גדולה בעזרת השם. עכשיו, אותו דבר, אני רוצה לדבר על הנושא של השבתות של ימי בין המצרים. בשבתות של ימי בין המצרים יש כל מיני מנהגים בעדות מסוימות להחמיר כל מיני חומרות, במיוחד בשבת חזון. שבת שלפני תשעה באב יש מנהגים להחמיר. עכשיו צריך לדעת שהמנהגים הללו התחילו כבר באמת לפני אולי 800 שנה. כבר בתקופת הראשונים הקדמונים

יש שנהגו לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, לובשים בגדי חול. עכשיו קודם כל צריך לדעת, באמת לכל שבתות השנה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהמצוות של כבוד שבת ועונג שבת, שלומדים אותם כולם מהפסוק בישעיהו, הם מצוות, לפי דברי הרמב״ם בסוף הלכות שבת, זה מצוות מדברי סופרים. יש כבוד שבת ויש עונג שבת. כבוד שבת, חז"ל לומדים ממה שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך, וכיבדתו, זה כסות, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. צריך ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. רבנו הארי דעתו שצריך להחליף הכל, כל הבגדים, שלא יישאר עליו אפילו בגד אחד של חול, שלא יישאר עליו בשבת. יש מצווה להתרחץ לכבוד שבת, לחפוף את הראש, להתרחץ במים חמים לכבוד שבת, וגם כן להחליף את כל הבגדים. זה מצווה שכתוב וכיבדתו מעשות דרכיך. הפרי מגדים מביא בשם שוט צמח צדק. יש צמח צדק של חב"ד, שהוא היה אחרי הפרי מגדים. אבל יש צמח צדק הראשון, שהיה רבו של השח, ומראשוני האחרונים. בשו"ת צמח צדק הזה, הוא כתב שמצוות כבוד שבת ועונג שבת, הם מצוות דאורייתא. למה? כי מה כתוב בפסוק? הפסוק מסיים בסוף, כי פי השם דיבר. וכיבדתו מעשות דרך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם, יקבתיך על במות הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. כפי השם דיבר, המשמעות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה על כבוד שבת ועל עונג שבת. בספר שלי, בחלק י' ג', כתבתי שם בסוף תשובה ארוכה, להוכיח שרובה דרובה מרבותינו הראשונים, כמעט כולם, סוברים שעונג שבת זה מצווה דאורייתא. רבנו יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש, מתרגם את מה שכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? הוא מתרגם, ואינטרון בני ישראל ית שבתה למעבד תפנוקי דשבתה. לעשות את השבת זה לעשות מאכלים טעימים לכבוד שבת. אז רואים גם כן, הבן איש חי מביא אותו בשוט רב פעלים, שרואים מדבריו שהוא סובר שזה מצווה דאורייתא. כך סובר גם כן הרשב"א בתשובה. ויש עוד הרבה הרבה ראיות לזה, בהזדמנות אחרת נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל זה מצווה דאורייתא. השאלה היא, אם מצווה דאורייתא כזאת, אפשר לדחות אותה בגלל ימי בין המצרים. אז אצל האשכנזים, בדורות הקדמונים, כפי שאמרתי, לפני 800 שנה, התחיל מנהג כזה אצל האשכנזים. הרהוויה כבר מביא את המנהג הזה. לאחר מכן, המהר"ל, שאלו את המהר"ל, מה עם ביזיון של שבת? אתה לא מחליף בגדים, אתה לובש בגדי חול בשבת? אז המהר"ל ענה שלא, אין בזה כל כך בעיה. למה? כי הבעיה היא כאן אבלות בפרהסיה. אתה מראה ברבים אבלות. הוא אומר לו, מי שרואה אותך לובש בגדי חול, יחשוב, כנראה מסכן, הבן אדם אין לו בגדים, אין לו, הוא עני. זה היה מצוי בזמנם, שאנשים לא היה להם כל כך בגדים להחליף. אז לכן יגידו שהוא עני. המערשם מביא ראיה, כתוב שאם נמצאים אבלים לבדם, בית שיש בו רק אנשים שהם אבלים, מותר להם לומר ברכת אבלים, יש יותר משלושה, אז הם אומרים ברכת אבלים בשבת. אבל אם יש אנשים אחרים שהם לא אבלים, אז לא. כאן, בשבת חזון, כל עם ישראל אבלים. אז כאילו שנמצאים רק אבלים לבדם. זה הטענה של המערשם. אבל כנגד זה, כאן יכול להיות שברכת אבלים שהיא תקנת חכמים זה לא כל כך עניין של אבלות בשבת, שמזכירים את ברכת האבלים ומבקשים נחמה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מצד שני, יש כמה וכמה ראיות שאבלות בפרהסיה
או בצנעה, זה לא משנה, לגבי שלושת השבועות אין לנו שום היתר. יש דיון ארוך בפוסקים לגבי תשעה באב שחל בשבת. שחזל אומרים, המשנה אומרת, שאוכל בשר ושותה יין, הוא מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו. אז יש דיון, האם זה חובה, האם מותר להמעיט ולהלכה, כל אחד שילמד טור בית יוסף, יראה שאסור, אפילו תשעה באב עצמו, חל בשבת, אסור לעשות כך. אלא מה? שהאשכנזים כך נהגו לגבי שבת חזון, כל אחד יעשה כמנהגו. אצל האשכנזים בשבת חזון, יש להם כמה וכמה מנהגים שכן קצת אבלות שעושים בשבת הזאת. יש מקומות שלא שמים פרוכת, יש מקומות שקוראים את ההפטרה במנגינה של איכה. אנחנו הספרדים, אין אצלנו שום דבר שונה בשבת חזון, אפילו בתשעה באב שחל בשבת, חוץ מעצם הדבר שאנחנו קוראים את ההפטרה של חזון, שזו הפטרה קשה מאוד, כואבת מאוד, שאדם שקורא אותה ומתבונן מה כתוב, קשה לו לא לבכות, לבכות על החורבן שקרה לעם ישראל בגלל שעוונותינו גרמו לחורבן בית המקדש. אז, אבל מצד שני, אנחנו משתדלים להתנהג בשבת הזאת באופן רגיל, גם לאכול בשר. וצריך לדעת שאם מישהו יחמיר לא לאכול בשר בשבת הזאת, אז אם הוא צמחוני למשל, הוא לא אוכל אף פעם בשר, אין בעיה. אם הוא לא אוהב בשר, אף שבת הוא לא אוכל בשר, אין בעיה. אבל אם רק בגלל ימי האבלות הוא לא אוכל בשר, הוא עובר על איסור. עכשיו לגבי הבגדים, הרמ"א כותב, הרמ"א מביא את המנהג הזה על פי הרהביה, המהר"ל, כך נהגו באשכנז. כותב הרמ"א, אפילו בשבת של חזון אין מחליפים ללבוש בגדי שבת, כי אם הכותונת לבד. מה זה הכותונת? הבגד שלובשים על הגוף לספוג את הזיעה. מה שנקרא היום גופיה. אז לבנים, גופיה, זה מחליפים. גם אליבא דהרמ"א מחליפים. אבל שאר הבגדים לא. זה מנהג האשכנזים חלק. לעומת זאת, אצל הספרדים לא נהגו ככה בכלל. הרדב"ז כותב מילים קשות מאוד על אלה שנוהגים לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. כותב הרדב"ז שאם בתשעה באב שחל בשבת אוכל בשר ושותה יין, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כך כותב הרדב"ז, לגבי ללבוש בגדים וכיבדתו כסות נקייה. לפי רבנו הארי, זה כפי שאמרתי כבר קודם, צריך להחליף את כל הבגדים. כך נהג הגאון מבילנה, להחליף את כל הבגדים. עכשיו, גם לגבי שבת חזון, אנחנו רואים שדברי הרמ"א לא התקבלו על ידי כל הפוסקים. הגאון יעבץ כותב שבשבת חזון צריכים להחליף בגדים. כן, ללבוש בגדי שבת. הוא כותב שכך נהג האבא שלו, החכם צבי. בספר מעשה רב מובא שכך נהג הגאון מבינה. החליף בשבת חזון לבש בגדי שבת. יש שוט דברי נחמיה שמעיד שגם בעל התניא ככה נהג, לבש בגדי שבת בשבת חזון. גם המשנה ברורה למעשה כבר מביא, מדבר בנושא הזה. הגאון מבונקאץ' בספר דרכי חיים ושלום ונימוקי אורח חיים כתוב שהיה לובש בגדי שבת בשבת חזון. יש ספר שיצא לאור לפני כמה שנים, קוראים לזה אורחות רבנו. אורחות רבנו מביא שם הרבה דברים מהנהגות של החזוניש ושל הסטייפלר, בעל הקהילות יעקב. ושם הוא מעיד שהחזוניש לבש בגדי שבת בשבת חזון, וגם הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קנייבסקי. שניהם לבשו בגדי שבת. אלא מה? שהחזוניש, לעשות באופן סמלי משהו, הוא לא החליף גרביים בשבת חזון. והסטייפלר לא החליף תלית קטן. כמו שהמשנה ברורה מביא, בגד אחד, לעשות משהו סמלי. אבל כללית, כמה זה חשוב ללבוש בגדי שבת. היום, אצל הבחורי ישיבות והאברכים, כולם לובשים כל השבת.

שבוע חולצה לבנה. אז לכאורה, חז"ל אמרו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, אבל זה לא נורא. קודם כל, עצם הדבר שאנחנו לובשים בגד מכובס, ואנחנו מחליפים את כל הבגדים, הכל הכל, הכל מכובס והכל נקי לכבוד שבת, אז זה מספיק. ואם יש לאדם, הוא יכול לעשות נעליים מיוחדות לשבת. אפילו נעליים, יש על זה דיון בפוסקים, אם יש עניין לעשות נעליים מיוחדות לשבת. כתבתי על כל זה בסימן רס המחבט, בהלכה ברורה. תראו, הבאתי את כל הדעות, וכמה שאפשר לעשות שיהיה דברים מיוחדים לכבוד שבת, זה רצוי. אבל מה, זה לא מעכב. מי שרגיל כל השנה הוא לובש, הוא בן תורה, והוא בחור ישיבה שתורתו אומנותו יושב ועוסק בתורה, וכל השנה הוא לובש חולצה לבנה, היום זה מקובל בכל עולם הישיבות. כן, בחורים, אברכים, לובשים חולצה לבנה. אז בשבת, מה הוא עושה? הוא מחליף, הוא לובש. היום, בחורי ישיבות והאברכים, יש להם חליפות, לכל הפחות, חליפות מיוחדות לשבת. הרבנים יש להם פרק מיוחד לכבוד שבת. העיקר, כמה שיותר, להראות שזה לא אותו דבר כמו ימות החול. אבל עצם הדבר שהבגדים מכובסים ונקיים, אפשר להגיד שבזה יוצאים באמת ידי חובה. אבל, כפי שאמרתי, מזה אנחנו למדים, זה מצווה מדברי קבלה, מה שכתוב בנביא, זה נקרא דברי קבלה, שהם כדברי תורה, או אפילו דאורייתא, כן? אז לכן בוודאי שלא ידחה האבלות של תשעה באב, של שבת חזון, לא יכול לדחות את כל הדברים הללו, ולכן חשוב מאוד מאוד להתייחס, להתנהג בשבתות של ימי בין המצרים, כמו אל שאר שבתות השנה. אני רוצה לומר כמה דברים קצרים בפרשת השבוע. כל מי שקורא את כל המכלול של הפרשה, לכאורה פה צריך להבין, ריבונו של עולם, בא איזה רשע נבל, בשם בלעם בן בעור, שהיה אדם שפל, לפי מה שאנחנו רואים בדברי חז"ל, לא היה גרוע ממנו. אדם שפל מאוד מאוד. הוא האיש שיעץ לפרעו לעשות את שיעבוד מצרים. הוא האיש שניסה להשמיד את עם ישראל. ממש חמינאי. חמינאי. אז הוא מקלל אותנו, נו, הוא יבוא, מקלל. התורה מקדישה פרשה שלמה לרשע הזה, שרוצה לקלל את עם ישראל, שיקלל. למה חמינאי לא קילל אותנו? מה קרה? בסוף, ראינו מה היה בסופו. נסראללה, לא היה מקלל אותנו? שיקלל, למה? מי הוא? אז מה אם הוא קילל? ופה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כל הדבר שאני אגיד לך, אתה תגיד, ואתה לא תעיז, והקדוש ברוך הוא שומר עליו, והוא כל פעם הולך ומנסה ומנסה, והקדוש ברוך הוא שומר שהנבל הזה לא יקלל את ישראל? שיקלל, מה הבעיה? אנחנו רואים שאם בלעם היה מקלל, הייתה לזה משמעות. למה? איש שפל כזה. כתוב אמנם, קללת חכם, אפילו על חינם באה. יעקב אבינו אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. כן, אבל זה יעקב אבינו. פה אנחנו רואים את האיש הזה, זה היחידי, צריך לדעת, זה היחידי מבריאת העולם, מאומות העולם שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כוח הנבואה. מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון. הוא היה בעל גאווה, הוא אמר את זה, אבל זה היה נכון. עכשיו, למה? ריבונו של עולם, למה אנחנו צריכים לפחד ממנו? אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל, אנחנו יכולים להבין את הדברים. זה לא סתם שהוא בא לקלל את עם ישראל, אלא הוא היה מחפש כל הזמן כתרוג על עם ישראל, מחפש עוונות, מחפש דברים לא טובים שעם ישראל עשו. בנבואה שלו הוא ידע גם כן מה שהם עתידים לעשות, והוא רצה להשתמש בזה נגד עם ישראל. אנחנו רואים גם עמלק. למה הוא בא להילחם עם ישראל? ויחנו ברפידים. על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. אז מיד מה כתוב אחרי זה? ויבוא עמלק. כשיש רפיון, בא עמלק.
המן הרשע

המן הרשע אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ואז אומר לו אחשוורוש, אני מפחד מהיהודים האלו, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אמר לו, אל תדאג, ישנו, אומרים חז"ל, ישנו, ישנו מן המצוות. חז"ל אומרים פסוק, כתוב בעצלתיים, עמך המקרא. מי זה המקרא? הקדוש ברוך הוא. המקרא במים עליותיו. הקדוש ברוך הוא נקרא המקרא. בעצלתיים, כשיש עצלות בעם ישראל, בתורה ומצוות, עמך המקרא, עמך זה לשון מח, אני. כביכול, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יכול להושיע אותנו. אם אנחנו עצלים מהתורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא לא יכול להושיע אותנו. וזה היה החשש הגדול מבלעם. בלעם ניסה למצוא חסרונות בעם ישראל, הוא ניסה למצוא כתרוג, ללכת לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים, בעבר ובעתיד, מה שעושים עם ישראל, ולקלל אותם על הדברים הללו, ואז הכללות האלו כן היו נתפסות. ואם נסתכל באמת על כל מה שקרה, לצערנו, בואו נאמר את האמת. בלעם ניצח. בלעם ניצח. אנחנו הפסדנו. מה הוא עשה? לפני שהוא הלך לדרכו, אחרי שבלק גירש אותו, ברח לך אל מקומך, אז הוא אמר לו, אני אתן לך עצה. אלוהיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא גילוי עריות. לך תחתי אותם. לך תחתי אותם, ואתה תנצח. ואנחנו קוראים בסוף פרשת בלק את הדבר הנורא שהיה עם שבט שמעון ועם זמרי בן סלו, והיו המתים במגפה 24,000. מגפה נוראה כזאת בעם ישראל. למה? בגלל שהם עשו שם גם גילוי עריות וגם עבודה זרה. זה מה שהיה, וקיבלנו מיד את העונש. זה היה נורא. ולכן אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל ממה שהיה, שהגויים לא יכולים לעשות לנו שום דבר אם אין לנו חסרון בתורה ובמצוות. אבל כשיש כתרוג על עם ישראל, אז חס ושלום אנחנו יכולים לקבל דברים קשים מאוד מאוד. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לקח ממה שקרה שמה עם עם ישראל ועם בלעם. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בקדושה, בטהרה, בתורה, ביראת שמיים. כל אחד ואחד צריך לשאוף להעמיד בנים לומדי תורה, משפחות, לקרב רחוקים, לעשות כל מה שאנחנו יכולים, שבעם ישראל תתרבה התורה, תורה, יראת שמיים. ובזה, אם אנחנו נעשה כך, לא יעזור. לא בלעם, לא חמינאי, לא הוא, לא הבן שלו ולא הנכד שלו, וכולם, כולם ילכו לעזאזל, כולם לא יצליחו כנגד עם ישראל, אבל זה בתנאי שאנחנו נלך עם התורה שלנו. אנחנו מרגישים היום תקופה קשה מאוד עם אומות העולם. תסתכלו מה שקורה. ואנחנו מרגישים שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבל אם אנחנו רוצים להישען על אבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לעשות רצונו של מקום. ובעזרת השם, נלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור שצופים בנו בדרכים אחרות, וגם אלו שנמצאים, שומעים אותנו ברדיו, קול ברמה, שהוא משמיע קול ברמה של תורה ושל יראת שמיים. אני רוצה לברך את כל אלו ששותפים שלנו ללימוד תורה, שיושבים עכשיו ברוב עם ואנחנו לומדים תורה. יהיה רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא זרע קודש, בנים ובנות, לעבודתו יתברך, שפע של פרנסה טובה, בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, סוף השמחות תמיד. אמן. כן יהיה.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת, הנמצאים בסימן שי"ח, שולחן ערוך אור החיים, אנחנו נמצאים בסעיף ט' בשולחן ערוך. נגענו בשיעור הקודם לגבי מלח, לגבי בשר, לניחו בכלי ראשון שהוא שר מעל האש, דברים שהם קשים לבישול, לוקח להם זמן להתבשל. ואמרנו בסוף שניגע היום בדין גוש. ואנחנו נסביר בעזרת השם כעת, נעסוק היום בנושא גוש. מה זה גוש? כידוע, להזכיר, כלי ראשון מבשל. מה זה כלי ראשון? סיר שמונח על האש, הוא נקרא כלי ראשון. המחם החשמלי שמחובר לחשמל, המים רותחים בו, זה כלי ראשון. וכן על זה הדרך, מה שמונח על הפלטה הוא כלי ראשון. כל אלו נקראים כלי ראשון. כשהתחולה שבתוך הכלי ראשון עוברת לכלי אחר, זה כבר נקרא כלי שני. כיוון שכלי שני דופנות הכלי מקררות את מה שבתוכו, לכן כלי שני לא מבשל. התחולה הזו, נכון שהיא רותחת, אבל אם מישהו יניח בה דבר לא מבושל, היא התחולה הזו לא תבשל אותו. מדוע? כי כלי שני לא מבשל. הוא נמצא כעת, ככה לסבר את האוזן, הוא נמצא באפקט הרתחה בירידה, לא בעלייה. כיוון שדופנות הכלי שהוא מונח בו הן קרות, הן נותנות בו מכת קור, אז הן מתחילות להוביל אותו לכיוון השני, ושהחום במגמת ירידה הוא לא מבשל. חוץ מדבר קלי הבישול, דברים קלים שמתבשלים מהר בקלות, נגענו בזה בעבר, זה כבר למעלה נקרא קלי הבישול, גם כלי שני מבשל, זה בקצרה. עכשיו יש לדון מה קורה אם יש בכלי השני, לא דבר נוזלי, אלא דבר יבש גושי. מה זה יבש? יבש זה לא דווקא יבש. גם רטוב זה נקרא, אבל לא הנושא שלנו עכשיו יבש. כל דבר שהוא גוש. דבר שהוא גוש, כידוע, החום הוא עצור בתוכו. החום הוא נמצא בתוך הדבר הגושי. בתוך הדבר הגוש הזה. כיוון שהחום שבא מכלי ראשון נשאר שמור, כי הדופן לא מכה פנימה, היה מקום לומר שזה נקרא דינו נשאר ככלי ראשון. ואם מישהו יניח בו עליו דבר לא מבושל, הוא עובר על בישול בשבת, אף שזה כלי שני, אבל דינו ככלי ראשון. וכך כותב הרש"ל, חומת שלמה, מביא אותו השח, יורה דעה סימן צדיק ד' צף קטן למד, אז יבחי צדק, יורה דעה צדיק ד' צף קטן נון, המשנה בורה סף קטן סמכי, על פי המגן אברהם סף קטן ממהי, כל אלו נוקטים הלכה למעשה, שגוש דינו ככלי ראשון. כך הם לומדים. לפני שנגיד מה הלכה למעשה, הפלא העצום שבספר חוט שני של הגאון הבינוניסים קרליץ שליטה, שמשנה לו רפואה שלמה, והקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב ושנותיו בנעימים, הביאו ממנו בחוט שני חלק ב' עמוד קופי ב', שהוא לומד שגם דעת מרן השולחן ערוך שגוש דינו ככלי ראשון. ואני לא, קשה לי להאמין שהוא אמר את זה. מדוע? בואו נתמודד עם חומר הראיות, ואז נראה אם יש צד לפה ולשם. אם אמרו שהוא אמר, אז מה אתה מנסה בכוח להילחם עם הקיר? הוא אמר ככה, נגמר. לא שזה למעשה, אבל יש דעה כזאת. אבל שאתה רואה ראיות שלכאורה לא מתחילות בכלל, אז אם החכם אומר עצמו, כדרכה של תורה אתה יכול להקשות, לא יותר מזה. אבל שאמרו בשמו, פה כבר זה מתחיל סיפור יותר מורכב. שמעתי ואמרו לי, זה אנחנו מכירים את הסיפורים האלו, ואם אדם נכנס לחכם, אומר לו משהו, הרב מסכים איתו, והוא כותב שכך דעתו,

מטיח, מטיח את זה. בעודו כנגד המדורה. שהוא כנגד המדורה, אסור. אפילו נצלה הצלי מבעוד יום, אפילו שזה מבושל מבעוד יום הצלי הזה. אבל, מכל מקום, התבשל השום והשמן. אתה גורם שעל ידי שאתה שם את זה בצלי, השום או השמן הם התבשלו על ידי הצלי. זה שולחן ערוך. מביאים בשמו של חוט שני, דיוק, מוזר ופלא גדול, כדרכה של תורה חלילה, כן? לכן אני אמרתי, אני לא מאמין שהוא אמר את זה. אומר, למה אסור לעשות את זה? כי יש פה גוש. מה זה גוש? גוש, אז זה הצלי, דינו ככלי ראשון, כי הוא רותח. הנה, ראיה מפה, שגוש בכלי שני, דינו ככלי ראשון. ומי שקורא שולחן ערוך, ממש פלא עצום לומר דבר כזה. מדוע? הרי, מה מרן דיבר? הוא לוקח, מורח אותו על הצלי, בעודו כנגד המדורה. זו הסיבה שעשו למרוח עליו. למה? כי הוא כנגד, ליד המדורה, ליד האש. והאש תבשל את השמן והשום. זה ברור שזה אסור. לא מצד חום הצלי שהוא מבשל אותו. לא. המדורה היא מבשלת אותו. מדגיש אפילו שהוא עצמו מבושל. הצלי הזה, מבעוד יום. כן, אבל לא, הוא מבשל. האש מבשלת. כך פשוט הוא ברור. וגם כן, לא צריך לזה ראייה, אבל גם נוחת תווך לגבי תמוד של המדבב, ככה גם כן הוא למד. אמנם, יגידו לי כולם, אמרת מקשה קושיות? אמנם, תורי זהב והמגן אברהם כותבים במקום. מה שכתוב כנגד המדורה, זה לאו דווקא. או, אם זה לאו דווקא, אז אם ככה, ראייה חזקה. אם לא כנגד המדורה, ממה הוא מתבשל? מהגוש, הנה הגוש, כלי ראשון. לכאורה קושייה. כל זה, לדעת התורי זהב המגן אברהם, שגוש מבשל. לכן אמרו, תדע לך, הלכה זה לאו דווקא. אבל מי שחולק על זה, אז זה בדווקא. דווקא כנגד האש אסור. ואם כן, לדעת מרן שולחן ערוך, דווקא שהוא כנגד האש. ככה מרן כותב, כנגד האש, למה תגיד לאו דווקא? נמצא, אתה לא יכול ללמוד את זה במרן. זה לא מובן. אתה יכול להגיד, מגן אברהם, תורי זהב, זה אין לי ספק, פשוט. לכן אשכנזים באמת, נזהרים בגוש, שדינו ככלי ראשון. אבל הספרדים, ודאי שלא. ולכן, הלכה למעשה, הלכה למעשה, מי שיראה, גם הדרכי משה יורד דעה קופי. ועוד, לא נעריך את כל השיטות כרגע, גוש בכלי שני אינו מבשל. דרך אגב, דבר מעניין, אור לציון, רבי בן ציון אבא שאול, חלק ב' עמוד רש למתת. גם הרב משש, מזרח שמש, סימן קופי, דף פי ב', מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, גם נוקטים ככה. אבל האור לציון מביא שני דרכים שם, והוא לומד בדעת הרמב״ם בדרך שנייה, שגוש מבשל בכלי שני. שהייתי בספרייתו של מרן עטרת ראשנו, חודש מרחשוון, תשעין דלת. ראיתי את הגיליון של רבי עובדיה על האור לציון, כתב עליו, זה אינו נכון. לא, לא לומד ככה ברמב״ם. איך שלא יהיה, גם מנהג הספרדים, כך כותב רבי בן ציון אבא שאול, שגם כן מקילים בזה, גוש בכלי שני אינו מבשל. לכן, אפילו דרכי משה כך כותב, אשכנזים יחמירו בזה, ספרדים לא יחמירו, לכן לספרדים, אין בזה בעיה. האגרות משה זו דעה נוספת לאשכנזים. הוא נמצא באור החיים חלק ד', סימן עין ד', עמוד קוף למד ד'. הוא אומר אגרות משה דבר מעניין. הוא אומר ככה. אם אתה מניח נוזל מבושל, אפילו קר, על גבי גוש רותח, לא מבשל. למה? הרי גוש בכלי שני אפילו, דינו ככלי ראשון. אומר, אני לא יכול להחמיר שתי חומרות. גם גוש וגם בישול אחר בישול בדבר לך. לא. מקרה כזה, אומר אגרות משה, שתי חומרות אני לא מחמיר, מקרה כזה הוא לא יבשל. אבל אם תשים מים מהברז, יש פה חומרה אחת של גוש, לדעתו זה יבשל. אמת שבכל סיני עמוד 263 נקט לשון המקל לשלול מלסמוך,

0: אבל משנה אחרונה עיקר, חזון עובדיה, שהזכרנו שבת דלת עמוד שין סמך זין, נכתב עשרות שנים לאחר כל סיני, בדעתו של מרן רבי עובדיה, מותר הדבר בשופי, ולכן מי שמפרסם לספרדים גוש להחמיר, כדרכה של תורה אני אומר, הדברים אינם מדויקים ונכונים, אלא לספרדים, גוש נשאר, גוש בכלי שני, נשאר ככלי שני, כלי שני אינו מבשל, חוץ מדבר שהוא קלי הבישול. מה גודל הגוש של האשכנזים? זה נקרא גוש. מה הגודל שלו? 10 סנטימטר? 5 סנטימטר? כותב השח, סבתי כהן יורד דעה קופי סיב קטן ח', גם חוד שני חלק ב' עמוד קופי ג'. כל חתיכת מאכל, אפילו אורז וקטניות, זה נקרא גוש. כמה אורז? גרגיר אחד? ובאורז אם יש הרבה יחידות מדובקות יחד, זה נקרא גוש. כמה יחידים אינם גוש. כמה יחידים מדובקים, יש הרבה גרגירים מדובקים, אז זה נקרא גוש. אבל אם זה רק כמה יחידים, זה לא נקרא גוש, צריך שיהיה משהו גושי. הרב אליעז שבשרש עמוד צדיק א', נוקט, דייס הסמיכה מאוד דינה כגוש, גם זה נקרא גוש. אלו שמחמירים בגוש בכלי שני, עכשיו ככלי ראשון, אבל הכלי שהגוש מונח בו, אפילו שהוא נהיה רותח, אין דינו ככלי ראשון. שמתם לב, כך אומר חוד שני, חלק בית עמוד קופי ג', קרתי את הפוח אדמה מהחמין, שמתי אותו בצלחת, חיכיתי, פתאום פתרתי את הפוח אדמה, רותח, מה עשה? הרתח לי את כל הצלחת. האם יהפוך את הצלחת לכלי ראשון? אומר לו, הוא עצמו דינו ככלי ראשון, אבל הכלי שבו, אפילו שרתח על ידו, לא יהפך לכלי ראשון. כך כותב יחוד שני, חלק בית עמוד, קוף פי ג' להדגיש, קומי שמעת שבת כלחתה, פרק א' סעיף סמך ד', גם חוד שני, חלק בית עמוד, קוף פי ג', הם נוקטים גוש, רותח, דינו ככלי ראשון, אפילו שהעבירו אותו לכלי שלישי ורביעי. למה? החום עצור בתוכו, וזה לא משנה כמה כלים הוא עבר. רב אלישיב, הוא חולק, זה כל זה לאשכנזים. מביא, אפשר להקל בכלי שלישי, בדבר שהוא רק חשש קלי הבישול, לא קלי הבישול ודאי, ואין בזה חשש. אפילו בדבר שהוא רק חשש לקלי הבישול. כלי שלישי לדעתו, הוא לא יהיה בגוש ככלי ראשון. עכשיו, שאלה מעניינת, אקטואלית, שמצויה מאוד. שבת עשו קידוש, חתכו אצל אחינו אשכנזים, היום גם אצל אחינו הספרדים זה מצוי. המאזין שומע, אומר, מה קרה לו זה? אומר, אחינו אשכנזים, אחינו הספרדים, אז מה אני? לא זה ולא זה, מה אני? הרי אני ספרדי. אלא, כולנו אחים. מה זה משנה? אז ככה. מה קורה בשבת? עשו קידוש, וזה מצוי, כמו שאמרתי, אצל כולם, היום מביאים קוגל. מה זה קוגל הזה? זה תבשיל, לוקחים מקרונים, מבשלים אותם, מרבבים אותם עם סוכר, עם סוכר חום, פלפל שחור, ועוד, אני לא יודע את כל ההרכב, ושמים אותם בסיר, אחרי זה כאילו מכסים אותו לתנור, נהפך לך ליציקה. אתה לוקח אותו, נהיה גוש ממש, לוקחים וחותכים אותם משולשים כמו פיצות, מביאים אותם לציבור, אוכלים את זה, זה עם קצת חריף, זה אינו פלפל שחור, ושובר אותו מלפפון חמוץ, זה עונג שבת למי שאוהב את זה. עכשיו, מה קורה? הביאו לי קוגל, הנה בצלחת, הרי הקוגל הזה הוא גוש, ברור, עווה. גוש, אמרנו בכלי שני, דינו ככלי ראשון, אני צריך להיזהר שם מלפפון חמוץ, לא ייגע בו, כי עוד יתבשל מלפפון חמוץ על ידי זה. למי שמחמיר בגוש, האם צריך להיזהם מלפפון חמוץ שלא ייגע בו? שמלפפון חמוץ הוא לא מבושל, הוא כבוש. נכון שכבוש כמבושל, אבל לא מבושל לגמרי. אסור לשים על הפלטה מלפפון חמוץ. זה נושא מעניין. אנחנו ניגע בו בעזרת השם. סליחה שאני מגרה אתכם. שיעור הבא. שיעור הבא בעזרת השם. אנחנו ניגע, ממשיכים את הנושא הזה של גוש. צריכים גם כן להמשיך ולדבר על להניח חמאה או מרגרינה, על תפוח אדמה רותח, כמובן חלילה וחס לא בשרי, או בשרי להניח מרגרינה, איך מתייחסים לזה, גוש, לא גוש. האם החמאה המרגרין הזה נקרא מבושל, לא מבושל, זה יבש, לח. כל הדברים האלו מרצה השם בשיעור הבא. שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. חזקו ואמץ לברכי כל המאחלים לאדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, כולל בוקר של כל ברמה, אנחנו פותחים את הבוקר הזה בלימוד דברי הגמרא הקדושה, דף היומי של היום, דף סמך א', עמוד א', עמוד ב', עדיין בתוך הפרק השלישי, פרק אלו טרפות אחרי הדף הנפלא והמרתק שאותו עסקנו יחד בדף הקודם. זכינו ליהנות מדברי אלוקים, חיים ממשיכים גם הבוקר הזה מתוך התחדשות, מתוך רצון וציפייה אמיתית להבין, ללמוד ולדעת את הדברים המובאים לנו בדברי התנאים והאמוראים בתוך דברי הגמרא, לחזק את השורות ואת הלבבות עבור כל יהודי ויהודי שפותח את הבוקר ונפשו חשקה בעסק התורה. הנה הם דבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שבא ומסביר ונותן חשיבות על מעלת התורה, שנאמר וחיכך כי אין הטוב, אומר רבי שמעון, זהו ינה של תורה, שהרי התורה רמוזה על היין, כמו שנאמר בספר משלי, ושתו ביין מסכתים. אומר רבי שמעון בר יוחאי שהוא טוב מהכל, שימו לב, זהו ינה של תורה, שהוא טוב מהכל. ולמה הוא טוב מהכל? טוב בעולם הזה וטוב גם לעולם הבא, וזהו ינה של תורה שנוח לקדוש ברוך הוא בו מהכל יותר מכל שאר העבודות, ומי שמרווה עצמו מינה של תורה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יתעתר לעולם הבא. מה זה יתעתר? יהיה לו חלק מכובד, ויזכה לחיות בשעה שיקים הקדוש ברוך הוא את הצדיקים בתחיית המתים, הקדוש ברוך הוא בעצמו יחיה אותו. אז תאמרו לי אתם מאזינים יקרים, דברי אלוקים חיים, איזה מתיקות, איזה רצון, ועכשיו יש יותר התעוררות גדולה כאן בבית המדרש, לצרף עוד חילים לתורה, ולהרבות ספסלים כאן, בכל הבוקר של כל ברמה לדברי אלוקים חיים, דף סמך א', הרי זה בא לפנינו, סימני העופות, נעסוק גם בכך. אבל לפני הכל, יש את התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לבי דבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אחרי שדיברנו על בהמות, ודיברנו גם על חיות, הגיע התורן של העופות, ונזכיר שוב שבתורה נמנו להם 24 מיני עופות טמאים, נביא זאת בפרק.

לפניכם, להרבות את הלימוד בבית המדרש, ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקציהם, את הנשר ואת הפרס ואת האזניה ואת הדאה ואת האיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחה, ואת הנץ למינו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידן, הענפה למינה, ואת הדוחיפת, ואת האטלף. יוצא שבעצם התורה לא פירשה סימנים שעל פיהם אנו נוכל להבחין ולהבדיל בין העופות התמים לבין התיאורים, אבל חזל כן מסרו לנו. יש ארבעה סימנים. הזכרנו זאת מקודם, אנחנו נזכיר זאת גם שוב. הסימן הראשון, שאינו דורס. אמרנו מה זה שאינו דורס, שלא תופס את הטרף בציפורניו שאוכלו, וכן שיש לו אצבע יתרה, כמו שהזכרנו ודיברנו אצל העוף הטהור, שיש לו זפק איפה שמתקבץ האוכל, אותו המקום, אותו כיס, והדבר הרביעי שקורקבנו נקלף. זה סימנים לעופות טהורים. אנחנו נעסוק גם בדף שלנו היום בעמוד הבא, נראה גם הסימנים חסרים לכל אחד ואחד מהעופות הטמאים. למשל נשר, אין לו אף אחד מאותם ארבעת סימני טהרה, וכן כל עוף שגם אין לו את אחד מארבעת הסימנים, הרי הוא בוודאי עוף טמא. כמובן שגם נרחיב ונראה גם מה קורה אצל פרס ועזניה, אצל עורב כל אחד יש רק סימן או שניים, אשר הם חסרים. אומרת הגמרא, וסימני העוף לא נאמרו. טמאה על כך הגמרא ושואלת, וכי לא נדרשו סימני עופות מהתורה? והתניא נאמר בתורה בפרשת העופות הטמאים, ספר ויקרא, ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקצם, את הנשר וכו' וכו'. אומרת הגמרא, בתחילתו של הדף היומי של היום, מה בעצם לומדים פה? בניין האב, מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה, ואין לו זפק, ואין קור כבנו נקלף, והוא גם דורס וגם אוכל, והתורה אמרה שהוא תמה, מה הדין? אף כל כיוצא בו, כל עוף שנמצא, שאלו תכונותיו, הוא גם יהיה תמה. ואפילו שבאמת אין עוד עוף בעולם שאין לו את כל ארבעת סימני הטהרה, חוץ מהנשר ועופות שהם סוג הנשר, זה בעצם בא לרבות גם את שאר העופות שממין הנשר, אומר רש"י, הם גם יהיו טמאים, אבל עוף שיש לו את אחד הסימנים שהוא טהור, חוץ מהעופות המפורשים בתורה. אומרת הגמרא, בוא נדרוש בבניין אב דרשה נוספת, תורין שיש להן אצבע יתרה וזפק וקור כבן נקלף, ואין הם דורסין ואוכלין הם תיאורים, אף כל כיוצא בהם הם גם יהיו תיאורים. הנה מבואר מדברי הברייתא שסימני עופות הם מן התורה, כך דרשנו אותם בבניין אב. אז מה שננו בדברי המשנה שסימני העוף לא נאמרו מן התורה? עונה הגמרא, אמר אביי, כוונת המשנה היא לא נאמר פירושן מדברי תורה אלא מדברי סופרים. זה שנכתב פה בעצם חכמים באו והעמידו את ההבדל ולמדו כך שארבעת הסימנים הללו הם סימנים שמבדילים בין העופות הטמאים לבין העופות הטהורים, וכך גם מתפרשת לה המשנה שסימני בהמה וחיה אכן נאמרו בפירוש בתורה, אבל סימני העוף לא נאמרו בתורה בפירוש, חכמים למדו ופרשו אותם. תענה רבי חיה, עוף הבא לפנינו בסימן אחד שיש לו רק סימן טהרה אחד, טהור, כל שכן אם יש לו שניים או שלושה סימני טהרה, כמובן צריך שיהיה בקי בעופות, לפי שאין עוף זה דומה לנשר, ודווקא נשר דלת לכלל, הוא דלו תיכול, אל תאכל אותו, אמרה התורה. אייקה, אבל אם יש עוף דעית לחד סימן אחד, תיכול מותר לאכול אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, למה רבי חייא דרש בניין אב מנשר, וכן יתיר עוף שבא בסימן אחד, ולילף מתורין, בוא תדרוש הפוך, מה תורין דעיקה כולהו ארבעה, שיש להם את כל ארבעה סימני טהרה, ודווקא אותם התורה התירה באכילה, אף אחה נמי. אז גם פה אומרת הגמרא, גם לגבי עוף שבא לפנינו בסימן אחד, גם אותו נאסור באכילה, ולא נתיר עד דעיקה כולו ארבעה סימנים. שאלה יפה, מתרצת על כך הגמרא, אם כן זאת כוון הדבריך שכל העופות נלמדו מתורים, ואז עוף שאין לו כל ארבעה סימנים יהיה טמא, אז בוא נקשה על כך שאר 23 עופות טמאים דכתב רחמנה, למה לי? הרי אתם מבינים שלאף אחד מהם אין את כל ארבעה סימני הטהרה, כמו שעסקנו בכך, כי לעורב יש שניים, לפרס ועזניה יש רק אחד, שאר העופות יש רק שלושה, אז מה בעניין מזה שהתורה הוא צריכה לפרט את כל המינים? אנו דורשים בענייניו מנשר ולא מתורים. לכן גם רבי חייא בא ואמר שרק עוף שאין לו כלל הוא טמא, אבל עוף שיש לו סימן אחד הוא כן יהיה טהור. אם כך שואלת הגמרא,

אז ונעלף מיני. אז בעצם בוא נלמד בניין אב מ-20 מאותם העופות הטמאים, ונאמר, מה אתם, תלתה, ולא אכלין, כמו שיש לכאלו עופות שיש להם 3 סימני טהרה, ובכל זאת התורה אוסרה אותם באכילה, אף כל תלתה, ולא נאכול. אז גם העוף שיש לו רק 3 סימני טהרה, גם יהיה אסור באכילה. וכל שכן גם העוף שיש לו רק 2 סימני טהרה, וכל כן שכן גם עוף שיש לו רק סימן אחד, יהיו אסורים באכילה. למה רבי חייא כן התיר עוף שבא עם סימן אחד? מתרצת הגמרא, אם כן, אם כך רצונך בקושיית הדברים שנלמד מאותם 20 עופות טמאים, שגם עוף שיש לו 3 סימני טהרה הוא אסור באכילה, כי צריך שיהיה לו את כל 4, אז עורב דכתב רחמנה, למה לי? הרי יש לו רק 2 סימנים, ואז תוכל כבר להעמיד קל וחומר. אשתא דעתית לתלתא לא אכלינן. אם יש לנו בניין אב מ-20 עופות, שאפילו עוף שיש לו 3 סימנים עשו באכילה, דעית לתרא, עורף שיש לו רק 2, מבעיה? אז אם התורה בכל זאת הוא צריכה לכתוב עורף, אפילו שיש לו רק 2 סימנים, בהכרח מה כוונת הדברים? שלא למדנו בניין אב מ-20 עופות. וכך מתיישבים להם גם דבריו של רבי חייא, למד מנשר כדי להכשיר כל עוף שיש לו סימן טהרה אחד. והגמרא ממשיכה להקשות, אנחנו כבר בדף סמך א' עמוד ב', שואלת הגמרא, ולילב מעורב, אז בוא נלמד בניין אב מעורב, מה אתה תרי לא, אף כל תרי לא, נגיד כמו שעורב אפילו שיש לו 2 סימני טהרה הוא לא מותר באכילה, אז גם כל עוף שיש לו רק 2 סימנים לא יהיה מותר באכילה. למה רבי חייא התיר אפילו כשיש רק סימן אחד? על כך הגמרא עונה, אם כן, אם נלמד מעורב שאפילו עוף שיש לו 2 סימנים אסור באכילה, אז פרס ועזניה דכתב רחמנה, למה לי? הרי הייתי אומר קל וחומר, כמו שאמרנו קודם. אשתא דעית לתרי לא אכלינן, שיש לנו בניין אב מעורב, שאפילו עוף שיש לו 2 אסור באכילה. דעית לאחד, מבעיה? אז אם התורה כן הוא צריכה לכתוב פרס ואזניה, אף שחסר להם 3 סימנים, בהכרח לא למדנו בניין אב מעורב. ממשיכה הגמרא ומקשה, ונגמר בו נלמד בענייניו מפרס ואוזניה שיש להם סימן טהרה אחד והם אסורים, אז גם כל עוף שיש לו רק סימן אחד גם יהיה אסור, וזה מתרץ כדרך הגמרא. אם כן, אז נשר דכתב רחמנה, למה לי? הרי אין לו שום סימן של טהרה, אז אפשר כן ללמוד אותו בקל וחומר. למה? נאמר כך, אשתא דעית לחד לא אכלינן, עכשיו שיש לנו בעניין אף שאפילו עוף שיש לו סימן טהרה אחד אסור לאכול, דלת לכלל, אז נשר שאין לו כלל סימנים, מבעיה? וכי צריך פסוק לאכול? אז אם התורה כן הוא צריכה לכתוב שנשר אסור באכילה, אפילו שבכלל אין לו סימן טהרה, סימן שלא למדים בניין אב מפרס ואזניה. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, אלא בהכרח נשר דלת לכלל, הוא דלות איכול. דעית לחד, כן איכול. לכן בעצם כך מתברר שוב, צריך לומר, דינו של רבי חייא שעוף שבא, אפילו בסימן אחד, מותר באכילה חוץ ומלבד העופות המפורשים בתורה. אם כך הגמרא באה ושואלת, ואלה דעמד כתב רחמנה, נשר, לאו אחי, אבל אם לא היה כתוב בתורה שנשר אסור באכילה, ואמין הייתי אומר, לילב בו תלמד לאסור עוף שבא בסימן אחד בבניין אב מפרס ואוזניה. למה? אומרת הגמרא, אבל פרס ואוזניה שני כתובין הבאים כאחד, והכלל אומר ששני כתובין הבאים כאחד הם מלמדים. אז בעצם יש לנו פה קושי בדבר שהגמרא מבינה את זה. נסביר רק בעניין הזה שהם מלמדים, כי אם התורה הייתה רוצה שנדרוש בניין אב, היה לה לכתוב את הדין רק באחד מהם. השני תלמד מבניין אב. מזה שהתורה כתבה את שניהם, התורה מגלה שלא דורשים מכך. את זה אומר רש"י הקדוש. הגמרא מתרצת, גמירי, קיבלנו בחכמים, דאיקה באי, לקה באי. דהיינו, אותו סימן טהרה היחיד שיש בפרס או באוזניה, אינו אותו סימן טהרה שנמצא במין השני. ודאיקה באי, לקה באי. כן גם הפוך. לכן התורה הוא צריכה לכתוב את שניהם, ואין פה שני כתובים הבאים כאחד, וגם אפשר ללמוד מכך שנבוא ונאסור כל עוף שיש לו את אחד מהסימנים של הפרס או את של ההזניה, ולפי זה גם נוכל ליישב, שרק מחמת שנאמר נשר, מפה הבנו שלא לומדים בניין אב מפרס או אוזניה. ממשיך

0: ממשיכה הגמרא ומוסיפה להקשות, אבל עדיין, מיכדה, הרי 24 עופות טמאים אבו, וכך מקובל גם אצל דברי חכמים, שלרובם יש שלושה סימני טהרה, כמובן חוץ מנשר שאין לו כלום, עורב שיש לו שניים, פרס ואוזניה שיש להם רק אחד. אז אם כך אומרת הגמרא, אי אפשר דחד אי כבאנך לכבאנה? נו, אז כלפי אותו סימן, אבו לה הוא שני כתובין הבאים כאחד. דהיינו נסביר בדברי הגמרא, שמאחר וגם בפרס וגם באוזניה, יש בכל אחד מהם סימן טהרה אחד, והסימן טהרה נמצא בפרס, אינו אותו סימן טהרה שנמצא באוזניה, אם כך לא ייתכן שאחד מהסימנים שיש בהם, לא יהיה באחד מהעופות הטמאים. אז יוצא שוב שאכן באופן כזה, אבו לה הוא שני כתובין הבאים כאחד, אז גם אם לא הייתי אומר נשר, לא אפשר ללמוד מפרס ואוזניה. מתרצת הגמרא גמיר, שוב הגמרא חוזרת, קיבלנו מרבותינו 24 עופות טמאים אבו, וארבעה סימנים של טהרה נמצאים בהם. תלתה הדרי בחולו, היינו שלושה מתוכם חוזרים על עצמם בכל העופות, איך? 20 עופות מתוך הרשימה מהם, יש להם שלושה סימנים. תראה, שניים משלושת סימני הטהרה נמצאים בעורב, ואחד בפרס, ואחד באוזניה. דאי תבאה לתבא, יוצא שבעצם סימן טהרה שנמצא בפרס או נמצא באוזניה, ואחד מהם, הסימן שיש לו, זה הסימן הרביעי, הוא לא קיים בכל שאר העופות התמימים. אז מאחר שאותו עוף אינו שני כתובין הבאים כאחד, בעצם יוצא שמעוד את אמא לילף מיני, הייתי אומר שכל עוף, רבותיי, בדף סמך א' עמוד ב', הייתי אומר שכל עוף שיש לו את אותו סימן טהרה הרביעי נלמד ממנו לאסור, ועל כל שכן שגם היה לנו לאסור את הנשר שאין לו שום סימן של טהרה, אם כי גם היה צריך לאסור את כל העופות, מאחר ולא ידוע לנו גם איזה סימן הוא הסימן הרביעי שלא נמצא בכל העופות הטמאים, אומר לנו רש"י. לכן כתב רחמנא נשר. למה? כדי שנבוא הבוקר הזה כאן בכל הבוקר ונדרוש בנייניו. דווקא נשר דלת לכלל סימני טהרה, הוא דלות איכול. אהיק, אבל אם ישנו עוף דאיטלם חד, כן איכול. והגמרא מבררת, עד כאן עסקנו בנשר. ומה נלמד מתורים? שואלת הגמרא, אם אכן הגמרא באה ומסיקה שלמדנו בנייניו מנשר, שמה למדנו רבותיי שרק עוף שאין לו סימני טהרה, הוא טמא? אלא תורין דכתב רחמנא, למה לי? הרי לא למדנו מזה בעניין אב להתיר דווקא בארבעה סימנים, או להתיר את עצמם לא צריך פסוק, כי הרי אפילו אוף שיש לו רק סימן אחד, הוא יהיה מותר. אז בעצם נשאלת השאלה, למה נכתב תורין? מתרצת הגמרא, אמר רב עוגבה בר חמה, מה שנאמר בתורה תורין, זה לקורבן, כדי לומר לי שרק תורין ובני יונה, הם יהיו קשרים לקורבן, אבל באמת לא נלמד מתורים ובני יונם איזה עופות קשרים באכילה. ומה שראינו בתחילת הברייתא בסוגיה שנלמד מתורים שעוף הדומה להם בארבעה סימני טהרה מותר באכילה, צריך לדייק את הדברים. לא הכוונה שהתורה דורשת בענייניו מתורים וצריך את כל ארבעת הסימנים, כי הרי כבר מנשר למדנו שאפילו עוף שיש לו סימן טהרה אחד הוא מותר. אז בהכרח צריך לומר שמה שהברייתא הזכירה תורין, זה רק כדי לתת סימן מה הם סימני טהרה, שהם בעצם הסימנים שמבדילים בין נשר שאין לו, לבין התורים שיש להם. את זה מחדד רש"י בהבנת הדברים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, את הדף היום אליהם, דף קצר, אבל גם בו עמלנו והתייגענו כדי להבינו, כדי להביא לפניכם את הדברים על בוריים ועל דיוקם בחסדה שמתברך הגדולים עלינו ועליכם. אתם ממשיכים כאן בכל בוקר ליהנות מדברי אלוקים חיים, מטובי תלמידי החכמים, אשריכם שאתם נמצאים עמנו, ואשרי מי שבא לכאן וגם נשאר כאן ותלמודו מתקיים בידו, והתורה תמשיך ללוות אתכם לאורך ימים ושנות חיים. המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תתוו בתמוז, אילולת קדוש השם מכובד, אור החיים הקדוש. ידוע ומפורסם שאור החיים הקדוש היה לו נשמת משיח בקרבו. בכל דור אמרו בגמרא הקדושה רק קדוש ברוך הוא בצדיקין שהן מועטין. עמד ושתלן.

0: בכל דור ודור. קדוש ברוך הוא שותל את הצדיקים בכל דור ודור. מקובל בידינו מרבותינו שהאחד מחזיק את נשמת משיח בן דוד, והשתיים מחזיק את נשמת משיח בן יוסף. למשל, אור החיים הקדוש בעל הילולה, הוא היה אחד, הוא החזיק בן דוד, באותו זמן רבנו ישראל בעל שם טוב החזיק מספר 2. אור החיים הקדוש התאווה מאוד וחשקה נפשו לעלות לארץ ישראל. תראו בהקדמה שלו לאור החיים בראשית, כותב דברים נוראים, כמה צרות הוא עבר, כמה ייסורים, כמה רדיפות, כמה השמצות, כמה ביזיונות, והוא קיבל עליו עול תורה ברמה חברים. אור החיים הקדוש זכה להשקיע את כל כוח ההולדה שלו ב-12 חיבורים שחיבר. לכן הלימוד בספרים שלו מסוגל לבנים זכרים ומזכך את הנפש מאוד.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ח' משנה ד', שיהיה יום טוב ומבורך לכל המאזינים והמאזינות היקרים, שיהיה הצלחה בכל מעשה ידיכם. אנחנו ב... מסכת שבועות, פרק ח' משנה ד'. כמו שדיברנו מספר פעמים, מי שרוצה להקדיש את המשניות, אפשר להתקשר לבית תורה של מורנו הרב בוטבול שליטה, 02-587-5871, 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה, ואני משתדל לחזור בהקדים. אומרת המשנה, אמר לאדם אחד בשוק, איכן שורי שגנבת בו, אומר לו, גנבתי, והעדים, העדים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל, ואף בלא שבוע חייב לשלם תשלומי כפל, שגנב ממשו. וכתוב, ימצא הגנב ושלם 2. טבח ומחר אם טבח את השור ושגנב ומחרו, משלם תשלומי 4 ו-5. כמו שכתוב, כי גנב איש שור עושה וטבחו ומחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו-4 צון תחת עשה. ראה, עדים שמשמשים ובאים מתכוונים לבית דין להעיד על גנבתו, אמר, גנבתי אבל לא טבחתי ולא מחרתי, ובא, עדים שגנב וטבח ומחר, אינו משלם אל הקרן. שואיל והודעה על הגניבה, אף על פי שלא הודעה אלא משום שראה את העדים משתמשים ממשמשים ובאים, פטור מן הכפל שהמודה בכנס פטור. וכיוון שפטור מכפל, פטור גם על התביכה ומחירה, שכן 4 ו-5 אמרה תורה ולא 3 ו-4. ואם אין כפל, הרי אין כאן אלא 3 ו-4, לפכך אינו משלם אלא קרן בלבד. עד כאן משנה ד', פרק ח', מסכת שבועות, חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף סמך א', מי המודל שלנו לחיקוי? הנשר הוא עוף גדול ומרשים במיוחד, הוא דואג לגוזליו, מגביה עוף יותר מכולם, הוא מהווה סמל לעוצמה וחירות, אפילו במרכבה העליונה שרואה יחזקאל הנביא בחזון, פני הנשר הם אחד מארבעת הפנים המקיפים את כיסא הכבוד. אבל בגמרא אצלנו אנו פוגשים את הנשר לא כמלך העופות המפואר, אלא כבניין אב להלכות טריפה וטומאה. חכמינו מגדירים את סימני העופות הטמאים דרך דמותו של הנשר. מה נשר מיוחד? שאין לו אצבע יתרה. למרות המעמד המלכותי של הנשר בשמיים, על שולחן האוכל היהודי אין לו מקום. הנשר מייצג את הדריסה, האכזריות של העופות הטורפים. לכן הוא ועופות דורסים אחרים נשארים מחוץ לתחום עבור מי ששואף לקדושה. השיעור שניתן ללמוד מכאן קשור ליכולת שלנו להבחין בין דמויות מרשימות לבין מודלים לחיקוי. אנשים נוטים להתרשם, להריץ את הנשרים. אנשים חזקים, מצליחים, דורסנים, כאלה שמגיעים לפסגת בכל מחיר. אנחנו מסתכלים על המעוף שלהם, ומתרשמים מהכוח שהם מפגינים. התורה מזכירה לנו, דמות מרשימה היא לא בהכרח מוסרית. הנשר יכול להיות חלק מהמרכבה האלוקית. בתור כוח טבע עוצמתי, הוא לא מודל לחיקוי עבור האדם המבקש לעדן את נפשו. הסימנים הפיזיים שהגמרא מונה, עדר, קור כיוון שלא נקלף. זה ביטוי חיצוני לטבע הפנימי. הנשר לא אוכל בעדינות, הוא דורס וטורף. התורה מבקשת מאיתנו להזדהות דווקא עם היונה. העוף, העופות, אין להם חזות מרשימה כמו הנשר. יש בהם עדינות ואהבה הדדית. אסור לנו לתת לתפארת החיצונית לסנבר אותנו. בסופו של דבר, השאלה היא לא כמה גבוה אתה עף, אלא אם אתה דורס בדרך לשם. כל אחד צריך להחליט מה הוא מכניס לתוך הגוף והנפש שלו ולילדיו. איזה דמויות אנחנו מעריצים? את מי אנחנו מציבים לילדינו בתור מודל לחיקוי? האם

0: התקיפות שאני מעריץ משיגה את מטרותיה על ידי פגיעה באחרים. האם הכוח והתקיפות שלנו, האם הכוח והתקיפות שלה באים על חשבון הרחמנות ועדינות הנפש? אם התשובה היא כן, הוא נשאר תמה עבור המערכת המוסרית שלנו. השאיפה היא לבנות אישיות שמשלבת בין היכולת להגביה לבין שמירה על ידיים נקיות, ואופי שאינו דורסני.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אחרי שעם ישראל נפלו במלכודת שתמנו להם בלק ובלעם, שהם פיתו את עם ישראל עם בנות מואב, עם ישראל נפלו במלכודת וחטאו, בהתחלה בזנות ואחר כך גם בעבודה זרה, הגיע זמרי בן סלו ולוקח אישה מדיינית חשובה, כוזבי בצור, לעיני עם ישראל, לעיני כולם, לא בסתר, לא חטא פרטי, הוא בא ומציף על פני השטח את החטא של עם ישראל, ובזלזול. הוא לוקח אותה ומעמיד אותה לפני משה, לפני הסנהדרין, לפני כולם, ומגיע ומתחיל לזלזל. הנה מה הבעיה, אישה חשובה, משפחה חשובה, אני רוצה לקחת להתחתן איתה. ועם ישראל נכנסו לפאניקה, עם ישראל נכנסו ללחץ, והם הבוכים פתח אוהל מועד, גואים כולם בבכי. יש כאן חילול השם, יש כאן מעשה חמור מאוד, אבל הם לא יודעים מה לעשות. הם בוכים בכי של חוסר אונים. אבן עזרא כותב שהבכי הזה זה היה בכי של תפילה. הם רואים את הכלכלה של עם ישראל, מבינים לאיזה מקום נחות הם הגיעו, איך עבירה פרטית ועוד עבירה פרטית משך את כל העם, והנה זה הופך להיות ציבורי, זה חילול השם, אנחנו מאבדים את האמונה והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז הם בוכים בפתח אוהל מועד לפני הקדוש ברוך הוא, מתפללים, כך כותב אבן עזרא, הבכי הזה מסמל את התפילה שלהם לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם. אז מילא הסנהדרין, מילא עם ישראל, בוכים, לא יודעים מה לעשות, אבל משה רבנו, שעמד כבר בסיטואציות גרועות מזה, כשעם ישראל 60 ריבו, כולם באים להתלונן, באים לסכול, מקללים, מקטרים, משה רבנו עמד בלחץ, ידע מה לעשות, ידע לרצות, ידע לפייס. פה משה רבנו נתעלמה ממנו ההלכה. הוא לא יודע מה להגיב, הוא לא יודע מה לעשות. יש עוד כמה פעמים שמשה רבנו לא ידע מה לעשות. בכמה מהמקומות זה בגלל שהוא קצף, בגלל שהוא כעס, מלמדים אותנו, אם אתה קוצף, אם אתה כועס, נשכחת ממך ההלכה. זה קרה בכמה מקומות. בחלק מהמקומות האחרים, שנראה שב בהמשך, עם בנות צלופחד, עם פסח שני, זה מקומות שגם משה רבנו לא ידע מה להגיד, אבל זה בגלל שהוא לא קיבל את ההוראות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא לימד אותו את ההלכות האלה. אבל פה משה רבנו ידע את ההלכה. מה קרה שנתעלמה ממנו ההלכה? הוא לא כעס, הוא לא קצף, אין כאן משהו שאמור לגרום למשה רבנו, מוסר התורה, לשכוח הלכה. מה קרה? שהוא שכח? כתוב בגמרא, שהסיבה שמשה רבנו נשתכחה ממנו כאן ההלכה, זה בשביל לתת לפנחס את ההזדמנות לעשות את הקידוש השם, לפעול, לעשות מצווה ברבים, זה הזמן של פנחס. דהיינו, הקדוש ברוך הוא גורם למשה רבנו לשכוח הלכה, זה לא נעים, בשביל פנחס, בשביל לתת את ההזדמנות, זה הבמה שלך. אם נדמה את זה במשל, זה כמו שאנחנו מעמידים במה, יש תפורה, יש שחקנים, יש ניצבים, יש מלא תאורה, ומגיע אלומת האור ומהירה על השחקן, על מי שצריך להגיד עכשיו את השורה שלו, את המשפט שלו, זה הזמן שלך. הקדוש ברוך הוא בנה את כל המקרה פה, את כל הסיטואציה, שיגיע זמרי בן סלו עם כוזבי בצור, כשכל עם ישראל יעמדו ויבכו, יש כאן לחץ, יש כאן חילול השם, יש כאן מצב נורא, והקדוש ברוך הוא דואג להשכיח ממשה רבנו, והנה, אלומת האור עכשיו נמצאת עליך פנחס, זה הזמן שלך לפעול, אתה בניסיון, אתה בהזדמנות להביא את עצמך אל הפועל, לעבוד את השם, לעשות מעשה שצריך לעשות בזמן הנכון, וכך אתה תקנה את הנצח שלך. זה דבר שהוא נכון בפנחס, במקרה הזה, אבל זה אנחנו צריכים לתרגם לחיים שלנו. הרבה פעמים כשאנחנו עומדים בניסיונות, בקשיים, במצבים מלחיצים, ואנחנו מאבדים את זה, מתחילים להשתולל, מתחילים לעשות שטויות, אנחנו צריכים לדעת.

0: אנחנו בניסיון. עכשיו, כל הסביבה, השכן שמציק, האדם שמזיק, מי שאומר מילים לא יפות, מי שמחרחר ריב, כל מה שקורה מסביבנו, זה תפאורה בשבילנו. כולם ניצבים, רק אנחנו השחקנים, רק אנחנו באמת אלה שעומדים וצריכים לעשות את המעשה, להביא את עצמם אל הפועל, לעבוד את השם, לעשות את המעשה הנכון. ברגע הזה, אלומת האור נמצאת עלינו. הנה, יש לכם הזדמנות, יש לנו הזדמנות לעבוד את השם כמו שצריך, לעשות את המעשה שצריך לעשות, להתגבר, להתאמץ, להשתדל. כשנעשה את המעשה, נזכה לברית כהונת עולם, נזכה לנצח נצחים, נזכה לנצל את הבמה שיש לנו, את ההזדמנות שיש לנו, להביא את, הרוח, את עצמנו למקום שאנחנו צריכים להיות, נזכה להוכיח לקדוש ברוך הוא ולנו עצמנו שאנחנו דבקים במטרה, שאנחנו עבדי השם, שאנחנו פועלים נכון, וכך זוכים לנצח נצחים. כשנלמד ונבין את זה, שאנחנו במרכז הניסיון, שאנחנו הם אלה שהזרקור עלינו, כל העולם מסביבנו זה רק תפאורה, בשבילי נברא העולם, כל הסיטואציה הזאת היא כדי שאני אצליח לעשות את הצעד הנכון, יהיה לנו כוח להתגבר, יהיה לנו פתאום סייעתא דשמיא, נחלץ מעצמנו את כל הכוחות והיכולות כדי להוכיח את עצמנו. זה השורה שלנו, זה הזמן שלנו לתת את הנאום, זה הזמן שלנו לעשות את הפעולה. על דרך משל, היה איזה אדם שהיה כועס כל הזמן, מתעצבן כל הזמן על השכנים, על אשתו. אשתו הלכה לרב שלה, כי היא אומרת לו, חלה, זהו, אני לא יכולה יותר. כל היום הוא מתעצבן, כל היום הוא כועס, כל היום הוא רב, השכנים בבית כנסת, כולם מתלוננים עליו, אי אפשר יותר. אז הרב אומר לה, בואי, תקריאי לו אליי, שישב פה אצלי במשרד, אני אבדוק, נראה באמת הקצה הקטה, כמו שאת אומרת, האם באמת הוא עצבני. הוא הגיע אל הרב למשרד, הרב אומר לו, שב רגע בקבלת קהל, תכף אני אקרא לך. והרב קורא למשמש שלו, ואומר לו, תעשה לי טוב, הלך, תנסה לעצבן את האדם הזה, אני אסתכל פה במצלמות, לראות איך הוא מתעצבן, אני צריך לדעת, לפני שאני מטפל בו, לראות שהתלונות צודקות. ואותו משמש עובר לידו, ונתקע בו, ומפיל עליו מים, ושום דבר, הבן אדם רגוע, נחמד, אדוני הכל בסדר, מה אני יכול לעזור? לא נורא, לא קרה שום דבר, אתה בן אנוש, טעויות קורות. והוא מזיז ומציק לו, ושום דבר. אחרי רבע שעה שהוא רגוע ונינוח ומתנהג ממש כמו רב ישראל סלנטר, משהו נדיר, הרב קורא לו ואומר לו, תקשיב, אני חייב להגיד לך את האמת, התלוננו עליך הרבה שאתה מתעצבן ורע ומציק ולא שולט, אני רוצה לראות איך זה, ראיתי אותך עכשיו רבע שעה, היית פשוט הבן אדם עם השליטה העצמית הכי גדולה בעולם. אמר לו הרב, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי, אני לא מפרגן לעצמי, אבל כשהדלת הייתה פתוחה ונכנסתי, אתה לא ידעת. אבל אני שמעתי שאמרת למשמש שלך, תנסה להצבן אותו, אני צריך לבחון אותו. אז הבנתי שאני בניסיון, הבנתי שבוחנים אותי, אז כמובן, היה לי את כל הסבלנות והרוגע שבעולם. זה מלמד אותנו, שכשאדם מבין ויודע, אני בניסיון, בודקים אותי, אני צריך להוכיח את עצמי, הוא מגייס כוחות, הוא מתאמץ, הוא משתדל. אז בכל סיטואציה קשה ומורכבת שניתקל בה, גם אם אנשים אחרים מעורבים בזה ועושים לנו רע, נדע ונבין, כל העולם הם רק ניצבים, כל מי שסביבנו הם חלק מהתפורה שהקדוש ברוך הוא בונה, אלומת האור מאירה עלינו. אנחנו הם אלה שצריכים לעשות את המעשה הנכון, ברגע הנכון, וכך נזכה בעזרת השם לנצח נצחים, להיות מעבדי השם, לקנות לעצמנו עולם הבא וגם עולם הזה. תודה רבה לכולם. והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. אנחנו ממשיכים עדיין לעסוק בפינות האחרונות בעניין יולדת ושבת, בכמה הלכות אקטואליות ונחוצות. אנחנו למדנו שיולדת היא נחשבת כהולה שיש בו סכנה, ועל הולה שיש בו סכנה מחללין את השבת. אלו דברי חז"ל במסכת שבת בדף קוף חפטט, בדגש על נושא היולדת. ולכן כאשר מגיע המקרה של יולדת ושבת, אין שום מקום לחומרות. היא זקוקה לכל דבר צריך לעשות, הכל על צד היותר טוב. במקום שיש פיקוח נפש, לא עושים חשבונות. רבותינו אומרים שאפילו האדם שהולך לשאול שאלות בזמן שהוא רואה לפניו פיקוח נפש, הרי זה שופך דמים, כי עד שהוא הולך לרב ושואל ומקשה, עלול חלילה לקרות איזה משהו. ולכן, ודאי גם ביולדת הדבר הזה הוא תקף. וכל שיש צורך, אז מהללים עליה את השבת. אלא שרבותינו דנים, ממתי נחשבת היולדת כחולה שיש בו סכנה? הרי כל התהליך של הלידה הוא תהליך ארוך. איזו נקודה הופכת את הלידה למצב שהיא נקראת חולה שיש בו סכנה? האם בצירים, באיזה רמה של צירים, באיזה דרגה? אז חזל במסכת שבת בדף קוף-חפתת נתנו בזה שלוש שיעורים. שיעור אחד, משתשב על המשבר. דהיינו כאשר היא יושבת כבר במקום שבו היא עתידה ללדת. שיעור שני, רבותינו אומרים, משעה שהדם שוטט ויורד, והשיעור השלישי משעה שחברותיה נושאות אותה. כלומר, היא כבר לא יכולה לעמוד והיא זקוקה שיוליכו אותה בזרועותיה, רק מאז היא נחשבת כחולה שיש בו סכנה. השיעורים הללו הם בעצם ממש בשלב הלידה המתקדם. רק אז זה הופך אותה ליולדת כזאת שנידונת כחולה שיש בו סכנה, שמחללין עליו את השבת. קודם לכן זה אסור. על פי זה נשאלת שאלה גדולה, הרי כאשר אישה נמצאת בביתה, בפרט אם היא גרה במקום מרוחק, שהיא זקוקה לנסוע באמבולנס, וזו לא נסיעה קצרה, אז כמובן שאנחנו נדרשים להזמין את האמבולנס בשלב יותר מוקדם. אם נמתין לשיעורים שקבעו חז"ל, שתשב על המשבר, או שמשעה שחברותיה נוסעות אותה והיא לא יכולה ללכת, ורק אז נזמין את האמבולנס, זה כבר יהיה מאוחר מדי. איך בכל זאת מותר להתקשר ולנסוע ולעשות את כל מה שצריך, למרות שעדיין לא הגיעה האישה למצב הזה? את התשובה עונה רבנו התז באור החיים סימן שלמד. הוא כותב שהשיעורים שנתנו חז"ל לגבי יולדת זה דווקא לגבי מלאכות מיידיות. למשל, פעולה של הדלקת נר, פעולה של הדלקת מזגן. כל הפעולות הללו שהן פעולות מיידיות, אסור לעשות אותם ליולדת רק משעה שהיא תשב על המשבר או שאר השיעורים שהזכרנו. מה שאין כן פעולות שהן מתמשכות, פעולות שלוקחות זמן יותר, כמו הגעה באמבולנס, כמו הזמנה של מיילדת ממקום למקום, שאנחנו לא יכולים להמתין עד השיעור שקבעו חז"ל ורק אז לעשות אותם, כי אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. על זה לא אמרו חז"ל שמחכים לשעה הזאת, אלא מקדימים לעשות את זה הרבה קודם לכן. השיעור שנתנו פוסקי דורנו זה כאשר האישה מרגישה צירים סדירים כל 20 דקות, כל שכן כל רבע שעה, מאז כבר מתעורר חשש שהנה זה הולך לכיוון של לידה, והיא יכולה כבר להתחיל את כל הפעולות המקדימות, כמו הזמנת אמבולנס, כמו קריאת מיילדת וכדומה. נכון שזה עדיין לא במצב של פיקוח נפש שאורו רבותינו, אבל היות ואנחנו חייבים את הזמן, אז לכן מותר לעשות את זה כבר מאז. אבל ראוי לציין, גם כאשר הזמינו אמבולנס, אם עדיין האישה לא נמצאת במצב של לידה מתקדמת, אלא רק בשלב המוקדם של הצירים, נכון שמותר להזמין אמבולנס כדי להסיע אותה על מנת שלא תעורר לנו חלילה בעיה בהמשך, אבל עדיין היא לא בגדר חולת שיש בו סכנה לגבי המלאכות המיידיות. ולכן פעולות כמו הדלקת מזגן ודברים כאלה, לא עושים אותם אלא כאשר יש בכך צורך ממשי. אבל לא להתיר את זה בשופי, מפני שעדיין היא לא הגיעה לשלב הזה שנתנו חכמים, שהיא נחשבת כחולה שיש בו סכנה, ושיהיה לכולם בריאות טובה, ומזל טוב, וישועות גדולות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב, שלום רב לכם, האזנה עריבה ונעימה. אנחנו זוכים יחד כאן כל בוקר לעסוק בדמותם של רבותינו, ללמוד מדרכיהם, להכיר מדרכיהם, להכיר את שיטתם, את ספריהם, את תולדותיהם, את הרקע ההיסטורי, וככה בד בבד גם נושא השקפה, פרקי הלכה. ודאי שחשיבות העניין היא ידועה ואך למותר להרחיב, אבל אין ספק שזה חשוב מאוד. כל אחד ואחד אומר, מתי יעשה כן גם אנוכי לביתי, ומתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אנחנו בין הדברים, גם כמו שאמרנו, נוגעים בהשקפה וגם בעניינים שקשורים לנושאים שעומדים על הפרק. העניין של מעמד בני הישיבות, שזה מבחינת מלך פורץ לו גדר. זה נושא שחובה להדהד ולומר ולהביע את המחאה פעם אחר פעם, את הזעזוע מהמציאות הנוראה של רדיפת הדת וההתנכלות לבני התורה, בני הישיבות והאברכים בארץ הקודש, כאשר מדינת ישראל היא בעצם המדינה היחידה.

בעולם, שכמו שהגדרנו, מתנכלת לבני התורה, הוא דבר שלא מתקבל על הדעת, הוא מופקע מכל היגיון, כל שכן שזה גם נעשה ביחד עם אפליה נוראה וחמורה, אשר אין לה שום בסיס משפטי בין הציבורים. כדי כביכול להביא לשוויון בנושא הגיוס, מרחיבים את האי שוויון בין ציבור בני התורה לציבורים האחרים שאינם מתגייסים לצבא. אז מאי שוויון אחד כביכול, לפי ראות עיניהם, הביאו אותנו לאי שוויון אחר, מאי שוויון לפי ראות עיניהם לאי שוויון אחר. בעצם מה הרווחת במהלכים האלה כן, הנושא שכך נמצא בנפשם כביכול השוויון, לא תוקן, אלא הלך והחמיר. אז זה בעצם עוד נקודה שכבר העלינו לא פעם, הרדיפה האובססיבית נגד כל זכות, זכות יסוד של בני התורה, ולקעקע כל דבר ועניין, לתת את הטבות המס לפעמים עמותות שמתנגדות לעצם הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולעיתים עם תמיכה שקטה או כזו או אחרת בטרור, ו... ארגונים שפועלים נגד העם היהודי, כולם מקבלים את אותו סעיף, סעיף 46. ולא יאומן כי יסופר. אם אתם עוסקים בתורה, ובשם ההמצאה הזאת, שכביכול אתם מעודדים השתמטות, כן, זה המצאות, אנשים שעוסקים בתורה, אז הם לא רשאים, הם לא זכאים לאותה הטבה. אבל אם זה ארגונים, שאנחנו הרי גם מכירים, אפילו הגיע לבגץ, כאשר הנציגות החרדית פעלה להסיר מהם את הסעיף הזה באותם ארגונים בעייתיים, בית המשפט, שתמיד דואג לזכויותיהם של כל מי שהוא, עד כדי ששופט לא יכול להירדם בלילה אם מחבל לא קיבל את, אני יודע, מה שנראה לו שמגיע לו, ודאגה לזכויות כל מיני גורמים מפוקפקים, אבל לא לזכויות בני התורה. זה באמת שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים שאין לה גבול, אבל ונראה בשמחתכם והם יבושו. אנחנו נעסוק ככה בדמותו של רבנו הגדול, רבי יעקב בעל התורים. אני ראיתי ככה מציינים יום ההזכרה שלו י"ב בתמוז, אני לא בדקתי את המקורות, כל פנים, יש מציינים גם תאריך אחר בתמוז, בכל מקרה, כנראה בתקופה הזאת, נעסוק בדמותו של אותו גדול, שהוא מהפוסקים המפורסמים שלנו, שספרו ארבעה תורים, הוא מהספרים היסודיים ביותר בעולם ההלכה. רבנו הגדול, רבי אשר, רבנו אשר הראש, שהוא משלושה עמודי ההוראה, עריף, הרמב״ם והראש, שלושה עמודי הוראה שעל פיהם פסק מרן השולחן ערוך את רוב הפסיקות שלו, הוא אביו של רבנו יעקב בעל התורים. רבנו יעקב בעל התורים כתב את ספרו ארבעה תורים, שזה מכונה בקיצור התור, נקרא ארבעה תורים, יש את ארבעה תורים בחושן, אז הוא קרא לזה ארבעה תורים, שכל תור זה בעצם חלק נוסף בהלכה, חלק אור החיים, חלק יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. המושג הזה ביהדות, מושג בסיסי ומפורסם כל כך, שמשתמשים בו באין ספור ספרים, אדם כותב שוט, חלק אור החיים, חלק יורה דעה, זה כזה דבר יסודי שההלכה מתחלקת, ההלכה שנוהגת אחרי החורבן, מתחלקת לארבעה חלקים שכולם משתמשים בשמות האלה. זה הטור, הוא קבע וככה חילק את ספרו לפי השמות האלה, לפי הנושאים האלה, לעתים אפילו נקרא בקדמונים יותר, הרשבץ, שהיה נפטר כמאה שנה אחרי הטור, רבנו שמעון בר צמח ואחרים, כתב באורח חיים. אפילו בלי להגיד טור, אפילו שמו נקרא ממש בשמות של החלקים. כמדומני הרשבץ או חכמים בתקופה ההיא, בכל מקרה זה היה ככה ידוע ההגדרה הזאת. אור החיים עוסק כמובן בנושאים שהם כשם החלק כן הוא, אור החיים, מה שיש ביום יום, תפילה, ברכות, שבת, מועדים, ויורה דעה מה שקשור לנושאים רבים בהלכה, בשר בחלב, כן? כל נושא תערות, מה שכוללת איסור ויתר, גם מליחה, שחיטה, כל נושא תרפיות, ריבית, אבלות, מצוות התלויות בארץ, ועוד ועוד נושאים רבים ומגוונים. חושן משפט, גם כן כשמו כן הוא, עוסק במשפט, כל ענייני המשפט העברי, משפטי התורה, משפטי הצדק והיושר של תורת ישראל. ואבן העזר, זה בענייני בניית הבית, חתונה, קידושין, כתובות, כל הנושאים האלה, וגם גיטין ועוד נושאים. סלו עזר כנגדו, אבן העזר.
שם סידר הטור על פי סימנים, סימן א', סימן ב', כל כמה, כל נושא יש לו את הסימנים.

לא, סימנתם פה פרק, שם המספר של הפרק זה אות, אות א', אות ב', סימן ג', סימן מ"ו עוסק כבר בברכת התורה, אחרי שסיימנו את הלכות תפילין, לא ברכת התורה, ברכות השחר, כן? מ"ז זה ברכת התורה, וככה ממשיכים בקריאת שמע ותפילה, סימן פ"ט כבר הלכות תפילה, ונושאים פרטיים בהלכות תפילה. כל סימן בנושא שלו, סימן קוף זין, תפיית נדבה, קוף חט, תפיית תשלומין, וחד לזה הדרך, חוד שבת, כמאה סימנים, פלוס עוד עשרות סימנים של עירובין, הכל מסודר, והכל ככה כתוב בצורה מסודרת, עם הבאת דברי הגמרא, לעתים עם ציון איפה זה כתוב בגמרא, לעתים את הגמרא בלי ציון המסכת, דברי הראשונים, כמובן פסקיו של אביב הראש, מזכיר אותו הכל צעד ושעל, הפסק אביב הראש, וככה לומדים את תורתו. בא מרן הבית יוסף, מרן נולד כ-140 שנה אחרי פטירת הטור, והוא כתב את ספרו הגדול בית יוסף, ששם לו למטרה גם להביא את כל המקורות של הטור, איפה בגמרא בדיוק, איפה בראשונים, להביא עוד דעות אחרות שהטור לא הביא, ליישב את הקושיות על הטור, וליישב את קושיות הטור על ראשונים אחרים, להביא את הכרעת ההלכה בדברים שהראשונים חלקו, כמו שכותב ההקדמתו לבית יוסף, על פי הרמב״ם, הריב והראש, ועוד פוסקים, ואחר כך זה נתפס בשינטת וב, זה כ-20 שנה לפני פטירת מרן, כעבור 10 שנים, שינקפה נתפס שולחן ערוך 10 שנים לפני פטירת מרן, והספר בתוך זמן קצר הגיע לכל הגולה, כעבור כ-3 שנים, הרמב״ם כבר הדפיס את שולחן ערוך עם הגאותיו המפורסמות, ובעצם הבסיס והיסוד לכל ה... עולם המופלא הזה של ספרי מרן בית יוסף, בית יוסף ושולחן ערוך, זה הטור, גם הסימנים וגם הנושאים שהטור קבע, כל הכל זה בעצם תורתו הגדולה של רבנו הטור. חוץ ממרן, גם עוד גדולי עולם אחרים שכתבו את הפירוש, לפני מרן יש את רבנו יצחק אבואב, כן, שמרן מכנה אותו רבנו הגדול, כן, גדולי רבותינו, כן, יש את חיבורו, יש את חיבורו של הרמ"א דרכי משה הארוך, שקוצר על העמוד, יש דרכי משה הקצר שקוצר במשך ככה אחרי דורו של הרמה על ידי המדפיסים, מה שכבר כתוב בבית יוסף הם שמיתו, ויש דרכי משה הארוך שזה יצא מחמאתו של הרמה כמו שזה לפנינו, יש את הבח היה בדור של אחרי מרן, ספר בית חדש, יש את הפרישה והדרישה הם לפני הבח, זה כן, בעצם אותו מחבר, רבנו בעל אסמה, רבי יהושע וולק הכהן, ממש סמוך מאוד לדורו של מרן, היה בדורו של מרן, אבל נפטר אחריו, היה תמיד של מהרש"ל, של הרמ"א, ויש עוד גדולי עולם, כמו כנסת הגדולה, רבנו חיים בן ישראל בן בנשתי, כתב את חיבורו, כנסת הגדולה, הוא שירה כנסת הגדולה, וכל סימן יש שני מדורים, יש את המדור הגאות וחידושים על הטור, ומדור של הגאות וחידושים על מרן הבית יוסף, לכן שמציינים, קודם כתב, הכנסת הגדולה, סימן זה וזה, הגהת, מה זה הגהת? פירושו הגהת טור, או הגאות טור, כלומר במדור הזה של עוסק בחידושים על הטור, או הגהבי, הגאות בית יוסף. ככה זה גם בספר יד אהרון, רבנו הגאון החסיד רבי אהרון אלפנדרי, גם הספר שלו בנוי באותה, ככה אותו מבנה של הגאות על הטור, הגאות על בית יוסף. מרן החידה בספר שם הגדולים כותב על היד אהרון, אומר, וזכיתי להכיר לערב הנזכר רבי אהרון אלפנדרי בזקנותו, בעלותו לעיר הקודש חברון, תיבנה ותיכונן, ונהניתי מזיו אור תורתו וקדושתו. פה הוא מכנה אותו גם כן פה קדוש, בכמה מקומות החידה ככה מכנה אותו פה קדוש. הוא אומר שהוא גילה לו שמסורת בידו שהוא משבט יהודה ממשפחת בצלל. אז זה גם כן רבנו אהרון אלפנדרי, גם כן ספרו על הטור. ספר ארבעה טורים של רבנו יעקב בנו של הראש. אנחנו גם מכירים את ספרו על התורה, נקרא בעל הטורים, כי הוא מחבר ספר הטורים. יש את החיבור הארוך, יש את החיבור שנמצא על החומשים, פרפראות מיוחדות, רמזים מיוחדים כל כך, הפלא ופלא של רבנו בעל הטורים. אדם לומד בתורתו, רואה את הבהירות, רואה את ההיקף, ככה כל הנושאים שהביא גם את הדעות, דברי הרשב"א, דברי הרמב"ם, דברי התוספות.
הכל ככה מסודר.

0: נוסף במשך הדורות חלוקת סעיפים אחרת בשולחן ערוך, זה בחושן משפט. בכל מקרה, בתורים שיצאו בדור שלנו, הכניסו את הסעיפים בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, על פי השולחן ערוך, ולכן לעתים סדר הסעיפים בתור והבית יוסף הוא לא לפי א' ב', לפי א', אחר כך ג', אחר כך ב', כי זה על פי הסדר בשולחן ערוך.
1: כמובן שהיום יום ההילולה של רבנו הקדוש האור החיים, אתמול הרחבנו ודיברנו על דמותו ועל ספריו, זכותו הגדולה, זכותו של רבנו האור החיים, גם כמובן זכותו של רבנו הטור, יעמדו לעם ישראל שבשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, היום תדבב בתמוז, והיום אנחנו מציינים בכל רחבי העולם היהודי את יום ההילולה של רבי חיים בן עטר, מגדולי חכמי ישראל, בכל הדורות בעל פירוש אור החיים על התורה, שהפירושים נודעו בעומקם, בקדושתם ובאהבת ישראל הגדולה שעולה מהם. אור החיים הקדוש לימד שדברי התורה הם לא רק ידע, אלא אור שמאיר את חייו של האדם, מחזק את האמונה ומעניק כוח גם ברגעים של קושי. הדמות האדירה הזאת הפכה לסמל של מסירות לתורה, לענווה, לקדושה וגם ליראת שמיים. ועד היום, כמובן, רבבות פוקדים את ציונו בירושלים, לומדים מתורתו ומתפללים כמובן שזכותו תגן בעד כלל עם ישראל. אז ביום המיוחד הזה אנחנו גם נזכור שגם אנחנו יכולים להוסיף מעט אור במילה טובה, במעשה של חסד, בלימוד תורה ובחיזוק. ויהי רצון שזכותו של אור החיים הקדוש תעמוד לנו לכל עם ישראל, ושנזכה למתיקות התורה. כפי שאמר אור החיים הקדוש, אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות התורה, היו מתלהטים אחריה. אם הוא אמר את זה, הוא גם הרגיש את זה. אנחנו רוצים לצאת לדרך איתנו בצוות הבוקר הזה. ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פלייר, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואתם יודעים, פתחנו עם אור החיים הקדוש, אז איך אפשר שלא לפתוח עם מחרוזת מתיקות התורה, אותה מבצע רועי ידיד. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

תורה, שלא יהיה לנו מניעות בלימוד התורה, שהכל יזרום חלק בעזרת השם. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, הדואט של מרדכי שפירא ושמואל, יש בי אמונה.

אריה קונסטלר ואיציק דדיה, עבודת הלב. אני רוצה להזכיר לכם, נהגים יקרים, קודם כל, מי מכם שנוסע להילולה לציונו של אור החיים הקדוש, אז כמובן תזכירו את כלל עם ישראל. כל אדם שמתפלל קודם כל יזכיר את כלל עם ישראל, ואחר כך יבקש את משאלותיו ובקשותיו, טוב להקדים את צורכי הרבים לצורכי עצמו, ואל תשכחו, אור החיים, זכות גדולה, תדליקו נר בבית לזכותו, רבי חיים בן אתר, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם תתפללו, גם אם אתם לא נוסעים לציונו, לפחות תתפללו שזכותו תגן בעד כלל עם ישראל. נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות רבה, ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, לא לשכוח לשתות ולא לשכוח לסרוק רכבים.

הגענו לשעת הצדקה, בואו נשים כמה פרוטות ונתפלל, נתפלל שזכות המצווה תגן בעד כלל עם ישראל, וזכותו של אור החיים הקדוש תגן בעד כלל עם ישראל, ונאמר גם פרק תהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בכל יום אנחנו אומרים פעמיים את ברכת גאל ישראל. פעם בבוקר ופעם בערב, מיד לאחר קריאת שמע. אבל מעניין לראות שההלכה מתייחסת לכל אחת מהברכות האלה בצורה שונה. בתפילת שחרית יש חוק ברזל בנוגע להזכרת הגאולה בתפילה. לסמוך גאולה לתפילה. ההלכה דורשת מאיתנו לא לעשות שום הפסק בין הברכה שעסקה בגאולה לבין התפילה עצמה. לדעת מרן השולחן ערוך, אפילו לא נממן אחרי ברכת גאל ישראל של החזן. לכן מיד אחרי שאומרים גאל ישראל, מתחילים מיד השם שפתי תפתח ותפילת 18. לעומת זאת, בתפילת ערבית התמונה משתנה. אחרי שאנחנו חותמים גאל ישראל, אנחנו לא מתחילים מיד 18, אלא מוסיפים את ברכת השכיבנו, ולאחר מכן החזן מוסיף גם אמירת קדיש, ורק לאחר מכן מתחילים להתפלל. מה פשר השוני הזה? אז במובן הפשוט, תפילת ערבית שונה משאר התפילות. כי במקורה תפילת ערבית היא רשות, ורק אנחנו קיבלנו אותה עלינו כחובה. לכן לא הקפידו להסמיך את הגאולה בתפילת ערבית. טעם נוסף, בגלל שהגאולה של עם ישראל ממצרים הייתה בעיקר ביום ולא בלילה. לכן בלילה אין חובה להסמיך את התפילה לגאולה. אבל יש כאן רעיון עמוק וחשוב. הבוקר מסמל אור, בהירות, ודאות. אלו זמנים שאדם מרגיש שחייו מתנהלים כשורה, וקל לו לגשת ישירות לשיח עם הקדוש ברוך הוא. הגאולה שהוא חש בחייו מביאה אותו להסמיך את התפילה בקלות, ולדבר עם השם ללא מחיצות. אבל יש את הזמנים של הלילה, שאדם מרגיש פחדים, תחושה של חוסר שליטה. כשאדם נמצא בחשיכה ומרגיש מבולבל, הנפש שלו מתכווצת ונכנסת למצב של מגננה. במצב כזה אי אפשר פשוט להיפתח ולדבר. האמונה של האדם עומדת במבחן. בדיוק בשביל זה אנחנו עוברים דרך שתי תחנות לפני שאנחנו ניגשים להתפלל. התחנה הראשונה היא ברכת השכיבנו. ברכת השכיבנו היא לא סתם בקשה, היא בנייה של מרחב בטוח. אנחנו מבקשים מהשם שיפרוס עלינו סוכת שלום שתגן עלינו מהפחדים, ואנחנו מוסיפים לבקש והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו. וכאן אנחנו ממש מפרטים את רשימת הפחדים שמעיקים עלינו. ואסר מעלינו מכת אויב, דבר, חרב, חולי, צרה, רעה, רעב, יגון, משחית ומגפה, כל הפחדים שאדם מרגיש חוסר ודאות מפניהם. הברכה הזו מקרבת את ההשגחה הפרטית אל התודעה שלנו, שהשם שומר את עמו ישראל עד. התחנה השנייה, הקדיש, באה להשלים ולחזק את הראשונה. הקדיש בא להזכיר לנו שלא רק חיינו הפרטיים, אלא כל העולם כולו מתנהל בהשגחה פרטית למען תכלית אחת. ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש בעולם. לאירועים שאנחנו חווים בחיים יש חלק מהגשמת התכלית הכללית הזאת, שנאמין שהכל מושגח בהשגחה פרטית, ושיש משמעות לכל מה שאנחנו עוברים בחיים. המעבר דרך שתי התחנות הללו, בכוחן להכשיר גם את האדם שמרגיש שחייו נמצאים בתקופת לילה חשוך ומבלבל, ולפתוח את ליבו להתרפק על השם ולדבר איתו. וזה מלמד אותנו על הצורך הטבעי של האדם במוגנות. מאזינים יקרים, כשאתם באים לנהל שיחה מורכבת או לגשת לאדם אהוב שנמצא במצב של מצוקה או כעס, תפרסו קודם כל סוכת שלום. לפני שאתם דורשים תשובות או פתרונות, תנו לצד השני את התחושה שהוא מוגן. תשדרו לו שאתם לא שופטים אותו, שיש לו מקום בטוח להשמיע את קולו, ושאתם שם איתו. כשהנפש שלו תרגיש את הגאולה, הוא ירגיש פתוח איתכם לשיח אישי, כמו בתפילה.

ירון בר, תשמח כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. שוב תזכורת לנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט, חגורות בטיחות ותפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים. אבל אני חייב לשתף אתכם, למרות שזאת לא הפלטפורמה הנכונה, אבל אני כן רוצה להעיר משהו באלף, כמובן. לאחרונה הושק קמפיין שקורא לאנשים לעשות דווקא את ההפך מהערכים שלנו. הרעיון שהוצג שם היה פשוט להיכנס לבית עסק, וכשרואים שיש להם תעודת כשרות, לומר לבעלי המקום, אם אתם כשרים, אנחנו לא קונים כאן. המטרה היא כמובן מטרה זולה, להרתיע אותם מלהחזיק תעודת כשרות. אבל אתם יודעים, אני חייב לומר משהו, אותו בלעם הרשע הזה, עם ישראל לא מגיב לחושך בעוד חושך. התשובה שלנו לאומללות הזאת, ואפילו לא אזכיר את שמו, כדי לא לתמה את התוכנית שלנו, שברוך השם משתדלים להזכיר רק דברים טובים וטהורים, אנחנו צריכים לעשות הפוך, להרבות אור. נעשה בדיוק ההפך. בכל מקום שנראה תעודת כשרות, נחזק את בעלי העסק. נאמר להם יישר כוח, תודה שאתם שומרים על הכשרות. בגלל זה בחרנו להיכנס אליכם. מילה טובה אחת יכולה להיות שווה יותר מ-100 מחאות, ומעבר לזה, אנחנו צריכים אולי לקבל על עצמנו דבר נוסף. בכל פעם שנכנסים לבית עסק, השאלה הראשונה שתהיה, יש לכם תעודת כשרות? אם יש, נשמח בעזרת השם ונקנה שם. ואם אין, נכבד את כולם, אבל נבחר ללכת למקום אחר. כך כל בעל עסק יבין שיש ציבור גדול, שהכשרות חשובה לו, שיש ביקוש אמיתי, ושזאת הבחירה שגם משתלמת. זאת דרכו של עם ישראל. לא להילחם בחושך, אלא להוסיף אור. וככל שנרבה לעודד את הטוב, כך הוא ילך ויתפשט. ככל שנחזק את מי שבוחר בקדושה, כך עוד ועוד בתי עסק יצטרפו. וכשמרבים אור, החושך מסתלק מאליו. בעזרת השם, אנחנו רק נאחל לאותו בלעם שישוב בתשובה שלמה. הלוואי, אבל אנחנו נמשיך להרבות ולהפיץ אור בעולם.

0: של רבנו אור חיים הקדוש, בפרט מי שעושה הילולה, מי שמשתתח על קברו. רק נקדים ונאמר שראשית דרכו של רבנו אור חיים הקדוש, הוא נולד לאביו רבי משה, בנו של הגאון רבי חיים בן עטר בעיר סאלי, בשנת תפנונבה במרוקו, ושם הוא למד את רוב תורתו. כבר שהיה קטן הוא נשבע שיחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה, וזכה ללמוד עם סבו הגדול עד עלות השחר, ואפשר לומר שהוא בין הבודדים שזכה לקרות בתואר הקדוש. אומר הבעל שם טוב שהוא היה ניצוץ של משיח, וכך גם האור חיים בעצמו רומז בספרו שהוא ניצוץ של משיח. כמובן, לפני שניגע בסגולות של מי שלומד ועוסק בדברי תורתו, אנחנו יודעים שעיקר ההילולה של כל צדיק וצדיק זה לעסוק בתורתו, להידבק בדרכיו ולקבל קבלות טובות. אנחנו נמצאים בתקופה שלומדי התורה חלילה למשיסה ומתבזים ברחובות קריה, ואנחנו בימים הללו צריכים כל אחד ואחד, כדי שלא יתפס חלילה באבון הזה ושלא יחליל הקפדה על עם ישראל, צריך להרבות בכבוד התורה. כל אדם שרואה אברך, רואה בחור ישיבה, רואה אדם שזכה לעמול בתורה, צריך לכבד אותו. התורה הזאת, אותו אדם שזוכה לומד ועוסק בתורה, הוא כמו ספר תורה. כמה צריך להרבות בכבוד התורה. ורבנו חיים בן עטר כמה דיבר בספרו, וגם לא רק שדיבר, אלא נאה דורש, נאה מקיים, גם זכה להחזיק ישיבה, זכה להרבות כבוד התורה בחייו ולאסוף כספים עבור תלמידי חכמים. היום מקובל בפי המון העם, אנשים שלא נמנים עם חוגי התורה, שחלילה אדם עדיף שיעבוד ואפילו אולי ילמד חצי יום, שלא יהיה לנטל כלשונם על אחרים. רבנו אור חיים הקדוש טבע משפט שכולנו מכירים, שברבות הימים גם הפך לשיר מפרשת כי תבוא, מאור חיים הקדוש, ששמחת בכל הטוב. מה זה טוב? אומר אור חיים, טוב זה תורה. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב, התורה היו משתגעים ומתנעתים אחריה, ולא יחשב בעיניהם אלו עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כולל את כל הטובות שבעולם. מפה אנחנו מבינים, מי שזכה לטעום טעם של תורה, מי שזכה לטעום את הטוב הזה שכולל את כל הטובות שבעולם, מבין כמה אותם לומדי תורה מחזיקים את העולם, את חיים למחזיקים בה ותומכי המאושר, בפרט מי שתומך בהם. כמה אנחנו צריכים בכל עוז להמשיך ולא חלילה להפסיק את הדבר הקדוש הזה, שבזכותו ארץ ישראל חזרנו לשבת וליישב אותה, בזכות התורה הקדושה. האור חיים הקדוש בספריו דן כמה פעמים על המעלה הזאת, שאם אדם יש לו שתי אפשרויות, או ללמוד כל היום תורה ולדאוג שאחרים יפרנסו אותו, או חלק מהיום ללמוד, חלק מהיום לעבוד. מהאור חיים הקדוש הוא דן שם בדברים, אבל הוא אומר, כל זה תקף לזמנם. אבל היום בזמננו, אומר אור חיים הקדוש, שנתמעטו הלבבות והדעות, אפילו חובת האדם לדעת דינים הנצרכים, הלוואי שילמוד כל היום וישיג לדעת מה יעשה מצוות השם. נראה לי שיותר טוב ללמוד כל היום ושאחרים יפרנסו אותו. אור חיים הקדוש בזמן שלנו, זה לפני 300 שנה, שנתמעטו הלבבות, האדם צריך לעשות הכל שישב ללמד כל היום. אז שזכותו הכבירה תעמוד לנו בעזרת השם, שיזכו להעריך את התורה הקדושה ולהבין שבזכות התורה עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, בזכות אותם שעוסקים בתורה. וכמובן שאדם שזוכה לעלות על קברו, אומר מרן החידה הקדוש, שרבינו היה מלומד בניסים, וכמה נפלאות אוזני תשמענה בעודנו חי, וגם אחרי פטירתו, שאדם שמתפלל מצבתו הוא כמובן יענה, וכך הוא מביא בשם רבנן קשישה ישעידו, שמי שהולך ומתפלל קברו היה נושה. זכותו תגן עלינו, כל אחד ידליק נר, לזכות רבנו חיים בן עטר, וזכותו תגן עלינו ועל כלל ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. שוב מזכיר לכם, תדליקו נר לכבודו של רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אור החיים הקדוש. תתפללו שזכותו תגן בעדנו. תלמדו משהו מתורתו, ובעזרת השם, כמובן לא לשכוח לסרוק רכבים, חשוב מאוד, ושנזכה שזכותו של אור החיים הקדוש תגן בעדנו ועד כלל עם ישראל. אמן ואמן. בוקר טוב חברים, להתראות.

0: היום יום שלישי,
1: וכמנהג שלישי בשבוע, שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב שיוכפה לכולנו, תתוו בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026 למניינה, מה שלומכם הבוקר הזה, איך התעוררתם? מקווה שאתם בטוב, מקווה שהתעוררתם, כי אני לא התעוררתי, אני לא נרדמתי, לילה מעניין עבר עליי. ימים כאלה, אתם יודעים, של חולי שמסתובב באוויר, רבים מסביבי גם חולים, ייתכן ומישהו ידביק אותי, אבל אתם יודעים, כל עוד אני מצליח לשדר, אני אעשה את זה בכל כוחי. תתפללו עליי שאני ארגיש טוב, זה הכל, לא משהו דרמטי, סתם איזה וירוס, כן, אבל עדיין, תודה. אנחנו פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, היא סופגת כמעט הכל. גם היום נהיה כאן עם חשמל הקרן, עם מבצע בלעדי שארגנתי לכם, פלוס חידה חדשה וקשה, כן? ומתנה שווה. ככל שהחידה קשה, גם המתנה בהתאם. אתמול היה לכם קשה, נכון? אבל בוא נראה מה יהיה פה היום. אין לדעת. אם אתם כרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, ברוכים הבאים כולכם אצל קורתנו. יחד איתי תאמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, עם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון. על כך תודתי, 107.6 FM, וכן נשמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. ממש עוד רגע אנחנו מסיימים את עונת המוזיקה הזו, ועדיין צריך להיזכר במצד הרשמי השבועי שיחזור בעזרת השם בבין הזמנים, אבל האחרון שבהם זה המקום השמיני, ששם אנחנו פוגשים את אביה שרמן ומוטי קרמל, קרוב אליך, זה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: מקום

0: אתמול ניגנתי את השיר הזה ככה ממש מלמעלה, כי היינו חייבים לסיים את נחת של נחת, והבטחתי לכם שהיום ניתן לו במלוא, והנה עשיתי את זה, וזה השיר שהיה אתמול בחידה שלנו, שרק לקראת הסוף ורק כשניגנתי את השיר זיהיתם את השיר. האם היום זה יותר קל? את זה נדע תכף. 8:11 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפגוש אתכם יחד גם הבוקר הזה, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: היי, אשר, אשמח בבקשה לשמוע את השיר ריקה בשוקה של הרעיל. תודה רבה, אני פה בעבודה, שומעת אותך.
0: יפה. כיף לך שאת שומעת אותי בעבודה, לי אסור לשמוע אגב רדיו בעבודה, רק את עצמי, אסור לשמוע רדיו אחר, אז כיף לך, תודה רבה. ואת מבקשת את הרעיל ריקה בשוקה, והנה זה בא, כמה יוסף ריקה בשוקה? בהצלחה בעבודה.
2: רבי יוסף.
0: דש לאכול העובדות.

שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בכל בוקר אנחנו קוראים קריאת שמע בזמנה יחד איתכם, וזה הזמן בדיוק להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:26. אז הסדר

0: חזו וקירו. הבטחתי לכם גם היום הטבה בלעדית בחשמל הקרן, וגם חידה, וגם פרס שווה, בקיצור, שווה כאן מאוד. אז שימו לב לדקה הקרובה, כי זה הולך לשנות לכם את הקיץ. אנחנו מדברים על מוצר שעובד ביום ובלילה, עובד גם כשחם, עובד גם כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה, וזה הזמן לתת למזגן שלנו הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי דרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. הציפוי ההידרופילי המוזהב הזה הוא מגיע גם במזגן החיצוני וגם במזגן הפנימי, מעבר לזה שהוא מגן על המזגן לאורך שנים, 7 שנות אחריות כמובן של טורנדו. הוא גם שומר על האוויר בבית, מפזר אותו בצורת קינה, ושומר גם על האיכות של האוויר שאנחנו נושמים בבית. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד ובלעדי לתוכנית שלנו, ב-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה הבסיסית, כן כן. ושימו לב, כל מי שרוכש היום או מזמין היום את המזגן הזה, מקבל מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. המזגן ההידרופילי הזה עם הציפוי המוזב, טופ אינברטר, טופיקס אינברטר, יקר מאוד. הציפוי ההידרופילי המוזב הזה מעלה את מחיר המזגן, ובחשמל הקרן הצליחו לעשות לכם, אין לי מושג איך, את המזגן הזה, אחד כוח סוס ב-1,850 שקלים בלבד, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ושימו לב, קניתם את המזגן הזה ב-1,850 שקלים בלבד, קיבלתם מתנה בשווי 1,500 שקלים. אתם מצליחים להבין את המספרים, נכון? אני מקווה. זה לא יאמן מה שקורה בחשמל הקרן, ועל כך תודתנו. מארז נאמן כאמור עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. כל הטוב הזה קורה בחשמל הקרן, בסניפים הפרוסים להם ברחבי הארץ, שנפתחים בדקות אלו, באתר של חשמל הקרן, והכי נוח, בכוכבית המפורסמת של חשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757. נצלו את ההזדמנות, נצלו את המבצע, כי הוא באמת שווה ומשתלם. היום רק להזמין טכנאי, רק להוסיף גז, אתם כבר סוגרים 500-600 שקלים. פה אתם מזמינים מזגן איכותי, 7 שנות אחריות של טורנדו, עם ציפוי דרופילי מוזב שמגן על המזגן לאורך זמן, שומר על ביצועים, 1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה. אין דברים כאלה, פלוס המתנה. תודה רבה, חשמל הקרן, אין עליכם בעולם. ועכשיו למה שאתם מחכים לו כל העת, לחידיה שלנו. ושימו לב, מי שהיום פותר את האחידה, או יפתור את האחידה, או תפתור את האחידה, יקבל ממני קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל הקרן, ולהלן החידה שלנו. שיר במוזיקה היהודית, שמדבר באופן ישיר על שכנים שמערישים ועומסי תנועה. כן, כן. שיר במוזיקה היהודית שמדבר באופן ישיר על שכנים שמערישים ועומסי תנועה. איזה שיר? על איזה שיר אני מדבר? אם אתם יודעים, מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ. המאזין או המאזינה הראשונים שכאמור יענו את התשובה הנכונה והכי מהירה, יזכו כאן בקוצץ הירקות של אלקטרה מייסטר במתנה, מתנת חשמל הקרן. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. מוזמנים לרשום לי את התשובות שלכם.
1: היום, יום של
0: חדש ליניב מדר, דרך ארוכה, בלדה שקטה ונוגעת ללב, העוסקת במסע החיים, באמונה ובחיפוש אחר אור, בתוך הדרך המאתגרת של כל אחד ואחת מאיתנו, עם המילים והלחן המדהימים של אלחנן אלחדד. וכמנהג היום יום, יניב מדר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השירה המצוין וחדש שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, ושלום לכם מאזיני קולפליי, כאן הזמר יניב מדר. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, דרך ארוכה. שיר שאני מחובר אליו מאוד. שיר שמסמל את הדרך שכל בן אדם עובר בדרך לאיזה מטרה כלשהי. שאומנם היא דרך ארוכה, אבל היא דרך טובה, דרך מדודה, דרך מוצלחת. מאחל לכם המשך האזנה נעימה.
0: תודה רבה, תודה רבה יניב היקר, והנה זה מעשים אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. דרך ארוכה, יניב מדר, איזה שיר, איזו בלדה.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
7: זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס משער הגיא ועד שורש, וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש החוף, עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד הירקון. והתכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 40, שם עמוס מבארות יצחק עד צומת הטייסים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, אנא סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, עניבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולם במחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר עכשיו על מזג האוויר.
8: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות.
9: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: מזג האוויר היום יהיה חם הרגיל לעונה, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ. לקראת סוף השבוע צפויה ירידה הדרגתית במידות החום. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות.
8: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
10: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: היום יום כאן בכל פליי, 107.6 FM. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מרקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. יש לנו הרבה תשובות, אף אחת מהן עד כה לא נכון.

מרדכי שפירו, גם זו לטובה, לא מכיר שיר כזה שלו. מוטי וייס, שמחה לארצך, אודי דודי, אורי דודי, נונו. חבר'ה, אין תשובה נכונה. קובי ברומר, פרופורציה, יונתן שיינפלד, לא תנצחו אותי. לא, לא, לא. זאת לא התשובה. ואל תתקיעו סתם שמות, כי יש לכם הזדמנות רק לענות תשובה אחת. אז אם סתם תקעתם שם של זמר ואתם לא בטוחים, חבל. תבדקו את המקור. תרשמו לי את הציטוט, שיר שמדבר, שיר במוזיקה היהודית שמדבר על רעש מהשכנים ועומסי תנועה, אוקיי? תשובה שלכם בוואטסאפ 051-505-1076. המאזין או המאזינה הראשונים שיענו כאן תשובה נכונה הזכו בקוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל הקרן במתנה. נסו את מזלכם. אגב, כשאני נותן חידה, תזכרו תמיד, אל תנסו לבדוק בצ'אט GPT או בג'מיני, כי אני קודם כל בודק שלא הצ'אט יודע ולא הג'מיני יודעת, ורק אתם תדעו. אז זו ההזדמנות שלכם. גרסת הלייב עכשיו של פיני איינהורן. שונה.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

דיווייס עם כז זכות אבות. איזה יופי של שיר. 40 דקות עכשיו לאחר 8. מאזין נוסף מעדכן אותנו על איילון דרום, שם יש עומס תנועה, לא רשמת איפה, אבל בסדר, תודה. וזה לא מוטי וייס, וזה לא חנן בן ארי, וזה לא נאורי אריאלי. אז אין לנו עדיין תשובה נכונה בנוגע לחידה שלנו הבוקר הזה, תנסו את מזלכם. יש לי קרוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל לקרן לחלק לכם הבוקר הזה. המאזין או המאזינה הראשונים שענו כאן את תשובה נכונה, הזכו בפרס השווה. וואו, כמה הודעות, אני מקווה שאני אצליח לעמוד בקצב, אתם יודעים.

0: השיר בני ברק של אהרון רזל, איפה הוא אומר שם שהשכנים מפריעים, למרות שזה גיוני, אבל הוא לא מדבר שם על השכנים מפריעים. הוא מדבר על דוחק בתוך האוטובוס, כן? חבר'ה, יש שיר כזה ממש על המילים הללו, תתכוננו, תנסו, תבינו. טוב, האייטם הבא מיועד למי שכל חודש מגיע לראשון או לעשירי ומרגיש נחנק מאוד. אני רוצה עכשיו לומר שלום, בוקר טוב לחבר יקר, איש שאני כל כך מעריך, קוראים לו ליאור ואנונו, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב אשר, ובוקר טוב לכולם.
0: אתה המנכ״ל והבעלים של מסלול משכנתאות, ולמה ביקשתי לדבר איתך הבוקר? כי אנחנו שומעים יותר ויותר על משפחות שנחנקות מההחזרים החודשיים, הלוואה פה, הלוואה שם, ובסוף החודש מדמם, וגם החשבון בנק שלנו מדמם, וזה לופ כזה שלא נגמר, כי אתה לוקח עוד הלוואה כדי לסגור את המינוס שם, ואתה לוקח מעביר ביט לשם, ועדיין אתה במינוס, ואתה רודף אחרי הזנב של עצמך, והלופ הזה לא נגמר. איך יוצאים מזה?
1: קודם כל, אשר, אני מסכים איתך, וזו תופעה שהיא רחבה, היא קיימת כמעט בכל בית שני בישראל. בסוף, אנשים לוקחים הלוואות שהן קצרות דווח, באמת בריביות גבוהות דרך אגב, בשביל לחסות ולסגור את החודש, ואז הם מתגלגלים בין כורחם לכדור שלג בעצם. על מה שחשוב לי להגיד לך כאן, בצורה הכי ברורה, שזה לא גזירת גורל, וזה לא בלתי פתיר.
0: כבר בשורה טובה.
1: כן, בדיוק. אם למשפחה הזאת, שאנחנו מדברים עליה, יש נכס בבעלותה, יש פתרון מדהים שנקרא איחוד הלוואות.
0: רגע, תסביר לי את הקשר. אם יש למשפחה נכס, דירה בבעלותה, מה הקשר בין זה לבין הלוואה שהוא לקח לחופשה, לרכב או לחתן את הבן, את הבת? מה הקשר?
1: תראה, הקשר הוא גדול מאוד, הוא עצום. בסוף, הנכס שלך, מבחינת הבנק, הוא הבטוחה הכי גדולה, הביטחון הכי גדול. אנחנו, במסלול משכנתאות, יודעים לקחת את כל ההלוואות החונקות האלו, לפרוס אותה מחדש כחלק מהמשכנתה, או כהלוואה כנגד הנכס לטווח ארוך, וכמובן ריביות נמוכות בהרבה,

0: בתוצאה החודשית, החזר החודשי יכול לרדת באלפי שקלים כל חודש. בנוסף, לרוב הפעמים אנחנו גם מצליחים לשפר את המשכנתא על הדרך, מבחינת ריביות, שנים, מסלולים, אז ככה אנחנו מצליחים לתפוס שני ציפורים במכה.
1: כלומר, אם משפחה עכשיו נניח מחזירה החזרים חודשיים, שזה הלוואות, משכנתאות, הלוואות לפה, הלוואות לשם, מגיעים אפילו ל-15,000 שקלים בחודש, ויש להם נכס, אתה יכול לעשות איזה פתרון קסם ולהוריד את ההחזר החודשי באופן משמעותי?
0: כן, כן, תראה, זה לא פתרון קסם, כמובן שהבנקים לא עושים טובות לאף אחד, הם לא יתקשרו אליך ויבקשו ממש להוריד לך את הריבית או לסדר לך את ההחזר החודשי שיתאים לך, זה בדיוק היתרון שלנו, אנחנו מגיעים לבנק וקבל החלטות בבנקים עם כוח קנייה של המון תיקים שאנחנו עובדים עליהם כל חודש, כמובן ניסיון רב שנים, ותהליך שבעצם נותן פתרון מדויק עבור כל הכוח. ככה אנחנו בונים את העסקה בצורה כזו שכמובן הבנק יאשר אותה, ובצורה כזו שהתנאים מותאמים עבור כל הכוח באופן ספציפי.
1: דיברת על ניסיון רב שנים, וכאן אני אכנס והעיד שאתה דובר את השפה הבנקאית. כלומר, אנחנו יכולים להתמודד עם רשויות, עם בנקים, אבל בסוף יש שפה. זה כמו שברפואה יש שפה רפואית, טרמינולוגיה רפואית, יש שפה בנקאית. ואם אתה לא יודע לדבר את השפה הבנקאית, סביר להניח שאתה, אדם הפשוט, אפילו אני, כי שאתה יודע, יש לי משכנתא וכאלה, לא יודע לדבר אותה, ואתה כן תדע. עכשיו, מי ששומע אותנו עכשיו ומרגיש את המחנק הזה בכיס, בחשבון הבנק, ויש לו נכס בבעלותו, מה הוא יכול לעשות עכשיו כדי לשנות את ההחזרים החודשיים שלו?
0: בהנחה שיש נכס בבעלותכם, זה התנאי הבסיסי. יכולים לחייג אלינו, כוכבית 8693. בשלב הראשוני אנחנו נעשה לכם בדיקה מקיפה גם של המשכנתא וגם של הפרופיל הכוח שלכם, לבנה פתרון מדויק, וביחד נראה איך אנחנו מייצרים לכם רווחה כלכלית כבר מהחודש הקרוב.
1: הבדיקה הראשונית אגב היא ללא עלות, נכון?
0: כמובן, גם הבדיקה הראשונית וגם הפגישה, היא ללא עלות וללא התחייבות, אז ככה שאין פה בעיה להפסיד, נטו לבדוק.
1: שווה ממש. הטלפון של מסלול משכנתאות, תרשמו גבירותיי ורבותיי, כוכבית 8693, אני חוזר, כוכבית 8693, אם יותר קל לכם, כוכבית 8693, אם יש לכם נכס והלוואות לוחצות אתכם, אל תחכו, חבל על כל יום, תתחילו להחזיר לעצמכם את החמצן לבית, תחייגו ממש עכשיו. כוכבית 8693, ליאור וענונו, מנכ"ל ובעלים של מסלול משכנתאות, מודה לך מאוד, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה.
0: תודה רבה לך, אשר, ומאחל לכל המאזינים שיהיה יום טוב ומוצלח.
1: אמן, לכולנו, תודה רבה, ביי שיקר.
0: ולתראות.
1: כוכבית 8693, זה המספר של מסלול משכנתאות, תנסו את זה. והם באמת עזרו לכל כך הרבה אנשים שאני יודע באופן אישי, ואני נותן את המילה שלי על מסלול משכנתאות, אני לא נותן על כל אייטם פה. אני באופן אישי קניתי דרכם דירה, אוקיי? מספר לכם, ואני סומך עליהם בעיניים עצומות, חבר'ה מדהימים שעושים עבודת קודש, מסלול משכנתאות, כוכבית 86-93. טוב, עכשיו לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר, איך אנחנו נהנים כל בוקר מהתוכנית שלך?
1: תודה.
2: מדבר נתי מהמרכז, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר של איציק אשל, ממנו נילי, מילי. תודה.
1: בכיף גדול, בוקר טוב נתי מהמרכז שמבקש את איציק אשל, ממנו נילי, מילי, בכיף, בטח. תודה נתי. וואו, כמה הודעות בוואטסאפ, אני לאט לאט עובר, בינתיים לא רואה עדיין תשובה נכונה. תודה.

אין לנו מלך אלא אתה, אבא לשבשמיים, מידי שנחס, שרים לנו את זה הבוקר. בוקר טוב לכל המצטרפים והמצטרפות, מבקשים לשמוע שוב את החידה, אז בכיף. שיר במוזיקה היהודית שמדבר באופן ישיר על שכנים שמרעישים ועומסי תנועה. אני אתן לכם רמז קל, המילים שכנים מרעישים, השכנים מרעישים, נאמרות באופן מלא בשיר, כלומר, לא עם רמז, השכנים מרעישים, ככה זמר שר, בסדר? זה אמור להיות כבר הרבה יותר קל. אם אתם מכירים שיר כזה, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לי את התשובה שלכם. שימו לב, המאזין או מאזינה הראשונים שענו כאן תשובה הנכונה, יזכו בקוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל הקרן, חינם, מתנה, עלינו, בכיף.

0: ישיבת גור בני ברק עם יהודי טוי מסמינר גור אשדוד, פנחס מנחם גרימבוי מישיבת גור תל אביב עם איתה יוכבת רוטשטיין מסמינר גור ירושלים, שמחה בונים רובין מישיבת גור בני ברק עם חיה שרה רוזנפלד מסמינר גור אשדוד, אמרם לוי מישיבת תורה איתה ירושלים עם פייגי מנדל מסמינר הישן ביתר, צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות, בניין הדייד, וכמו שאמרתי לכם, אם אתם מתארסים בקרוב, אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו, ודודי זינגר כמובן יספר על זה בפינה שלנו. 4-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, זה הזמן לסגור אותה, ולהגיד לכם שמיד אנחנו חוזרים, ואתם לא זזים לשום מקום, כי אין לכם כל כך לאן לזוז. במהלך פסקת הפרסמות אני אבדוק האם ישנה תשובה נכונה לחידה ששאלנו.
3: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
12: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
13: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
14: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
13: ומה עם הספיגה?
14: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
13: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
14: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

תשע ועוד שתי דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם בשעה הקרובה יחד איתכם, אז הננו אהובנו משפחתנו. בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. אפופו וואטסאפ, לשלוח הודעות רק אם יש לכם בקשת שיר, לא לנסות לענות יותר, מהסיבה שבדקתי במהלך הפרסומות, הגיעה תשובה נכונה, אפילו כמה תשובות נכונות לחידה שלנו. אנחנו ממש עכשיו בודקים, ממש על שניות וזמנים, מי המאזין או המאזינה הראשונים שענו את התשובה הנכונה, ותכף גם נחייג וניתן את המתנה, מתנת חשמל לקרן, זה היה שווה. לקח זמן, אבל הצלחתם. זה מה שמוכיח לי שאתם אינטליגנטים, ואם אתם רוצים, אתם יודעים. יחד איתי אתם ופה שלום, שוב בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז דיבון. אשר גרייבר זה אני, מזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא הובה על התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:10, אז הזדרזו וקירו. כמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם זיינוויל ויינברגר מתוך התהילים, למדייני לעשות רצוינךו. זה כאמור מתוך התהילים, וזה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם...

אז רק תבוא. משה קליין שר לנו את זה הבוקר. 9:13 כאן בכל פליי, שידור חי, שעה שנייה. שוב שלום לכם, בוקר טוב. עם המבצע המדהים שלנו הבוקר הזה יחד עם חשמל הקרן, עם סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הידרופילי מוזב להגנה על המזגן שמסייע במניעת ריחות, שומר על ביצועים לאורך זמן, וכמובן נותן לכם אוויר טוב נקי. 7 שנות החיות של טורנדו. אגב, ציפוי הידרופילי מוזב מייקר את המזגן באופן משמעותי, אבל בחשמל הקרן הצליחו להשאיר אותו במחיר שפוי של רק 1,850 שקלים למזגן 1 כוח סוס טורנדו טופיקס אינברטר עם ציפוי הידרופילי מוזב גם במזגן החיצוני וגם במזגן הביתי. ושימו לב, כל מי שרוכש היום את המזגן הזה או מזמין את המזגן הזה מקבל מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה, בלי כוכביות. כל הטוב הזה קורה הבוקר רק בחשמל הקרן, בסניפי הרשת המובילה הזו ברחבי הארץ, בחיפה בצפון ועד נתיבות בדרום, באתר חשמל הקרן או בכוכבית הכי פשוטה שיש, כוכבית 2757. כוכבית 2757, תודה חשמל הקרן על מה שאתם עושים. שאלנו אתכם מהחידה בשעה הקודמת, לקח לכם הרבה זמן לענות, וסוף סוף לקראת סוף השעה ענו לנו, החידה הלכה ככה. שיר במוזיקה היהודית שמדבר באופן ישיר על שכנים שמרישים ועומסי תנועה. עניתם תשובות יפות, אבל רק לקראת 9 הגיעו תשובות נכונות. בדקנו ויש לנו מאזין או מאזינה שענו ראשונים את התשובה, וזה הזמן לחייג. אגב, בדקנו את זה על מאות השנייה, שתדעו.

0: שלום, בוקר טוב. גוד מורגן.
1: בוקר טוב, גוד מורגן.
0: בוקר טוב, ומי אני?
1: זה לא שלקח לי זמן לענות על התשובה.
0: אלא?
1: שוקי קוראים לי.
0: שוקי, שלום, אז מה?
1: פשוט נכנסתי אז לאוטו. שמעתי את החידה.
0: הווי אומר, שוקי, שאם היית שומע נניח את הרדיו ב-8:20, כבר היית יודע את התשובה, נכון?
1: חד משמעית.
0: למה זה כל כך קל לך?
1: וואי, אין קליטה, רגע.
0: אוי, איזה בסה. אני שואל, למה זה כל כך קל לך?
1: פשוט אני מאוד אוהב מוזיקה, ואני מכיר הרבה שירים והרבה מילים של שירים.
0: איזה כיף.
1: פשוט מתחבר לזה, כן.
0: מדהים. שוקי, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: בשידור אצלך כן, אבל כן נשארתי הודעות לשירים וכאלה.
0: אוקיי, אבל פעם ראשונה שאנחנו ככה מדברים מעל גלי היתר, וזה הזמן שלך להעביר ביקורת אם ישנה כזו, וזה בסדר גמור, אז דבר אליי.
1: וואי, אני לא שומע כלום.
0: איזה בסה, לא יודע למה זה קורה. אתה במקום בקליטה?
1: אני כרגע ברמת שלמה, קצת אין פה קליטה טובה.
0: הבנתי. שאלתי אם יש לך איזה ביקורת, זה הזמן להגיד, שוקי. כן, באמת יש לנו בעל קליטה איתו. שוקי, אז מה ענית לנו? כן, מה אתה אומר?
1: את הדרך. אני אומר שכיף לפתוח איתך כל בוקר מחד.
0: וואו, באמת בעל קליטה רצינית, לא נורא. שוקי, מה התשובה שענית לנו?
1: התשובה היא לוי כהן, החיים הם מתנה.
0: יפה מאוד. בוא נשמע רגע את השיר ביחד ונבדוק היכן הוא מדבר על זה, על השכנים שמרישים והעומס והלחץ שדיברנו בכבישים. בוא נשמע את זה יחד.

0: מחר קצת לא בא.
1: הנה זה בא.
0: השכנים מרעישים, לא צריך לדאוג. והלחץ בכבישים.
1: השכנים קצת מרעישים, הלחץ בכבישים, ונית התשובה הנכונה, שוקי היקר מירושלים. אתה מקבל מאיתנו הבוקר. מה אתה אומר?
2: בדיוק לאחרונה אני מתעורר כל בוקר בשבע הבוקר משכנים מרעישים, אבל בסדר.
1: מה, הם משפצים או הילדים גוררים דברים?
2: כן, משפצים, שוברים קירות, תקשיב.
1: וואו, תקשיב, אתה יודע משהו, אני אשתף אותך, בסדר? בדירה הקודמת שגרתי, יש לנו גם את המאזינים, בזמן שעזבתי את רדיו קול חי ובאתי לכאן, יש דבר כזה שנקרא תקופת צינון. חודש אסור לי לשדר באף תחנה. זה חוזה ידוע כזה, אוקיי? והיה לי חודש, אמרתי חודש שלם אני בחופש, אני קם כזה מאוחר והכל כיף, ויום אחרי שעזבתי ונכנסתי לחודש של החופש של תקופת הצינון אם תרצה, השכנים מעלה התחילו לשפץ. זה היה פשוט מתנה משמיים, אין דברים כאלה. וגם בחופש שלי כל בוקר התעוררתי בשבע, ועכשיו מוקדם, אין מה לעשות, אבל ככה זה. ואז אמרו לי, אשר, בוא תשדר כבר בבוקר בכל פלי, אז יאללה, זרמתי על זה. וכך זה קרה.
2: זרמת כבר על העניין.
1: כן, כן, כן. שוקי היקר, יש לך ממני מתנה קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, מתנת חשמל, הקרן זה שלך במתנה, בסיום השיחה הזו. באהבה. תגיד, איך אשתך תגיב, אם כמה שאתה נשוי, אם לא, סליחה.
2: אני נשוי.
1: איך אשתך תגיב, רעייתך תגיב, שתגיד לה, תשמעי, במקרה דיברתי הבוקר עם אשר גרייבר, הבאתי לך קוצץ ירקות חדש, דנדש, יוקרתי של אלקטרה מייסטר במתנה.
2: אני מאמין שהיא תשמח מאוד מאוד מאוד.
1: יופי, אז את שלנו...
2: תשמע, סלטים ששבתי יהיה יותר קל לעשות אותם והכל.
1: ביצים קרצוץ כזה, אה?
2: סלטים ששבת, גם, הכל.
1: כן, כן, הכל, הכל. שוקי היקר, איזה כיף לדבר איתך, תודה רבה. בסיום השיחה הזאת, תרשום לנו בוואטסאפ את הפרטים שלך, זה אומר שם פרטים, משפחה, מספר טלפון וכתובת כדי שנשלח לך. תודה רבה לך, איש יקר, ושיהיה לך יום מבורך.
2: תודה רבה רבה, אשר.
1: ביי, שוקי, תודה, אין לך, ביי, להתראות. והנה לוי כהן עם מתנה מההתחלה, כי דיברנו על השיר הזה, והשכנים קצת מרעישים, והלחץ בכבישים, ועדיין, תזכרו, החיים הם מתנה. על הכל צריך לומר תודה.

0: אתם יודעים למה ניגנתי דווקא את גרסת שירת ההמונים לשיר הזה? כי כשכולם שרים ביחד ומגרשים את העצבות ביחד אם ישנה כזו, כשזה קורה ביחד זה באמת מגרש את העצבות. נפתלי קמפה, גרסת הלייב, שירת המונים, גרש את העצבות. אז אם ישנה כזאת הבוקר, זה הזמן לגרש את העצבות ולמחוא כפיים ולשמוח. עוד רגע נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע.
1: בוקר טוב, אשר גייבר, אשמח מאוד לשמוע את השיר אור בהירות הדרך של ביני לנדאו, תודה רבה, המשך יום טוב.
0: בכיף גדול, יופי של בקשה אור בהירות הדרך של ביני לנדאו, הנה זה בא.

0: הרי יצאתי להכין קפה וראיתי מניין של הסמכות. ובעזרת השם, השפע והקודש של התפילין ימשיכו איתכם לכל היום, חיים טובים וארוכים, אמן.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:35 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. מתחילים כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן, 40 עמוס מרמלו עד אחי סמך, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מגת רימון עד מחלף בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם. ומבקשים מכם גם הבוקר, אנא סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שרה המשפחה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז אתם כבר מרגישים שבחוץ חם מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יעלו עד היום עוד בפנים הארץ בעיקר, לקראת סוף השבוע צפויה ירידה הדרגתית במידות החום, אבל עדיין הקיץ כבר לגמרי כאן.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: 36 דקות עכשיו לאחר 9 היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. כדוגמת הבקשה הבאה:
3: בוקר טוב, אשר גרייבר, אין על התוכנית שלך בעולם, אנחנו ממש נהנים לשמוע את הכל בוקר. אם אפשר להקדיש לנועה יצחקוב את השיר של ניב בן משיח, תקופה חדשה. תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. נועה יצחקוב, השיר הבא מוקדש לך, תקופה חדשה של יניב בן משיח, ולכולנו תקופות חדשות וטובות, בעזרת השם, יניב בן משיח.

0: אשרינו מה טוב חלקנו ומה יפה ירושתנו נמואל. מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית שלנו להבוקר מהדורת אמצע השבוע, ולמאזינות, אם אתן מחפשות את יום השופינג הכי משתלם של השנה, זה הזמן לרשום ביומן יום שני הקרוב, יריד קריסטל ה-12, זה קורה כאמור ביום שני הקרוב, כ"א בתמוז, 6 ביולי, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, קלות ובנות ומשפחותיהן, מגיעות במיוחד כדי להנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה. מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירת חגיגה והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אם זו אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז נתראה ביריד קריסטל ה-12, יום שני הקרוב, כ"א בתמוז, 6 ביולי, בנייני האומה ירושלים. שריינו לנו את התאריך והכינו את רשימת הקניות. אל תגידו שלא שמעתן, יריד קריסטל ה-12, עוד רגע כאן. זה הזמן לגשת לבקשה האחרונה להיום, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, תודה רבה על התוכניות, אנחנו ממש נהנים. אם אפשר בבקשה את השיר עברתי בחושך של שמוליק סוכות, תודה רבה.
0: בכיף גדול, בטח שאפשר, הנה שמוליק סוכות עם עברתי בחושך. וזה לקראת המופע הגדול של פעם בדור בבין הזמנים, בברכת הסולטן בירושלים, שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד ופרחי מיאמי.

פליפה שמלצר, דיביסטה מדיצין, התרופה הטובה ביותר, אני מקווה שאני אמרתי את זה ביידיש נכון. השיר הזה חותם לנו את התוכנית, מיד אחריי משה דאודי עם טוב לי, ותדעו לכם שהוא לא הרגיש טוב ובכל אופן בא לשמח אתכם, אז תכירו טובה, זה לא מובן מאליו. אנחנו עם ירצה שנפגשים כאן מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, מהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, מעבר השני של הפרסומות כבר דאודי כאן, ביי, להתראות.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.
9: סיטיקר, תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
12: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת?

את מגישי קולפליי, עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

0: בוקר טוב לי ובוקר טוב לכם, תסלחו לי ככה על ההתקררות, על הקול הקצת מוזר הזה, וגם אם אני ככה התעקע בין מילה למילה זה בגלל הקוצר נשימה, אבל אנחנו פה בשמחה אמיתית, בשמחה גדולה כל הדרך לפה, ויש לי שעה ככה עם הרכב להגיע. אמרתי לאבא תודה, תודה, הודיתי, היללתי, שיבחתי את בורי, וזה לא מן החוץ אל הפה, כי כשאתה בחלושס מה שנקרא, ולא ככה ברגיל, רק אז שם אתם יודעים, אתה יודע להעריך את, את הרגיל, את השגרה, את הבריאות, את זה שאתה קם בבוקר והכל ככה עם הגוף בסדר, והסינוסים וכל, הכל עובד. אז ברגיל אתה שוכח ככה כמה אתה אומר תודה, אתה אומר מזמור לתודה, אתה כביכול עובד על המחשבות הטובות, אבל זה לא באמת להרגיש את זה. אבל עכשיו שאתה מרגיש ככה חלש וכו, אז אתה באמת מעריך. אז אבא תודה, ותודה לכם שאתם איתנו פה 107.6 FM. בוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? תודה רבה פה לאשר שככה השאיר כיסא חם ומלא באנרגיות חיוביות של בוקר ואווירה טובה, וכל מה שנשאר לי זה במשך השעתיים הקרובות להמשיך את זה הלאה וליצור איתכם ביחד את היום המושלם, כי זה היום נאמר בו פעמיים כי טוב. השם יתברך ידע שיהיה לנו קשה לפעמים במציאות למצוא את הטוב, אז הוא אמר דווקא באמצע, ששם כביכול, כמו ביום השלישי לברית מילה, ששם הכי קשה, אני אתן פעמיים, פעמיים כי טוב, אני אעזור להם למצוא את הטוב. אז זה הכל עניין של הסתכלות והשקפה, הכל עניין של הווינדוס הנכון, ואנחנו פה ביחד בונים ווינדוס נכון בכל בוקר, בכל פעם מחדש, עם הטוב לי. אז אם טרם עשיתם את זה, אז בואו איתי ביחד, בואו נאמר טוב עם החולם למעלה, אז הכל נמתח לחיוך אמיתי טוב, ונחזק אותו עם הלי, וטוב לי עם החיריק, זה עוד יותר מותח את החיוך, וככה אנחנו נסתכל למציאות בעיניים עם חיוך ענק, להודות, להעלה, לשבח ולהכיר תודה לבורא עולם ולכל העוסקים במלאכה. כן, אם זה אבא ואמא, אם זה הרב, אם זה השכנה שעזרה, כל אחד שהקדוש ברוך הוא ככה שם בסביבה שלנו, שהוא תמיד לנו לעזר. ועם כל הטוב הזה אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שעתיים נפלאות. כן, זה השבוע אמור לחול בו י' ז' בתמוז, יום הצום, ונפתח ביחד את שלושת השבועות. אני בתקווה אמיתית שהכל יתהפך לטובה, ונוכל להפוך את זה לימים של ססון ושמחה.
1: קרים ראשון, רוצה עכשיו לישון, תקום עכשיו אתה כבר מאה.
0: ואם לא, אז נעשה את זה ממקום של אמונה, אמיתית.
1: תקום וללך.
0: טל וקנין, זה נקרא בוקר. בוקר טוב, קולפליי. יצאנו לדרך.

0: כן, זה אברומי ויינברג, ילדו את השם בשמחה. ועם זה אנחנו מתחילים את הווינדובס שלנו עם בוקר ועבדו את השם בשמחה, ועכשיו נטעין אותו בדואט מטורף מלא קצב של יוני זי. ביחד עם גד אלבז, זה נקרא טעם וריח.
1: Zing shoy noy no.

כן, זה אבי הדרף מהשירים הראשונים שהוציא, זה נקרא עבדים, וזה כל כך יפה, כבר אז היה את האביד הזה שהולך על הרגל ועל המוזיקה ועל המילים שרק מעצימות. בוא לא נהיה איזה סוג של קופי פייסט, כל אחד לפי הייחודיות שלו, לא נהיה עבדים בשביל להיראות כמו אחרים, אלא נהיה באמת בני חורים. כן, אז היה לנו טעם וריח ועבדו את השם בשמחה ובוקר פתחנו ושלא נהיה כמו אחרים, והדבר הכי חשוב עכשיו זה תפילה. אז מורדכי שפירו יחזק אותנו בנקודה. איזה שיר יפה זה.

כמה חשוב שתאמינו שאתם לא סתם מתפללים את אותה תפילה, כי הלב שלכם הוא אחד יחידי מיוחד. כל מילה שאתם מוציאים מהפה זה רק התדר שלכם. וואו, איזה שיר. מרדכי שפירו, תשיחו עם השם, דברו איתו, כי זה רק שלכם וזה מיוחד ויש לזה מקום תחת כיסא הכבוד. כל מילה, כל אות משנה את העולם הזה לטוב יותר. השם מאמין בנו הרבה יותר מאשר אנחנו מאמינים בו, והוא רק הולך ומתאווה יותר ויותר, ויותר לתפילות שלנו. מיוחד משלכם, כל אחד ואחת יש לו תפילה משלו. כמה זה יפה. וסתם לחזק את הנקודה הזאת, אז רבנו אומר שמה העניין הזה של לדבר עם, עם השם במילים שלך, בשפה שלך. אז רבנו אומר שעל התפילות הסדורות, היצר רק כבר שנים יושב ושם כמו מטעני חבלה, כי הוא יודע, הוא מכיר את התפילה כביכול בעל פה. אז הוא יודע לכל אחד להכניס לו את המחשבות המבלבלות, הזרות, על מנת שיפריע לו בתפילה. בגלל זה אנחנו בתפילות הסדורות קצת מתקשים וחושבים על זה וזה וזה. אממה, שאדם מדבר עם השם יתברך בשפה שלו, מה שכרגע נמצא אצלו בלב, היצר הרע לא מכיר את זה. אז הוא לא יכול לשים שם מוקשים. הוא לא יכול לבוא ו... להשיח את דעתך. למה? כי זה חדש לגמרי. כל אחד ואחת יש לה תפילה משלו, יש לו תפילה משלו. לפני שאני אשמיע את ההודעה הבאה, שהיא ריגשה אותי מאוד, היא קשורה גם לתפילה, אנחנו נשמע שיר של דוד גבאי, הכל לטובה, וזה אומר שהמרחב האווירי שלכם פתוח פה, 051-505-1076, זה דרך הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בטוב לי אצל דאודי, וזה עבור הבקשות שלכם, המוזיקה שאתם רוצים להשמיע, הנקודה שלכם שתצא פה אל האור, ובטוח תשמח אחרים. דוד גבאי, וכבר נשמע את ההודעה הראשונה, את הבקשה הראשונה שלכם.

0: בוקר טוב, רבי משה, דאודי היקר. אני רוצה בבקשה, אם אתה יכול לשמוע את השיר של יוסף חיים גנח, תת את הציר. זה מאוד ישמח אותי, ואני ממש רוצה להודות לך על התוכניות. הן ממש מושלמות, פשוט מושלמות, וזה כיף לפתח כל בוקר ככה. וגם אתה יודע שאני קמה בבוקר, אז זה כמו גורם לי להתפלל, כאילו בגלל התוכניות שלך אני קמה מוקדם, ואז זה גורם לי להתפלל, להיות ערה. וממש תודה רבה לך על הכל, אני ממש מעריכה, ותודה רבה, והמשך להתראות.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף להתחזק ביחד, כל כך חשוב. אנחנו פה בשביל לייצר את הטוב האמיתי, ויש לנו כל כך הרבה במה להתעסק, כל כך הרבה טוב סובב אותנו, ואם זה בתורה, ואם זה בתפילה, ואם זה בחסד, ואם זה בצדקה, ואם זה הכי חשוב, במחשבה טובה. יוסף חיים ג'נח, תעת את הציל, פעם ראשונה אני שומע.

0: יעקב שווייקי מתוך לייב פארק, מה שהוא חזר על זה הרבה הרבה פעמים. יש משהו מיוחד בלייבים האלה, וזה על השיר מוזיקה. מה נשמע עכשיו? מה נשמע עכשיו? נשמע עוד לייב, זו תקופה שמתחילים לצאת הרבה לייבים. בכלל, זו תופעה שלא הייתה המון המון שנים, אבל בגלל הטכנולוגיה והיכולת להביא ממש את המוזיקה במיטבה דרך ההופעות החיות ולתת לזה מיקס כמו שצריך ולהוציא את זה מעודק וטוב, אז זה מתחיל לצאת. אז הנה משה קליין הוציא עכשיו איזה אלבום קטנצ'יק, אלבום לייב כזה מההופעה שלו, אז ניקח משם את הדואט שלו עם משה קליין ואיתי דוד, זה נקרא ירושלים. השיר הוא של איתי דוד, והביצוע הוא משותף עם הרבה כוח ואנרגיה. לייב, משה קליין, איתי דוד, ירושלים.
1: מחיאות כפיים סערות לאיתי דוד.

0: איתי, תודה רבה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: מזג האוויר היום יהיה חם מהרגיל לעונה, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ. לקראת סוף השבוע צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות. היום אנחנו נחווה 27 עד 31 מעלות פה במרכז ובמישור החוף, מה שאומר שאנחנו בשגרת קיץ. אז צריך להרבות בשתייה, להיות כמה שפחות תחת השמש, והכי חשוב לשמור על הקטנים, לא לשכוח אף אחד ברכב. עשו לכם סימנים, סימנים בדרך, סימנים בטלפון, סימנים על הדש, ושעוד אחד מבני המשפחה ידאג תמיד לבדוק. והכל בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
4: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: כן, אז הנה עוד בקשה שלכם מהבוקר הזה.
5: בוקר טוב, משה דאודי. היום אמא שלי חוגגת יום הולדת, אם אפשר להקדיש לשיר, תודה רבה.
3: כן,
5: באהבה המשפחה.
3: באהבה מהמשפחה ובשמחה מאיתנו, וזה שיר של דוד שפירו, זה נקרא אמא שלי. אז עבור האמא, שיהיה מזל טוב ונחת מהילדים, ברכה והצלחה.

היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

עקיבא, זה החדש שלו. רוצה

כן, אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נסיים עם בקשה שלכם. שלום משה, בוקר טוב, אשמח אם תוכל להשמיע את השיר קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. תודה, תוכניות מדהימות כל יום, תודה לכם. אז אנחנו נסיים עם אביה שרמן ומוטי קרמל, קרוב אליך, ונחזור אחר מקבץ הפרנסה ועם המון המון מוזיקה טובה. כן, גם אחד המאזינים שלח לי את הנר שהוא הדליק לכבוד אור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום זה יום ההילולה שלו, דיברנו מזה אתמול, אמרנו שנדליק נר בעזרת השם, אתמול שמחנו ביחד כמה חברים ועשינו הילולה לכבוד הצדיק, וכן, אז לקחת נר או ככה עם פטיליה ושמן זית, איכותי, ולהדליק נר לצדיק, המון המון סגולות והרבה טובות יש בזכות האור החיים הקדוש. כן, יום ההילולה שלו, ואפילו ב-11 וחצי אגיד דבר תורה, לא דבר תורה, חיזוק יומי בשם אור החיים הקדוש, בעזרת השם. נסיים את השעה, אביה שרמן, מוטי קרמל, קרוב אליך.

0: שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

בוקר של מוסיקה טובה כאן בכל פליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

טוב לי שעה שנייה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 11:03, ואנחנו במסע שלנו בפתיחת הבוקר הזה עם המוזיקה הטובה בעולם. כן כן כן, אני אזכיר את זה בכל יום. 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, ולנו יש את הזכות באמת להשמיע פה הכל מהכל, ואין ז'אנר שאנחנו מוותרים עליו, וזה חסידי ופופ ורוק ואלטרנטיבי וחדש וישן וקלאסי, והעיקר העיקר שאנחנו מפיצים את הטוב הזה שיש בעולם דרך המוזיקה היהודית, שהיסודות שלה אי שם בערי הקודש, והכל מיוסד על אדני פז מהתורה הקדושה, מחזלנו, מהצדיקים, וגם מהאומנים הצעירים שלוקחים את נקודת ליבם השורה בעת הזאת עם השפה שלהם, וככה מחברים את זה ביחד, ומכל זה יוצר תמהיל של חיזוק אינסופי תמידי דרך מוזיקה. אז מה לנו להתעסק בחדשות או בכל מיני דברים אחרים שיכולים חס ושלום לצער אותנו? אנחנו פה רק בשביל לשמוח, להתחזק ולהמשיך הלאה עם הרבה הרבה נקודות טובות. ובשעה השנייה של טוב לי אנחנו נעשה את זה כמובן עם הרבה מוזיקה. לקראת 11:30 אנחנו גם נתחזק ביחד מאיזה דיבור שהמון שנים אני הולך איתו, הוא מובא בספר המידות, אבל המקור שלו זה אצל אור החיים הקדוש. רבנו לקח מאור החיים הקדוש והביא את הדיבור הזה בתוך ספר המידות. אנחנו נדבר מזה, משהו מאוד מאוד מחזק ומורה דרך לעניין התמודדות מול יצר הרע. אבל אני רוצה לפתוח את השעה השנייה דווקא עם קלאסיקה מאוד מאוד חזקה, ושהיא חצתה את כל המעברים בין אצלנו במגזר ולמגזרים אחרים, זה הפך להיות האיקוני, וזה שייך כמובן למורדכי בן דוד, ששיר הוא למלך הסתיים השבוע עם שיר חדש שנבחר, ובטח יהיה המשך לכל הדבר הזה עם הפרטים בהמשך. אבל היה באמת במוצ"ש אירוע חד פעמי מכונן שנותן הרבה כבוד למורדכי בן דוד, והרבה מאוד כבוד למלחינים הצעירים שיודעים לעשות פלאי פלאים עם המוזיקה היהודית. והכל התחבר לשיר שבעזרת השם יצא על ידי מורדכי בן דוד. אז בואו נפתח בשמחה עצומה, מאמינים בני מאמינים, מורדכי בן דוד, MBD.

0: חיים ישראל, יש דברים כאלה? אין דברים כאלה. אנחנו נמשיך עם האור הזה עם מיכה גמרמן, כל האור שבעולם. כן, זה נמצא פה ב-107.6 FM. כל האור והאורות שלי, שלכם, שלהם. איזה שיר.
1: בכל יום משהו טוב לעשות, לזכור להמשיך לנסות,

מוישי טישלר, מילי, כמה אנרגיות. The best rock and roll שיש לנו בחודש האחרון. מביא את זה משה טישלר עם האלבום החדש שגם נקרא מילי. וואו וואו וואו. טוב, יש לי חוב עם בני לנדאו שאני כבר סוחב אותו כמעט שבוע. בקשה של אחת המאזינות לדרך, וכל פעם היה משהו אחר ושמעתי שיר אחר. עכשיו אני פורע את חובי עם השיר דרך, בני לנדאו.

אוי, איזה דואט. היפה ביותר שיצא השנה. ואם תהיה קטגוריה השנה, דואט השנה, לדעתי זה ייקח את המקום הראשון. עוד דואט יפהפה מתוך לייב. כן, יש לנו הרבה לייבים היום. אייקה, ישי ריבו ושולי רנד על במה אחת. עם השיר האיקוני הזה שכתב שולי רנד.

0: שולי רנד, האחד והיחיד.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: מזג האוויר היום יחה מהרגיל לעונה, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בפנים הארץ. לקראת סוף השבוע צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אבל היום אנחנו נחווה בין 27 עד 31 מעלות פה במרכז ובמישור החוף, מה שאומר שאנחנו בשגרת קיץ, וזה אומר שצריך לשתות הרבה. ישמרו מלהיות תחת השמש, והכי חשוב, תשמרו על הילדים, לא לשכוח אף אחד ברכב, עשו לכם סימנים בדרך, וכל מיני דרכים ושיטות תפתחו לכם על מנת לא לשכוח אף אחד, וכל זה בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
4: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'ייר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: טוב, אז 11:35 והגיע החיזוק היומי שלנו, והפעם בחרתי להביא לכם אותו הישר מבעל ההילולה של היום, אור החיים הקדוש. הדליקו נר לזכות הצדיק, והרבה הרבה כתוב על העניין הזה שמי שמקבל על עצמו ללמוד מהספרים של אור החיים הקדוש רואה ישועות גדולות ועצומות. אז רבי נחמן מברסלב

0: בתוך ספר המידות שלו דיבור פירוש של אור החיים הקדוש, ונקרא את זה בשפה של אור החיים הקדוש, ואחרי זה ניתן לזה את הפשט שלנו. לא תיכנס עם פיתויך בטוען ונטען, כי אריכות הרגשת החושב אפילו לבחינת השולל תפעל הגברת החפץ ותהפוך הרצון אליה. אני חוזר, אומר ככה אור החיים הקדוש, לא תיכנס עם פיתויך בטוען ונטען, כי אריכות הרגשת החושב אפילו לבחינת השולל תפעל הגברת החפץ ותהפוך הרצון אליה. מה שאומר לנו אור החיים הקדוש זה דבר מאוד פשוט וכדאי לשים לב. כשאדם רוצה לעבוד על המידות שלו, או במרכאות לנצח את היצר הרע, אסור לו להיכנס עם היצר הרע של אותה מידה שהוא רוצה לנצח בטוען ונטען. בשום פנים ואופן. כי אפילו הרגשת, עריכת הרגשת החושב לבחינת השולל, הכוונה אפילו אם תתעסק במחשבה איך אני מנצח אותו ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה, אפילו שזה לבחינת הרגשת השולל, מה הכוונה? אפילו אם אני מתעסק במחשבות שכביכול בשביל לשלול את אותה מידה רע, לשלול את אותו יצר הרע, לשלול את אותו דבר שאני רוצה לנטרל אותו ממני, מה זה יעשה בעצם? הגברת החפץ ותהפך הרצון אליה. זאת אומרת, אפילו שאני אלך עם מחשבות איך אני שולל את אותה מידה, איך אני מתמודד עם אותה תאווה ואני רוצה לשלול אותה, אם אני אעריך שם אפילו במחשבה, יקרה בדיוק ההפך. הרצון שלי יתהפך לאותה תאווה, לאותה מידה רעה, לאותו יצר הרע שאני רוצה לשלול ממני. אז מה שאומר לנו בעצם אור החיים הקדוש, חברים, אל תיכנסו איתו בטוען ונטען. אי אפשר לנצח אותו במקום הזה, שאפילו אם המחשבות שלכם יהיו לבחינת השולל, לשלול אותו, איך אני אנצח אותו, מה אני אעשה? בסופו של דבר זה יתהפך לך בפנים, וזה רק יגביר לך את הרצון לאותו דבר שרצית לשלול. אז אתם שואלים מה עושים? פשוט מאוד. לא מתעסקים איתו, מתעסקים רק בטוב, מתעסקים רק בטוב לי, רק בנקודות הטובות שלי, מה אני כן יכול לעשות, ואני לא מתעסק איך אני שולל, איך אני נלחם, איך אני מנצח, אלא אני מתעסק במה שאני יכול לעשות טוב, וזה בסופו של דבר יהפוך אותי, את המידות שלי, למה שלי, את המהות שלי, לטוב גמור, ומעט מן האור דוחה הרבה הרבה מן החושך. וזה היה בשמו של אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, יום ההילולה. אז אנחנו ננגן שיר מאוד מיוחד של אליהו חיית, אמונה פשוטה.
1: כל כך הרבה דברים,
0: זה מה שאנחנו צריכים.
1: אותך מסתירים, משיחים את דעתי, מלראות אותך. אם נעשה קצת בחינה לעומק הבריאה, בכל מקום אתה נמצא,

אמונה פשוטה, כן, נקודה ועוד נקודה, מתעסקים רק בטוב של השם יתברך בעולמו, וזה לבד מנצח את הכל. הרבה זמן לא השמעתי את השיר הזה, גם לא בדאודי בזיגזג, זה נקרא רבי גלנץ, יותר נכון זה רבי גלנץ, זה השם הבמה שלו, והוא שר I Need a Rabbi.

שמולי קליין ואהרון רזל להשמין יופי של דואט. אנחנו סיימנו, כן. אז יהי רצון שיהיה ריקוד של שמחה, שתהיה גאולה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לבורא עולם על הזכות להיות פה בכל יום. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר, נרעיש עולמות שלא נצטרך לעבור לווקלי ביום רביעי בלילה, ואם נעבור, נעבור בשמחה. ריקוד של שמחה, אוריאל מאור מסיים איתנו. יום טוב, בשורות טובות, ביי.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם עונק נקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד תזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם... ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: איזה יופי, צהריים טובים לכם מאזינים. הנה אנחנו שוב כאן בפגישתנו היומית הווירטואלית, השמחה, הנעימה, המרגשת, הכיפית, המקפיצה. מדי יום, ראשון עד חמישי, 12 עד 2, אנחנו כאן, נכנסים לכאן לאולפן בבני ברק. מנסים ככה לשדר לכם אווירה של שמחה, של אופטימיות, של אמונה. אנחנו ככה מתקרבים לאט לאט ליוד זין בתמוז. מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד. ואם חלילה וחס התכנית הגלותית תימשך, אז למחר אנחנו נהיה בתכנית האחרונה שלנו לעונה של מוזיקה רגילה, ולאחר מכן נתחיל מחר בשקיעה עם מוזיקה ווקלית. וצריך לומר את האמת, בכל שוברות השנים המוזיקה הווקלית הופכת ליותר ויותר איכותית, נאימה, יש אומרו אפילו כיפית, אפילו לכתחילה כיף לשמוע אותה. אני לא חושב ככה, אני לא סובר כך, אבל יש הרבה מאזינים שחושבים ככה. אנחנו רואים את ההזנה גם בין המצרים, המוזיקה הווקלית. אבל אנחנו כמובן מתפללים, מייחלים בעזרת השם, שלא נצטרך לציין את הימים האלו באבל על חורבן הבית הראשון והשני, אלא בשמחה השלמה, לגאולה השלמה, תכף ומיד. לא נדבר יותר מדי, פשוט נונדה. למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לעזר חי, תודה רבה לדולי זינגר, אולפן התחיל גבי כאן. פותחים עם זמר בשם מרדכי בן דוד ורדיגר. השיר הזה נקרא דאגה מניין. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו. גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם. הלילה

בשרנו במליאת הכנסת אישור בקריאה ראשונה את הרחבת הזיכיון לתחנות האזוריות ביניהן כל פליי, בעזרת השם שכל המאזינים בארץ ישראל יזכו להאזין לכל פליי, הבשורה הטובה הזאת של מוזיקה, של שמחה, לברוח מהרעל והרע שבמקומות אחרים.

שכוייך לפריים מנדלסון על שלושות דבורים. אני זוכר כשפריים מנדלסון תחילתי להוציא את המוזיקה שלו, אנשים היה קשה קצת לזהות בהבדלי הקול מרדכי בן דוד למנדלסון, מי שככה לא הכיר את הדקויות. עכשיו קינדרלך, ברכייני, אתם מאזינים כעת לקול פליי במידה ככה וחיפזפתם על הסקאלה, התקלתם ב-107.6 FM, אז אנחנו קול פליי משדרים לכם מוזיקה יהודית חסידית 19 שעות ברצף.

0: הרגל. אני לא כל כך מבין מה הסיבה. שיר מצוין של חיני אודי דמרי. עכשיו אידל, יום שכולו אוריך, הלחן של אהרון רזל. זה שיר אדיר שנמצא באלבום ובלו אחר, אלבום השנה בשנת תשפ"א, והייתי מכתיר אותו אפילו אלבום העשור. בואו נאזין לשיר הזה יחד, שימו אוזניות, תכנסו למקום שקט ותתרכזו.
1: איך מח מציא דאוין איך פלי אבק אוי בירבולט מתמיר גפלויגן וולט איר אוך במט אוי

0: זה הראל טל עם הקסם שלו, עם האמת שלו, עם הרגע שלו, ממלא כל עלמין. עכשיו היהודי היקר, עם האנרגיות האדירות, שמולי קליין, בתוך אלבומו האחרון לעת עתה, שמואל א', גשוויץ.
1: היא חופשו עם גני גשוויץ.

Stop trying to give me a schmitz. זה היה שמולי קליין עם גשוויץ, איזה יופי של שיר. זה מתוך האלבום שמואל א'. עכשיו נמואל, ויאני המלך. נמואל הוציא לנו שני אלבומים, אחד עם ניגוני חב"ד שנקרא התגלות, בשעה הבאה נשמע שיר מתוך האלבום הזה. ועכשיו אנחנו שומעים את נמואל מתוך האלבום שנקרא א', אלבום מקורי, שירים מקוריים.

זה היה הרב נתנאל אבקסיס, או נתנאל אבקסיס, זמר, יוצר, מלחין, איש חינוך, איש קסום, שמוציא לנו ככה מדי פעם עוד חומר ועוד חומר של שירים מצוינים עם מסר גדול. עכשיו שלמה כהן ברקע, קשה פרדתך, כפי שאתם יודעים, היום הילולת אור החיים הקדוש, המונים עלו החל מהלילה לציונו בהר הזיתים בירושלים, לומדים מתורתו, אי אפשר להעביר שבת בלי לקרוא את הפירוש האדיר שלו על פרשת השבוע, אור החיים על הפרשה. אז היום ההילולה שלו, תדליקו נר לזכותו, תתפללו בעזרת השם שיהיה מליץ טוב בעדנו ועד כל עם ישראל. שלמה כהן ברקע, מילים של אור החיים הקדוש.

שקויך לשלמה כהן עם השיר המיוחד הזה, קשה פרדתך. הלחן של אלי קליין, המילים של אור החיים הקדוש, היום יום ההילולה שלו. עכשיו אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. מה ילך כאן? בדרך. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בולפן גבי קאץ. מיד מיד נשוב לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום. 176 FM זה התדר שלנו. גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם, בלי רשרושים, בלי רעשים, בלי בעיות קליטה. סאונד טוב. מה יותר טוב מזה?

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קומה עליונה.
5: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס שויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג

0: בטיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן

0: אם וההלוואות חונקים אתכם, זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93, כוכבית 86-93.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי 2 ועוד 1 מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל, כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, אברהם מושקוביץ מישיבת נעימות התלמוד בית שמש עם אסתר קווייט מסמינר ויז'ניץ, דוד טוביה בראון מישיבת גור בני ברק עם יהודי טוי מסמינר גור אשדוד, פנחס מנחם גרימבוי מישיבת גור תל אביב עם איתה יוכבד רוטשטיין מסמינר גור ירושלים, שמחה בונים רובין מישיבת גור בני ברק עם חיה שרה רוזנפלד מסמינר גור אשדוד, אמרם לוי מישיבת אורייתא ירושלים עם פייגי מנדל מסמינר הישן ביתר, צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדיית והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station.

שבנו עליכם שעה שנייה קולפליי 176 FM, הנה אנחנו שוב כאן, פותחים את השעה השנייה עם יעקב שואקי קוילי. תודה רבה מעומק הלב לעזרא חי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו באולפן גבי קאט 176 FM, זה התדר שלנו. בואו נהנה מהמוזיקה עד שתיים, מחר תוכנית אחרונה לעונה זו, בואו נתפלל יחד בעזרת השם לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש השלישי, שלא נצטרך לציין את ימים אלו של אבל.

יפה מאוד, זה היה אברהם פריד, רק מילים פשוטות. אגב, הערב הופעה בירושלים, הופעה גדולה של פריד, שחותם למעשה את העונה המוזיקלית הקצרה שהייתה לנו מלג בעומר. עכשיו צביקה זילברברג, מעט ליבי, שיר מקסים ומיוחד.

אליקם בוטה, תהיה מאושר, מבקש מאיתנו, ואם הוא מבקש, פשוט לעשות זאת, להיות מאושרים. כל מה שזכינו, קמתם בבוקר, נשמתם, אתם בריאים, יהיו מאושרים. שם עוד החיים את דוד קווה אל השם. מתוך אלבום מאמינים.

0: מברך אתכם משי לפידות, הסולן של אויף שמחס. המילים והלחן שלו, איפה הימים שישי לפידות היה מוציא מוזיקה ושירים ויוצר. עכשיו ולסיני איתו יחד עם ביני לנדו ממעמקים, שירים מתוך התהילים.
1: שיר המעלות ממעמק
0: וזה חדש
1: עתיך, אדוני.
0: זה ייחודי ומיוחד.

ליבו בוי ברי ובר לחן של רב שלמה יהודה רכניץ הנוגיד משום מה עוד יצא אלבום חדש של רב שלמה יהודה רכניץ אנחנו מחכים לזה מייחלים מצפים מה קורה עם זה עכשיו מיאמי בויס נער הייתי גם הם הולכים להיות כאן בקיץ הקרוב בבין הזמנים הופיע בכמה וכמה מקומות בעיקר במבחן הסולטן בירושלים שנים רבות שלא הופיעו כאן בארץ יחד עם ירחביל ביגון הם יגיעו לכאן

0: מיאמי בויס, נער הייתי מתוך אלבום סטנדאפ, מוביל אותנו לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. היום קראנו את הפרקים, עין זין ועין חט. לקראת סיומו של פרק עין חט, הופיע לנו הפסוק ויבחר בדוד עבדו. היום את זין לחודש, את זין בתמוז. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק לימי החודש. לכך תסכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. זכות עצומה, זכות גדולה, זכות אדירה. נמואל. תוך אלבום התגלות. ארגון חב"ד. עיבוד של דני אבידני.

נמואל ומיטבו, ויבחר בדוד עבדו, וזה מתוך התהילים מימי המחולק לימי החודש, וזה מתוך האלבום התגלות. ברקע השיר המיוחד הזה לקראת סיומה של תוכניתנו להיום, אני רוצה לספר לכם שמעכשיו פלייקארד של אלאל רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלאל, וגם מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. אז אם יש לכם פלייקארד, עוברים עכשיו לפלייקארד של אלאל עם ישראכרט, ושומרים על כל ההטבות. כוכבית 2665, כוכבית 2665, זה הזמן להצטרף, כוכבית 2665, פלייקארט של אלאל עם ישראכרט, שומרים על כל ההטבות, כוכבית 2665. כמובן שהנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בערבון מוגבל או פרימיום אקספרס בהם. אי עמידה בפרון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כוכבית 2665, פלייקארד של אלאל יחד עם ישראכרט, שומרים על כל ההטבות, כוכבית 2665. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לכל מי שהיה איתנו כאן, תודה רבה למאזינים היקרים, האהובים, תודה רבה לתגובות, הבקשות, ההערות, תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קאץ, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר לתוכנית.

אחרונה לעונה זו, מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד לבניין בית המקדש השלישי. ושמים את התוכנית שלנו עם שלמי גרטנר, ניסים, לחן של יוסי גרין. תודה רבה לכם, ביי ביי.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל.

0: על בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
4: קומה עליונה.
5: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שעון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
15: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: הסטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם, עונק נקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר חיים יסקיל משיק סינגל חדש בשם תתש קוייך, את השיר הלחין יסקיל עם סינדי שטיינר, והפיק מוזיקלית אלי קליין ויציברי.

0: הנה דברים שאומר חיים יסקיל על המסר של השיר החדש.
1: אני ממש מתרגש להעביר פה איזשהו מסר. בעצם אנחנו נמצאים במקום קבוע, במקום נמוך, ובכל מצב, גם בחושך וגם ביום, גם באור, כל מצב למצוא את התתש כוח, איפה אנחנו יכולים להודות ולמנמל אבא תודה, כי זה כל כך חשוב. זה המסר שלי לעם ישראל.
0: את הדברים אמר ליאיר אדלר בתוכניתו כאן בכל פליי. המוזיקאי אהרון רזל משיק סינגל חדש בשם אותיות מלמדות אמונה, בו הוא מארח את אריאל זילבר. השיר מבוסס על טקסט שכתב הרב יצחק גינזבורג בהשראת המדרש אותיות דרבי עקיבא, ומעניק לכל אחת מאותיות א' ב' מסר חינוכי ורוחני לילדי.

0: רזל חתום על הלחן והעיבוד. לדברי רזל, היצירה נולדה מתוך הרצון לחבר בין קדושת אותיות לשון הקודש לבין עולם המוזיקה והילדות.
1: פניך רש רשיתך ירעד שמיים.
0: בשורה טובה למאזינים, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק המבקשת לאפשר לתחנות הרדיו האזוריות קול פליי וקול ברמה המשדרות לציבור החרדי והדתי להרחיב את אזורי השידור שלהן לכל רחבי הארץ. מדובר במהלך שעשוי להרחיב משמעותית את היקף החשיפה והנגישות למאזינים ברחבי הארץ ולאפשר קליטה רציפה באזורים שבהם השידורים מוגבלים כיום או אינם נקלטים כלל. הצעת החוק תמשיך כעת לדיונים בוועדות הכנסת לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. בהילולה שהתקיימה לזכותו של האור החיים הקדוש הופיעו בין היתר זמרים משה דואק והראיל וביצעו במשותף כמה שירים.

0: אומן במשך עשרות שנים ישב סמוך לציון הקדוש וצייר את פניהם של אלפי מבקרים ומתפללים, מה שהקנה לו את הכינוי הצייר של אומן. שקולניק נטמן בבית העלמין היהודי החדש באומן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6 FM. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

את אדלר מלווים ברקע מקהלת נרננו. באומן הלך לעולמו בשיבה טובה צייר הוותיק רב מרדכי שקולניק זיכרונו לברכה, מדמויותיה המוכרות של העיר ומסביבת הציון של רבי נחמן.

צהריים טובים. שלישי בשבוע, צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, כל פליי 107.6, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. דודי זינגר.

אזרחי מחלבוק הצהריים טובים גם כן. זה הרגעים האחרונים כאילו של העונה, ואז הכל הגרון גמור. גם הופעות, חתונות, חזרות לקראת קיץ, כי אנחנו טסים הרי במוצש, ומקלות לשלל אלבומים, אם זה זנדל שעובד על האלבום המטורף שלו. ותיקונים להרשי ויינברגר פתאום.

מחר, יום רביעי, רבע לארבע, מכונת קרח. שווה ומפנקת מתנת חשמל לקרן, מבית קרן בני הישיבות. חברים יקרים, ספרו לי בשידור על הלהיט הכי חם של העונה, להיט שאתם תתגעגעו אליו. שלושת השבועות, פגרת שלושת השבועות, מוזיקה ווקלית, ויהיו שירים, צריך לומר שאתם תתגעגעו, תחכו לשמוע אותם. מה הם הלהיטים רק של העונה האחרונה? להיטי העונה החמים הלוהטים.

0: שקרים, הגיע לי פה טלנט שאתם לא מבינים. אני כל כך אוהב את האיש היקר והמדהים, בוא תשב פה, פה, פה. מה קורה נשמה? אגדה בחייו. יצחק, נכון? יצחוק. רגע, בשים אוזניות, בוא נפתח לו. חבר'ה, יצחק לנדו, הוא לא רק נשמה ומנץ', הוא גם מלחין, וצריך לומר שהוא הוציא שיר לאחרונה, שיר שמכה גלים. בוא נפתח לו את האוזניות שלו, חכה. קו שתיים. תגיד צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים, חברים, מה שלומכם?
0: אחי, יש לך כל מרדים של החיים, פיצוצים, אני חייב אותך. צהריים טובים, מאזינים! כזה.
1: קבלו את זה עוד פעם. צהריים טובים, כל פליי, תמיד צעיר.
0: נכון, ואתה תמיד צעיר, אחי. צריך לומר, יצחק לנדו, אתה רץ לכנסת בקרוב.
1: בעזרת השם, יוילי, אתה השראה בשבילי.
0: על מצע של שיפוט כבד, רבותיי.
1: ברור, בעזרת השם.
0: אני רוצה שתשריין אותי אצלך במפלגה, מקום ראשון. מה המפלגה? מה היא הולכת לעשות? אני חייב שתיתן פה את כל הרגע, מיקרופון, מיקרופון.
1: אני אתן לך מקום ראשון, אחי, מועמד חרדי. מקום ראשון, אתה מועמד חרדי.
0: רגע, מה המפלגה בעצם? רבותיי, תהיו מרוכזים, תחגרו חגורות. מה השם של המפלגה דבר ראשון?
1: אהבת ישראל.
0: אהבת ישראל. אהבת ישראל.
1: עזרת השם, סינגל חדש הולך לצאת השבוע.
0: על מה, על איזה מילים?
1: גם על זה.
0: אהבת, רגע, אני שם את מור אותך, אהבת. ישראל, איך זה יצא השבוע? זה שלושת השבועות.
1: אז צריכים להגן את זה לפני
0: או בגרסה ווקלית. או בגרסה, יצחק, או בגרסה ווקלית.
1: ווקלית זה גם רעיון טוב.
0: נכון, לא חשבת על זה. חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
1: אבל חייבים את המוזיקה.
0: האמיתי.
1: חייבים את זה, יוילי, חייבים את זה.
0: אני אגיד לך גם מה עוד חייבים. יצחק, אתה יודע מה? תשאל אותי, יוילי, מה חייבים?
1: אני שואל אותך, באמת.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניו.
1: וואי, וואי, וואי, מאיפה הבאת האוצר מילים האלה?
0: תשמע, אני רוצה רגע לדבר איתך, נדבר גם על מוזיקה, חבר'ה, זה בהפתעה פה ספונטני, מבטיח, לא ידעתי שהוא פה, יצחק, נכון?
1: נכון.
0: דרך מדבר גם על השיר I love you שלך.
1: ברור, זה מוגדש לך.
0: מדהים. עזרה, לא לתייג, לא להוציא עד שאתה לא שולח. מהמם.
1: וואו.
0: תקשיב רגע, מה המפלגה בעצם הולכת לעסוק? מה המצע של, מה היא מציעה?
1: לאחד את עם ישראל. לטפל בפוסט-טראומה של השבעה באוקטובר.
0: כן, כן.
1: לתקן את כל הפשלות שהממשלה הזו הביאה, כן, את כל התקלות שהביאה לנו, את השבעה באוקטובר, את האיראנים.
0: מה למשל, מה למשל?
1: לאחד את העם, לאחד את העם, להוריד את יוקר המחיה בעזרת השם, עובדים על זה.
0: איך מאחדים את העם, יצחק? בוא נדבר על זה רגע. כי בסופו של דבר אתה תיבחר, כולנו יודעים.
1: בעזרת השם.
0: לא יודע אם לכנסת או לבית כנסת, אבל אתה תיבחר.
1: זהו.
0: וצריך לטפל בעניינים.
1: אז הנה, אז אני חייב להגיד לך, חברי כנסת שהם יושבים עכשיו בכנסת, והם לא עושים שום דבר, אין לי בעיה שהם ימשיכו לשבת על הכיסא שלהם, אבל בבית כנסת, לא בכנסת.
0: דברים קשים. תגיד, אתה בעד הפגנות לדוגמה?
1: לא, זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה. לחסום כבישים, זה התחיל...
0: אז איך הציבור, יצחק?
1: בעצם השמאל התחיל עם זה, צריכים להיזכר. לפני שנתיים זה התחיל. עם הרפורמה המשפטית, עם כל השטויות האלה.
0: אבל הציבור רוצה להביע את דעתו, והוא מרגיש שלא מקבלים את... שלא שומעים אותם.
1: שהם יביעו את דעתם ליד הבית של היועמ"שית, ליד החברי כנסת.
0: אז כן הפגנות.
1: אבל לידם, לא לחסום, לא להשבית את המדינה.
0: הבנתי. שלא יתיר את הציבור הכללי.
1: ושיהיה אימס את הציבור הכללי.
0: כן.
1: ובעזרת השם...
0: זאת אומרת, רק אהבת... אתה קם בבוקר, רק אהבת ישראל.
1: חד משמעית.
0: מה עם יוקר המחיה, לדוגמה?
1: גם ביוקר המחיה נעבוד על זה.
0: הלחם חזק. יקר, החלב יקר, הטיטולים, יצחוק לנדו.
1: והפיקוח הממשלתי לא עוזר לזה. הפיקוח הממשלתי לא עוזר להוריד את המחירים, כי זה עולה ביחד עם הפיקוח. וחייבים לעשות פה שינוי.
0: יצחוק, אני חייב להגיד לך.
1: כי פוסט טראומה עם יוקר המחיה זה קטלני.
0: לא מתאים לי שלא דוגמים אותך בסקרים. זה לא טוב לי.
1: חכה, שבוע וחצי המפלגה הזו קיימת. וכן, שבוע וחצי.
0: אולי, יש לי, תקשיב, אני פתאום חושב על רעיון מטורף. אולי הגיע הזמן שיצחוק לנדו, ממפלגת אהבת ישראל שנמצא איתי עכשיו כאן בשידור, יתאחד עם בני גנץ. ואז אתה יודע, בוא, אתה יודע, אתה צריך בסופו של דבר מנדטאז'.
1: אפשר לדבר על זה, אפשר לנהל דיאלוג על העניין הזה, אבל אני לא מבטיח לו שום דבר.
0: אתה לא מבטיח לו שום דבר.
1: כן.
0: תשמע, אני רב להגיד לך משהו שבני יש לו...
1: יש לך דיבור איתו?
0: כן, יש לי דיבור איתו.
1: אז זהו, אז הנה.
3: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
0: לא, זה לא זה. איפה זה? איפה ה... זה בטיס, סבבה. יש לי משהו להשמיע לך של בני גנץ. אתה מוכן לזה?
1: אני מוכן.
0: הוציאו את זה, זה לא נמצא, דודי, תשים את זה, תחזיר לי את זה לתי, ואז אני אשמיע את זה ליצחוק. בוא נדבר רגע מוזיקה. תספר לי על הקשר שלך לעולם המוזיקה, איך פול... מה, מה, מה? מאיפה, תספר לי על הקשר שלך למוזיקה. זה שאתה אוהב מוזיקה, אני יודע, אבל מכאן ועד לבצע, וזה מי נותן לך את הפוש, את הדחיפה, את ה... את ה... תשמע, יש לך תשוקה פשן מטורף לזה.
1: זה רק בורא עונה.
0: יפה. ותגיד לי איך התגובות למה שאתה מוציא.
1: פסיכי.
0: ותגיד לי, אין כאילו קטע, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אמיתית, שאף אחד לא ישאל אותך.
1: למה?
0: כי כולם אוהבים פרגן, וכולם אוהבים לתת דפיקה על השכם.
1: תן בראש, תן בראש.
0: אורי חבונה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, יש את החיים האמיתיים.
1: חיים אמיתיים, רק.
0: ואתה יודע, לא כל מה שאנחנו מוציאים תמיד, זה הדברים הכי מלוטשים והדברים... יש לך מישהו אינדיקטיבי שנותן לך את הביקורת, שאתה סומך עליו ואומר, תשמע, אנשים פה קצת מגחכים מאחורי הגב וכאלה?
1: האמת היא שלא, אני מחפש כזה בן אדם, אני מוכן לשלם לו גם על זה. אבל הנה, בוא תתחיל את העבודה עכשיו, ובוא נראה איפה זה יתקדם.
0: בוא נשמיע לאנשים את השיר החדש, יצחוק, לן, דו, איך זה נקרא? איך?
1: I love you.
0: I love you. חבר'ה, שיר מדהים שכל כולו עסוק... באהבת ישראל.
1: יפה מאוד, תעשו סאבסקרייב, תיכנס, תעשה הרשמה.
0: אז זה סינגל חדש באנגלית על אהבת חינם. בוא נראה שזה זה, תאשר לי ש... כן, זה זה. יאללה, בוא נראה שזה עובד, מחשב שלישי. יאללה, פליי. זה זה?
1: זה זה, וואי, איזה כבוד.
0: מי עשה את העיבוד?
1: יעקב ישראל, קוראים לו, גר בגבעת שאול.
0: יעקב ישראל.
1: I love you, I love you, I love you too.
0: זה להיט העונה החם,
1: nice
0: רבותיי.
1: Nice to meet you.
0: מכונות קרח למציעים.
1: Nice to meet you.
0: את התרגום אתה יודע, נכון?
1: אני חושב שכן. I love you.
0: עכשיו, לא הבנתי למה תחנות לא שידרו את זה, כאילו לא הבנתי. אנחנו מרבים פה באהבת ישראל, אחדות ישראל. פה בכל פלי אגב זה שודר. אנחנו משדרים כל מה שקשור באחדות. מי זה? תענה לו. תענה להם, תענה להם. חבר'ה מחייגים אליו מרדיו כל חי, תענה להם. עכשיו בשידור.
1: הלו.
0: שים. ליד המיקרופון, שים.
1: הלו?
0: שידור חי, כל חי.
1: כן.
4: מה המצב?
1: בסדר.
0: קרוב למיקרופון.
4: אני יכול להעביר אותך לשידור?
0: כן, כן, כן.
1: כן.
0: אצל מי?
1: אצל מי? מנחם דוגמה.
0: מנחם דוגמה, תגיד אותה, אל תעלה. שידור...
4: אתה להעביר אותך?
0: כן, כן. להעביר אותו.
1: כן.
0: חבר'ה, זה...
4: טוב,
0: בהצלחה,
4: מי? איפה אתה נמצא עכשיו?
1: אני איתך.
4: איפה אתה נמצא, אבל?
1: אני בכל פלי כרגע.
4: מעולה,
1: מעולה, זה טוב, זה אחדות, זה אהבת ישראל.
0: חבר'ה, זה מטורף. הוא נמצא פה לנדו הזה. מחייגים אליו... מחייגים אליו מכל חי... תענה להם, אני רוצה לשמוע את השידור עם טוקר, חבר'ה, לראשונה, ביחד. תציע...
1: יש אחדות בעם ישראל. אין מפלגות, יש מפלגה אחת...
0: תציע לו גם שריון. אני מוכן שהטוקר יהיה מקום ראשון, שני במפלגה, אני שלישי. אני מפרגן לו.
1: יש לי כבר מקום שלישי.
0: מי מקום שלישי?
1: שר דרוזי.
0: אני מוכן מקום שישי גם, אחי. תן לי שישי.
1: אתה רוצה באמת?
0: מה?
1: אתה רוצה באמת?
0: מה באמת? מקום?
1: כן.
0: אני רוצה להיות המנקה של החדר מדרגות של הזה.
1: זוב, זוב. נו, בוא, בוא, בוא, תהיה רציני ובוא תתכנס למפלגה.
0: איפה אני פוליטיקה? תגיד מה, אתה רוצה שאנשים יפגינו לי מתחת הגלגלים של הבית?
1: אתה חזק, אתה חזק בזה.
0: איזה חזק?
1: אני אומר לך, אתה חזק בזה.
0: תציע לתוקר שריון במפלגה.
1: הצעתי לו, הוא אומר לי מקום 120.
0: אומר...

0: טוקר אמר לך מקום 120.
1: כן.
0: מעולה. אני רוצה...
1: הלו, כן. הלו.
2: אני עלית בשידור, כן. שלישייה. אז מה אתה אומר?
0: אתם לא מבינים מה קורה. הוא מנהל עכשיו... זה גדול. הוא מנהל סליחה שם.
2: שנייה, אני באמצע פה, אני חוזר לך.
0: לא, לא, לא חוזר.
2: אתה לא רוצה לבוא ביחד, נעשה אחדות?
0: לא, לא, בטלפון, בטלפון.
2: בסדר, סגור.
0: לא! איך הרסת לי את זה? זה היה צריך להיות בשידור בטלפון, אחדות! רגע, אתה סגור.
1: השידור היה בטלפון, וכולם שמעו את זה.
0: כן.
1: אני עובד קשה שיהיה כאן אחדות בעם ישראל, טוב. אהבת ישראל, אהבה מנצחת.
0: כמה מנדטים אתה צופה עתיד למפלגה, למפלגת אהבת ישראל, רבותיי, יצחק לנדו פה?
1: אני אומר לך הרבה מאוד, הרבה מאוד.
0: מה? דבר במספרים.
1: הרבה מאוד, אין מספרים. למה? כי זה ביום הבחירות, הנה. כן. כרגע אין מספרים, אין סקרים. אני לא ממוספר פה.
0: כן, הבנתי.
1: אבל כן, שבוע וחצי זה קיים המפלגה הזו, אבל בעזרת השם... אני מגיע, אני מקדיש את החיים שלי למדינת ישראל.
0: אתה לא פורש מהמרוץ, גם אם אתה מגלה...
1: שום דבר, אני מתאבד פה בשביל המדינה שלנו.
0: איצקוביץ', שוק מחנה יהודה, לרדת לעם, לדבר. מה עם רבי צחוק שיינין, לדוגמה, גבאי איצקוביץ'? אתה צריך להתחבר לאנשים שנמצאים בצמתים ציבוריים.
1: כן. השם שהזכרת, באמת...
0: רגע, אז מה סיכמנו? מה אני מקבל ומה טוקר ומה עמי מימון?
1: נשב עם עמי מימון, נדבר איתו.
0: אתה יודע, יש לו את השוק שלו, וזה, פריפריה, נתיבות.
1: חבד, חבד חזק.
0: איך ישי לפידות, לדוגמה?
1: איך ישי לפידות, יפה מאוד, מתנות קטנות.
0: זן ולא יזרום, זן ולא יזרום, אמירם גם לא. בוא נחשוב על דמויות טובות למפלגה.
1: והציבור הכללי גם, בעזרת השם, למה? כי המטרה שלי זה לאחד את העם.
0: שמעת פעם על אחד שמילי לנדו?
1: השם מאוד מצלצל, לא קשור אליי משפחתית.
0: נו תלווין, נו תלווין אחי. לא, לא, נו תלווין הוא אומר, לא, זה יותר מוזיקה, פחות, פחות. מה עם סוכות, אתה יודע, הוא מדבר לליבות הצעירים, הנוער.
1: את מי ישבתי עם צבי סוכות?
0: צבי, לא, אני מדבר על שמוליק, האחיין.
1: שמוליק, איזה לב, איזה נשמה, איזה ברכה זה לעם שלנו.
0: יפה.
1: וואו, איזה כישרון, איזה פרגונים, בלי עין הרע.
0: שמה, מילה שלך לסיום למצבים, איזה אות זה יהיה ב...
1: יוד למד, יצחק לנדו.
0: וואו, באישרו את המפלגה הכל?
1: עוד לא, אבל זה בתהליכים.
0: לא הבנתי, אז אנחנו מדברים פה רבע שעה ולא אישרו עדיין.
1: לא, לא.
0: זה יושר.
1: הכל בסדר, הכל בשליטה.
0: אני רוצה להתקן, חבר'ה, אנחנו כל יום נעדכן פה על המפלגה. אנחנו ניתן פה במה ובאמת תמיכה ציבורית ענקית למפלגה המדהימה. שתעשה בכיף, נשמה. אנחנו ניתן פה יד לאהבת ישראל ואחדות ישראל, יצחק לנדו.
1: יואלי,
0: יש לו מוטיבציה ותשוקה מטורפת.
1: כובשים את המדינה.
0: מה יהיה שיר? צריך לעשות שיר למפלגה.
1: יש, יש, יש, זה בדרך.
0: זה עובדים על זה?
1: עובדים על זה עכשיו.
0: ברגעים אלו, מי עובד? תן לי שמות.
1: אחד מקריית מצקין.
0: יש את הטלפון, חייג עליו, אני רוצה לשאול, עדיין לא מוכן, סקיצה? סונו, תגיד לו, עשה בבינה מלאכותית בסונו.
1: אגב, הוציאו רמיקס מטורף של מסיבות לשיר הזה, I love you.
0: מסיבות חומש.
1: מסיבות חומה שאנחנו מדברים, לא, מסיבות כאלה, כן?
0: כן, כן, ברור.
1: אני מתכוון...
0: כן, מסיבות סידור וחומש.
1: די-ג'יים, כן?
0: תקליטנים.
1: כן, בדיוק, את זה, את זה. ואין עליך, יואלי, תודה על הבמה המכובדת.
0: תודה, נשמה תאורה, תודה.
1: באמת, כל הכבוד לך.
0: בוא נכנס לאמי, נציע לו גם בשידור אולי... תשמע, אמי הוא חזק, הוא שר השמחה. אתה צריך אנשים טובים, שפיינרים, כאילו חושבים טוב.
1: עמי זה מקום טוב, כן.
0: אוי, עמי, טוב, תעדכן אותי מה קורה במפלגה, וזה כמה קולות אתה מביא. אין עליך נשמה. I love you, תן לי פזמון.
1: אוי, I love you, I love you too. Nice to meet you.
0: אופה.
1: I love you, I love you.
0: תתרחק, תתרחק.

0: לייב, ננח, ברסלב, חבד, אתה צריך במפלגה מכל ז'אנר.
1: כולם.
0: אשכנזי, ספרדי, חבדניק, יפה.
1: אני כן יכול להגיד לכם, מאזינים יקרים, אני יודע שש"ס ויהדות התורה יחזבו, לא עבדו, לא עשו כלום בשביל העצורים שלנו שיושבים ולומדים תורה. יש דרך אחד שאני מוכן לצאת מכל הדבר הזה, אם יש כאן התאחדות של ש"ס ויהדות התורה ביחד.
0: כן.
1: ביחד, כמובן גם אני אהיה בפנים.

0: רק זה, רק זה מונע, ימנע ממני מלפתוח ולאכול את המפלגות האלה.
1: לאכול את המפלגות, יפה.
0: לא לאכול, סליחה, כאילו, כן.
1: אני בכלל חושב שצריך להיות במפלגה שלך שר, שר השנץ. אתה יודע, השנת צהריים, תחשוב, אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, דברים שאף אחד לא עשה.
0: אתה תצטרך לסגור את התוכנית שלך.
1: נכון, נכון, התוכנית שלנו היא מיותרת, יצחק.
0: לא, לא, זה לא מיותר.
1: אה, לא? לא, אתה חושב?
0: חייבים את האנרגיה הזו לעם ישראל, למה? כי אנשים נמצאים פה בפוסט טראומה, ואתה נותן להם אנרגיות חיוביות, ואתה ממשיך עם זה.
1: איזה חוק היית מעביר כדי לקצר תורים בסופר? בסופר, אנשים לא חושבים על זה, רק קופות חולים חושבים ומשרד הפנים.
0: הכי קריטי שצריך, תפסיקו לקנות בשעות הלחץ. ביום שישי, ביום חמישי בלילה, תתחילו את הקניות ביום ראשון.
1: טוב,
0: הסופר פתוח שש ימים בשבוע.
1: אני רוצה תביא לי שר הפיצה, שר השנץ, דברים שאף אחד לא עושה, כבר הכל נדוש. זה יהיה מעניין. תחשוב מחוץ לקופסה, יצחק, דבר איתי אחרי השידור, יש לי רעיונות.
0: בדיוק, את העסקים האלו נעשה ביחד בעזרת השם.
1: דבר איתי, יש לי מלא רעיונות טובים.
0: בעזרת השם.
1: שר הפיצה, רבותיי, תחשבו על זה, רונן בוסטן.
0: רונן בוסטן, יאללה.
1: ביי, יצחק, כן עליך.

בוי ממאהבת ישראל, עיבוד מצוין אגב של מונה, כמובן מונה, שומעים מקילומטר. אריה ברקוביץ' על הבאס, ברק בן צור, תופים לחן אגב של מונה וזינג בוים, תוגזר, זינג בוים כזה, 90%. חבר'ה מאזינים עולים לשידור וזוכים ומתפנקים במכונת קרח, איזה חום של קיץ מטורף רבותיי, חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, מפנקים לי את המאזינים. ספרו לי על הלהיט הכי חם של העונה, הכי רותח ולוהט, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום. 072-390-176, גם מקשרים 072-390-176, הלהיט הכי חם של העונה. יום רביעי שזה מחר בעצם, רבע לארבע, מכונת קרח מפנקת לאחד המאזינים, הנה סרולי ורדיגר עם עיבוד של שואפרי. מוטי אילוביץ'.

0: וכשאני מוסיף לזה את מגוון סלטי צבר בכוכבית 60-66, זה היה אגדי. אתה אגדה בחייך, אתה הכי טוב, קישוט לסוכה. היה מטורף, אתה יודע? מאזינים לנו וגם גריל גז. חבר'ה, אתם לא באירוע. הפידבקים שקיבלנו פה, הטירוף של המאזינים שחיגו שבוע שעבר, שבועיים, כוכבית 60-66, גריל גז מפנק, התפנקו, נהנים מהמגוון האדיר של הסלטים, ישיבות עלו פה, שינו את סדר היום במטבחים, בארוחות, עם כל המגוון האדיר, איזה טירוף היה פה. וכיף ללכת לאירועים ולקבל דפיקות על השכם, יואלי בונה, שיחקתם אותה, זכיתי בגריל גז, חייקתי, נהניתי, כיף, חבר'ה, אין עליכם. תנק יו, השבע בתודה. תודה לדץ ולכל חברי המשרד ולכל האנשים הטובים. מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
0: חבר'ה, יש לנו גם עונה רביעית מטורפת היום, מאזינים מיד, וגם תעלה לי מאזינים על עונה חמה ומתפנקים בימבה של פינוקים אחר מכונת קרח חשמל, קרן מבית קרן בני הישיבות.

0: אהרון, מה העניינים? דוד, שלום, אהרון, דוד, כל המאזינים, מלא ממתינים, אהרון, להתעורר, דוד, שלום עליכם.
1: מה קורה,
0: הלו? הלו, הלו, שלום, הגעתי לרדיו, צהריים טובים, היום יום.
1: הגעתי לרדיו, צהריים טובים,
0: זה שלישי היום, אמרו ש...

0: פתוח, הדלתות, יש אוכל גם. אפשר ניגונים בבקשה. פחות, יש פרסים, יש גם סלטים. אני רוצה שתשימו בבקשה ניגונים, ניגונים טובים, הלו, הלו שלום. וגם פחות דיבורים, הדיבורים האלה הורסים.
1: וגם סלטים של צבר.
0: של צבר, זה לא סלטים, זה סלטים. סלטים, וגם פחות דיבורים אם אפשר. גם ההוא, איך קוראים לו זה שם, דיקמן נראה לי. הלו, לא צריך.
1: כל הזמן מדבר.
0: מדבר, כל הזמן, זה רק עושה רעש. אני רוצה לשמוע, הלו, זה רדיו שירים. ניגונים טובים. אשרי רבוי, אשרי רבוי. איפה לנדו? אני צריך אותו. מה קורה, צדיק? תן לי את הלהיט הכי חם ורותח של העונה.
1: הלהיט הכי... אתה בגלל את הלהיט של חתונות, אז להיט של חתונות...
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא. לאו דווקא להיט של חתונות.
1: לאו דווקא?
0: לאו דווקא. מבחינתך, מהו...
1: אם זה להיט של חתונות, אז זה רטבת. אבל להיט שאני חושב ששמע השיר הכי טוב, זה אבושגין של יצחק בן ארזה.
0: איך? עוד פעם, עוד פעם, של יצחק בן ארזה, מאלבום החדש שלו.
1: מאלבום החדש, שמה אלבום, כל שיר, שיר.
0: אתה מאוד אוהב קרליבך וקומזיץ בטח.
1: ממש.
0: יפה. מי אומני הקרליבך האהובים עליך בימים אלו?
1: יצחק בן ארזה, וקרליבך בעצמו המקורי, שמול גרינמן גם כן.
0: איזה גרינמן מדהים. הוא כבר לא בצפת, עבר פה לאזור.
1: כן, לירושלים בידינו.
0: אתה הכי טוב בשוק. חבר'ה, אגב, אני לא מחפש רק להיטי חתונות. תקשיבו, אתם כל אחד התחברתם לאיזשהו שיר אחר באלבום כזה או אחר. צפרו לי מה להיט הכי חם שלכם, האישי שלכם, שתתגעגעו אליו, שלושת השבועות. רטבה, יאללה, שמתי אותו. רשמנו לפנינו 3:45, מחר נדע אם אתה זוכה במכונת קרח מפנקת. מתנת חשמל הקרן. ביי צדיק, נעמת לי מלא.
1: תודה רבה.
0: אין עליך, אתה הכי טוב בשוק. ביי.

0: דוד, מה העניינים? צהריים טובים, מה להיט של העונה? צהריים צהוב.
1: זה מה להיט.
0: מה להיט הכי חם?
1: קולדוידי, דלג על הארי, דלג על האורי.
2: קולדוידי, תשאיר איתי ביחד.
1: קולדוידי, קולדוידי, קולדוידי, טוי.
0: עזוב, עזוב, עזוב, אל תשאיר, בואו נמשיך לעשות שטייגן בישיבה, עדיף. מה לומדים? מה לומדים?
1: השוטפין, מה זה מה לומדים?
0: אופה, גביל גוזיס, הכל כמינה גם דינה, בראיות בכוח, חש ותמרות עושן. יפה.
1: פרעתיך, לא פרעתיך.
0: כן, תגידי, ומה בפקיוסה, אגב?
1: מקס.
0: מקס, סיידים זוימם. אבל סיימתם לכאורה עכשיו, זה קצר.
1: לא, עכשיו התחלנו, בזמן קיץ התחלנו.
0: לא, לא, לא, עדיף לי, עדיף לי, עדיף לי השוטפין. עדיף לי השוט. אנחנו נלמד על זה. רבו יסף תחוג מורס, וכן בגינה, מוקוים שנוהגו ליגדו. נכון, זה שמה, משנה הראשונה. בביקו, מה עם הביקו, רבותיי? מחייבים או לא מחייבים?
1: צריכים לגדור או לא צריכים לגדור, כי זה רק חודש.
0: בדיוק! מה, עושה חזית בחוץ, לא עושה. מה עם הלפיך, החטאיס וסב מיתולוגי, הגדול?
1: כן.
0: טוב, אז מה אמרת? מדלג על היורים? כל דוידי.
1: יולי.
0: מה? רגע, אני שם את
1: זה. אולי תפנק אותי, יולי.
0: גולדמן, חכה שנייה. כל דוידי גולדמן. זה, יאללה, שמתי. מה, מה, מה, מה לפנק אותך?
1: החליפה שלי של היום חול נהיה דויה, אולי תפנק אותי באיזה חליפה.
0: לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. מה קרה לחליפה?
1: נהיה דויה, מהשמש.
0: לא טוב לי, יש לי רעיון פצצה בשבילך. אתה שומע? תקשיב לרעיון.
1: כן.
0: אבל תבטיח לי שאתה מיישם את זה.
1: נו.
0: תקשיב, זה רעיון מטורף, גאוני, שאף אחד לא חשב על זה עד היום. ללכת לחנות ולקנות חליפה חדשה.
1: אולי תפנק אותי.
3: אסניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוטן, זה אני, בשביל הבדיקה, כולל איזה רמה חייבורה.
0: שמע, אם אתה רוצה, אני יכול להביא לך שיניים. זה משהו שאני היום פנק. אגב, אגב, אתם צוחקים, בקרוב הולך להיות פה משהו שלא היה בשום תוכנית רדיו. טיפולי שיניים, כידוע, חברים יקרים, זה עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, ויש אברכים, משפחות בני תורה, מאיפה יש להם כסף שלם את כל הדבר הזה? לראשונה בהיסטוריה יהיה גם משחק מרפאת השיניים פה. איזה שטויות. אמיתי. אלוף השיניים העולמי, רבותיי. יש סקשן בשידור, יהיה פה טירוף, ואנחנו הולכים לפנק בעשרות אלפי שקלים טיפולי שיניים. כמובן זה יהיה דיסקרטי למאזינים וכל טוב. עשרות אלפי שקלים טיפולי שיניים למאזינים שלנו. יוזמה מטורפת. אנחנו כרגע לא נחשוף הכל. עכשיו, מה אתה רוצה? תעשה מבחנים. תחסוך את הכסף, אל תבזבז את זה, שנינו יודעים על מה אתה מבזבז את זה, כן, התחביבים שלך, כן, ותקנה חליפה, 350 שקלים, ברטון. מה אתה...
1: אז תפנק אותי, מה, אני אחת שאני אחסוך, ועד ש, ועד ש...
0: דודי, תן לו מה שהכי קרוב להלבשה. מה יש לידי? מה, הפרסים? תראה. בוא נראה מה יש בדפים. לא, זה לא הדף, זה של האלף... לא, זה לא מספיק לי, אני צריך עוד. יש פה 100 שקלים, 100 שקלים, 1500 שקבר. יפה. לא, זה למאזינים, זה אני רוצה לשמור ל... לא, לאליפות העולם אחרי זה. צדיק, נעמת לי בית, תתאמץ, תשיג לעצמך חליפה. הלו, אני לא חברת מימון, אני מבקש, נעלך בית המערכת. איזה חמוד. דודי, תן לו איזה חולצה, משהו שהכי קרוב לחליפה. חליפות אני שומר לפעילויות הגדולות. לחן שלי אוסי גרין, שרו לי גינסברג האנגלי שר את זה. יש, יש, דודי. תן לו.

חבר'ה, אתם לא מבינים איזה טירוף סביב המופע. אני חייב להגיד לכם משהו. עשינו מאות בענייני האומה בעשור האחרון. מאות. לא צוחק. מהופעות של ישיב ושיר ותפארת ולבקר ביכולוי. ומגוון דינרים כאלה ואחרים. המופע הכי מטורף מבחינת מחירות והענות ותשוקה להיות חלק בדבר הזה בין הזמן עם המופע עם פרחי מיאמי שלא היו פה 20 שנה אולי יותר, עם מרדכי בן דוד, עם שמוליק סוכות, עם ביני לנדו. וואו, וואו, וואו, המופע רגע לסולד אאוט זה משהו שלא היה במגזר החרדי, שתבינו, אין אצלנו תרבות של הופעות, וזה קורה בבין הזמנים, ואנשים גדלו על כל הנוסטלגיות של פרחי מיאמי, וכל הטוב הזה הולך להתכנס ולהתקבץ לערב אחד מדהים, מופע בבין הזמנים, שבוע ראשון, בריכת הסולטן, ויש כמעט סולד אאוט, זה טירוף שלא היה. כרטיסים בגלטיקט, טיק צ'אק, בריכת הסולטן, טירוף שלא היה. זה קורה ביום שלישי ה-28 לשביעי. פתיחת שערים כמובן 7. אנחנו מתחילים 8:00 את המופע, חברים. 0:00. כרטיסים הולכים להיגמר שם. תנקיו,

תשמעו, עכשיו, וואי, חמישה לחמש דקות, בואו נראה מה נספיק, כי צריך לעשות הפסקת פרנסה, תכף תשמעו. אני רוצה שני מאזינים שיספרו לי על הלאית הכי חם שלהם. להיט, אבל רק של העונה הזאת, רק של העונה האחרונה. אני רוצה מאזינים שיחייגו ל-072-390-176, מחר מכונת קרח, רבע לארבע, מכונת קרח מבית חשמל הקרן. תראה, תראה את המכונה. עזרה, אתה רוצה אחת כזאת. שמתי עליך. דודי זינגר אומר, מה אתם צריכים מכונת קרח? בוא לאולפן פה ותתאמו קרח מהו. 072-390-176. מאזינים שמספרים לי על הדבר הזה. בחשמל הקרן, הרב דוד ססון שמפנק לי את המאזינים. מבצעים מטורפים בכל רשתות חשמל הקרן ברחבי הארץ. כוכבית 2757, תגידו שאתם מאזינים של קולפליי. טירוף מבצעים. ואנחנו כאן בתוכנית מפנקים במכונות קרח. חבר'ה, הפסקת פרנסה, אנחנו מיד שווים.

0: Wo ist lang, Ketchup haben, was lang, Kadel, wo ist auch lang, nur, such schon, wo ist lang, Ketchup meines Kadel.
1: עכשיו מה?
2: מה יהיה עם המלחמה באיראן? כחול לבן, מלחמות, עניינים.
3: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, פיצ'ו מאצ'ו. יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו
4: ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
5: עין, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
6: יצאו כמו נט נוזלים, כמו נט נוזלים, כמו נט נוזלים.
1: עכשיו מה?
7: בשניים סוכר אחד קפה.
1: עכשיו מה?
8: אבל אבא, אבא שישי שודר! מה יש לך?
9: כל היום וכל הלילה אתה שומע.
10: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
11: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת.
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי.
4: ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
7: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
6: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש, עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור.

0: ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: תגיד צהריים טובים למאזינים, רק שישמעו את הקול שלך.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: היום תחזקת את הזונגלה מאוד מאוד
2: אני
1: יפה.
2: אני נעלבתי שיצחוק לנדו לא הציע לי
1: מקום שריון. שריון
2: כן,
1: במפלגה.
2: סליחה, עם כל הכבוד.
1: אחדות זה אנחנו.
2: בדיוק.
1: תרלול ואחדות. שר התרלול, יואו, הייתי צריך להציע גם.
2: כן.
1: האמת שלא צריך להציע, זה כל המפלגה הזאת, זה בעצם
2: אני מחכה כבר, אני כבר מחכה ללנדו אחר, שישלחנו פרטים על המפלגה הזאת.
1: שמילי לנדו.
2: יו, סידו, ענאי מפלגה, אבא סיסלואי.
1: הנה, שמילי לנדו, שמיל, איי, שמיל. המאזין שלנו שעושה לנו את כל עמיק ונאייס. איי, מה עניינים? למה לא עובד לי פה? זה הנה פה. שים לי קריינות טוב, אני נארגן לו משהו ביידיש.
2: ודאי, מה, שיהיה לו קמפיין.
1: יואלי, מה זה המעבר הזה? בורג משוחרר. לא שמעתם כלום, תאמינו לי, יש לכם פה הפתעות בקרוב.
2: אחרי תשעה באב, הולך להיות פה טרלולים חדשים.
1: מלא טרלולים מעברונים שלא היו. איפה זה נעלם לי?
2: מה, זה סודי?
1: כן, זה סודי נעלם לי.
2: יש בתיקייה.
1: הנה, מצאתי.
2: יש לך את זה?
1: הנה, זה סודי. הבנתי,
2: שם... אתם לא רוצים לדעת איך קוראים לתיקייה, כן?
3: אבל אבא אמר שזה סודי! מה יש לך?
1: יש את זה, יש גם... מה זה לאן לאן? זה גם?
3: זה סודי! ככה אתה מבין? לאן לאן?
1: טוב.
2: כמה שטויות.
1: אל תחתכו אותי, זה גם יש לנו, זה מוכר, זה עכשיו באווירת בחירות.
4: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתם ממשיכים הדיון הזה? אתם לא מבינים מה קורה, צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
2: אני רוצה להגיד משהו על בני גנץ. אנחנו לא תוכנית פוליטית, אבל יש חן לבן אדם, אני אוהב אותו.
1: מה?
2: הוא בן אדם טוב.
1: הוא בן אדם מדהים.
2: אני לא יודע אם הוא קשור למקום שהוא נמצא בו.
1: עזוב,
2: אבל הוא אדם טוב.
1: הוא פיינר, הוא בן אדם טוב.
2: הוא באמת מנץ'.
1: נכון.
2: איש מיוחד.
1: פוליטיקה, ואתה יודע מה, הוא יותר מדי טוב בשביל הפוליטיקה.
2: בדיוק.
1: הוא יותר מדי
2: בדיוק.
1: טוב.
2: זה לא בן אדם, אתה יודע, שיודע לריב עכשיו ליצוק.
1: הוא לא, הוא כאילו לא, אתה מבין, שנינו מבינים. הוא לא
2: הוא
1: קומבינטור,
2: נשיא,
1: אני
2: נזר,
1: אני לא רוצה להיות גז במילים. נשיא,
2: נשיא.
1: יפה. לדוגמה, הבאת בדיוק. הרעיון.
2: שגריר.
1: או אצל יצחק לנדו, להיות נשיא המועצס של האירוע.
2: או יולי, פרזנטור אתה... של האוזניים.
1: שניים, ידיים, רגליים, כן, כן. גרביים. יואלי, אתה צריך לשים את, גם את כוח זיקית. הכל יהיה פה, חבר'ה.
2: אל ת... וואי, כוח זיקית, וואי.
1: מהמם.
2: עכשיו, אנחנו צריכים פה לעשות תוכניות, גם שני אורי צייל.
5: בגלל הבדיקה, כל אלה, זה רמה חייבורם, שסוגידם.
2: על כל הסרטים החרדים.
1: נראו את זה בוידק זן, יואו. נראו את זה בוידק זן, זמין. טוב, חפרתי, מוזיקה, כולנו אחד הרי, דיברנו על אחדות, לא?

0: דודי אומר משהו נכון. מאזינים מאוד עצבנים עליי שאני דוחה את הגמר של אליפות העולם לבין הזמנים. אז לא נעשה את זה בבין הזמנים, נעשה את זה באלול.
1: אבל באלול יש לך את כל העניין עם החזנה, עם השופרות, עם השטויות.
0: אין חזנה באלול, שום דבר.
1: למה? הוא צריך לעשות לך נוסחים של הסליחות, של המסלחתת.
0: השופר מתממש בימים אלו.
1: אני זוכר משנה שעברה, תמיד.
0: בסדר, אבל לפעמים החזנה זה שתי דקות.
1: אז אחרי החגים.
0: לא, בשום פנים ואופן. שבוע אחרון של... יש להם את הקמפים. שבוע, אז באלול. לא יעזור, לא יהיה גמר השבוע.
1: או, או בשבוע הראשון של בין הזמנים, לפני שדרן חדש. זה גם אופציה.
0: מה זה, מתי?
1: שבוע ראשון.
0: בשבוע הראשון, בשבוע של בריחת הסולטן.
1: אגב, תרשמו, תכף ממש נרשם את ההצבעה.
0: טלפון 072. בוא נשים את הטיזר. הנה, הנה, בוא נשים את הטיזר.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55.
0: רגעים אחרונים, רבותיי, להירשמות להיות חלק ממשפחת קולפליי. אל ת... חבר'ה, רק תזכרו.
1: שזה לא ייראה לכם כזה רחוק.
0: גם לא... כן, אנשים, אין לי סיכוי, אני לא טוב, אני לא מכיר מספיק מוזיקה, אני לא יודע לדבר.
1: אני צעיר מדי.
0: אני לא נראה טוב, יש כאלה חבר'ה, לא. תדעו, כולם היו פה ומלא הצליחו ומצליחים.
1: בדיוק.
0: יואלי, אולי עדיף שתשאיר את זה למחר וזהו, אם לא, בסוף זה לא יקרה. למה לא?
1: מה
0: היה,
1: זה?
0: היה, היה, רבותיי, היה שלוש עונות, תהיה עונה רביעית, כל העונות האחרות, לא, למה אני אומר? כל העונות האחרות היו חצי שנה. היה מטורף, אחי, אנחנו חודש באוויר עם זה.
1: לא, חודשיים, מילג באומה.
0: זה אותו דבר, נו.
1: כן, כן.
0: במצטבר, רבע שעה פה,
1: אני אומר, הגמר, הגמר זה סודי. זה סודי.
0: זה סודי.
1: לאן, לאן, מתי, מתי, זה עוד
3: שאלה. אבל אבא שישי סודי! אבל אבא שישי סודי!
1: זה סודי.
0: טוב, לא, לא, לא יהיה גמר. אני לא עושה מחר גמר כזה חלטורה.
1: לא, גם עוד לא התוששנו מהגמר ששאירו למלך מוצא, שאתם רוצים כבר עוד גמר.
0: לא, בסדר. אני רוצה גמר מטורף, או בבין הזמנים, או באלול, שעתיים טירוף מההתחלה עד הסוף.
1: אתה יודע, זה כיף לשדר בלי אוזניות.
0: כי יש לך שקט, אתה זה. אבל אין לך את כל האווירה של האוזניות.
1: נכון, אני שומע את זה, האוזניות פה בווליום כזה, כזה גבוה, כמו המסגן, אני שומע.
0: הנה שלוי מדסקל, אם אני אוהב את הקודש בורחו, זה קאבר לאדירן, רבותיי.

שני מאזינים אחרונים, שני מאזינים אחרונים. מה להיט הכי חם? חבר'ה, מחר מכונת קרח, רבע לארבע, מי זוכה? חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, פינוקים למאזינים שלא היו חום אימים בחוץ, ואנחנו רוצים לקרר אתכם. ספרו לי על הלהיט הכי חם, השלגר הלהיט הכי רותח בעונה הזאת, שאתם תתגעגעו בשלושת השבועות.

0: נתי בשלב השלישי להתעורר, הלו, הלו, שלום, הלו. אליפות העולם. מה איתך? אתה לא מתפקד, איפה אני תופס אותך?
1: אתה תופס אותי בבית.
0: מה, למה אתה בבית? לא טוב לי.
1: למה אני בבית? זה זמן מנוחה.
0: לא, לא, לא. לא טוב לי. לחבר'ה, אתם יודעים...
1: למה לא?
0: אתם יודעים למה הוא בבית? זה סודי!
2: אבל אבא,

0: שזה סודי.
1: זה סודי.
0: אמרתי שזה סודי.
1: יש כוח, תודה.
0: מה יש לך?
1: חפרתי. איפה אחזנו? מה, איזה ישיבה אתה לומד?
2: אני בישיבה טובה.
1: ישיבה טובה? לא, לא טוב לי, לא טוב לי. מה זה יותר? טובה זה עניין יחסי. איפה? כמה היא טובה?
2: כל פעם אתה מתבלבל בגיל שלי, אתה חושב שאני בגיל מסוים, אני בגיל אחר. בסדר, אני כבר הורגלתי לזה.
1: עברת את ה-40?
2: עוד מעט.
1: וואו.
2: היה לי יום הולדת, אתה רוצה לפרגן לי ולאשתי ככה יציאה טובה?
1: בטח! היום, רגע, מה שיש לי השנייה, לפני הכל. כמה שנים אתה נשוי?
2: או, כבר לא סופרים.
1: כמה שנים אתה מחזיק מעמד, רבותיי? תודה רבה.
2: עוד מעט 15.
1: וואי, בלי עין הרע, כמה ילדאז'?
2: 6.
1: בלי עין הרעש? כמה בן, כמה בת? זה בשביל הבדיקה, הקוללס.
3: נראה את זה בואי דקזן, זמין את זה עם דוקטר.
1: כן, כמה בן, כמה בת?
2: יש לי שתי בנות.
1: כן.
2: כל 10 בנים.
1: יפה, איזה נחת. כמה הכי גדול, כמה הכי קטן?
2: וואי, אני לא...
1: מה? אתם מבינים אותנו הגברים? אנחנו בקושי את המספר של הילדים שלנו, אנחנו יודעים...
2: לא, אני יודע את המספר, אני יודע את המספר.
1: כן, כן.
2: אבל לא נעים לי, כאילו, יותר מדי פרטים.
1: מה, יזהו אותנו? ואז יגידו, אה...
2: כן, וזה ישיבה.
1: אז אתה יודע מה, זו, אל תגיד, רק מספר כרטיס אשראי ונתקדם. אתה הכי טוב בשביל.
2: אולי כדאי מספר נעליים.
1: תגיד לי, מי ניגן אצלך בחתונאז'?
2: לא משהו מיוחד.
1: משיח חביבי.
2: כן, נכון.
1: לא, מה נכון? סתם אני זרק. מה?
2: כן.
1: לא מאמין לך. אני סתם זרקתי משיח חביבי.
2: נכון, נכון, צודקת. גם פעם שעברה אמרתי לך את זה.
1: לא מאמין לך. דודי, אחי, זה הזיה. אני זורק למאזינים כל מיני דברים סתם, אומרים לי נכון. אני לא מאמין לך. תראה תמונה ואז אני אגיד וואו.
2: כן, ומה?
1: עם המתופף, עם המתופף התימני, עם השערות הגדולות?
2: כן, כן.
1: חברוני,
2: חברוני. כן.
1: טוב, יוצאים לדרך, אליפות העולם עונה רביעית. דודי, הפקת, דברו אליי באוזניה, כמה הוא הביא בסבב הראשון, כמה הוא הביא בסבב השני. 5 ו-10. בסבב הראשון זה היה דקה 5, בסבב של 2:10. וואו, הוא תותח. יוצאים לדרך, אליפות העולם.
2: יואלי, יואלי.
1: מה?
2: אבל אני רוצה, פעם שעברה נפלתי בשלב הזה.
1: לא טוב לי, לא טוב לי. מה?
2: אז אני רוצה בעזרת השם, שבכל מצב אני רוצה להיות בגמר. לראות את הגמר, להיות שמה.
1: תגיד לי, לראות, להיות נוכח בגמר סבבה. יש לנו כרטיסים ביציע העליון למעלה בגזוזטרה. אבל בעזרת השם אתה תשב על כס הגמר פה, על כסי הגמר.
2: אמן, אמן.
1: טוב, מה זה זה? רגע. בונה, תקשיבו, מחקתם את כל הטי. דודי, עזרה, מישהו מחק את כל הקונן טי. כל הזן, ורציתי לשים לו איזה תרלול עכשיו, ולא הלך לי. מחקתם את כל השטויות. לא, אין את זנביל. עם ניס, עם סייל, עם מין השומיים. רציתי לשים לו איזה פלופצ'יקוין עם הקנוינים פה. צריך לשים את זה בתיקיות הפנימיות שלי. שלא ייגעו. יאללה, יוצאים פה לדרך, איזה לחץ. די, אני חייב שהמאזינים לא יעזבו אותי. כאילו, לא יעזבו את ה... כמה נשארנו? 8? מבאס. ממש.

הלך לי הכל. כאילו, מה זה הלך? כאילו, אני גמור. עייפות הכל. חמש שעות מקלה, שעתיים שידור, אירועים, תנקיו, שם אבא, תודה. צריך בדיקה, קוילס. טוב, יש לך דקה, הנה המעבר הראשון. מה זה זה? רגע, לא הפעלתי את השעון. עכשיו אני עובר. מה זה זה?

0: מי? לא, לא, לא, לא. מה זה?
1: הבור.
0: עברתי מדה ברי ובר שמילי אונגר. ואני אוהב תחבור. זה היה.
1: הבור.
0: עברתי ליפה שמלצר מזמור לסוידו. אחד.
1: יאללה, עבור.
0: עברתי. עברתי, ג'רופי ויודעתו.
1: עבור.
0: כהל הנשום אומר, מורטחה, זה מעברים.
1: בן ידבית.
0: לא.
1: לא, שוב ישיר עמוד של יודדים.
0: לא, לא, לא, דומה.
1: מדינת אגול.
0: לא.
1: עבור.
0: לולה עם מורטחה.
1: בן דבית.
0: איזה? מעברים. נו! אלי לאופר אלחין. נו, די. איזה מה? 10 שניות. לא.
1: עבור, עבור.
0: מובדולים.
1: עבור. וואי. לא, לא. אין, אני נופל בזה.
2: יא,
3: קגית יום טוב, קגית יום.
2: איי, יא, יום טוב, אקס, מוי את זה, אקס.
3: יא.
1: אולי, מה אתה עושה לי? אולי,
4: אולי, אולי, אולי,
0: אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, לא טוב לי, לא טוב לי.
1: אני בוכה עוד שנייה.
0: אני גם בוכה איתך ביחד, פועץ.
5: נו, עכשיו. פועץ!
0: פועץ! תגיד מה, אתה אמיתי?
1: לא, זה קשה, נו, באמת.
0: כל המשחק, אחי, תגיד מה, אתה אמיתי? פאן, כיף, בזרימה.
1: לא, זה לא בזרימה, כבר פעם שנייה שלישית, מה?
0: נו, מה הבעיה? אני, תקשיב, מה שלא יהיה, אני רוצה שתהיה פה בגמר, אני רוצה שתבוא, שתהיה פה חלק, בשיפוט, אלו, שלום, זה רדיו, תאכל איתנו סלטים, נשים ניגונים, יהיה פה קבלת קהל, אלו, שלום, רדיו פה, הדלתות פתוחות, מקבלים היום קהל. אחי, מזרימה, שיחקנו, השתדלנו, מעברונים זה חלק יותר קשה, והכל טוב. תבוא, אבל אתה תפתיע.
1: מעברונים קשים, אבל...
0: דודי, למה? כל דוידי של מורדכם, מובדולים, זה לעיתים לולי סוירוס, כל העיני שומו, כל העיני שומו, היה לך את זה, תשמע. זה מעבר בכל העיני שומו, לולי, תקשיב.
1: אבל פדרסן לא אוהב בן דוד.
0: מה זה אני יודע? אני הקודש בורחו? אני לוחץ פלי, מה שהמחשב נותן, מה אני רוצה? זה מה יוצא.
1: תשים חיים ישראל, בואו נראה אם אני יודע.
0: זה, אבל זה לא קשור למעבר, זה שתדע, אתה לא עברת, נקודה. אל תתבייס. מה? אתה בוכה?
1: מאוד.
0: בואו נבכה ביחד, 3, 4, ו... יואלי, אני רוצה לעבור. בני גנץ רוצה להגיד לך משהו.
6: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הדיון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
7: אבל אבא, שזה שודה. מה יש לך?
0: רגע, אמרת חיים ישראל. טוב, כך, מה זה זה? עשר, 9. לא, אני לא רוצה בחיות צרכות עכשיו. בחינו...
1: זה אבא?
0: מה אבא? מה אבא? אבא שלי בבית, מה אתה רוצה ממנו? מה איתו? אבא בשמיים, מה איתו? זה אספתי רגעים, 2, מה זה זה? מה זה?
1: הלילה?
0: לא, לא, לא. חיים ישראל. נכון, אתה אוהב את חיים, אמרת.
1: אוהב מאוד.
0: כן, גם אני. אבל נראה לי המעברים והפתיחים פחות. נראה לי. שנינו נראה לי מבינים אחד את השני. אין עליך בעולם. תבוא בגמר, תקפוץ לבקר אבל. זה... די! לא לפקוט, הלו! אחי, בן אדם בן 40 לא בוחל כאלה דברים.
1: כי אם היית מכיר אותי שבמבחינת מוזיקה, אני באמת אוהב מוזיקה, ויודע פתיחים, יודע הרבה דברים. וכאן אני נופל.
0: מה הבעיה? אתה יכול להמשיך לאהוב? מה זה קשור? מי מפריע לך? תמשיך לאהוב את זה.

0: וגם תואב עוד זה.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, ארבעים, זוקן, זניו.
0: שכוח, אין עליך בעולם. אני מת עליך, אתה נשמה. מה אני יכול לפנק אותך ולעשות לך טוב? בוא נפנק אותו דבר כזה. יריד.
2: ארוחה טובה?
0: חכה, לאט לאט, נגיע להכל, רק שתהיה מרוצה. שתהיה, שתצא פה שמח עם חיוך. זה מה שאני רוצה. חבר'ה, בתוכנית פה, אני לא רוצה שיהיה מישהו שיצא מאוכזב, לא יקום ולא יהיה. כולם משחק מטורלל. תשמע, יש לי פה מאות שקלים, מתנת יריד קריסטל. אני רוצה לפנק אותו, דודי, תן לו את כל השלושה. זה 300 שקלים. בפוד אפיל, לפנק את הבית, לכו לשם, תבחרו לכם דברים. 300 שקלים, זה מכובד מאוד. זה דבר ראשון.
2: תודה רבה.
0: רגע! זה דבר, זה דבר ראשון. פנק את האישה גם, עכשיו עוד תכף חגים, קיץ, בלגן, הילדים בבית, ערכה של רב מגב מפנקת בנוסף לפוד אפיל 300 שקלים. איך אני איתך?
2: מצוין.
0: חשוב
2: לנו, עליך, יואל.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. נעמת לי מלא ביי. אושר ונחת.
2: יופ.
0: תחייך,
2: תודה
0: רק,
2: רבה.
0: רק לחייך, לחייך, הכל טוב. תקפוץ בגמר גם. ביי.
2: בעזרת השם.
0: שמה. אושר ונחת, יואל. כל הברכות והאיחולים יצא חרוזים. ביי.
2: אמן.
0: ביי, ביי, ביי, בכיף, בכיף. זהו, אז נפרדנו מאוד אחד, זהו, אנחנו נושקים, צריך לומר, לכיוון גמר קשוח, גמר מטורף, עונה רביעית, חירוף שלו, הנה שווקיב עם מחרוזת, לעתים פריילך עם שניצלר וכל החברים.

ניפרד מעוד מישהו, או שלא. איזה לא אופטימי אני. בוא ניפרד מעוד מישהו. נשמע רע. תביא עוד מאזין, בוא נראה. לא, כי צריך כאילו להגיע לשלישי.

0: נשים לכם את הגרסה המקורית של האללו, שעשינו לסקוור, יואו, שנים לא שמעתי את זה. האוי דני זה נקרא. תביא, תביא. אין עליך אזרחי מחנבוקה, סושי ודיגיטל שלנו. עכשיו חיפוש, האוי דן... האוי דני... שלום לנתנאל, מה על האיט של העונה שלך?
1: לא, עוד לילה של יוסי רוטנר ושמוליק דרבי.
0: רגע, רגע, עוד פעם, מה, מה, מה, מי?
1: לא עוד לילה.
0: חכה, תן לי לעשות חיפוש. לא עוד לילה. שמוליק ברגר, הדי-ג'י הוא מצוין, אני אוהב אותו. הוא פצצה.
1: אני אסביר לך גם למה.
0: למה, למה? חשוב, חשוב, רבותיי.
1: חלשתי בשעה טובה, ברוך השם.
0: מזל טוב.
1: בדעת, בדעת.
0: מאיפה היא בארץ?
1: קריית ספר.
0: יפה, איפה למדה?
1: לא תלי שבע.
0: וואו, חשוב, משפחה חשובה ביותר. תגיד לי, סגור תאריך כבר או לחתונה?
1: ברור, ברור.
0: מתי התאריך?
1: כ"ח תו.
0: גן הדסים או באולה בשני?
1: לא, איפה זה? בדיימונד.
0: בדיימונד, גני דיימונד. רבותיי, ומי התזמורת?
1: רולי קלסקין, אפרים מרקוביץ, שחר לבנה, יהודה לופר ומנדיאל.
0: אבל שחר לבנה זה טרומבוניסט, ובקיצור זה קלידן עם נשפנים.
1: קלידן עם שלוש נשיפה.
0: עם שלושה, יפה.
1: לא, שתי נשיפה וגיטרה, מנדיאל.
0: יפה, בונה, אתה משקיע, כל הכבוד לך. ומי זמר? אמרת, שרולי קלצקין. תמסור לו דש מיולי, ותדעו שהוא איש חסד, שרולי קלצקין, ואני מאוד אוהב את הזמר הזה. נשמה אמיתית. תל החיים,
1: רק לכן הבאתי אותו.
0: יפה, עכשיו, לא עוד לילה, בוא נשים את זה. לא שמעתי את זה אפילו פעם אחת, נראה לי. ולמה דווקא בזה בחרת? זה על האיט של העונה שלך?
1: זה על האיט שלי שאפיתי בחודש האחרון. זאת השמת, געגל, אבל הרבה בשבועות הקרובות.
0: יאללה, כיף גדול.
1: אה,
0: יש ריקוד על זה, אני מאמין גם, בחתונה פה.
1: מקווה.
0: יאללה. חבר'ה, מחר מכונת קרח שתקרר לכם את העונה קיצית הרותחת הזאת. חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, אתם מספרים לי על הלהיטים הכי חמים ורותחים. ומתפנקים מחר במכונת קרח. ביי, נעמת לי מלא והכנות בקלות. תגיד לי, הזמנות היום, אתה רושם גם אישית לחברים וכאלה שזה כבר עבר מה... עבר. יפה, התחלת לרשום כבר?
1: חייבים להתחיל.
0: אתה חייב להתחיל, אחי, זה לוקח מלא זמן.
1: כן.
0: אש על הגולש. לא לשכוח להביא תלי, טבעת, בזמן, שהכל יהיה מטוקטק. שבוע הייתי...
1: כן, ברור, ברור.
0: תקשיבו סיפור, השבוע הייתי חתונה בירושלים, חברון, שיבת חברון, רב דוד כהן, מסדר קידושין. שמעו סיפור מטורף. אמרו לי, יואלי, חופה בשבע, שקיע, שקיע, להספיק הכל. הגעתי רבע לשבע, חימום קולי, גרון, מי, הכל בסדר, מוכן. אני מתחיל לנגן חופה. החתן יוצא, דודי תקשיב לסיפור המטורף, החתן יוצא להכל, נרות הכל. עולים לחופה, הקלה כבר יוצא, אני עושה את הבוי בשלום, תברוכו הבו. תראי, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, בריחו הבו. אין טבעת. אין טבעת, אחי. איפה הטבעת? צ'יפוקו, צ'יצ'ו, צ'יצ'ו, ברמות. פקקים מטורפים, זה היה ביום של ההפגנות, משהו כזה. ברמות, עושים ווייז 40 דקות. באמצע החופה, אתם לא מבינים את הטירוף. הכל נעצר. רב דוד הלך לעשות שטייגן בחורים. חיכו שם, לא יודע, כמעט שעה, 50 דקות, משהו כזה. אז בשביל שלא יהיה עוגמת נפש, חברים יקרים, שתי אופציות. להכין רשימה, הכל כתוב. מה צריך ולסמן וי. זה הבאנו, זה הבאנו. יש לחץ, פיצוצים לפני שיוצאים, שוכחים דברים. שלא יהיה עוגמת נפש. הפסידו גם שקיע ואת כל העניין. לסמן, והכי טוב, לקחת מישהו חיצוני, שזה התפקיד שלו. רבותיי, החכם עיניו בראשו, מישהו חיצוני, מפיק, חבר, לא משנה מי. הכל בסדר, ושיהיה מישהו חיצוני שזה התפקיד שלו, לוודא שכל הדברים נמצאים. נעמת לי מלא הכנות בקלות, ביי. מזל טוב.
1: תודה.
0: ביוש.
1: תודה, תודה.
0: בכיף, מכל הלב, אין על מה. אריה, תהיה מוכן, אלוף המוזיקה, מיד. אלוף העולם.

0: לניטה יו הרבה לי, אתם לא צריכים להתגעגע, יש לכם גרסה ווקלית מוכנה, זה ושתרגילנו, רושמים לי במסרונים. אריה, שלום, צהריים טובים, יוצאים לדרך. מה שקורה זה, אתה איתנו, נכון?
1: כן, כן, בטח.
0: אז היית שלושה סבבים, רגע, אריה, סבב שלוש. ואמרנו שאנחנו רוצים לבדוק, זה הסבב השלישי היה בלחץ כזה. זה היה חצי קלט, שאמרנו שאנחנו נבדוק סבב שלישי אחרון לקראת גמר מטורף, יוצאים לדרך. מעברונים זה שלב קשה. אנחנו משלבים מעברונים ופתיחים. האם אתה מוכן?
1: כן, כן, רגע.
0: כן, כן, קח את האוויר. מי, מי, מי, מי, מי. יו, יו, שולם עלייכם. יו, גיטיום.
2: יו, גיטיום, טוב, גיטיום.
3: יו, גיטיום, טוב, כמו איזה.
0: עכשיו. איזה שטויות.
4: ורם המקווניים.
0: מוכן? תגיד לי כשאתה מוכן.
1: אני מוכן, אני מוכן.
0: יו, כי, כי, כי, כי. יוצאים לדרך, רבותיי.

0: זמן, אין זמן. יצאנו לדרך עם הפתיח מעבר הראשון.
1: שמייכל, שלוימי גלפנר.
0: אחד, יפה.
1: עבור, עבור.
0: מאיר או של מישהו, לא מגלה.
1: וואי, וואי, נו.
0: הלאה, עברתי, עברתי.
1: עבור, עבור. וואי, וואי. עבור.
0: עומר רבי יויסי, שולם למר.
1: צולי רן, צולי רן.
0: יפה, יפה, הרפל. יפה, שתיים.
1: דדבי, דדבי, אברהם.
0: שלוש.
1: בכל תומה, אידל, אידל, לא, לא.
0: לא, לא. 20 שניות, נו. הלאה, עברתי, חבל, דדיד, הלאה.
1: אפשר לתקן.
0: לא, מה?
1: לא.
0: לא, לא.
1: לא, לא,
0: לא.
1: עבור, עבור, עבור.
0: עברתי, עברתי.
1: היום, נמו אל אבו.
0: לא, לא, מה היום? נמו אל אלה, כן, שלוש. ארבע.
1: אין, אין, אין, אין, אין עם לבוד הדיסקון, קוויקי.
0: ארבע, לא מספיק אבל, איזה מבאס.
1: לא, נו.
0: איזה מבאס. לא, די. אין,
1: לא, אין מצב, אין
0: אני
1: מצב.
0: אני נותן לך מעבר אחרון, לא במסגרת של זמן. זה מעבר, זה לא פתיח. היה והצלחת, אתה איתנו. סופית אתה איתנו. אתה מוכן לזה?
1: מוכן, מוכן.
0: רבו ישאי, ריכוז גבוה, מה זה? זה.

0: מכיר, מכיר, מכיר, שנייה.
1: כן. 10 שניות.
0: רגע, בלי, בלי זמן.
1: בלי זמן, בלי זמן, אבל כן עם זמן של קצר, של קצת. 10. עוד פעם.
0: רגע, רגע, תעשה, תעשה לי.
1: הוא כמעט גמר.

0: אני מכיר את זה, אני מכיר את זה.
1: שיר היונה של יעקב שואקי.
0: אני מכיר את זה, וואי, אני לא מאמין.
1: מכיר את היונה הזאת, סבתא כל בוקר הייתה מפריחה אותם. הייתה מפריחה את החיים.
0: אין מצב, אין מצב.
1: אין מצב. יואו,
2: בואו לציציס. עמדה, עמדה. צריכים צאים מרחים לקבוזם, איזם, פורס.
1: פורס, היו להם.
0: ממש, אין מצב, יואו לי.
2: אוח, תשאי לי קאפוס.
1: אריה. אריה, יהיה לי
0: מות. תן לי עוד שתיים, נו.
1: אריה, יהיה לי מבאס בלעדיך, די. קח עוד מעבר אחד. מה זה זה? אם אתה נותן לי את זה, אתה איתנו בגמר.
0: שלוימי גרטנר.
1: כי מה?
0: שלוימי גרטנר.
1: מותק של בן אדם. מה איתו?
0: רגע. מן המיצר.
1: מן המיצר, שיר יפה. מן המיצר, אימור אתכם, הוא עודף.
0: לא. זה סוף השיר, זה הסיומת של השיר.
1: יפה, אבל לא.
0: רגע, זה שלוימי גרטנר, 100%.
1: 100%.
0: לא, אידל.
1: אידל.
0: איזה? אידל, כן, אידל. מה? אידל,
1: כן.
0: שם בדיסק הזה של...
1: של.
0: של מה, תומור?
1: הוא לא פרייר. הוא לא פרייר. הוא מאזין טוב, רבותיי. מה?
0: רגע, ואני אשיר.
1: מה?
0: הלו.
1: כן. אני בעלם, מה?
0: נו, ואני אשיר?
1: מה זה, איך השיר הולך?
0: ואני אשיר וזכור.
1: גאון, גאון, גאון!

0: תשמע, רוצה לשמוע את האמת מה אני חושב עליך? בוא אני אגיד לך את האמת. אתה לא מאזין של גמר. אתה מאזין איכותי ברמות מטורפות. אתה באמת אותך, אבל בגמר מול המאזינים האחרים שאני רואה, מכיר את הנתונים ואת כל הדברים, יהיה לך מאוד מאוד מאוד קשה. אתה צריך לבחור האם אתה רוצה להיכנס לגובה הראיות ולהיות חלק מכל הדבר הזה, ולהיות לכאורה אימור שלי, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, להיות מקום אחרון, כי יש פה גמר מטורף, קשוח ביותר.
1: כמה מתמודדים יש?
0: לכאורה אנחנו נושקים, אנחנו רוצים להגיע למצב של 4 מתמודדים. אתה מבין? וזה...
1: אני אגיד לך, אתה יודע, אני לא יודע, אבל אני חושב שאני כן יכול להתמודד.
0: סבבה. תשמע, הוא הביא פה, בוא נאמר ככה, הביא באיכות. הביא 5 בלחץ, לא, דודי, הוא הביא גם 5. הוא הביא 5. הביא 5, ספרתי. הביא 5.
1: תגיד לדודי שהוא לא יתחרה.
0: וגם הביא ואני אושיר לו, אני מחמם פה את כל האווירה, אתה מבין? אני פה עושה פה קיפקה רצינית על כל העניין. הם כאילו רוצים, יאללה, יואלי שיש לו שאלה, לא, לא, לא, לא. אני אוהב לתת צ'אנס למאזינים שלי. רבותיי, מאזינים נשמות. רוצים פה, באמת, זה כיף, זה גם סיפוק. דודי, יש לו שאלה, דבר אליי באוזניה, דודי. הוא לא יעקוף את אלי מלך. נכון?
1: בטח ש...
0: הוא אומר שכן, הוא מאמין, יש לו פשן ותשוקה. אז בוא נעשה ראש בראש איתך ועם אלי מלך בשידור חי עכשיו.
1: יאללה.
0: תעלה את אלי מלך, יאללה. רגע, ואם בעצם אלי מלך...
1: לא, לא.
0: אתה עוזב אותי.
1: לא, לא. לא, לא, אני בגמר.
0: אתה מבין? תעלה לי את אלי מלך, יאללה. איזה בלגן עשיתי עכשיו.
1: מה אתה עושה לי, יואלי?
0: וכמה אתה?
1: 30 פלוס.
0: מי היה אצלך בחתונה? מי ניגן?
1: אריק.
0: אריק דביר המדהים! אח של אמירן, איפה התחתנת? בדימול?
1: לא, לא, פה באזור בני ברק.
0: קונקורדז' או בפ... אלי מלך, צהריים טובים, מה העניינים?
2: מה קורה, אלי, הגבר?
0: איך היה מוצ"ש?
2: איך היה? נו, נפגשנו, זוכר, מדברתי איתך.
0: קיבלת שיר, קיבלת את, את שיר חודוש, את וחוסונו.
2: כן.
0: קיבלת...
2: אבל תדע שהופתעתי עם הבחירה.
0: גם אני, עד, אגב, עד עכשיו. אם אתם שואלים אותי, אני באלם. אלם טוטלי.
2: לא, אבל תסביר לי, כאילו, אני אוהב את מורדכה וזה, אבל איך הוא יבצע את זה בינינו?
0: איך? מציאות, הוא עושה את זה בבי מינור. יש כבר סולם. טוב, בוא נדבר על משהו להתכנסו. התכנסו למשהו אחר. תשמע, יש פה מתמודד אריה תותח. באמת תותח. אמנם לא בכמות, אבל באיכות. אני רוצה רגע ראש בראש להבין את האירוע. מי מצליח להביא לי פה יותר ניקוד? אני מביא 3 מעברונים. מעברונים, רבותיי. בוא נראה כמה הרי יצליח, כמה אלי מלך. אלי מלך, אתה תעזוב אותנו, קח בחשבון.
2: מה, מה, מה, למה?
0: לא אלי מלך, אריה, אריה, אריה. אריה.
2: שהיועל את הפוטלי.
1: מה?
0: אריה, אתה שומע? מעבר ראשון, יאללה. אין זמן.
2: אתה לא שומע, רגע.
0: איפה אתה גר, אחי? אתה גר לועד אורחוסטיירה? יש בעיות של קליטה באורחוסטיירה. פסיקה?
2: לא, לא, אני בירושלים.
0: איפה? סורוצקין?
2: זה
0: כן, אריה אתה איתנו, אריה נכנס.
1: כן, לך. כן, כן, אני סתם.
0: אריה נכנס ללחץ.
2: וקויבי של דדי.
0: וקויבי של
1: כן,
0: דדי.
1: כן,
0: טוב, כן. טוב, מה זה המעבר הזה?

0: אין כזה. אין כזה מעבר.
1: מה זה אין כזה? תראי מה, אתה אמיתי? עזוב אותי, עזוב אותי, אין כזה. לא, לא עזוב אותי, זה ברוך שלום, ואנחנו. הלאה, שניכם לא יודעתם.
2: נכון, וואי, איך אני אוהב את השיר הזה, מאוד חלחי.
1: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. הנה עוד מעבר.

0: גם את זה שלכם לא יודעים, הלו?
1: איפה?
2: לא.
0: אלי מלך, יש לך מושג?
1: איפה משהו?
0: איסנרי, ברוך שלום.
1: וואלה,
0: קשוח. קשוח, אה? חבר'ה, רק שתבינו איזה גמר הולך להיות פה, אתם לא אמיתיים. מה זה זה?
2: בני פרידמן, בני פרידמן.
1: אמרתי ראשון.
2: בום בום.
0: נכון, אלי מלך אמר ראשון. מה זה זה?
2: גם בני פרידמן.
1: רגע, לפי.
2: לישון.

0: מה? אלוקי נשומו, אלוקי נשומו.
1: אילנגה לפישה.
2: אילנגה לפישה, אלי מלך צודק. זה לא אלוקי נשומו, זה בן דוד שלו במיטת קומותיים.
0: אלוקי אלוקי כן.
2: מה זה זה? וואי, איזה קשה זה, יואו! אלי פרידמן, למה? נעמתם לי, אלי מלך, אתה איתנו בגמר, וגם ארי, ארי, אתה איתנו בגמר, אתה לא פרייר.
0: כן, כן.
2: ביי, ניפגש מלא, דש לכולם.
0: תודה.
2: אין על מה, חשוב.
0: תודה,
2: אלי. ביי, אלי מלך מה? זריז.
1: רוצה לשאול אותך משהו. איך
2: פייבריז
1: בגמר?
2: איך מה?
1: מונה, מונה, אגדי.
2: מונה לא מרגיש טוב, יו.
1: לא מרגיש טוב או שהוא לא רוצה לבוא, ונתן לכם תירוץ טוב.
2: אוי, אלי מלך, אלי מלך, אלי מלך, לא יפה. לא יפה.
1: לא, אני מת על מונה, איך לבאתם אותו כל העונה, באמת?
2: כן, כן, לא, הוא בעולמות שלו ובעניינים, אבל הוא היה אמור לבוא.
1: שירו למלך 2, הוא נמצא.
2: שירו לאח של המלך או לנסיך המלך.
1: מנדי, כן, מנדי. איזה שידור שאתה עשית, נהניתי מכל דקה ושנייה.
2: תודה נשמה. עד שרק
1: חשבתי, מה זה, הלו, זה רדיו?
2: הלו.
1: עושים כאלה שירים טובים?
2: נכון, הלו.
1: כדי להתלבדתי עם זה רדיו.
2: הלילה מנצח הכי טוף שהיה פה בשנה האחרונה, נקודה סימן קריאה.
1: בפער. הכי טוב בשביל.
2: אגב, בפער. ביי, ביי, חפרנו.
1: יאללה, ביי.
2: שניהם בגמר. תכניס אותם. חבר'ה, מחר ברבע לארבע. רבע לארבע. טירוף שלא היה. עם חשמל הקרן, עם מכונת קרח של החיים. עם הלעיתים החמים, תחשבו על לעיתים. אגב, זה לא חייב להיות לעיתי חתונות או משהו כזה. כל אחד והלעית שלו. הנה גלי פרחי מיאמי לקראת בריכת הסולטן. קיץ, שבוע ראשון, מרדכי בן דוד. מופע שלא היה חד בדור.

אתם לא מבינים? חבר'ה, לעצור הכל, לעצור הכל. תשמעו, איזה טירוף. חבר'ה, לעצור הכל. הגיעו לי פה לאולפן שגרירי מגנום. הביאו לי את הדבר הכי טעים, הכי תפור לקיץ המדהים, מגנום עם שלוש שכבות של תענוג אמיתי. שימו לב, טריקולד. חבר'ה, טריקולד זה הדבר הבא, זה גלידה. מדהימה, עכשיו אני אפתח ואני אעשה פה, זה ברוכה בשידור, וואו. חבר'ה, לראשונה בישראל, טריקולד מגנום, שלוש שכבות מפנקות, חשוב לומר, כשרות מעודרת בדץ ההידה, העדה החרדית. חבר'ה, בעצם אין צורך במילים, פשוט תפתחו ותתענגו על כל שכבה. וואו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברוי. תכף נעשה, נגיע למזוינס שמה של הביסקוויט. עכשיו אני אשים שיר שאני אוכל ליהנות מהתענוג הזה.

0: נחום אגדי געדועים, אופטיקל פרין, פעם פעם פעם פעם פעם פעם, מה קורה יולקה, מה איתך?
1: צהריים טובים לך ואיפה המאזינים, מה נשמע
0: יולקה? שמע, אני מצוין, ואני כבר מתגעגע עוד מהשיחה שלנו הקודמת, כי המון מאזינים פוגשים אותי וכל כך נהנים מהשטאפים המדהימים. ואנחנו מדברים פה עכשיו על קיץ מטורף, הקיץ עם כל העוצמה, השמש הישראלית, שלא מרחמת, צריך לומר, על העיניים שלנו. ובטח כשאתם בנסיעות.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, אז אני רוצה...
1: כמו שדיברנו פעם שעברה, והצלחתי לך שיהיה לנו עוד שיתופי פעולה מעניינים, ואמרת, אני מסוקרן, אז הנה, אז הגענו לקיץ ולמשקפי שמש, שכל עם ישראל צריך, ושנוסעים ברכבים, אז עשינו את השיתוף פעולה המטורף.
0: סיטיקר,
1: את המטורפים. שבאמת דאגו לנהגים שלהם ורצו שהם ייסעו ככה בקרב.

0: בקיץ, עכשיו לטיול בין הזמני בחופש בכל הארץ.
1: נכון.
0: ולעצור כמה דקות באחד התחנות של אופטיקה אלפרין ב-128 סניפים, ופשוט להיכנס ולרכוש משקפי שמש במקום ב-299 שקלים, ב-99 שקלים, בשביל לשמור להם על העיניים, שזה מחיר מטורף.
1: מטורף לגמרי, שובר שוויון. חבר'ה, אני רק חייב, יואל, אני חייב לספר לי מה עומד מאחורי המהלך הגאוני הזה עם סיטי קאר ואופטיקה אלפרין, הרשת הכי, רבותיי, שתבינו, זה המותג הנשאף בכל מקום, שירות שאין בשום מקום. תספר לי רגע על המהלך המדהים הזה, על השטאפ הזה.
0: סיטי קאר, רצינו ביחד איתם לעשות, הם באו עם רעיון שיש להם נהגים שנוסעים 4 שעות בכביש, לוקחים רכב 4, 5, 6 שעות בשמש החמה בחוץ, ואמרו, רגע, בוא נעצור, ניתן להם דקה להתרענן, לרכוש משקפי שמש, שיוכלו ביחד להמשיך את הטיול שלהם, בין הזמנים עכשיו, את השיתוף פעולה של בין הזמנים ביחד, וחיפשו משהו, איפה יש אופטיקה אלפרין, בכל מקום היום יש לך אופטיקה אלפרין, כל עיר,
1: מדהים,
0: כל,
1: מדהים.
0: כל פינה, עם 130 סניפים, וזה באמת פה לשמור על העיניים, אין פה, זה באמת מחיר בדיחה, 99 שקלים במקום 299, זה קולקציות חדשות, עסקניות,
1: מטורף.
0: לא דברים ישנים או משהו, כל מה שעד 299, ב-99 באמת שיהיה ככה איך הוא מנסיעה באמת נעימה וכיפית לעיניים.
1: מדהים.
0: וזה השיתוף פעולה המבורך הזה שהצלחנו לעשות ביחד.
1: חברים, מחר בתוכנית אני ארחיב על כל המבצע המטורף הזה, ואני רק אסכם לכם, מסלול שמש, מסלול ראייה, מי שזקוק דווקא למשקפי ראייה, אתם מקבלים את המסגרת של המשקפיים במתנה ובנוסף, חבר'ה, 30% הלך הזה מטורף, על העדשות האופטיות, הצוות, הצוותים המדהימים, האופטימטריסטים המדהימים והמומחים של אופטיקה אלפרין מחכים בכל סניפי הארץ לתת את השירות הכי מקצועי, הכי מדויק והכי מהיר. עד מתי המבצע, יואל?
0: המבצע יהיה לנו... בדיוק, רגע, בוא נגיד לך שאני לא אצא.
1: רשום לי את זה.
0: עד חט באב, 22, יש לנו כמעט בחודש.
1: יאללה, מטורף, חבר, כל מי שתכנן נסיעה. יפה, נהדר. כל מי שתכנן נסיעה, קניות, טיול משפחתי, רבותיי, אל תסכנו את הראייה. אל תתעייפו על ההגה, זה החיים שלכם. תזמינו רכב בסיטי קאר, 4 שעות אתם נוסעים, תחו את המייל ותגיעו להתחדש באופטיקה אלפרין, בסטייל מרענן של החיים. יואל נחום, כיף לדבר איתך תמיד.
0: תודה לך
1: וכל מה זה. אין עליך. אמן ואמן, מנהל אזור ברשת אופטיקה אלפרין, צהריים טובים. לכו תתפנקו, שיתוף פעולה סיטי קאר כאמור ואופטיקה אלפרין. ואנחנו סיימנו להיום, איזה מהר עבר פה התוכנית כשנהנים. שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. תודה לעזרה מחנבוקנו, תודה לדודי זינגרנו, תודה לאויזר דרוקנו. הקודש ברוך הוא, תנק יו השם, אבא, תודה על כל יום ויום. תודה למגנונמנו שפינקו אותנו בגלידוננו. תודה למאזיננו, מאזיתוננו. תודה למי, לזכר דרו בניו יורק, כל השלום. חבר'ה, ניפגש מחר, הזנה מצוינת לכל פלי 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, סיימנו, ביוש. אז עננו לא ענה.
2: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתם ממשיכים עם הדיון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו.
3: תקלת היום לשמיים.
4: וואלה ככי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: קומה אל...

0: יונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
0: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
12: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. יש

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם השולם, מה שלומכם? וואי, יום שלישי, אמצע שבוע. איך כבר הגענו לזה? אתמול היה שבת, טוב נו. אבל ככה זה, עובדים, מספיקים, רצים, לא שמים לב שהזמן עובר. טוב, תוכנית מדהימה לפנינו מעכשיו עד השעה 5, כאן בכל פליי 107.6. תנו בווליום, אם אתם בדרכים, תחגרו וסו בזהירות, כי אתמול אתם מאוד מאוד מאוד אהבתם את הנוסטלגיות של מיכאל שטרייכר, רב מיכאל שטרייכר. אז היום החלטתי לפנק אתכם שוב. עד תוך עוד.

יש לי בראש איזה מין מחשבה כזאת שיבוא יום וכל היהודים, הרי זה יקרה, כל היהודים יעלו לפה, נכון? ואז תחשבו, קודם כל יהיו פה, וואו, כמה אנשים יגורו פה בארץ. אבל כמה זמרים יהיו פה, כי באמת רוב הזמרים לא גרים פה. למשל הנה אלי מרקוס, כן? שבמקרה אנחנו שומעים את השיר שלו, יוגעתי. כל זה היה הקדמה בשביל להגיש את השיר הזה. אלי מרקוס, יוגעתי, הוא מוצא עשי, תאמין. לא, אבל באמת, תחשבו על זה. כולם יעלו לפה, כל הזרים מארצות הברית, מאירופה. וואו. אפילו מיכה גמרמן מברזיל יעלה לפה.

אברהם אלפריד. היי היי. היי היי והאור זה של יוסי גרין. או, גם האור. דדו ביי כולו ביי.

יוסף חיים שואקי מתקדם איתנו פה הלאה בתוכנית, הכל לטובה. אני לא אשכח שפעם באיזה ערב חג טיילתי עם אמירן וישי לפידות ברחובה של עיר בני ברק, ופתאום אנחנו רואים את יואלי. הוא אומר, דחוף, דחוף, דחוף, תעלו אליי. הוא היה גר בניין עד הרב שטיינמן, חוף חזוניש. דחוף, תעלו אליי, אני חייב כמה קולות דחוף. זה היה השיר. לטובה שמה, מקלה, אתם תשמעו את זה. ככה, ביבי, אתם יודעים, בלי תכנונים.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: הידל ורדיגר וליפה שמלצר עם הדואט המדהים הזה, עם פוגה בוח מנובל זה, מושכהו לבייס המדרש. יאה.

ענקית לרב פנחס ביכלר שמחתן היום את בנו למזל טוב, את בנו, את ביתו, רגע רגע, את בנו, כן, פנחס, שיהיה במזל טוב, אנחנו בעזרת השם נגיע למצווה טנץ אחרי חתונה. שכוח על כל האירועים שאנחנו עושים ביחד ועל כל הכיף שאתה עושה איתי על הבמה ועל כל המוזיקה הנהדרת עם הקלט מלכוס הנפלאה. שיהיה לך המון המון מזל טוב, שכוח יחד עם קובי גרינמוים.

0: עוד דואט לפנינו של ג'וי ניוקום עם שמילי אונגר, אם יש מקווה, יש תקווה.
1: ההייליג שמילי רב נסן סד, מקווה זמילה של תקווה, השם גייב אז מקווה, that means there's always hope, ממש always hope.

0: יפה.
1: אני ממשיך בדואטים, לא מעניין אותי, אני אוהב את זה. נפתלי קמפה והרה לסמט, חוי לסאבו. שיר שנכנס חזק מאוד לרחבת הריקודים.

זה נמואל הרוש, השיר שמושמע לנו ברקע. השיר נקרא אמונה שלמה. אני לא יודע מי הלחין, אבל תקשיבו, אני זורק פה אימור. זה נשמע לי אלי לאופר.

הגיע הזמן להיפרד, תם זמננו רבי ישי, תם על השעה. אם אופסים חס, יסוד החסידוס ושורש אוהבוידו, כן כן. איפה הימים שאישי ואופסים חס היו מטפים לנו מוסר? יסוד החסידות, שורש העבודה, טוב. וואי, זה כיף היה לי היום, וגם אף עלי השעה. ניפגש פה בעזרת השם מחר בשעה 4 בדיוק מחכה לכם בתוכנית אחרונה לשבוע זה, כי מיום שישי אתם יודעים אנחנו עוברים לווקלי, מיום חמישי לא מיום שישי, מי הצום? אז תבואו מחר בכל הכוח כי אני מחכה לכם עם וואו. שכוח לכם על כל ההזנה ועל כל התגובות, אני הייתי אריק דביר, המשך ההזנה הרבה, ביי, עפתי לחתונה להתראות.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת

0: בקשה, התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מר

0: 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול הילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

מה אומרים לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר, הרי...

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
2: השבת מתקרבת וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים, רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר בין 2-4 בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
5: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
2: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.

0: שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות

0: של גלובס, מאי 2026.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר חיים יסקיל משיק סינגל חדש בשם תתש קוייך, את השיר הלחין יסקיל עם סינדי שטיינר, והפיק מוזיקלית אלי קליין ויציברי. נהלה

0: הנה דברים שאומר חיים יסקיל על המסר של השיר החדש.
1: אני ממש מתרגש להעביר פה איזשהו מסר. בעצם אנחנו נמצאים במקום קבוע, במקום נמוך, ובכל מצב, גם בחושך וגם ביום, גם באור, כל מצב למצוא את התתש כוח, איפה אנחנו יכולים להודות ולמלמל אבא תודה, כי זה כל כך חשוב. זה המסר שלי לעם ישראל.
0: את הדברים אמר ליאיר אדלר בתוכניתו כאן בכל פליי. המוזיקאי אהרון רזל משיק סינגל חדש בשם אותיות מלמדות אמונה, בו הוא מארח את אריאל זילבר. השיר מבוסס על טקסט שכתב הרב יצחק גינזבורג בהשראת המדרש אותיות דרבי עקיבא, ומעניק לכל אחת מאותיות א' ב' מסר חינוכי ורוחני לילדי ישראל.

קליטה רציפה באזורים שבהם השידורים מוגבלים כיום או אינם נקלטים כלל. הצעת החוק תמשיך כעת לדיונים בוועדות הכנסת לקראת הכנתה לקריאה שנייה או שלישית. בהילולה שהתקיימה לזכותו של אור החיים הקדוש הופיעו בין היתר הזמרים משה דואק והרעיל וביצעו במשותף כמה שירים.

0: את אדלר מלווים ברקע מקהלת נרננו. באומן הלך לעולמו בשיבה טובה צייר הוותיק רב מרדכי שקולניק זיכרונו לברכה. מדמויותיה המוכרות של העיר ומסביבת הציון של רבי נחמן במשך עשרות שנים ישב סמוך לציון הקדוש וצייר את פניהם של אלפי מבקרים ומתפללים, מה שהקנה לו את הכינוי הצייר של אומן. שקולניק נטמן בבית העלמין היהודי החדש באומן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי, 107.6 FM מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע, אור לתת זין בתמוז, זוהי בעצם התוכנית האחרונה לעונה הזו, כיוון שממחר בערב אנחנו נחלק את התוכנית לשניים, מהשעה השנייה נהיה כבר עם מוזיקה ווקלית. בשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית דורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, חדש וישן ושירי רגש מיוחדים לנשמה. היום אתם עדיין יכולים להשאיר הודעות ובקשות במתכונת הנוכחית. 02-313-1776, לוחה 2, טבע מספר 6, אני מקשיב לכל ההודעות ושמח על כל התגובות. אני גם אגיד תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דרודי, עזרה חי, חנני בלייך, אלעזר מקס, ואולי דיקמן ואויזה דרוק. ונפתח את התוכנית עם להקת שלשלת מתוך אלבומם הראשון, יודו, לחן יצחק רוזנטל, עיבוד ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: זיילי גלידר, אלחין וגם שר מתוך אלבומו שולם עלייכם, ותן בנו, העיבוד הזה של מוישה לאופר.

0: אי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כל השוני הלוחות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, דוביד שטיין, מתוך אלבומו מלך, לחן וגם עיבוד, אלי גרסטין.

להקה אמריקאית נקראת להקת רקיע, הוציאה אלבום רוק שנקרא שירי תשבחות. מתוך האלבום הזה השיר שפותח, קל ברוך.

0: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
1: הגיע הזמן הגאולה, ליפה שמלצר, מתוך אלבומו The Hidden Spark, הלחן של ליפה, העיבוד של שועה פריד.

והיה כמנגן המנגן שלומי דסקל מתוך האלבום הראשון בסדרת שיר של שלמה יהודה רכניץ. העיבוד של זאבי פריד זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107 6 FM. עד אחר השיר נצא להפסקת פרסמות ונשוב בעזרת השם בשעה השנייה.

0: אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93, כוכבית 86-93.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
9: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
16: הפסקת הפרסומות לא

0: מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
2: כל פליי בדרכים. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
3: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב כאן מכל פלאי 107.6 FM עם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מנדי וולד מתוך ה-All Star Collection, לחן ישראל בורחוב, עיבוד סוכי ברי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שומר ישראל, שיר הנושא מאלבומו של היירה אלר, הלחן של ירחמיאל ביגון, העיבוד של ישראל עם.

ואמר ביום ההוא לחנו המפורסם של יהושע מנדלוביץ' בביצוע עמית דיסטבנד מתוך האלבום משולחנם של מלאכים, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: קולפליי בדרכים.
1: אז הרבה זמן של 50 שנה לאלבום הנפלא של פרחי טורונטו ועמר ביום ההוא, עבדו את השם בשמחה, לחני רחמיאל בגון, עיבוד ישראלה.

0: תלחצו על הפליי. תלחצו על הפליי.
1: אין הקודש ברוך הוא, ישיבת ווטרברי עם ברוך לוין שהלחין את השיר הזה. אין

0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לפרק.

0: 2319 ומצאו לדרך.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
3: חתונות בחול,
4: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקול פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
5: והנה עם מאורסי היום, אברהם מושקוביץ מישיבת נעימות התלמוד בית שמש עם אסתר קווייט מסמינר ויז'ניץ, דוד טוביה בראון מישיבת גור בני ברק עם יהודי טויב

0: מסמינר גור אשדוד, פנחס מנחם גרינבוים מישיבת גור תל אביב, עם איתה יוכבד רוטשטיין מסמינר גור ירושלים. שמחה בונים רובין מישיבת גור בני ברק, עם חיה שרה רוזנפלד מסמינר גור אשדוד. עמרם לוי מישיבת אורייתא ירושלים, עם פייגי מנדל מסמינר הישן ביתר. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: עכשיו באוויר, כושר פליי.
1: יידר איז מיט מיר, נחמן יצחק, בוישי, מנדי, הידל הזבייב,

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה. סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
6: השבת מתקרבת וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שעון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים.

0: טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ וטענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר ואתם על 107.6 FM. אנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה קצבית אנרגטית באווירה. וואו, מה שלומכם? איך עבר עליכם היום? איך אתם חשים? איך אתם מרגישים? אני מאוד מאוד מקווה שאתם מהנהנים בראשכם ואומרים וואו, היה לי יום נפלא. אבל גם אם ככה היה איזה יום עם קווץ' קטן, חבר'ה, אנחנו באנו לפתור את הקווץ'ים האלה, אנחנו באנו לסיים את היום הזה כמו שצריך. אנחנו באנו בשביל לקום מחר בבוקר רעננים, חדשים, באנרגיה טובה, באווירה טובה. את השידור של היום אני רוצה לפתוח עם השיר המופלא של ברי ובר ואטו ישראל, אל תירו אל תירו כי איתכו אני. מילים עוצמתיות, מילים מחזקות, מילים שנותנות באמת ככה מענה עמוק לנפש, נותנות איזה מרגוע, איזה שקט. אני כל כך אוהב את השיר הזה, שיר מיוחד גם עם סגנון כיפי כזה, קצת שונה, קצת אחר, וזה השיר שאני אשמח ואחפוץ להתחיל איתו את השידור שלנו היום. חברים יקרים, אם אתם רוצים לשלוח לי את ההצעות שלכם, את השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם ממש כאן בשידור, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תבע מספר 8. האם אתם מוכנים לצאת לדרך? האם הגבעתם את כפתור הווליום למקסימום האפשרי? כי אנחנו יוצאים לדרך עם ברי ובר ואטו.

ברוך שלום לא ימלט, ממשיך לנו ככה את הקו של הביטחון בקודש ברוך הוא, לזכור שלא משנה טראמפ, דיבורים, עניינים, כן צבא, רמטכ"ל, שב"כ, לא יודע מה קורה כבר, בנייה לי בלגן מכל הדברים האלה. מזכיר לנו שבסוף, בסוף, בסוף יש מישהו אחד שמנווט ומנהל את הכל. אבל השיר הבא הוא שיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל בחורי הישיבות שברגעים אלו ממש ככה מסיימים את סדרי הלימוד שלהם. ואתם יודעים מה, גם מי שמסיים עוד שעה, אז גם בשבילו זה מוקדש, גם אם הוא לא זוכה להאזין לזה, אתם תספרו להם אחרי זה. תגידו, תפסו אותם, תגידו להם שומעים רגע, הקדישו לכם שיר, קבעתי את מושבי, אהרון רזאל.

מושכייני אחרי חונוריצו של דודי קלי, שאני לא יודע אם על השיר הזה ספציפית יוחנן אורי היה חתום על ההפקה, אבל אני יודע שהוא היה מעורב שם בחלק מההפקות האלקטרוניות בעיבודים של האלבום הזה. ואנחנו ממשיכים אבל לשיר שאני בטוח שהוא עיבוד של יוחנן אורי, עיבוד כיפי אלקטרוני, אחד הטובים הטובים שהיו כאן, גד אלבז יחד עם חיים שלוי במאייס, השילוב המדהים הזה מקודשת, שיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל החתנים והקלות שלא מאזינים לנו לתוכנית, כי הם מתחתנים ממש ממש היום הזה. לכם השיר הזה מוקדש, פול ווליום, בואו נמריח דב.

מריה מקידשת לי בטבעתי. קידש משה וישרואי, קידש משה וישרואי.

זה הזן ויל ויינברגר, זויחה איזמיר רויס, שיר מיוחד. אני לא יודע, יש לי איזושהי תזה, יש לי איזושהי תובנה כזאת. אני חושב שיש לזן ויל משהו מיוחד, שגם בשירים הכי דנסיים שלו, הכי קצביים, הכי אלקטרונים, יש שם איזה משהו אומנותי אחר. כאילו, תמיד הוא מכניס כל מיני קנייצ'ים כאלה, קצת אופריים, קצת מעניינים. מעניין אותי מה דעתכם על זה. בכל אופן, אנחנו ממשיכים עם הקלידן מוישי בונדו, יחד עם מנדי וייס, יולי דודוביץ' ויואלי סמואל. בונדד דרייב, שכשמו כן הוא, נותן חתיכת דרייב.

אני לא יודע מה איתכם, אבל אני בדרייב, אני המחוזת הזו עושה לי דרייב, אני כל כך אוהב אותה, ואני חייב לציין שאנחנו עדיין לא הגענו לעמק השווה, האם אנחנו בעד מחוזות או נגד מחוזות. אם אתם רוצים לספר לי, לשתף את דעתכם, מה אתם חושבים, על האם אתם בעד לשים יותר מחוזות, כי זה קצבי, כי זה אנרגטי, זה מלא בלהיטים, בשירים, או בגלל שאתם...

עם כל זמר בפני עצמו. גם את הדעה הזאת הם מוזמנים לספר לי במספר הטלפון 02-313-1076-32-7 מספר 8, וכמובן אם יש לכם הצעות מצוינות לא פחות לשירים, זו הפלטפורמה 02-313-1076-32-7 מספר 8. עכשיו למי שהיה לו קצת כבד מהחסידי והוא רוצה איזה ריסטארט, בני הורוביץ, ריסטארט.

זה היה אדמה ושמיים של מאט דב, האיש שהביא לחיינו כל כך הרבה מוזיקה אלקטרונית, בהחלט הביא גם קו חדש של מוזיקה, הביא מוזיקה אלקטרונית בלתי מתפשרת כמו שצריך, הכי מדויקת, הכי עכשווית שאפשר. אנחנו רוצים להמשיך, מה זה רוצים? חפצים להמשיך יחד עם מוישה דוד וייס מנדל בקול נעים.

אנחנו ממשיכים עם שלמה שמחה ואראל סמט אנטי, שחשוב לומר שנתקבלה תלונה למערכת בעבר שאלבומו של שלמה שמחה לא מספיק מושמע ברדיו, ואנחנו כאן בשביל לתקן ולפצות על כך. אנטי, שיר מעולה, שיר כיפי, ששלמה שמחה יחד עם אראל סמט סוגר לנו שעה ראשונה, מיד לאחר מכן הפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו נשוב עם עוד שעה מלאה וקדושה במוזיקה מצוינת.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: שירותים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם.

0: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: הלילה היאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שאבנו לשעה השנייה של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן עם עוד שעה שלמה של מוזיקה, עם אנרגיה הוציא כאן באולפן, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פלי, אני יאיר אדלר, ונותרה לנו שעה, שעה שבה בעזרת השם אנחנו הולכים להיות עם אנרגיה הוציא, אנחנו הולכים לשים מוזיקה שתעזור לכולנו לסיים את היום הזה כדבאי, כמו שצריך. מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה דעתכם על המחרוזות, האם הן ראויות להיות בתוך הפלייליסט שלנו, או שמה הן ארוכות מדי, מה דעתכם על אילו שירים צריכים להיות בשעה הקרובה, כל זאת ועוד, ובכלל כל אשר עליכם אתם מספרים לי במספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2 תיבה מספר 8, זהו מספר הטלפון שלנו. וחשוב מאוד, חבר'ה, זה... תספרו לי מה אתם... אני צריך את עזרתכם פה, אני רוצה את דעתכם על העניין. השיר שאיתו אנחנו פותחים את השעה הזו, זה שיר שבאמת הוא שיר שיצא לפני, לדעתי, עשור, והוא מחזיק ושורד כבר כל כך הרבה שנים ברחבות הריקודים. הוא תמיד נכון, גם באירועים שיצא לי לעשות לחבר'ה מקהל יותר מזרחיסטי, הם יותר עמך בהגדרה, גם לקהל מאוד חסידי, גם לקהל איתאי, זה תמיד עבד, זה תמיד נגע, זה שיר שהוא נכון, הוא רלוונטי, הוא מדהים. מתוך אלבום שיר אחד, אני מדבר על מרדכי בן דוד, יחד עם מוטי שטיימץ, עץ חיים מי למחזיק עם בו, איזה שיר מיוחד, בא לי לפתוח איתו שעה שנייה.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

כמה טוב השם של קובי ברומר, איזה שיר מיוחד. אגב, אני לא רוצה לספר לכם, כי אני לא רוצה שתרגישו שאני ככה מנסה על הדרך פה לשווק עוד דברים, אז אני לא אספר לכם שקובי ברומר התארח אצלי בפודקאסט ודיבר על השיר הזה ספציפית וחשיפות מטורפות, כל זה אני לא אומר לכם. אוקיי, אז קחו את זה מפה. איזה שיר כיפי, כמה טוב השם. אנחנו ממשיכים עם דובי כהנה יחד עם עקיב וגורמן, קומי אורי, שיר כיפי, שיר מעורר בהחלט.

זה היה משיח של אביה, שרמן ואביעד. בשמות הם בטוח מסתדרים, אז פשוט השילוב קולות שלהם הוא יפהפה, הוא מדהים, באמת הם עובדים וואו ביחד. אולי איפשהו זה קשור ככה בשורשי השמות, אולי זה מתחבר. אנחנו ממשיכים עם שמילי הונגר, כולם אהובים, שיר עם קצב מסקרן בהחלט, אחר, שונה ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל לשמוע, שיר קצבי אבל בדרכו הוא.

זה היה שיר עם מטרה של אברומי ויינברג, שיר בהחלט שהשיג, אם מטרתו הייתה לשמח את לבבי, אז הוא בהחלט השיג את מטרתו, ואנחנו רצים רצים ומתקדמים לשיר שאתם מבקשים אותו כל כך הרבה פעמים, ויש סיבה, כי אולי התרחבות, הוא שיר מדהים ויפהפה, לחן של מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, חידוש יפהפה של שמחה אברהם, צ'יק לוי פולקוביץ', מדלג על האורים, בואו נאזין לזה.

זה היה קאי לחוד של הרשי אייזנבך, חברי לספסל הלימודים לשעבר, יהודי מתו כל כך, עם שירה מתוקה כל כך, עם באמת שיר יפהפה וקסום בהחלט. ואנחנו ממשיכים עם אודי דוד, עם שיר שוואלה, אני חושב שיכל לקבל מקום יותר מכובד בנקרא לזה מדף השירים של אודי דודי. לא יודע כמה מכירים אותו, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, יש פה איזה חמידות, איזה שובבות שאנחנו לא רגילים לקבל מאודי דודי. והשיר נקרא ותיקין, בואו נאזין לזה. מאוחר רק

היום רוצה לראות את היממה הזו נגמרת, נכנס אל המיטה, הולך לישון, מחליט בלי נדר שמחר יהיה אחרת. יום שני, פותח את העיניים, מביט בשעון,

מוטי שטיימץ, איזה שיר כיפי, איזה שיר קצבי, שיר באמת ככה באמת שממלא באנרגיות טובות, כיסי מחתני, שיר שמשמח בהחלט. אנחנו, אני רוצה להתקדם אל השיר הבא, שהשיר הבא ככה הוא באמת אחד השירים שאני זוכר, הוא בין השירים שחקוקים לי בראש כשיר שהכרתי אותו דרך ההזנה לרדיו. אני זוכר שהזנתי לו לראשונה ואמרתי וואו, זה שיר מיוחד, זה שיר יפיפה, ואתם יודעים מה, אם באמת אני זכיתי להכיר אותו דרך פלטפורמת הרדיו, אז בואו תנו לי את הזכות, גם אולי יש פה מישהו שמאזין לראשונה לשיר הזה, שיר יפהפה, לחיות עוד פעם, אסף האוש, בואו נאזין לזה.

חברים יקרים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל גם תוכנית זו באה אל קיצה. זה עובר כל כך מהר, זה קורה כל כך מהר, אבל זה הזמן שלי להודות לכל האנשים החשובים שבזכותם כל הדבר הזה קורה. אז קודם כל, בראש ובראשונה, לכם המאזינים המופלאים, איש איש בשמו הטוב, על כך שאתם מאזינים לתוכנית והופכים אותי מאיש מוזר שמדבר למיקרופון לתוכנית רדיו עם משמעות. אז תודה לכם שהאזנתם, תודה מיוחדת עוד יותר לכל אותם המאזינים המופלאים שאף שלחו הצעות ודברים יפהפיים והודעות קסומות למערכת. תודה לכם. תודה לרואי קרים שמאזינים לתוכנית, נותנים ליצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב, איזו זכות זו. תודה מיוחדת למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמוע טוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל, חברים יקרים, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות הזאת, על כל הבל שיוצא מפי, בטח ובטח מעל במה מכובדת כזו. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם אחר בעזרת השם ובלי נדר, מ-10 עד 12 עד חצות ליל. ביי, לילה טוב.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: השבת מתקרבת וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים, רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר בין 2-4 בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות.

0: לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר חיים יסקיל, משיק סינגל חדש בשם תתש קוייך, את השיר הלחין יסקיל עם סינדי שטיינר, והפיק מוזיקלית אלי קליין ואיציברי. תהל

0: הנה דברים שאומר חיים יסקיל על המסר של השיר החדש.
1: אני ממש מתרגש להעביר פה איזשהו מסר. בעצם אנחנו נמצאים במקום קבוע, במקום נמוך, ובכל מצב, גם בחושך וגם ביום, גם באור, כל מצב למצוא את התתש כוח, איפה אנחנו יכולים להודות ולמלמל אבא תודה, כי זה כל כך חשוב. זה המסר שלי לעם ישראל.
0: את הדברים אמר ליאיר אדלר בתוכניתו כאן בכל פליי. המוזיקאי אהרון רזל משיק סינגל חדש בשם אותיות מלמדות אמונה, בו הוא מארח את אריאל זילבר. השיר מבוסס על טקסט שכתב הרב יצחק גינזבורג בהשראת המדרש אותיות דרבי עקיבא, ומעניק לכל אחת מאותיות א' ב' מסר חינוכי ורוחני לילדי ישראל.

0: רזל חתום על הלחן והעיבוד. לדברי רזל, היצירה נולדה מתוך הרצון לחבר בין קדושת אותיות לשון הקודש לבין עולם המוזיקה והילדות.
1: פניך רש רשיתך ירעד שמיים.
0: בשורה טובה למאזינים, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק המבקשת לאפשר לתחנות הרדיו האזוריות קול פליי וקול ברמה המשדרות לציבור החרדי והדתי להרחיב את אזורי השידור שלהן לכל רחבי הארץ. מדובר במהלך שעשוי להרחיב משמעותית את היקף החשיפה והנגישות למאזינים ברחבי הארץ ולאפשר קליטה רציפה באזורים שבהם השידורים מוגבלים כיום או אינם נקלטים כלל. הצעת החוק תמשיך כעת לדיונים בוועדות הכנסת לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. בהילולה שהתקיימה לזכותו של האור החיים הקדוש הופיעו בין היתר הזמרים משה דואק והראיל וביצעו במשותף כמה שירים.

0: את אדלר מלווים ברקע מקהלת נרננו. באומן הלך לעולמו בשיבה טובה צייר הוותיק רב מרדכי שקולניק זיכרונו לברכה. מדמויותיה המוכרות של העיר ומסביבת הציון של רבי נחמן במשך עשרות שנים ישב סמוך לציון הקדוש וצייר את פניהם של אלפי מבקרים ומתפללים, מה שהקנה לו את הכינוי הצייר של אומן. שקולניק נטמן בבית העלמין היהודי החדש באומן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. תוכנית המוזיקה האחרונה שלנו לעונה זו. אתם ביקשתם שהיא תהיה אינטראקטיבית, כמו בימי רביעי, מכיוון שהיא האחרונה, אז נעשה משהו בין לבין. ובהחלט נהפוך אותה לקצת יותר אינטראקטיבית, יחד איתכם. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ כאן, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. ובשלב ראשון לנסות לענות על החידה המוזיקלית דרך השירים. והאזנה המצוינת שתהיה לכם. בהמשך אני אתן לכם גם לבחור שירים אם מאוד בא לכם, שיהיה לכם איזה שיר שישאר איתכם ככה לתקופה המוקלית.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר יונתן רזאל פותח לב. טוב

לא, לא נושא מסתתר בשירים, אלא חידה. אמרתי בתחילת התוכנית שהשירים הראשונים מהווים חידה מוזיקלית.

אני מקבל פה הרבה תלונות בוואטסאפ האולפני שאי אפשר לשמוע אותנו ב-FM. מצד שני, חלק כותבים שכן שומעים, אז כנראה בחלקים מהארץ יש איזושהי השתלטות על התדר שלנו. רצו להם תזמון. חכו עוד יום ואז תתחילו. האם החידה המוזיקלית קשורה למעגלים? לא. בעקיפין מאוד כן, אבל זה וואלה בעקיפין. כן.

יוסי, אתה צודק לגמרי, כנראה שכולם אוהבים את התוכנית שלך, ובגלל זה עשו את זה עכשיו בתוכנית שלך. ההפך, זה צריך להיות הפוך, אם אוהבים, אז שימו את התדר שלי על שלכם, ותגדילו את... למרות שעובדים עכשיו שישמעו אותנו בכל הארץ, הבנתי ככה. שמעתי את גבי מבשר בחדשות המוזיקה שבכנסת, עובדים על זה. יפה. טוב, אני אחזור על רשימת השירים שהושמעו בהתחלה, שהם מהווים את החידה המוזיקלית. חלקם רומזים, חלקם רומזים יותר טוב. השיר הראשון, טאטי, של דדי גראוכר. השיר השני של סנדי שמואלי, אני רוצה הביתה. השיר השלישי, יונתן רזאל, פותח לב, שאגב היה מאוד מרגש לראות אותו ממש צועד, שמחה של שמחה משפחתית, ועושה ביטוי אם אני לא טועה. אחריו היה איצי קשל, אני חוזר. לאחר מכן נשארי בו כל מעייניי, וסגר את החידה יוסי גרין עם לב.

לא, רק ששת הראשונים, עד ספור הכוכבים, זו החידה המוזיקלית. לאחר מכן זה כבר פריסטייל, מה שאתם אוהבים.

האם יש פה הנחיה? לא, אין פה הנחיה. אני אבל יכול לתת לכם רמז שאחד השירים מרמז על שתי מילים.

האם מחפשים מושג, לא, מחפשים תשובה על החידה. מחפשים תשובה על החידה, התשובה היא לא בת מילה אחת, היא קצת יותר. מאוחר יותר אני אגיד לכם כמה מילים אם תשאלו, אבל זה יקרה מאוחר יותר, אז אל תשאלו עכשיו.

0: האם שמות השירים יספיקו כדי להגיע לפתרון? חלק כן, וחלק מהשירים אתם צריכים לנבור, כי יחידה סך הכל לא כל כך מסובכת, אבל חלק מהשירים הזה גם המשמעות הפנימית של השיר, או חלקה לפחות.
1: וזה שלנו לעולם ועד,
0: אבל חלק גם מהשם, כן.

אני חוזר על הרמז שנתתי לכם לגבי היחידה המוזיקלית. אחד השירים שהושמעו מרמז על שתי מילים בדרך לתשובה.

נשאלת השאלה, האם השיר שרומז לשתי מילים זה שיר שצריך לחפור במילים, במילים שלו? אז התשובה היא לא. השיר, לא, התשובה היא לא. הוא פשוט רומז על שתי מילים, בלי שתחפרו יותר מדי. זאת אומרת, אפשר גם לחפור ואז זה יחזק, אבל לא חייבים לחפור. אפשר להגיע גם בלי לחפור. שירים אחרים תצטרכו קצת לחפור. אחד השירים שצריך לחפור בהם, אני יכול לתת לכם רמז, שזה מילים שאני אישית מאוד מחובר אליהם בתוך

טוב, בואו ניתן לכם גם חידות קלילות, אולי זה יחמם לכם ככה את ה... וישמן לכם את הנוירונים. זה לא יומן איך הטלפון מקשיב לי, כל מילה שאני אומר הוא ישר נותן לי תמונה של הזה, זה פשוט לא יומן, לא יומן. אמרתי נוירונים, קיבלתי תמונה של נוירונים.

אני יודעת שלא מבקשים בכוחד, אבל מכיוון שיוצאים לפגרה ממוזיקה, אפשר את השיר יותר מאלף מילים של שי לפידות. האמת שאני אמרתי בתחילת התוכנית שבהמשך אני אתן לכם לבקש שירים, בגלל שיש איזה שיר שיכול ככה להשתקע לכם בראש, לפחות לימים הקרובים, ולתוך הראש להמשיך את המוזיקה. אז אתם תוכלו לבקש, אז בסדר, כן. אם יש לכם משהו מיוחד שאתם רוצים,

כבר חצי תוכנית מאחורינו ואין נושא אפילו, האמת שאין נושא מסוים היום, יש חידה פה, חידה שם, חידה מוזיקלית, שירים שאתם מבקשים, שירי פריסטייל.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

הנה נכנסנו, הלכתם רחוק מדי, נכנסנו לשעתנו השנייה עם תשובה לחידה. ווקלי, נכון, נכון, ווק אליי, ווק אליי זה ווקלי ביחד, נכון, יפה מאוד, הגש לי את המחוות, או תעביר לי את המחוות, זה ווק אליי.

0: יפה מאוד, הנה תשובה לחידה השנייה. מוזיקה, נכון. זיקה למו.
1: עד השחר יפציע.
0: יפה מאוד.
1: לא אספיק.
0: קשר דוק זו זיקה. גאיית הפרה זה מו.
2: יותר מאלף שירים שאצד, יותר מאלף בתים שאבנה, יותר מאלף מילים שאכתוב, יותר מאלף שירים שאשיר, יותר מאלף שדות שאזרע, יותר מאלף תודות שאומר, אנגן מחדש רק לך את השירים שנתת לי. יותר מאלף שירים שאצד, יותר מאלף בתים שאבנה, יותר מאלף מילים שאכתוב, יותר מאלף שירים שאשיר, יותר מאלף שדות שאזרע, יותר מאלף תודות שאומר, לא אספיק להודות על השיר.

מאוד מהיר אפילו, ודווקא חשבתי שזאת תהיה יחידה קשה. וואו, יפה מאוד, סיום עונה, כל הכבוד. סיום מעון השם, יפה מאוד, כל הכבוד.

האימא מוזיקלית אמירה או פתגם, יותר לכיוון של פתגם מאשר אמירה. לא פתגם, ציטוט הייתי אומר.

לא, אתם לא צריכים למצוא את המילים לסנדי, כי זה לא השיר הזה. חסכתי לכם. שכחתי להגיד לכם שבמהלך השירים שהשמעתי עד עכשיו יש ככה, יש גם עוד חידה מוזיקלית, שני שירים שחוברו להם יחדיו ומהווים חידה. אני לא אגיד לכם איזה, אתם צריכים להיזכר בהאזנה. ואחד השירים גם איכשהו יכול לרמז על התשובה לחידה המוזיקלית, מעין רמז. האם של יונתן? כן.

איזה פסקה מתוך השיר של יונתן רזאל מרמזת, אז נעזור לכם ונגיד לכם שאחרי המילה טוב, משם והלאה, יותר נכון הבית הזה של טוב, למרות שכל השיר הוא ככה יכול לרמז, אבל הליבה נמצאת בטוב והלאה.

אני חוזר ומזכיר לכם שיש לנו עוד חידה מוזיקלית שמתחבט לה בין השירים שהושמעו במהלך התוכנית. שני שירים, אחד אחרי השני, שביחד מהווים חידה, שהתשובה עליה היא מילה אחת. ואחד השירים גם יכול לרמז איכשהו על החידה המוזיקלית. אפשר לצרף אותו לחידה.

לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא שני שירים נדמה לי רצופים שהושמעו, שניהם מרמזים על חידה ואחד מהם יכול להצטרף למוזיקלית משהו כזה. אז לא, לא כזה. אני חוזר שוב. שני שירים צמודים מהווים חידה, חידה שהתשובה עליה היא מילה אחת. אוקיי. ובלי קשר לזה, עוד אחד מהשירים שהושמעו יכול להוות רמז לחידה המוזיקלית הראשונה הגדולה ופשוט להצטרף אליה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כמו כשאתה כותב משהו ומתחרט על זה ומוחק, אבל לא שמת לב שמישהו כבר הגיב על זה וזהו, זה ננעץ.

איך הפי איך? שלושה שבועות של דיכאון, חייבים סיום מעון השם. כן, לא כחידה. נכון, נכון. אבל בשביל זה צריך לפתור את החידה המוזיקלית.

בואו נהדק לכם קצת, נעזור לכם קצת. אז אמרנו שיונתן רזאל וישי ריבו, אלו שני השירים שהיו צריכים לחפור בהם קצת. אמרתי שיש גם שיר אחד שמרמז על שתי מילים בדרך לפתרון, זה השיר הראשון של דדי, טאטי. הנה, אמרתי באיזה שירים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה הגענו לפינתו של יאיר. מתוך ההפטרה, אריה ברונר, הנני. שיאיר בקולות שם.

מרמז על שתי מילים בדרך לפתרון. אמרתי ששירים של יונתן רזאל ושל ישי ריבו צריך לנבור בתוך המילים כדי למצוא את ההקשר המרמז. שאר השירים זה ככה די מהשמות שלהם. מה עוד? התשובה בת 5 מילים. אפשר להוסיף עוד מילה שהיא אחד השירים שהושמעו פה היום, וזה כבר אחלה רמז. וגם אמרתי לכם, נתתי לכם רמז בלי להגיד שזה רמז, אבל הוא היה כל כך חד שלדעתי אם מהירות היא הייתה בתוכנית הייתה כבר עולה על זה. מה השיר הנוסף שואלים פה? אני יכול להגיד כבר את כל התשובה, אבל זה יהיה

האם המילה מיונתן היא נחמה? לא, לא, לא. דווקא ביונתן זה הכי קשה, אבל... מה, אני אתן לכם את התשובה? או שנשאיר את זה ככה לקבוצה, לפלפולים ליליים? אבל לפחות התשובה לאחידה עם שני השירים אני אתן לכם. השירים היו פן קן של יומי לאוי והמרחם של מאיר דוביד פרקש. נראה, אולי בשנייה האחרונה תצליחו איכשהו להגיד לי מה, מה מסתתר שם. אז היום, אז אני מכירים עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע. לא, לא, השבוע שיהיו תוכניות אחרות, אבל לסוף עונה, סוף עונה. ועד, אנחנו ניפגש עם מוזיקה מיד כשיבנה בית המקדש או לאחר תשע באב. ועד אז, אני עושה אם אתה רוצה לאחל כולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי, לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, צורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: להמשיך להחזיק את התורה, שלא ייבש המעיין ולא יקצץ העליין, העילן, בעזרת השם יתברך, אתם תזכו בעזרת השם יתברך לישועה שאתם זקוקים. מי שזקוק לפרי בטן, יזכה, בלי ניתוחים, בלי טיפולים, בלי סיבוכים. ישר מבורא עולם, בעזרת השם. מי שזקוק לזיווג, ישר בעזרת השם בורא עולם, יחבר אתכם עם איזה שידוך טוב, הכי טוב שקיים בשוק, מה שנקרא. בעזרת השם. אלו שזקוקים לפרנסה טובה, לנחת מהילדים. כל אחד בישועה שהוא זקוק לה. תזכו ותחיו ותאריכו ימים, ותודה רבה לכולם. חזקו וימצאו. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
1: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: השבת מתקרבת וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים, רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: חיים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, מה שלומכם, חברים יקרים? איך אתם מרגישים? השתבר שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. דבר ראשון, מחר הולכים לשדר רבותיי עם המבורגר רובן. זה, אני חייב לומר לכם, אתמול הם שלחו לי לבית המבורגר כזה טעים. זה בורגר, משהו, שילוב, אימא לב ואבא לב. הם נמצאים בבת ים ברחוב בן גוריון 73. מחר נשדר משם, חבר'ה, תבואו, נאכל, נשמח, נהנה. אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, יוצאים לדרך. פותחים את הקווים עם כסף מזומן, יוצאים לדרך, חברים יקרים. חפצדי פותח לנו את השעה הראשונה, האזנה מצוינת, חברים יקרים. תודה רבה לכל הצוות העוסקים במלאכה. תודה רבה ל... צלמי חזוניש. תודה רבה לחיל צולמן. תודה רבה לשניאור גרילפלד, אני עמי מימון. יאללה, להתפנן רבותיי, לשים פול ווליום ולהתחיל לרקוד בחובה שלי. איזה סחנה בחוץ, אה?
1: איזה יום.
0: סחנה ימולנה. על החפצדי, חפצדי, חפצדי, חפצדי.

0: ג'קי, תירגע, ג'קי. שים אותם עליי, שבקשה את כל המאזינים, 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. ראש העיר של נתניה לא עומד בדיבורו. מישהי מנתניה שיגיד לראש העיר רמי מימון, אמרת, לא עומד בדיבורך.
1: שרש שמי על העולם, מאז קבוע מים.
0: תגיד לראש העיר של נתניה עמי מימון, אמר בשידור שאתה לא עומד בדיבורך. שלח לו את זה עכשיו בהודעה. צריך לפטר גם את אלעזר פרץ שם, את כולם.

0: טוב חברים, וכרגע בוטרים את הקווים 072-33-55921 או בטלפון השני 079-9-8-9-2-1. כל מה שאומר לך הוא רק לכבוד. יש לנו את המכשיר החדש של נועם 3 ננו. שלח לי את זה לאורך את הסרטון, תודה. נאור, כל טוב, השתבח שמו בורא העולם, תראה איזה כיף, תראה איזה מזג אוויר, איזה חום בחוץ.
1: עשו לו הכפה.
0: אתה יודע מה קורה בסיביר? חבר על הזמן, אנשים איתי בקור. תראה איזה כיף, איזה מזג אוויר, כולנו מזהים.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אנשים איתים באירופה מרוב חום, אתם יודעים שבאירופה אין מזגנים בכלל? אין מזגנים. הם מזיעים ככה חופשי, אתה יודע בצרפת? אתה יודע צרפתים איך הם אוהבים זיעה? חבר על הזמן. אנחנו משוגעים, משוגעים על זיעה, תראה את המריח. איזה ריח טוב של זיעה, אנחנו אוהבים זיעה. סיבה פוסיבה, לא, לא. שים לנו, כן, הם שמים רק בוסם, לא יודע. יש ביצה עכשיו, שתיים בוסם, אילה, לא, לא. לא, צפתים, אפילו לא שבת, אומר לך, שבת שלום, שבת שלום. אפילו יום ראשון, שבת שלום. יאללה, צולמן, בוא נשחק על כסף מזומן, נעשה זיכוי הרבים. ושהזיכוי הרבים הזה, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, ונשים זכוריות, מוריי ורבותיי, כן. טוב, דברי התורה היו, רגע, אז זה דבר, דיברנו על זה, לא? דיברנו על זה, כן. דברי התורה בעזרת השם בשידור יהיו לזכותה של אסתר בת גרסיה, רוח השם תנחל בגן עדן, שהיום פקודת שנתה, בת למשפחת פדידה מפוארה. בעזרת השם שיהיה להם בשורות טובות, אישות ונחנות, והקיצו ברנו שוכני אפר, והיא בתוכם, אמן כן יהי רצון. טוב, יאללה חברים, יוצאים לדרך. כן, אפשר בבקשה את המאזינים? אליה, שלום אליה.
3: מה נשמע עמי?
0: וואלה גאולה, איך אתה?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. למה שמים מלח על השולחן בית הסעודה?
3: למה?
0: למה שמים מלח על השולחן בסעודה?
3: מלח דומי. מלח דומי.
0: טוב, קשקוש במיץ עגבניות. מה שאנחנו מלח סדומית לזה? מלח סדומית זה בגלל מים אחרונים, עושים מים למים האחרונים בגלל מלח סדומית שגורם לעיוורון. למה שמים מלח על השולחן? לפי שהשולחן דומה למזבח, על כל קומבחה תקריב מלח. ככה רמה ואורחיים מביא. יאללה, שלום למאזין הבא. היום הילולה של אורחיים הקדוש, תדיקו לו נר, יהיה לנו סיפור עם אבי בן ישראל על אורחיים הקדוש, וגם נשמיע את השיר שלו. כן, אני איתך, מאזין הבא, שלום. נפעל, שלום. גאולה, ברוך השם. שאלה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה אסור ללבוש שתי בגדים ביחד?
3: שתיכה.
0: צולמן, אני מבקש לך לא להפריע לי באוזניות. הוא שומע את מה שאתה מדבר. מה אמרת?
3: שכיחה משהו.
0: יפה מאוד, שמעת את צולמן, שכיחה. מה השייך לשכיחה? תסביר לי, מה, איך זה יכול להיות שכיחה, מה?
3: שכיחה,
0: מה זה שכיחה, מה זה?
3: זה מביא כאילו את השכיחה, הוא השכה את התלמוד שלו, וזה.
0: אומר השולחן ערוך, רבותיי, קשה לי שכיחה. אדם לובש שני בגדים ביחד, גורם לו לבלגנים. טוב, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. באיזה אופן מותר ללבוש בגד 4 כנפות בלי ציצית?
3: באיזה אופן? שהתלית זה, מידל התלית.
0: שמה הוא, מה?
3: מידל התלית, מידל התלית משהו?
0: לא יודע מה אתה מדבר, זורקים לך כל מיני סיסמאות, ואתה, אלה זורקים שלך סיסמאות, גם לא יודעים מה אתה מדבר, אבל קבל מאיתנו שובר 100 שקלים לפודאפיל, מתנת יריד קריסטל, אז בעזרת השם ב-12 לתמוז, 6 לשביעי, בבנייני המורה בירושלים, הולך להיות יריד מטורף, קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד, ב-6 לשביעי, בנייני המורה בירושלים, שרינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, יריד קריסטל, 12 כבר כאן, קיבלת 100 שקלים, תהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלי, שלום.
4: שלום, שלום מאמי.
0: שלום אלי. כסף גדול או קטן אלי?
4: קטן.
0: באיזה אופן מותר ללבוש בגד של 4 גנפות בלי ציצית? מה הבעיה?
4: כסות לילה.
0: קצות לילה זה סמיכה, מה זה קצות לילה? סמיכה אין בעיה בכלל, זה ציד, לא צריך כלום. בואנה, זה סעיף בשכון ארוך פשוט.
4: לא
0: מיוחד לכך, כנראה. לא, סעיף בשכון ארוך.
4: לא מיוחד לכך.
0: לא, השואל מחברו תלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. סעיף בשכון ארוך. סעיף פשוט, לא, זה לא איזה, לא ברשי. סעיף רגיל בשכון ארוך, אתה מעלה לי את הסעיף. טוב, קבל מאיתנו 100 שקלים, מתנת יריד קריסטל, יש אירוע גדול מאוד לנשים. אם את מחפשת יום שופינג הכי משתלן של השנה, תרשמי ביומן יריד קריסטל 12, בענייני אומה בירושלים בשישי לשביעי, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל חווי הארץ, מיועד לנשים, בואו בהמונכן. שלום וצוען טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
1: כן, שלום אמי.
0: מאיפה אתה יעקב?
1: שלום אמי. תפתיק
0: כבר. אחלה. האם מותר ללמוד בספר של חבר ללא ידיעתו?
1: הוא לא מקפיד על זה, לא.
0: לא שומע, מה אתה אומר?
1: הוא לא מקפיד, הוא לא מקפיד על זה שתלמד בלי ידיעתו.
0: הוא לא מקפיד? אז הוא אומר שאפשר... אתה אומר שאפשר זה?
1: כן.
0: בטוח? בטוח?
1: כן, אם הוא לא מקפיד. כמו תפילין, נניח תפילין של האדם שבלי ידיעתו. סתם הוא לא מקפיד על זה.
0: טוב, טעות. אם כתוב שמותר להשתמש, ובדרך כלל הבחורים כותבים מותר להשתמש, אז מותר להשתמש. שולחן אורך י' סעיף ד', תודה רבה נסיך, שלום וצהרם טוב למאזין הבא. ישראל, שלום.
5: שלום.
0: באיזה תדירות צריך לבדוק מזוזות?
5: כתוב שאחד לשבע שנים, יש זה שומר פעם בשנה, גם...
0: לא, כתוב פעמיים בשבע שנים, לא פעם בשבע שנים.
5: פעמיים בשבע שנים, כן, יש כאלה שאומרים פעם בשלוש וחצי שנים, יש לזה כמה דעות באחרונים.
0: אז מה נעשה איתך? נחשיב לך את זה.
5: עוד שאלה.
0: יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה.
5: יאללה, תודה רבה.
0: ספר חסידי מביא מי שהוא בעל חוב, בן אדם יש לו חובות, שוחה בחובות, האם מותר לו להרבות בצדקה?
5: כתוב שלא. בגלל שהוא...
0: תשובה נכונה, מי שחייב לאחרים, ייתן צדקה, אבל לא ירבה בצדקות. תשובה נכונה. מדוע רחיצה במים אחרונים זה חובה?
5: יש כמה טעמים, מביא גם זה, גם גמרא, גם בית הספר, מביא מלח זדומית. יש אחרונים שכותבים שמלח זדומית לא קיים בזמננו, אבל בגלל המנהג אנחנו לא פושעים מהזה ועושים מים אחרונים.
0: יופי, תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. מי תיקן, תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. מי תיקן שבעת ימי משתה לאחר הנישואין ושבעת ימי אבלות?
5: עזרא.
0: מה אתה אומר? מה התשובה?
5: עזרא כמדומני, אני לא זוכר. עזרא נראה לי.
0: לא, זה טעות. משה תיקן שבעת ימי משתה ושבעת ימי אבל ולא התקין לאלמנה כלום. קרא ירושלמי בכתובות פ"א מביא... זה, בבקשה, תן לו בבקשה פרס, מתנת יריד קריסטל, קבל מאיתנו 100 שקלים, נלך ליריד קריסטל, יש לך סירים, מחבטות, דברים, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, יריד מטורף בענייני אומה בירושלים בשישי לשביעי, לנשות ישראל הצדקניות, שלום וצהרם טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
6: טובים, מאמי.
0: מה קורה, משה?
6: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: איזה יין לא יהפוך בחיים ליין נסך?
6: יין מבושל, יש כאלה אומרים שהוא לא יהפוך ליין נסך.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כל הכבוד לך. תהיה בריא וחזק. תהיה בריא וחזק. יופי. יש לך 20 שקלים. ידועה ההלכה שצריך להקדים להאכיל את הבהמה קודם לאכילתו. מכיר את ההלכה הזאת?
6: כן.
0: מה הדין בשתייה? האם הבהמה צריכה לשתות לפניי, או אני יכול לשתות לפניה?
6: בשתייה יש מחלוקת באחרונים, האם גם בשתייה אותו דבר? למעשה מכירים בשתייה, יש ראיה מרבקה שם.
0: תשובה נכונה. הוא קודם. למה הוא קודם? שנאמר, שתה, ואחר כך...

0: לגמליך ישב. כל הכבוד. שאלה הבאה, מאיפה לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר? מאיפה לומדים?
1: בלשון מה?
0: נדר. מאיפה לומדים בתורה שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם אפילו שההקדשה נאמרה בתוך בתור נדר, בלשון נדר? אומר, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. איי, איי, איי. מאיפה אתה בארץ, נסיך?
1: ירושלים.
0: ירושלים שלי, לעד כרך שמשנה ברורה תפארת בדרך אליך. לאלה שמבינים עניין רבותיי, אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי. מי שיש לו את הסדרת ספרים הזו בבית, יודע ללמוד תורה. מי שלא, אני לצערי אומר לכם, קשה מאוד ללמוד רק את המשנה ברורה שהיא ככה. מה דעתו של הרב פה? מה דעתו של מרן הרב עובדיה? מה דעתו של האור לציון, הבן איש חי? מה דעתו של מרן הרב דוד יוסף? מה דעתו של הרב מרן יצחק, מרן הרב יצחק יוסף? מה דעתו של מרן ראש שיבה רבי מיר מזוז? מה הם עשו פה, רבותיי? הם עשו פה חיבור אימא לב ואבא לב. כשאני מחלק את זה, זה להגביר, להגדיל תורה. ומי שעומד מאחורי זה, זה תלמידו המובהק של מרן הרב עובדיה זצ"ל, הרב יזדי והרב רחימי. חפשו את הספרים האלה, משנה ברורה תפארת, בחנויות המובחרות. תבורכו מפי אילון פי מיליון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו. שלום מאיתנו. מאיתנו. אתה צודק, נכון. צודק. יש פרסומות, נכון. לפני הפרסומות, חברים יקרים, יש בית מלון, פגש בית מלון. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, בית מלון של החיים, רבותיי. מה בית מלון? שימו לב, שימו לב. המשיח מתקרב. ומי יביא אותו לכאן? עמי מימון כמובן. יאללה. אז אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות, שימו לב. ארגון תפארת, הארגון הכי גדול של נופשים, מזמין אתכם הציבור החרדי למלון מושלם במלון גני ירושלים המחודשים. שימו לב, חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר. מה זאת אומרת? יש ארוחת בוקר פגז, ארוחת ערב בשרית, באמצע יש לכם סנדוויצ'ים, קפה ועוגה, יש לכם חדרים, דה בסט, אטרקציות לילדים, פינוקים כל היום, ארטיקים, הכל, הופעות ענק במלון. מה הולך להיות במלון? א', מרדכי בן דוד, ב', שמוליק סוכות, ג', ישי לפידות, ד', שוקי סולומון, דוד חפצדי עם הלהקה, עמי מימון, עבדכם הנאמן, השדרן אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט במלון גני ירושלים. עכשיו מבצע מטורף, מי שמתקשר עכשיו אומר עמי מימון, מקבל מחיר אימא לב ואבא לב. שימו לב, 1,590 שקלים, שימו לב, 1,590 שקלים, ואתם מקבלים גם ילד במתנה. עכשיו, מי שהוא עובד מדינה, יש לו 490 שקלים הנחה. עובדי מדינה, יש להם 490 שקלים הנחה. אתם מחייגים עכשיו יחד איתי, אגב, מקבלים כל אחד מהנופשים, מקבלים שובר, שובר של 100 שקלים לאטרקציות בירושלים. אם אתם 4 אנשים, לדוגמה, 5 אנשים, מקבלים 500 שקלים לאטרקציות בירושלים. מי צריך לנסוע לאילת? סחנה לתעלף. מי צריך לנסוע לטבריה? סחנה, סחנה. יש לכם ירושלים, אוויר של ירושלים, טיולים של ירושלים, כיף. טלפון, רבותיי, ל-20 מאזינים החל מעכשיו, המחיר שאמרתי. כוכבית 3206. כוכבית 3206, זה הטלפון. מחגים עכשיו עם שלום, שרנו אותם עם מימון, עכשיו רוצים לסגור, ואל תחכו לרגע האחרון, אני רוצה להסביר לכם. ככל שמתקרבים ליעד, אז המלון נהיה מלא מלא מלא מלא, ואז מה קורה? מעלים את המחירים. למה? כולם רוצים לבוא לבית מלון. תסגרו מעכשיו, אחרי 9 באב, בכיף, תגידו לבחורי ישיבות, מלון בירושלים, כיף, אוכל, שתייה, פנסיון, הצגה. כוכבית 3206 כוכבית 3206 כוכבית 3206. זה מספר הטלפון, רבותיי. כוכבית 3206, ותיהנו לכם ותתפנקו לכם עם כל הדברים הטובים. כוכבית 3206. פרסומות מיד לאחר מכן נשוב. היום הילולת אור החיים הקדוש, רבותיי, להדליק נר. איזה כיף, רבותיי, השתבח שמו בורא עולם, כמה מתנות נותן לנו הקדוש ברוך הוא.

0: היום הילולת אור החיים הקדוש, שלום לאיש היחסי ציבור, אהוב ליבי, יוסי לחיאני, מה קורה?
1: חיים שלי בלב, עמי מימון, צהריים טובים, מה שלומך? אני אשתדה, אני חייל שלך. אני לא יודע למה אני בשידור,
0: התקשרו
1: אליי, עמי רוצה שתעלה לשידור, אני עולה, אני חייל שלך, מה שאתה אומר אני איתך.
0: אז יוצא להגיד לך דבר ראשון, שאני אוהב אותך, והיום עשית לי צחוק בבטן, כי בבטן רוצה להשמיע למאזינים, למה?
2: אני מוקד אישועות.
0: הנה, התקשרו אליך מהמוקד האישועות.
1: כן, סיפור אמיתי.
2: אנחנו מצטרפים, השמות שלכם במשפחה, לתפילה גדולה ביחד עם הרב עובדיה ליד הכותל.
0: הרב עובדיה סייף?
1: הרב עובדיה, יש שם?
2: הרב עובדיה.
0: עובדיה.
1: הרב עובדיה, יש שם בכותל לתפילה? הלו?
2: כן, כן, כן, אני שומע אתכם.
1: אני לא הבנתי, הרב עובדיה יש שם בתפילה?
2: הרב עובדיה יש שם בתפילה.
0: הרב עובדיה.
2: אנחנו שולחים בשבילו לתפילה כל השמות מה שאתם אומרים לנו.
1: הבנתי, וכמה זה עולה?
2: אם אתה רוצה, תפילה לא עולה כסף בדרך כלל, אבל אם אתם רוצים לעשות פדיון הנפש, זה עולה 180 שקל.
1: ואת זה הרב עובדיה יוסף עושה בכבודו ובעצמו.
2: מה?
1: את התיקון.
2: כמובן. כמובן, כמובן.
1: טוב, תודה רבה, אני אחשוב על זה.
0: טוב, מה חשבת על זה בסוף? יוסי, תרמת עליהם או לא?
1: אתה מבין באיזה ביטחון? היא אומרת לי שהרב עובדיה יוסף הולך לעשות לי את התיקון. מה, ברור, אם הייתה לי, מה, ברור, כאילו.
0: הייתה לה בעיה בדיקציה, היא דיברה על הרב עובדיה, הרב עובדיה. אז היא קורא לזה הרב עובדיה.
1: לא, לא, לא, יש מישהו בקבוצה שבדק את זה, ואין שום קשר לרב עובדיה. ואין להם מושג על זה, ותקשיב, בוא, אתה שומע מהמענים,
0: אתה רוצה לשמוע דחקה של החיים?
1: דברת איתי ערבייה בכלל.
0: תקשיב, לא, תצא, לא, היא רוסיה. אני רוצה להגיד לך, אבל...
1: לא, היא ערבייה.
0: היא ערבייה, בדקת? טוב.
1: אני אומר לך, אני אשמע את ערבייה, בדקתי את זה. עכשיו תקשיב, יש לי חבר מאשקלון, קוראים לו מיכאל אסור. כן. הוא ביקש ממני שאני אשלח לו את הסרטון, בגלל שאתמול מישהו מהבית כנסת שלו קיבל את אותה שיחה, ותפרו אותו 180 שקל, אני לא נפלתי.
0: לא, תהיה רגוע אחי, מה זה תפרו אותו? הכל טוב, אה, איזה שטויות, נו.
1: לא, הרב עובדיה יעשה לו תיקון, שווה, מה?
0: יש כמה עובדיה יוסף, אז רק אתה עובדיה יוסף, שמלא עובדיה יוסף.
1: לא, אתה צודק, אבל מי עוד עושה ככה תיקון?
0: אני רוצה להגיד לך בקשר לעמותות וכן הלאה, אני יש לי פתרון. התקשרו לי פעם עמותה גדולה, עכשיו עשיתי בשנייה ברשת חיפוש, מצאתי מי לסמנכ"ל שלהם, אמרתי לו, אני עברתי לכם עם הסמנכ"ל, $5,000 מזומן. אמרת לי, אני לא יודעת, אחרי זה עוד הפעם, עוד פעם חמש שעות. בקיצור, תקשיב טוב.
1: ככה הצליחו להתקשר אליך?
0: תקשיב טוב, סיבכתי את כל הסמנכלים של העמותות.
1: בוא, בוא. קשד לפרשת שחיתות. אתה יודע שאני, כשמתקשרים אליי מחברות של סלקום, פלאפון וכאלה, אני אומר להם, מה זאת אומרת, אני לקוח שלכם, עכשיו אני לא לוקח של אף אחד. אה, אתה לקוח, תודה רבה. ככה הם משחררים אותי, לא משגעים לי את השכל. אם לא, מתחילים לבלבל במוח.
0: יעשה.
1: אבל שתדע שזאת הייתה שיחה חווייתית, ועמי, אני מודה לך שהעלית אותי לשידור רק כדי לשמוע את הקול שלך. אני אוהב...

0: אותך, אני מעריץ אותך, ואיזה כיף לעם ישראל שיש בן אדם כמוך בעולם, שאתה כל כך טוב וכל כך שמח לאנשים.
1: וואי, אני מזמיק, תהיה בריא. תודה לך, יום טוב. תודה רבה. למקבולה. נעים זה מרות ישראל, האיש והגדה, בעל החסד, האיש שאוהב הילולות וקברות צדיקים. נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, ידידי וירי, כאח לי ממש, איש החסד והעשייה, אהוב למטה, אהוב למעלה, אבי בן ישראל, שלום אבי.
2: שלום לך עמי, שלום לכל המאזינים והמאזינות.
1: אני רוצה, חייקתי לך היום בדרכי לכאן.
2: אתה רצית סקירה על האורחיים
1: הקדוש. לא, לא סקירה, לא סקירה, רציתי לספר לי איזה סיפור על האורחיים הקדוש.
2: אני אתן לך משהו שעוד לא שמעת.
1: איך השם שלו?
2: מה?
1: חיים בן אדם.
2: רבי חיים בן משה.
1: בן משה.
2: הוא נולד, אני רוצה להקריא לך פה הפעם. נראה לי מרים. נראה לי מרים. או חנה או מרים, אני לא רוצה להגיד. רבי חיים בן רבי משה.
1: מה, תשכנזי?
2: רבי חיים בן רבי משה.
1: טוב, כן, דבר איתי. תספר לי סיפור על אורחיים הקדוש, ועכשיו לדקנה רבותיי כולם, עכשיו בבית.
2: קודם כל, אני מכאן, בעזרת השם.
1: נוסע לשם.
2: אני מאמין בסביבות שבע אני אהיה בציון הקדוש.
1: איך, אבל שאלתי לי.
2: שנזכיר, בעזרת השם, אל תדאג, הרב קיבל אישור.
1: נעתי מר יוסף.
2: קיבלנו אישור כניסה עד למעלה ההר, בעזרת השם.
1: ענק.
2: אנחנו מנסים, בעזרת השם, אני מאמין עוד לפני השקיעה אנחנו נגיע לשם.
1: אתה רוצה לדעת גם
2: לשור? לאורחיים, כן, בשמחה עוד כמה דקות אתך הטלפון, תיפגש עם מישהו בשער שכם, ייתן לך אישור.
1: שער שכם?
2: כן.
1: למה זה, זה מסוכן שם?
2: לא, לא, לא.
1: מי נוסע לשער שכם, אחי? מה, אתה משוגע? מה, אני עשיתי משהו אחר לאנשים? מה שאתה?
2: שמע טוב, אני הייתי אתמול בהילולה עם אשתו של הבבא סאלי. היה רב ישר אדרי, כל המשפחה עשו הילול זה הילולה שאני לא, כל שנה לא מפספס אותה.
1: למה לא הזמינו אותי? בשם.
2: זה שאלה טובה, עבדת בטח אתמול, לא?
1: לא, לא הזמינו, שהזמינו מה שאנחנו עובדים.
2: בסדר, אם לא הזמינו כנראה עבדת. ואם עבדת, ואם לא עבדת, אז זה בעיה שלא התקשרת אליי אתמול. בכל מקרה, הייתי בהילולה אתמול, ושלשום גם היה הילולה בבאר שבע. סיפר אחד הרבנים, האדמו"ר רבי שלמה אמסלם, הצדיק, שאבותיו קבורים במידלט במרוקו, זכינו גם להיות שם בציון של רבי שלמה אמסלם. הוא מספר שהוא חיתן את שני ילדיו, ועבר שנה, עובר עוד חצי שנה, ואין לו נכדים, והוא רוצה לראות נכדים. אמר לו אחד התלמידים שלו, תגיע לירושלים, לאורחיים הקדוש. הוא אומר, הוא נסע באותו יום, התפלל נץ בכותל, טבל, הגיע לאורחיים הקדוש, לא ביום ההילולה, אני מסביר לכם.
1: לא הייתי שם אף פעם, שתדע.
2: לא ביום ההילולה, אה.
1: לא הייתי אף פעם שם.
2: די.
1: יש מקומות שלא הייתי אף פעם.
2: אתה יודע שהבבא מאיר התאווה, אמר, אם יקברו אותי, תקברו אותי רק ליד האורחיים הקדוש. רק ליד האורחיים הקדוש, והוא קבור שם ליד, הוא קבור שם ליד. אבל תשמע טוב, הוא בא לשם ואמר...
1: אני גם קניתי חלקה. לא לדור חיים, לדעים שלי, אבא שתדע. זה סגול הארכות ימים. הלאה, דבר איתי.
2: די, אל תפחיד אותנו עכשיו.
1: מה?
2: לא להפחיד, בלי הפחדות.
1: שישה מתו מיתת נשיקה, מי הם?
2: זה אני לא יודע.
1: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. כשאהרון לקח אותו משה רבנו, לקח אותו מאליעזר הבן שלו, אלעזר. אמר לו, עכשיו תוריד את הבגדים, אמר לו, הבן שלי פה הכי ראה אותי עם הזה. אמר לו, אל תדאג, בא ענן, כיסה אותו. הוריד את הבגדים, שם אותו, אמר לו, שכב, שכב, תעצום את העיניים, עצם את העיניים. עלה למעלה. משה רבנו הסתכל לו, מה הולך למעלה? אמר לו, קוקום, תעשה את זה, מה הולך למעלה? אמר לו, רק עכשיו הבאתם אותי לפה? אתה יודע מה הולך שם? אתה יודע מה הולך? אתה יודע איזה כיף? טעות שלא הבאת אותי מפני זה. אז מה אתה מפחד מכלום? תעשה מצוות.
2: שיהיה לכולם אריכות ימים ושנים מתוך עשיית מצוות ובריאות איתנה.
1: אל תפחד מכלום.
2: תשמע טוב, הוא הלך לציון ואמר לאורחיים, אני ברוך השם חיתנתי שתי ילדים, אין להם ילדים עדיין.
1: כן.
2: יהיה להם ילדים, אני מבטיח לקרוא להם על שמך, אורחיים. וככה היה, לא עברו שלושה שבועות חודש ושניהם נפקדו. באותו זמן. אז אנחנו יודעים שלאורחיים לא היה לילדים, אבל כוח ההולדה שלו זה בספרים שלו. כל הספרים שלו הם הילדים שלו, ואלה שלומדים היום יש...
1: אני יודע שמי שלומד אורחיים...
2: זה הזוי, זה הזוי.
1: אני ראיתי, זה מטורף. מי שעומד, מקבל לעצמו בליל שבת ללמוד אורחיים הקדוש...
2: זה ישועות מעל הטבע.
1: מקבל בן. זה אני ראיתי, זה במוחש.
2: זה ישועות מעל הטבע, ואני אומר לכולם, בעזרת השם אנחנו עכשיו ניסה לציון של האורחיים ביום ההילולה, וכמובן להתיר האורחיים כל מה שהוא ציפה לה... זה ציפה לגאולה. אתה יודע שהוא הגיע למירון, בגיל 46 הוא הגיע פעם ראשונה לארץ, שנה אחרי זה הוא נפטר, זחל על ארבע כדי להגיע למירון. זחל. את סוד הנטילה היה את סוד נטילת ידיים. היה רק את סוד הכוונה.

0: ושהוא נפטר זה עבר לבעל שם טוב הקדוש, ואז תנועת החסידות והכל, כל הישועות על כל עם ישראל. אז בעזרת השם נעתיר בתפילה על כל עם ישראל. מי שרוצה ישלח שמות לברכה בשמחה, אבל קצר, לא מגילות אסתר. אני אקריא בעזרת השם בשמחה.
1: רגע, עצור רגע.
0: אבל
1: רגע,
0: אין תנאים אצלי.
1: מה?
0: יש תנאי אחד.
1: מה?
0: תעשו השתדלות למען השבת, זה הכל. מי שרוצה להבין יבין, מי שלא מבין נסביר לו.
1: הודעות לאבי בן ישראל 054-758-0058. הוא נוסע לאורחיים הקדוש, יעתיר עבורנו. אבי, תודה נסיך.
0: וגם מי שרוצה לרחוש, מי שרוצה, יהיה לך. אני עכשיו מסדר לך טלפון אחד, ברצינות עכשיו, לא צוחק איתך.
1: כן, יאללה.
0: מי שרוצה לרחוש ערכה, זה הזמן, לכבוד השבת. אתם רוכשים ערכה, תתקשרו אליי גם. כמובן שנזכיר אתכם, 054-758-0058. אתה יודע שנותנים מתנה לצדיק? הצדיק נהיה חייב לך, זה כמו החתונה שלו. נתת מתנה בחתונה, ייתנו לך מתנה בשמחה שלך? תעשו ותראו מה אור החיים נותן לכם. שפע!
1: יש לנו ביטוח, רבותיי, לא נדאוג מי שקיבל צלצולים באוזניים. פרסומות, מיד חוזרים.

מיד אחר הפרסומות, כסף מזומן, וגם שאלה חריגה שנפלה עלינו פה. שולח לי מאזין, הוא צילם איזה אירוע בבני ברק, ורשתות התקשורת ביקשו תיעוד של האירוע, היה שם איזה פדיחה. זאת השאלה שלנו.

חזרנו, חזרנו, 1, 2, 3, חזרנו. מי שומע אותנו, 1, 2, 3, הודעה, 1, 2, 3. יאללה, יוצאים לדרך, רבותיי, 07-99. 800-921-079-809-800-921. יאללה, יוצאים לדרך, כסף מזומן, נשחק, נעשה טוב לעם ישראל, נעשה פה זיכוי הרבים. להגדיל תורה ולהדירה, אמרה רבותיי.

יאללה, הציעו לדרך, חברים יקרים, 0799-800-921, 0799-800-921, זה מספר הטלפון. טוב, עד כאן הנושא הזה, ונתחיל בשיר. יצא שיר של רזל, של השמחה, זה הדואט שהוציא, השמחה האמיתית. אחלה שיר, חבר'ה, אני אומר לכם אחלה שיר. עשית את זה, שניאור. כן.

0: איזה מישהו שמוציא לי עין הרע כל פעם. הוא מתחיל לפייק שאני שמוציא לי את העין הרע, הוא מתעלף לי פה במשרדים. הוא אומר לי, זה לוקח לי את כל הכוח. שם ייתן לו כוח.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יש עין הרע, בטח שיש עין הרע. כן, שלום, מצוין, טובים למאזינים הבאים, הראשונים, השניים, השלישים, שלום.

0: צ'ורי.
1: שלום. כן.
0: מאיפה אתה צ'ורי?
1: מטבריה.
0: אחלה. למה אשכנזים וחב"ד שמים את המזוזה באלכסון?
1: לא יודע.
0: אתה לא יודע? אתה מנשק את המזוזה, איזה צד היא? עומדת ישר, עומדת באלכסון?
1: צד ימין.
0: כן, אבל עומדת ישר או באלכסון?
1: ישר, הספרדים ישר, האשכנזים באלכסון.
0: נו, למה שמים באלכסון?
1: כי אולי יש ספק, לא זוכר.
0: יש מחלוקת בין רש"י ורבנו תם. האם גביית מזוזה צריך להיות מעומד או שכוב? בשביל לצאת שתי הדעות, קובעים אותה באלכסון. קרא הרמ"א כותב את זה, לאשכנזים, ספרדים ישר. אבל חשבתי שתדע את זה, כאילו, אתה יודע, אתה נשמע לי מזכה הרבים.
1: קצת.
0: טוב, תבואה מפי אילון בי מיליון, תמתין על הקו, בטבריה, תן לו איזה חולצה יפה של רילמן, שמטבריה יסע לנתיבות. לא, תמצא לו איזה ספר משהו יפה, משהו, תמצא לו איזה משהו יפה. כן, כן, תן לו כרך של משנה ברורה תפארת, הפרס הכי יפה פה מכל הפרסים. למה אני אומר את זה? כי קצת ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה אור לציון, בן איש חי, חזון עובדיה, הכל בפנים. אתה לומד משנה ברורה ואתה יודע את דעתו של מרן הרב עובדיה. מה אתה צריך יותר מזה? דעתו של מרן הרב יצחק, מרן הרב דוד, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, הכל שמה. כיף. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
2: שלום, מה נשמע עמי?
0: ואיפה אתה, דוד?
2: אני מבני ברק.
0: אחלה. למה אבלות נוהגת 12 חודש?
2: כי המת הוא בעצם, עד שהוא עולה מגיהנום לגן עדן זה 12 חודש.
0: למה? שלמה למדרגות? מה?
2: לא, כי בעצם הוא עולה ממדרגה למדרגה, כן.
0: איזה מדרגה? בגלל שיש לו מדרגות, אז הזמין בעלית, מה הבעיה? אומרת הגמרא במסכת שבת דף קנ"ב עמוד ב', רבותיי, כל 12 חודש גופו קיים ונשמתה עולה ויורדת. לאחר 12 חודש הגוף בטל, הנשמה עולה ושוב אינה יורדת. לכן אבלות 12 חודשים. ופעם ראשונה שאני שואל פה בחידודון שאלות באבלות, אצלנו הכל זה פרחניישן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
3: אשר,
0: מה קורה אשר?
3: נפלא, כשאני מדבר איתך הכי טוב.
0: השתבח שם עולד. האם דין בכור שנוטל פי שניים נאמר גם בכור ממזר?
3: כן.
0: מה?
3: כן.
0: למה כן?
3: כי אחרי הכל הוא בן, הוא לא אשם שהוא ככה, אבל הוא בן.
0: תשובה נכונה, בכור ממזר נוטל פי שניים שנאמר יקיר מכל מקום. האם מותר לנגב ידיים ממגבת של חבר בלי ידיעתו?
3: הגמרא מספרת על מישהו שהוא ראו שהוא מתנגב, אז הוא אמר שהוא משהו גנב.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, מזוטרא חסידא היה נגלב לו כוס של כסף. והוא ראה תלמיד אחד שמנגב את הידיים ממגבת של חברו. מתוך זה הוא הבין שהבחור הזה הוא גנב. תפס אותו, חנק אותו, אמר לו בואי נא. אתה גנבת את הכוס. אמר לו, כן, יאללה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. בית משפט, באים איש ואישה למשפט. מי צריך להקדים לשפוט? את האיש או את האישה?
3: את האישה.
0: למה?
3: משום צניעות, כדי שהיא לא תהיה הרבה...
0: לא, לא צניעות, בגלל שאישה, זלזול וביזיון לאישה להמתין שמה למשפט. זה הדבר, לא בשביל הצניעות. לא בשביל הצניעות. יאללה, בסדר, נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה. למה תקנו לקרוא בתורה ביום שני, ביום חמישי וביום שבת?
3: זה
0: נראה שזה
3: כאילו
0: שבת
3: זה יום שתשתכח תורה.
0: לא תשתכח תורה? למה תוך יומיים אתה שוכח את התורה?
3: שלא יעברו כמה ימים בלי תורה.
0: שלא יעברו כמה ימים?
3: שלושה ימים.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. כל הכבוד כבודו. כל הכבוד, אתה שאלת 100 שקלים. איי, איי, איי, איי, איי. מתי בן אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה, ומתי הוא מתאווה לשמוע דברי אגדה?
3: סליחה, אני באמת לא הבנתי את השאלה. מתי?
0: אדם, יש לו תאווה מסוימת לשמוע דבר הלכה בזמן מסוים. ויש לו תאווה לשמוע דברי אגדה. מתי הוא מתאווה לשמוע דבר הלכה? מתי הוא מתאווה לשמוע דבר אגדה? יש אנשים אוהבים לשמוע ביוטיוב את הרב יגאל כהן, יש כאלה שומעים את הרב אייל עמרמי, יש כאלה שומעים את הרב עינוקה, יש כאלה שומעים את הרב הרב אברהם איימן, אני משוגע עליו, יש כאלה את הרב ברוך הוזמלו, כל אחד מה שאוהב לשמוע. מתי בן אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה? מתי מתאווה לשמוע דברי אגדה? מסכת סופרים, אופיר.
3: אדם רגוע ככה. כשאדם רגוע ונינוח, הוא אוהב לשמוע דברי
0: אגדה. לא, זאת לא התשובה. שאלת המאה שקלים נופלת, רבותיי, ואתה מקבל מאיתנו פרס בתוך רשימת הפרסים שלנו. לשעבר, כשהייתה פרוטה מצויה, היה בן אדם, יש לו כסף, נפש אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה, יש לו כסף. עכשיו, שאין הפרוטה מצויה, נפש האדם מתאווה לשמוע דבר אגדה. מסכת סופרים, פרק ט"ז, הלכה ד'. תודה לך, אדוני היקר והחביב והמתוק והברבור. שלום וצהריים טוב תן לו, יש פה רשימה של פרסים. יש פה רשימה ענקית של פרסים. תבחר אתה מתוך רשימת הפרסים מה שבא לך ותן לו. אני מרשה לך, תן לו, לתוך רשימה, תן לו. הייתי אומר לך את האמת, שאין לי את הרשימה, אבל בסדר, אנא. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
4: החלום חיי היה לדבר איתך, עמי.
0: אל תחלום, אל תחלום. מה אני שאני באחד? מה קורה?
4: בסדר גמור.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי נקרא עם הארץ בגמרא?
4: מי נקרא עם הארץ בגמרא?
0: כן.
4: אדם שאיננו יודע לקרוא ולכתוב, ו... אינו מקשיב לדבר חמים, ואז גם חוששים על מעשותיו, שלא סומכים עליו במעשותיו, שאם הוא יפר, אז לא לוקחים ממנו.
0: מה עם זה שבן אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית ובריחותיה לא קורה?
4: עוד פעם, אתה יכול לחזור עוד פעם?
0: מה?
4: עוד פעם, תחזור שנית, לא שמעתי?
0: זה שלא קורא קריאת שמע.
4: שלא קורא קריאת שמע, בזה היה מישהו, לא ראיתי שאת מראה אומרת שהוא נקרא עם הארץ. עם הארץ חשוב על המעשות,
0: לא.
4: וזה שאינו יודע דבר ההלכה.
0: עם הארץ מה במסכת, סוטה, דף חף בית, אומרת, אבל נחשיב לך את כל התשובות שענית, נחשיב לך, אבל שתדע. יאללה, שאלה הבאה, מי הוא השטחן הראשון בתורה?
4: מי הוא השטחן הראשון בתורה? הרב גיאמן אומר שהשטחן הראשון בכללי תמיד זה יצר, הוא גורם לאנשים להתחתן. זה מה שאומר הרב דיאמן.
0: תגיד לרב דיאמן שהוא צודק.
4: אם הוא נותן לזה הקדוש ברוך הוא.
0: תגיד לרב...
4: הקדוש ברוך הוא שידך בן אדם לחלה.
0: נכון, זו תשובה נכונה, אבל שתדע לך, העניין הזה שזה חשק, אם בן אדם אין לו חשק, אין לו לא יכול לעשות כלום. יאללה, שאלה הבאה, למה לא מסיחים משעת הסעודה?
4: שמא יקדים קנה לבשת.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. למה אסור לפסוע פסיעה גסה?
4: אדם שפועל עושה פסיעה גסה, גם יש חשש למאורותיו. כלומר, אומרת שהוא מחלם ממאורותיו.
0: תשובה נכונה, נותנת אחד מחמש מאות ממאור עיניו, תשובה נכונה. איפה כתוב...
4: אגב, יש לזה תיקון, איך אדם יכול להחזיר את זה? כתוב בספרים הקדושים על ידי פסיעות לשבת. אם אדם יפסע לבית הכנסת בזריזות, ככה מובא שאדם יוכל להחזיר את הדבר. אבל כמובן לא לעשות את זה.
0: אבל זה לא רק זה, אלא לעשות קידוש והבדלה. זה מועיל לו, ביין. טוב, שאלה הבאה.
4: רבי עמי, תלך
0: חם עצום
4: אתה.
0: טוב, איך בחן בר כוכבא את צעירי ישראל, מי ראוי להיות חייל בצבא?
4: היה, הוא נותן להם לעלות על סוס, ותוך כדי הדהירה, לעקור עץ. וזה היה אחרי שנתנו בו חכמים, למה אתה עושה את זה שאתה קורא להם לגזור את האגודל? הוא היה אומר להם מי ש...
0: נכון. היה אומר להם לקטוע את האצבע ולהראות את אומץ ליבם. אמרו לו, תגיד, אתה עושה את עם ישראל בני מומים ועלי מומים. אבל איך לבדוק אותם? כל מי שלא רוכב על סוסו ועוקר תוך כדי הוא רץ, הוא תופס את העץ, עוקר אותו, יהיה בגדוד.
4: זה לא סתם עץ ארז, אם אני לא טועה.
0: כן, כן, ארז מלבנון, אמרתי. תגיד לי בבקשה, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
4: כן, למה לא?
0: יאללה.
4: רגע, אני לא יודע מה הריץ בסיפור.
0: עכשיו עוד שלוש שאלות, יש לך 250.
4: עמי, אני בדרך להילולה של אור החיים הקדוש, נתפלל בעדך, אבל אנחנו נעצור פה. שמחתי לדבר איתך מספיק, הקשמתי חלום, לדבר איתך זה עשה לי.

0: לכל.
1: רגע, עכשיו תהיה לי את הטלפון שלך, שהמאזינים יתקשרו לך, שתזכיר אותם ברוך חיים.
0: נו,
1: תן לי, נו.
0: מה? איך אני אתן לך את הטלפון ככה?
1: תן לי את הטלפון שעכשיו אתה... כן, אתה בדרך לאורך חיים, תזכיר את המאזינים.
0: אני אזכיר את כל המאזינים ששומעים את רדיו קול ברמה, לראות השם שבזכותם אני אתן בכרחם, ימי טוב באדם אורך חיים הקדוש, לשמור אותם, ובעזרת השם יתברך, אתה יודע, כל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מאוהל יעקב, שהכל יהיה סייעתא דשמיא בעזרת השם.
1: אין בעיה, תבוא מפעילון במיליון, קיבלת 100 שקלים. ברצונו לברך רבותיי את חבר שלי יקר רב מרדכי דרעי שחזר עכשיו מחצרות הקודש של הרבי. רבי מרדכי אוהב אותך אהבת נפש, ולברך את האושר דרעי, מזל טוב לנכד, ומזל טוב לירוסי הבת, עם כל הדברים הטובים, ביתר סייס וביתר אייז, עם כל הדבורים הטויבים, יס רבוי סי, ועכשיו, לפני שאני עובר, יש לי איזו הפתעה מטורללת עבורכם רבותיי.

יאללה, יוצאים לדרך, חבריי יקרים. שיווקון.